מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, מזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לחלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל-אווסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע, נערך למערכה הבאה עם ישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
0: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
2: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את

0: הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
1: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, תעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל, נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, וכעת אנגליה מובילה 3-2 על נבחרת מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, ובימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, אז אגב יר מעט מתחמם. כף א' בתמוז, תפשין פי וו, שישה ביולי 2026, טמפרטורות רגילות לעונה 30 מעלות בקיצור, כן, עלייה קלה בטמפרטורות. בחוץ 19 מעלות, כמו אתמול, השמיים מתבהרים ככה מול העיניים שלנו, יש בהם מעט עננים עדיין. זה מוגדר טמפרטורות רגילות לעונה, אמרנו. מחר גם די דומה, נאה. רביעי יש אפשרות לירידה בטמפרטורות, אמרנו לכם, שלישי רביעי יש אפשרות שיהיה טפטוף קל בשעות הבוקר המוקדמות. גם בתל אביב ובאריאל תהיינה היום 30 מעלות, בחיפה 29, באשקלון 31. 35 מעלות צפויות בבאר שבע, בחיפה אמרנו 29, גם בגליל. בגולן 34, בכנרת 35, ים המלח עם 39, ואילת, אוי, אילת עם 42 מעלות היום, יום שני. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו שחרם על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, נזכיר התדרים, הם 101 FM, וגם 89.5 FM, כאשר אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים. תוכלו גם לבקר באתר של רדיו ירושלים, Jerusalem.net, לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101. להתקין אותנו בעיקר מה קורה בכבישים בירושלים ובסביבתה. הזהירו אותנו מהרבה דברים, גם לפני השבעה באוקטובר, לא היה מי שהקשיב. והזהירו אותנו גם ממשבר חוקתי בישראל, ואנחנו בדרך. דברים בכל אתרי החדשות, על מה שהכריז עליו אתמול, השרה סילמן, משבר חוקתי, הצהירה על זה כאילו זה דבר של מה בכך. אנחנו נעסוק בכך בהמשך בעניין הזה, האם אנחנו בדרך למשבר חוקתי, עניין הרעידת אדמה, מסלול ההתנגשות בין הקואליציה אתמול למערכת המשפט שמוביל העניין הזה. למשבר חוקתי חסר תקדים בישראל, הזהירו ודיברו ואמרו ופרשנו והתריעו, והנה אנחנו בדרך לשם. מה זה אומר? נביא את הפרטים עוד מעט, גם זעקת הלוחמים שמהדהדת בדיונים בעניין חוק יסוד לימוד תורה, סכנת התביעות וההמלצה לשתות 5 כוסות קפה ביום כדי למנוע מחלות כבד. וואו, אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. יוצאים לדרך עם מוסיקה ואז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. אפשר להתחיל. הפתיחה קצת שונה, אבל תכף זה מגיע מאת דקלון. שיר היפהפה הישן והטוב הזה, שמרגש תמיד לשמוע אותו. שיהיה בוקר טוב, לא לשכוח אף אחד ברכב.

וואו, וואו, וואו. חסידה צחורה, ביצוע יפה יפה של דקלון, יחד עם סגיב כהן. מיועיין עוסקים במחלוקת, אותה מחלוקת שהובילה להצהרה חסרת תקדים של הממשלה, ואיך זה התבטא במשבר חוקתי, אז התחיל בהתפטרות בלחץ השר, המשיך במינויים של קרי שהוקפאו בבגץ, ואז קבע בית המשפט שמועצת הרשות השנייה תמשיך לפעול כדי למנוע את השיתוק שלה, למרות הסעיף הכתוב. האם פקידים יידרשו להכריע כעת למי לציית טועים כאן, ומביאים את דבריו של קרי, בהחלטות לא חוקיות לא צריך לציית לבגץ, כך שר בישראל, מה שמביא לתדהמה במערכת המשפט, אומרים שזה שינוי משטרי מוחלט, הזהירו אותנו, דיברו, אמרו אנחנו הולכים לשם והנה זה מגיע. הסירוב לכבד פסק דין של בגץ לא אמור להפתיע איש, כך בתורדעה כאן הבוקר בוויינט. עוד עניינים שמופיעים כאן הבוקר, יש דיווח שהחמאס יודיע על פירוק ממשלתו ברצועה, ארגון הטרור יפרק את הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה, במטרה לפנות את הדרך לוועדה שכניסתה לא מתאפשרת כרגע, למרות שהבטיחו ודיברו. נורווגיה הדיחה את ברזיל מהמונדיאל, הולנד הוא זה שכבש את הצמד, שמינית גמר המונדיאל, הולנד העלה את הסקנדינבים לרבע הגמר עם צמד מדהים, השערים שלו הופקעו בדקה ה-79 וה-90. ניימאר צימק בפנדל, ברזיל, בחוץ. עוד כותרות לגבי המונדיאל. יש דיווח כאן שטראמפ ביקש מנשיא פיפה לבחון את הרחקת חלוץ ארצות הברית לפני שבוטלה. לפני שפיפה החליטה לבטל את הרחקת מלך שערי נבחרת ארצות הברית, הנשיא האמריקאי התקשר לנשיא של פיפה. הוא ביקש ממנו לבחון את השעיה שלו. זה דווח בניו יורק טיימס, מפי שלושה מקורות שמעורים בשיחה. אותו בלגון, זה מלך השערים, שם ספג כרטיס אדום ישיר במשחק מול בוסניה והרצגובינה. הוא ישחק בשמינית הגמר מול בלגיה. מדובר בפעם הראשונה מאז 1962, שהארגון מאפשר לשחקן להופיע במשחק שהיה אמור להיות מושעה ממנו. לאחר ההחלטה צייץ טראמפ, תודה לפיפה על כך שעשתה את הדבר הנכון. כן, זה בעניין המונדיאל, והמשחק הדרמטי בין אנגליה למקסיקו מסתיים. מקסיקו אאוט. אנגליה מנצחת 3-2 את מקסיקו באצטדיון האצטקה האגדי במקסיקו סיטי, ומעפילה לרבע גמר המונדיאל בתור משחק מותח. ג'וד בלינגהאם הבקיע לטובת האנגלים בדקות ה-36 וה-38. בדקה ה-42 מקסיקו צמצמה ל-2-1 עם גול של חוליאן קינובינס. בטח לא אמרתי נכון את השם. בדקה ה-60 שחת אנטוני גורדון פנדל והבקיע עבור האנגלים, ובדקה ה-69 מקסיקו צמקה עם שער של ראול חימנס. המשחק הזה מסתיים, משחק דרמטי לכל הדעות, אנגליה מנצחת את מקסיקו ועולה לרבע גמר המונדיאל. בהשתתפות המונים יצא לדרך מסע הלוויה של חמינאי, זה יימשך עד יום שישי, המסע החל לפי שעון ישראל הלילה, הוא חוסל נזכיר על ידי ישראל ב-28 בפברואר השנה, התהלוכה שבה לוקחים חלק מהעם שם, המונים מהעם, יצאה מכיכר האימאם חוסייני, תגיע לכיכר אזדי. הרשויות בבירה האיראנית העריכו כי בתהלוכה השתתפו בין 15 ל-20 מיליון בני אדם. כן, המסע יצא לדרך, מסע הלוויה של חמינאי. בצרפת, תקשיבו לזה, נגנבו עוד פעם תכשיטים, 20 תכשיטים בשווי של כ-4 מיליון יורו, הם נגנבו ממוזיאון רנה במזרח צרפת. זה מוזיאון שמוקדש לאמן הזכוכית והתכשיטים המפורסם. מקור המעורה בפרטי החקירה מסר, כי רעולי פנים פרצו את דלת הכניסה וניפצו 6 ויטרינות עם תכשיטים. מדובר בתכשיטי קריסטל ללא אבנים מקרות שלא ניתן להתיך. נמסר גם כי ההזקה שהופעלה במקום, אבל בזמן שחברת ההבטחה ניסתה לאמת את החשד, המנקה שהגיעה ראשונה לזירה הייתה זו שהזעיקה את המשטרה. המוזיאון הוגדר כאתר רגיש מאז השוד בלובר ב-2025 שנה שעברה, ובכל זאת מערכת ההגנה לא הייתה יעילה מספיק. נמסר. כאן בירושלים נתקר הלילה גבר שהובא לבית החולים במצב קשה, כבן 30. הוא נפגע מדקירה ברחוב יפו, פונה אם כן לבית החולים שערי צדק
כאן בירושלים. וואלה, כעת כאן הכותרת, העין על טהרן, איראן משתקמת ומוג'דבה מתכננת הנקמה. חמינאי הבן מבסס את שלטונו ואיראן משקמת את צבאה, רמטכ"ל מכין תוכניות תקיפה ובצהל נערכים אצלנו לחידוש הלחימה בכל רגע, כך מעדכן אמיר בוחבוט. מאות תלמידי ישיבות דורשים לבטל את השירות המשותף, גם על כך בוואלה הבוקר. הקרן הפרו-פלסטינית מגישה תלונה נגד רם בן ברק. אחרי בן גביר גם תלונה נגדו, בשנתיים האחרונות הגישה ארגון שורת תלונות נגד חיילי צה"ל, קצינים ובחירים ישראלים, במטרה לקדם צווי מעצר נגדם בחול. לטענת הארגון השניים, גם רם בן ברק, גם בן גביר, ניצלו את מעמדם הציבורי כדי לקדם בין היתר מדיניות של עקירת האוכלוסייה הפלסטינית מרצועת עזה. קרן הינד רג'אב, שוב בכותרות, הגישה תלונה נגד חבר הכנסת רם בן ברק ומשה סולומון בטענה להסתה לרצח עם. עוד כותרת או שתיים מכאן, מדברים על אייזנקוט שמשתווה לנתניהו במספר המנדטים, המהפך בדרך, האם אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא? זו השאלה, ולפי הסקר החדש הוא מצמצם אם כן, ומשתווה לנתניהו במספר המנדטים. והיועצת המשפטית יוצאת נגד החלטת הממשלה וקוראת להחלטה ניסיון להלך אימים. כך זה בהחלט נראה. מדברים גם על מרדף דרמטי בבאר שבע. שני חשודים נעצרו לאחר שניקחו ניידת משטרה. עכשיו ישראל היום, ההתעצמות שמדיגה את המזרח התיכון, החוסים מעלים הילוך, כאן עוסקים בהם, נגיב בעוצמה, האיום הסעודי והזירה במזרח התיכון שעלולה להתפוצץ, השתלטות עוינת על כל המיצר, איראן פרסה כוחות מיוחדים מול חופי אומן, חמאס יודיע על פירוק ממשלתו בעזה, גם כאן זו כותרת מרכזית, על החתונה של טיילור סוויפט, גם כותבים כאן, פול מקארטני שר לראשונה מזה 60 שנה את להיט הביטלס בחתונה שלה, זה היה מפתיע. מציינים את הטמפרטורות שירדו החל ממחר מעט. היום הן די רגילות לעונה, אמרנו בין 29 ל-30 מעלות. במעריב כותבים בכותרת המרכזית הבוקר, לא עוד התנגשות עם בגץ, זו הצהרה, פשוט הצהרה, שכבר אין ממנה דרך חזרה. כך בן כספית. הבוקר לא מדובר רק בנרמולו של הטרלול, זה המסמר האחרון בארונה של הממלכתיות. אם הם כבר הודיעו שלא ישמעו לבגץ, אף אחד לא יתרגש מחר או בעוד חודשיים כשהם יצפצפו גם על ועדת הבחירות המרכזית. זו הצהרה שכבר אין ממנה דרך חזרה. כך מזהיר אותנו הבוקר בן כספית במעריב הבוקר. נתניהו ויתר לחרדים, אבל במבט קר ופרגמטי, זו הייתה האופציה היחידה שלו, כותב מתי טוכפלד במעריב. הדילמה סביב הגיוס הייתה בעצם תרגיל של נתניהו בניהול סיכונים. ויתור לחרדים עכשיו הוא המחיר שהוא משלם כדי להבטיח שביום שאחרי הבחירות הוא יגיע עם לדוניה של 20 מנדטים בכיס. במבט קר ופרגמטי, זו הייתה האופציה היחידה של נתניהו, כך מתי טוכפלד מפרשן את המהלכים האחרונים. כאן הבוקר, ינון מגל, הפטריוטים ותביעת הדיבה של יאיה פינק, תוכנית המשתמטים. יאיה פינק התייחס בשיחה עם מיקי לוין בפודקאסט מעריב, לתביעת הדיבה נגד ינון מגל. הוא תקף גם את אנשי הפטריוטים, לטענתו יש פער גדול בין דיבור בשם הפטריוטיות לבין היעדר נשיאה בנטל המילואים. וכאן עוסקים גם בפודקאסט, גם בדברים שאמר. מדברים גם על האלימות שהשתלטה על מוקד הבילוי המרכזי בתל אביב, אין פה סדר, הם לא מפחדים. במה הם עוסקים? בסדרות רוטשילד, שהפכו מוקד בילוי נעים למוקד אלימות רבה, בייחוד בגלל בני הנוער שפוקדים את המקום ובוחרים להתעמת עם כל מי שנקרא בדרכם, אפילו אנשים בעלי רקע קרבי חוששים שזה מרגיש שם כמו זירת רצח. סדרות רוטשילד, האלימות משתלטת על מוקד הבילוי המרכזי הזה. שם, בארץ, כותבים בכותרת המרכזית, הממשלה יודעת שתשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים רודניים. הממשלה יודעת שתשרוד רק כך, כותב יוסי ורטר, וההחלטה שלה אתמול קרבה אותנו לכך, נתניהו ושריו, ככל הנראה צודקים, כשהם מעריכים שאיש לא יצא לרחוב להפגין, ועל הרצוג להציב את עצמו בראש המתנגדים. כך ורטר, כאן הבוקר, העם כאן... כן, אין לו כוח כבר להפגנות.
לומר את דברו, והממשלה לדעת ורטר מנצלת זאת. בין שקרים וקלישאות, בטקס באתרות המשיכה הממשלה להתמקד בעבר במקום בעתיד, כותב ניר חסון, הוא מביא צילום מהטקס, אתמול טקס ההכרזה על הקמת מרכז מורשת שנערך בשדה התעופה הנטוש. הטקס הזה המחיש את כישלון המדיניות הישראלית בירושלים ומול התושבים הפלסטינים, ואת סדר העדיפויות של ממשלה כושלת, ובעת שדמיון ומציאות התערבבו, היה גם זמן להסיט נגד פעילי מחאה, כך מתאר ניר חסון את הטקס אתמול. יש את העיתונים, רעידת אדמה, כותב בגדול ידיעות אחרונות על פני העמוד, כמעט כל העמוד, ומציב את התמונות של ראש הממשלה מול השופט הנשיא עמית. מסלול ההתנגשות שבין הקואליציה למערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. הממשלה החליטה אתמול פה אחד כי היא לא מתכוונת לקיים את החלטת בגץ שהקפיא את פיזור מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת קרי אמר שהחוק במקרה הזה ברור והשופטים מצפצפים עליו. הנשיא הרצוג מתח ביקורת על ההחלטה, זה קו אדום, אמר שאסור לחצות. מזכיר הממשלה ניסה אמש להנמיך מעט את גובה הלהבות שהצעיר. אין מילה בהצהרה שקוראת לאיציות לפסיקת בגץ. רעידת אדמה, כך ידיעות אחרונות. עוסקים כאן גם בסכנה השקטה של הקיץ. בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער, רבים אחרים נותרו עם נזק בלתי הפיך. כאן מסבירים איך להקפיד על כללי הבטיחות, ומספרים על מחקר בינלאומי חדש שקובע שצריכה של 5 כוסות קפה ביום מפחיתה בעשרות אחוזים את סיכון מחלות הלב. עדיין כן עדיף בלי סוכר וממתיקים. כאן כותבים על הקפה בהרחבה. מעריב כותב, ישראל בדרך למשבר חוקתי, וגם מעדכן על התקדים ההיסטורי והצהרת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. מביאים כאן גם את זעקת הלוחמים, ועדת הכנסת ממשיכה בדיונים על חוק יסוד לימוד תורה. הלום הקרב איציק סעידיאן הגיע ואמר שיש לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. מדברים גם על מסע הלוויה של חמינאי, מסע האיומים של בנו, אירוע הלוויה של מנהיג איראן המחוסן נכנס ליומו השני, צעקות נקמה נשמעו ברחובות טהרן נגד ישראל וארצות הברית, מוות לטראמפ, צעקו ההמונים. גם כאן על עניין בגץ, אי-ציות לבגץ עלול להוביל לאנרכיה, מזהיר אייזנקוט, שעולה בסקרים, כאן מביאים את דבריו, וגם דבריו של השר יריב לוין, שאמר על ההחלטה לא לקיים את הפסיקה בעניין הרשות השנייה, שר המשפטים. הוא טוען שבית המשפט אינו מעל לחוק. מספרים לנו כאן שטורקיה תארח את פסגת נאטו. אירופה וטראמפ מחזרים אחריה, למרות המתח באנקרה לירושלים. הנשיא האמריקאי צפוי להחזיר את טורקיה למסלול לעבר מטוסי ה-F-30. וחמש, כאן גם מדרגים את החולצות של המונדיאל, הססגוניות, הסולידריות, הקלאסיות, הנועזות, כאן הביקורת על חולצות הנבחרות. והמבשר, הממשלה הודיעה שלא תכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה בניגוד לצו בגץ, לקראת אימות בין הרשויות, מזהיר גם המבשר שכותב גם מדבריו של נתניהו, שטראמפ והוא, טראמפ ונתניהו מסכימים על איראן. ואם גם מידע על הרמטכ"ל שסייר אתמול במנהרות חיזבאללה בבופור, אייל זמיר ירד לתוואי התת קרקע שנחשף שם ברכס וקרא לצבא לבנון לפעול נגד חיזבאללה. הוא גם הזהיר שישראל ערוכה להתקפה מהירה, הזהיר את החיזבאללה. יתד נאמן כותב על טקס הפרידה מחמינאי, מופע איומים והסתה. ונתניהו שמנמיך להבות ואמר שאין קרע עם ארצות הברית, אחרי הדברים של טראמפ שאמר נתניהו יודע מהבוס. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, מעט פרסומות ושווים.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
11: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
12: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: כן, 32 דקות אחרי השעה 6, הכבישים בירושלים די פנויים ופתוחים לתנועה, מה שכן, יש את העומס הקבוע, הידוע, במחסום חיזמי, רק במחסום עצמו, העומס קיים טיפה לפניו, ובמחסום עצמו, עשו שם בסבלנות, הבאים מאדם ומיישוב בנימין, עומס תנועה, אם כן, במחסום חיזמי עצמו. קורה משהו נוסף, עדכנו אותי, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: כן, זה נאור אורמיה, למי שלא זיהה, 36 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ממשיכים להן בעיתונים. נפתח את מעריב, העיתון הזה פותח הבוקר עם עניין הדברים של הרצוג, שאמר בעקבות החלטת הממשלה לא לציית לבג"ץ, זה חציית קו אדום שאסור לחצות, דבריו מובאים כאן בגדול, ההחלטה החריגה נגד פסיקת בג"ץ שהתקבלה בהיעדרו של נתניהו, קובעת כי הממשלה לא תכיר בהחלטת מועצת הרשות השנייה, שכן לטענתה היא לא עומדת בדרישות החוק. כן, גולן אומר שמדובר בממשלה עבריינית שאיבדה את הבלמים, ולפיד אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק. יש תגובות מאוד קשות לעניין הזה, לא רק של הנשיא, גם של חברים מהאופוזיציה. עוסקים כאן גם בעובדה שאין לנו מבקר מדינה, אנו באים לישראל, אין מבקר מדינה, כהונת המבקר אנגלמן הסתיימה, אבל מינויו לתפקיד של עורך הדין מיכאל רבילו מוקפא בעקבות פסיקת בגץ, אז החל ממוצאי שבת בחצות אין לנו מבקר מדינה, רק שנהיה בעניינים בעניין הזה. מביאים כאן גם במעריב את זעקת הלוחמים והלומי הקרב שהגיעו אתמול לוועדה בכנסת וטענו שהמילואים ניקים מקריבים הכל. מהלך דרמטי של רשות המיסים מטלטל בהם האלה את עולם הישיבות והמוסדות החרדיים. בסוף השבוע שגרה הרשות מכתבי התראה רשמיים לעשות מוסדות ובהם הבהרה חד משמעית, המשך הזכאות לקבלת תרומות שהן מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מותנה מעתה באופן מלא ומיידי בהסדרת מעמדם הצבאי של התלמידים. הנחיה שמגיעה בעקבות המצב החוקי ופסיקת בית המשפט העליון, לפיה אין לאפשר עוד מתן הטבות מס ישירות או עקיפות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו מעמדם כדין. ברשות המיסים אווירים כי מניעת ההטבה חלה על כל מוסד שמעניק תמיכה, מלגות או מחסה לחייבי גיוס שאינם מחזיקים בתחיית שירות או פטור כחוק. ובתוך כך מעדכנים על הדיון הזה אתמול, דיון די סוער בכנסת סביב קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. את תשומת הלב תפסה זעקתו של הלום הקרב איציק סעידיאן. הוא הציב מראה לנבחרי הציבור כשדרש לשנות את סדרי העדיפויות ולהעניק את המעמד העליון ביותר לאלה שמסכנים את חייהם בשדה הקרב. אני לא מזלזל בחשיבותה של המסורת ולומדי התורה, אבל אני מדגיש את ההבדל התאומי בין לימוד תיאורטי למציאות המדממת של הלוחמים בחזית. עם כל הכבוד לערך התורה, התיקון שהכי צריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב והיה מוכן למות. יש אנשים שהלכה למעשה הם אולי 10% מהאוכלוסייה שיוצאים לקרב, הם איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, לא בתיאוריה, בקו האש. הלוחמים והלוחמות שנפצעו שאיבדו חלקי גוף או נפש, נאלצים להתמודד עם תחושה קשה של נטישה מצד הממסד ברגע שהקרבות מסתיימים. הלוחם מרגיש שזהו, המדינה שכחה אותו. הוא צריך להרגיש שהמדינה מעריכה אותו בכל רגע. בזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים. אני מבקש מכם שיהיה להם טיפול ראוי, מעטפה ראויה, יחס והוקרה שמגיעים להם, הם יקריבו. הכל כך סעידיאן. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים לנו מדבריו של טראמפ. הוא אמר על ההלוויה של חמינאי אתמול, אני הופתעתי לראות איראנים בוכים. אולי על הדמעות מזויפות. טראמפ. ידעתם שיש שדה תעופה בראש פינה, אז תדעו שהושלם פרויקט שדרוג ופיתוח רחבות החנייה בשדה התעופה שם. במסגרת פרויקט חדש שביצע רשות שדות התעופה, היא ביצעה תכנון מחודש של רחבת החנייה, שהגדיל את מספר העמדות חנייה למטוסי תעופה קלה, מ-12 עמדות ל-26 עמדות, מהלך משמעותי שישפר את היכולת המבצעית ואת רמת השירות למשתמשי השדה בראש פינה. מדברים כאן גם על זעזוע בשוויץ, דקר יהודי 17 פעמים ותכנן טבח בבית כנסת וצפוי רק לשנת מאסר אחת. הוא היה בן 15, אותו מחבל בעת שביצע את הפיגוע האנטישמי בציריך. הוא תכנן להרוג, כך אמר גם, כמה שיותר יהודים. הוא ניסה להכין מטענים, לבסוף רכס סכין קצבים ודקר יהודי חרדי 17 פעמים בשל החוק הפלילי לנוער בשוויץ. התביעה יכולה לדרוש נגדו שנת מאסר אחת בלבד. כך מדברים כאן הבוקר. ביתד נאמן מספרים על השבחים, שבעה במספר שהוסתרו ברכב מאחורי וילון מאולתר. הם לא הצליחו לעבור את מעבר אנטיס, הנהג שיברח את הפלסטינים כמובן נעצר, ובמשטרה מבטיחים לפעול באפס סובלנות נגד הסעת שוהים בלתי חוקיים ארצה. מדברים גם על פשיטה על תחנות פסולות פיראטיות בכפר קאסם, שם מסעיות הוחרמו ושבחים נעצרו. והפתעה בחיפוש שגרתי אצל חייל אריק, ארסנל נשק ענק ומסוכן נחשף בבית מגוריו כאן בירושלים. מה התגלה? 36 רימונים, קלצ'ניקוב, רובי צייד ואמצעים להרכבת מטענים. הנשק נאסף על ידי החייל במהלך שירותו הצבאי בשטחים. האמצעים הופסלקו בחדרי הילדים, חדר המשחקים וחדר ההורים. הוא כמובן נעצר אתמול עם נחיתתו בנדבג. כך בעת הפשיטה מספר יתד נאמן כאן הבוקר. הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב עם מוסיקה מיד.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: מה?
7: כאילו אפס.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מנגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

איתי לוי מגיע למנטה עם ירון אילן. מתארים בכל העיתונים את החגיגות, דיברנו על זה מעט אתמול, חגיגות 250 שנה לארצות הברית, אז מציינים את הסופות והזיקוקים והנאום של טראמפ, הדרך בחגיגה ארצות הברית 250 שנות עצמאות, ציינה בסוף השבוע האחרון את יום הולדתה 250, חגיגות המוניות שנפרסו מחוף אל חוף וחללו שילוב סוריאליסטי של מפגני רעב, וחסרי תקדים, מטסי קרב מתקדמים ותהלוכות רחוב היסטוריות. לצד החגיגות נשמעו גם הפגנות, גם מתיחות פוליטית במעריב מתארים את החגיגות. יש כאן סיפור על אב שפיטר את בנו בעסק משפחתי וישלם לו פיצויים. לטענת התובע הוא שוחרר מהתפקיד על ידי אביו לאחר ויכוח וללא שימוע. יש חוק גם בעסקים משפחתיים, אב שפיטר את בנו ישלם לו פיצויים, כך מעדכן מעריב. כותרות כלכליות לסיום, גידול של 60% במספר הישראלים שהחליפו עבודה מאז אוקטובר 2023, וואו. המומחית חיות יוגב, יועצת בחירה בנושא קריירה, אומרת בראיון למעריב שתחומים שבהם עסקו רבים ממשרתי המילואים ונפגעי המלחמה הפכו ללא רלוונטיים. אנשים מחפשים, היא אומרת, מקצוע בטוח לצד שכר עבודה. ראוי בממון, עירח במלחמה מפונים בחינם וחברת הנדלן שלו קרסה. וואו, אחרי 7 באוקטובר, יובל רפאל עירח מאות מפונים ב-200 דירות ה-R&B שלו ללא תשלום, Airbnb, כן? אתמול, בעקבות המשבר בתיירות וחוב של 49 מיליון שקלים, הוא פנה בבקשה לעיכוב הליכים, אמר שהקריסה שלו נגרמה בעיקר בשל נסיבות חיצוניות, סיפורו מובא כאן בממון של ידיעות אחרונות הבוקר. ודיינרס, גם על הכרטיס הזה, דיינרס שכחה להודיע, החברה שכחה להודיע ללקוחות שהתנאים הוראו, כאן הם מספרים לכם על התנאים שחלה בהם הרעה. בישראל היום, משרד האוצר דורש להחמיר בקריטריונים לזכאות. הקופה של הביטוח הלאומי מתרוקנת, העלייה המשמעותית בשיעור האנשים המבוגרים שמוגדרים סיעודיים והילדים שמאובחנים עם אוטיזם גרמה לעלייה בהוצאות הקצבאות. באוצר מבקשים להדק חגורות ולבדוק היטב את הזכאות, להחמיר בקריטריונים לזכאות, זו הקריאה. יתד נאמן כותב שטורקיה וערב הסעודית מקדמות נתיב סחר חדש על חשבון ישראל, כן, לעקוף את מסדרון ה-IMEC שבו משולבת ישראל. הממשלה אישרה תוכנית להאצת בינוי מלונות ביוש, וועדת הכלכלה החלה בהכנת החוק לביטול תאגידי המים. זה ביתד נאמן. בגלובס מביאים את המידע על מעסיקים באשדוד, מעסקים באשדוד, לא מעסיקים, מעסקים באשדוד לצמרת שוק ההון הישראלי בתוך 6 שנים בלבד. מי זה? צחי אבו. הוא רוכש את השליטה במפעל חייו של חיים קצמן. רכישת השליטה ב-J-City של חיים קצמן תמורת 660 מיליון שקלים, מסמנת קפיצת מדרגה לצחי אבו, איש עסקים שעד לפני שנים ספורות היה דמות אלמונית בשוק ההון, ובקרוב צפוי להחזיק ב5 חברות ציבוריות. סיפורו מופיע כאן הבוקר גלובס. ואלה הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של 7, יישארו איתנו, שיהיה בוקר מקסים, אנחנו כבר מעלים את הסטורי. תוכלו לראות אותנו לייב באולפן. לא לשכוח אף אחד ברכב.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: כפוף לתקנון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: הזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות.

לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: 10:07. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
12: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
11: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
13: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע.

0: גם משמעותית.
1: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל. נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: ברדיו ירושלים.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם, איך אתם? אוהבים את יום שני? יום שני כ"א תמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2026, מזג האוויר. רגיל העונה, 30 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים, תראו את השמיים, הם יפים, בהירים, נקיים, מעננים. בחוץ 19 מעלות. מחר גם נאה, עם התכנות לטפטוף, קל, בעיקר בצפון, גם ברבי ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, והתכנות לטפטוף. מה זה אומר טפטוף? נחכה ונראה למחר ולמחורתיים, אנחנו כאן עד 8 הבוקר, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שחיים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים שמשודר בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM, אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים, שלחו לי הודעות, מה קורה בכבישים בעיקר, 0-5-0-2-5-5-5-101. אני חוזרת, לא, אני לא נהיה כאן עד 8-1, נזכיר שאנחנו כאן בימים א' עד בין 6-8. אתם מוזמנים להשכים קום ולהצטרף אלינו, אנחנו מוקפים בעיתונים, האתרים מעבבים לנו מול העיניים, ואנחנו מביאים לכם מתוכם את הכותרות הכי מעודכנות והכי מעניינות. דבר למשל הבוקר על ההתנגשות בין הקואליציה למערכת המשפט, האם אנחנו לפני משבר חוקתי, על ידי ההגנה במשפט נתניהו שהחלו להעיד היום, על חתונת שורדי השבי סשה וספיר אתמול, על אלפי אזרחים שעוברים תהליך של קליטה מחדש למילואים, תאמינו או לא, כן, מתגייסים בפעם השנייה, והאם הפרוטקשן מעלה את יוקר המחיה כאן בישראל. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה. נקרא לכם כרגיל לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, ונתפלל להצלחת לוחמינו שעדיין פרוסים בזהירות השונות במרחבים השונים באוויר, בים וביבשה, נתפלל שיצליחו במשימתם וישובו הביתה לשלום. אפשר להגיד אמן, כן, ברור. שלום ארצי פותח את השעה השנייה ביחד. שיהיה לכם בוקר מקסים, שתהיה לנו תחושה טובה לגבי מה שעתיד לקרות, למרות ועל אף הכל, ושיהיו לנו בשורות טובות. הנה אנחנו יוצאים לדרך, בוקר טוב.

0: כן, שלמה ארצי עם צימאון, איזה צימאון, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, ובהמשך גם הכותרות מהעיתונים, עיתוני הבוקר שנמצאים כאן באולפן. את וויינט פותחים עם העניין, המחלוקת הזו שהובילה להצהרה חסרת התקדים של הממשלה, ואיך זה התבטא במשבר חוקתי, איך התבטא בכלל המשבר הזה, זה התחיל בהיפטרות בלחץ השר, המשיך במינויים של קארי שהוקפאו בבגץ, ואז בית המשפט קבע שמועצת הרשות השנייה תמשיך לפעול כדי למנוע את שיתוקה, למרות הסעיף הכתוב, פקידים האם הם יידרשו להכריע למי לציית, כאן תוהים בעניין הזה ומביאים את הסגה הזו, ההתנגשות הזו בין הקואליציה למערכת המשפט, והאם אנחנו לפני משבר חוקתי. בכל העיתונים עוסקים בעניין הזה, גם בכל האתרים, מביאים למשל בישראל היום את דבריו של אייזנקוט, שאומר שאי ציות לבגץ עלול להוביל לאנרכיה, מביאים את דבריו של השר קארי, בהחלטות לא חוקיות לא צריך לצאת לבית המשפט, כך הוא אומר, שר בישראל, מה שהביא לתדהמה במערכת המשפט, הטענה שזה שינוי משטרי מוחלט, ויש גם טור דעה כאן שהסירוב לכבד פסק דין של בגץ לא אמור להפתיע איש כך בטור הדעה כאן. הבוקר כן הזהירו אותנו גם לפני 7 באוקטובר, הזהירו אותנו גם עם פרוץ המהפכה המשטרית או מהפכה חוקתית, והנה כעת אנחנו רואים את התוצאות. עוד כותרות הבוקר על החמאס שהודיע על פירוק ממשלתו ברצועה, ארגון הטרור יפרק את הוועדה למעקב אחר עובדת הממשלה שם בעזה. המטרה של החמאס היא בעצם לפנות את הדרך לוועדה שכניסתה הרי לא מתאפשרת כרגע, וכאן כותבים בעניין הזה, כותבים גם ענייני מונדיאל, נורווגיה הדהימה את ברזיל, אנגליה שרדה את מקסיקו, כן, ברזיל ומקסיקו מודחות מהמונדיאל. עוד כותרות, מדווחים כאן בוקר שמניין ההרוגים בוונצואלה עומד כעת ברעידת האדמה, כן, על 3,342 בני אדם, והערכה שזה יגיע לעוד רבים נוספים. באוקראינה לכודים בבניין שנפגע במתקפת טילים רוסית על קייב. כן, תושבים לכודים בבניין שנפגע במתקפה הזו, כך הודיע ראש העיר קליצ'קו, הוא ציין כי בבניין לכודים אנשים בין הקומה השביעית לקומה התשיעית. בצרפת שוב שוד במוזיאון, הפעם תכשיטים בשווי של 4 מיליון יורו נגנבו ממוזיאון הזכוכית. בירושלים גבר נדקר במרכז העיר ברחוב יפו, כבן 30, מצבו קשה, הובא לבית החולים שערי צדק הלילה. שימו לב, בשל אימוני חיל האוויר תוגש תנועה ערה של כלי טייס בבאר שבע ובנגב המערבי, כך עדכן דובר צהל, זה יקרה מהיום ועד יום חמישי, בשל אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים, צהל הדגיש כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. מדברים כאן גם על מסע הלוויה של חמינאי שיצא לדרך, זה יימשך עד יום שישי, אבל הוא כן התחיל מסע הלוויה בטהרן של המנהיג העליון שחוסל על ידי ישראל ב-28 בפברואר. התהלוכה לוקחים בה חלק המונים, יצאה מכיכר האימאם חוסיין ותגיע לכיכר עזדי. הרשויות בבירה האיראנית העריכו כי בתהלוכה השתתפו בין 15 ל-20 מיליון בני אדם. זה באיראן. וואלה כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על העין על טהרן, איראן משתקמת ומוג'דבה מתכנן נקמה. חמינאי הבן מבסס את שלטונו ואיראן משקמת את צבאה. הרמטכ"ל אצלנו מכין כבר תוכניות תקיפה ובצהל נערכים לחידוש הלחימה בכל רגע, כך אמיר בוחבוט מעדכן בעניין הזה. מאות תלמידי ישיבות דורשים לבטל את השירות המשותף, כאן עוסקים גם בסוגיה הזו לטענת המארגנים לאותו כנס חירום. השילוב בין נשים לגברים ביחידות לוחמות חמות פוגע ביכולתם של חיילים דתיים לשרת בהתאם להלכה. סיימנו לשתוק, סיימנו להוריד את הראש, אנחנו רוצים צבא יהודי מנצח, אמר הרב דרור אריה ממובילי הכנס, כנס חירום של מאות מלשבים ותלמידי ישיבות שדורשים לבטל את פקודת השירות המשותף, רוצים לשרת בנפרד. גם כאן על אנגליה שהגיעה לרבע הגמר אחרי 3-2 סוער על מקסיקו, ואייזנקוט שמשתווה לנתניהו במספר המנדטים, האם המהפך בדרך, האם אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא. עוסקים כאן גם ביועמ"שית שיוצאת נגד ההחלטה של הממשלה, עניין המשבר החוקתי, וטוענת שמדובר בניסיון להלך אימים. כן, של הממשלה על הפרקליטות ועל מוסדות המשפט בישראל. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין החות'ים, ההתעצמות שלהם מדהיגה את המזרח התיכון, החות'ים מעלים הילוך וכאן מפרטים, מביאים גם את האיום הסעודי להגיב בעוצמה בעניין הזירה במזרח התיכון שעלולה להתפוצץ. כן, כותבים כאן בסוגיה הזו, האיום הסעודי נשמע מרתיע, כן, מדברים שסעודיה מאיימת בתגובה מוחצת בעקבות איומי החות'ים לתקוף שדות תעופה ויעדים אסטרטגיים בממלכה. המתיחות הגיעה לשיא לאחר שהמיליציה הפרו-איראנית שגרת טילי נ"מ לעבר מטוסי קרב סעודיים, שלטענתם ניסו לחסום מטוס נוסעים איראני שהיה בדרכו לסנה. הסעודים מאיימים להגיב בעוצמה. אם כן, מדברים כאן גם על מזג האוויר שנמצא בירידה. היום טמפרטורות רגילות לעונה 30 מעלות, אבל מחר ומחורתיים התכנות לירידה בטמפרטורות. מעריב כותב בחותרתו המרכזית מדבריו של בן כספית, לא עוד התנגשות עם בגץ, זו הצהרה שכבר אין ממנה דרך חזרה. לא מדובר רק בנרמולו של הטרלול, כותב כספית, זה המסמר האחרון בארונה של הממלכתיות. אם הם כבר הודיעו שלא ישמעו לבגץ, אף אחד לא יתרגש מחר או בעוד חודשיים כשהם יצפצפו גם על ועדת הבחירות המרכזית. בן כספית הבוקר על האיום על הדמוקרטיה. בטהרן, כותב אבי אשכנזי, לא רק מאיימים אלא גם פועלים. עכשיו נשאר לישראל רק להבין, כותב אשכנזי, שכותב שחיזבאללה שינה את הדוקטרינה אחרי מלחמת לבנון השנייה, וכך גם חמאס אחרי מבצע צוק איתן. חשוב שישראל תקשיב טוב טוב לאיומים ולהצהרות מאיראן, הן יכתיבו את המשך המלחמה הארוכה, הוא כותב במעריב הבוקר. מדברים כאן גם על הצעת חוק שהשתנתה ברגע האחרון, וטועים האם זה סוף עידן היועמ"ש החזק. הנוסח החדש משאיר את סמכויות היועץ בתחום הפלילי, אבל מרחיב את יכולת הממשלה לסטות מחוות דעתו, לבחור ייצוג משפטי חלופי, ולהציג עמדה עצמאית בבתי המשפט. זה בעניין פיצול סמכויות היועץ המשפטי, או הדרך של רוטמן לעקוף את החוק הזה שהוא לא מצליח להעביר. עוד מעט נדבר בעניין הזה בהרחבה. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הממשלה. הממשלה יודעת שתשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים אורדניים, מזהיר יוסי ורטר. ההחלטה שלה אתמול קרבה אותנו לכך, נתניהו ושריו ככל הנראה צודקים כשהם מעריכים שאיש לא יצא לרחוב להפגין, ועל הרצוג להציב את עצמו בראש המתנגדים, כך יוסי ויותר באתר הארץ. הבוקר נתנה לעיתונים עצמם, עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של יובל אלבשן שכותב על המשבר החוקתי, מתמידים בטעויות. השגיאות של בגץ מחבירות לעומת הצעד של הממשלה. פסיקה מוטעת אפשר לתקן בעתיד, אבל הכרזה שאין לציית לפסק דין הופכת את הלוח כולו, כותב הפרופסור אלבשן. שר התקשורת מכיר את ההלכה שחכם היודע בבירור שהסנהדרין טעתה בפסיקתה, רשאי שלא לקיימה, אבל מנוע מלהכריז על כך ברבים, כדי שלא תעשה התורה כשתי תורות. כך יובל אלבשן שמזכיר מהסנהדרין. מעריב פותח עם הדברים של הנשיא הרצוג, שזה קו אדום שאסור לחצות, זה בעקבות ההחלטה של הממשלה לא לשתת לבגץ, ההחלטה החריגה נגד פסיקת בגץ שהתקבלה בהיעדרו של נתניהו אגב, וקובעת כי הממשלה לא תכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה, שכן לטענתה אינה עומדת בדרישות של החוק. גולן אומר שמדובר בממשלה עבריינית שאיבדה את הבלמים, לפיד אומר שהחל מהיום אין בישראל חוק, ואיזנקוט מזהיר שזה אי-ציות שעלול להוביל לאנרכיה. כאן מפרטים בעניין ההחלטה הזו של הקואליציה להפר את החלטות בגץ, והאם אנחנו תוהים כאן בדרך למשבר חוקתי. מדברים במעריב הבוקר גם על כך שלישראל אין מבקר מדינה, כהונת המבקר אנגלמן הסתיימה, אבל מינויו לתפקיד של עורך הדין מיכאל רביליו הרי מוקפא בעקבות פסיקת בגץ. לישראל אין מבקר מדינה, מזכיר ומציין הבוקר מעריב, נשמע את שיר השבוע ונמשיך.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו עושים להסקה קצרה של פרסומות, נשוב מיד עם עוד מידע מהעיתונים.
3: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: יאו!

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מרגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: כן, יש תנועה ערה על הבאים ממעלה אדומים ביציאה מנהרת ידין. על אוזין הרכיס, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, תנועה ערה במטה ארצי בהמשך לכיוון שמעון הצדיק. יוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין על דרך חברון עמוס, מעל בכלחטיבת ירושלים יש שם עבודות המבוצעות בכביש, גם ליוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות ברמפה מובילה לכביש 16, תנועה ערה לעולים לבגין, ליציאה דרך קריית משה עמוס, גם על בגין צפון עמוס, עוד מגולום לבית. תנועה ערה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, בכניסה וביציאה מהעיר התנועה זורמת. תודה ליותם ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: כן, העיתונים אמרנו עוסקים בהרחבה בעניין המשבר בין הקואליציה למערכת המשפט והתהייה והשאלה אם אנחנו בדרך למשבר חוקתי. בן כספית כותב במעריב, אנשים שלא היו שם, שלא ראו את הטרלול מקרוב, שלא מבינים ששליטה מוחלטת בתקשורת נמצאת בראש סדר העדיפויות של משפחת נתניהו מקדמת דנה, לא מסוגלים להאמין. על זה הם הולכים למשבר חוקתי, ואת זה שופטי ההרכב שלו לא מבינים. נדמה לי שכבר יהיה להם קצת יותר קל להבין, כך בן כספית הבוקר, בעניין המשבר החוקתי. אז גם ידיעות כותב בפתח הדברים על העניין הזה. הממשלה קבעה פה אחד לא לכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. זו התנגשות חסרת תקדים, מציין נתאל בנדל כאן בידיעות. ההקפאה של החלטת הממשלה על מינוי המועצה החדשה לרשות השנייה ולטלוויזיה ולרדיו היא ההחלטה שגורמת לפיצוץ הזה. החשדות הם שחברי המועצה התפטרו בלחץ שר התקשורת כדי לשבש את ההליך המשפטי. ההחלטה החריגה של בגץ שמנוגדת לחוק רשות השנייה והמשמעות של הכרזת הממשלה שאין לה יישום בפועל, אבל עלולה להוביל להתפרקות מהמנגנונים כולם, מנגנוני המדינה, כאן מתארים את הדרך בה התגלגלה הדרמה המשפטית פוליטית הזו. מביאים גם את דבריו של שר בישראל, השר קרי, שאומר שבהחלטות לא חוקיות לא צריך לצאת לבגץ. הכרזת הממשלה שמאחוריה עומד שר התקשורת מעוררת שערה. מביאים גם כאן את דבריו של הנשיא הרצוג שאמר כי מדובר בחציית קו אדום, וקרי עדיין מתעקש שמי שאשמים במשבר הם השופטים, הם מצפצפים על החוק לדברי השר קרעי. מדברים כאן בהרחבה גם על עניין היועמש, ובידיעות מביאים שמונה דברים שצריך לדעת על חוק פיצול היועמש, את היוזמה הזו לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מליבות המהפכה המשפטית. היוזמה תגיע בימים הקרובים להצבעה כדי להספיק להעביר את החוק בכנסת הנוכחית. חלק מהסעיפים בכלל קוצצו. כאן מספרים לנו, כדאי לקרוא, מהו המצב החוקתי הקיים, ואלה דברים צפויים להשתנות. גם מעריב מביא מידע על כך, ומעדכן שיושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בעצם הבין כי הוא לא יספיק להעביר את החוק לפיצול התפקיד לפני סיום הקדנציה, או לפני פיזור הכנסת, והוא מנסה לקדם את הסעיפים שמעניקים לממשלה סמכות לעקוף את חוות דעת היועץ. אז למה לפצל אם אפשר לעקוף, כותב מעריב, ומביא את דבר רב של המשנה ליועצת המשפטית שאמר שזה פתח להתערבות באכיפת החוק וסממן לשלטון לא דמוקרטי. היום התחילו להעיד בעדות נתניהו, במשפט נתניהו, סליחה, עדי ההגנה, העדים שיזומנו השבוע, החוקר ארנון הרפז, ראש מחלקת חקירות ברשות לניירות הערך לשעבר אלי לוי, וסמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה לשעבר אמיר ברקן. עדי ההגנה במשפט נתניהו יחלו להעיד היום.

0: להיט, להיט של פאר טסי, בוקר טוב. ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, שעוסקים גם בשיקום של החמאס. החמאס משקם את משילותו ברצועה. בצהל חוששים, ארגון הטרור החל לשלם בעברות בנקאיות, מזכורות לפקידים ועובדי ממשל. צהל חיסל שם שני מחבלים, מפקד מחלקת נוחבה וראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. מתחילת מבצע שהגעת האריה, אגב, חוסלו יותר מ-250 מחבלים ברצועה. כאן מדברים גם על החיסולים, אבל גם על הדרך בה חמאס משקם את משילותו. ברצועה מספרים גם שחיל הים העביר לזירת ים סוף ספינות בטש. כן, בחיל הים לוקחים ברצינות את ההזהרה של ראש השבק, לפי השבעה באוקטובר הבא עלול להתרחש באילת. גורם צבאי בפיקוד הדרום כבר אמר, אנחנו ערוכים לכל תרחיש אפשרי. הם מביאים גם את הדברים של הרמטכ"ל, הוא הגיע לרכס אבו פור, ביקר שם ואמר שזה שטח רווי תשתיות טרור. הוא סיפר שכוחותינו שולטים בשטחי המפתח ובתוואים האלה מתחת לקרקע, והבהיר שצבא הלבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם. אירוע מרגש במיוחד נרשם ממש כאשר שורדי השבי ספיר כהן וסשה טרופנוב נישאו באולם אירועים באור יהודה. השניים נמצאים בזוגיות בארבע השנים האחרונות. בני הזוג נחטפו יחד בשבעה באוקטובר 2023 מקיבוץ ניר עוז. כהן שוחררה מעזה לאחר 55 ימים. טרופנוב הוחזר לישראל רק לאחר 498 ימים. בחתונה אמש נכחו בין השאר שורדי שבי נוספים, איתן הורן, אריאל קוניו וארבל יהוד. אהבה מנצחת. איזה סיפור מרגש על שורדי השבי שמתחתנים. האהבה מנצחת הכל. אין ספק. מדברים בעיתונים גם הבוקר על משפחות פשע שמשתוללות מצפון ועד דרום, ומתארים את זה אובדן שליטה גם בגליל, גם בנגב, גם בוודי ערה, במשולש, גם ביפו, גם בחיפה. סכסוכי משפחות הפשע והעבריינים הולכים וזולגים אל עבר האזרחים התמימים שנקלעים לקו האש, לעתים רק כי שם המשפחה שלהם היה לא נכון. מתוך 151 מקרי הרצח השנה, פוענחו פחות מעשירית, ומספר הקורבנות בזירות השונות מאמיר למאות רבות בשנים האחרונות. אנחנו רוצים שהסכסוכים האלה יסתיימו באופן מיידי, אומרים התושבים המיואשים. המצב בלתי נסבל ואנחנו לא רוצים לאבד חברים נוספים. הנה, הפשע לא מפסיק, וגם אתמול 12 רצח תוך שעה. מחמוד חלילה, שבנו נרצח לפני כשנה, נורא ליד סכנין, ומוחמד קסב מאום אל פחם, שהיה בדרכו למאפייה, נרצח ככל הנראה על רקע נקמת דם. שני נרצחים, 12 רצח תוך שעה. אתמול מעריב כותב בעניין זה שיש מידע על כך שהפרוטקשן מעלה את יוקר המחיה בישראל. הייתם מאמינים? משבר המשילות, תופעת הפרוטקשן והפשיעה המאורגנת הפכו לאחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה כאן בישראל, וזה עולה ממחקר חדש שערכו השומר החדש ומכון ריפמן לפיתוח הנגב שנחשף אתמול. הפרוטקשן, לפי המחקר החדש הזה, מעלה את יוקר המחיה כאן בישראל. פרסומת קצרה, אנחנו מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: מה?
11: כאילו אפס!
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
16: כן, הבטחנו לספר על אלה שמתגייסים בפעם השנייה, שנים לאחר שסיימו שירות סדיר. אלפי אזרחים עוברים תהליך של קליטה מחדש למילואים, כדי להילחם במצוקת המילואימניקים. אגב, כוח האדם בצהל מקיים ימי מיצוי, אליהם מוזמנים אנשים שסיימו שירות סדיר מלא, אבל לא עושים מילואים. חלקם לא זומנו, אחרים שרתו פרק זמן מסוים ויותר לא קראו להם, ויש גם כאלה שקיבלו פטורים. אז עכשיו הם כולם מגיעים לבקום, עוברים רעיונות ומקבלים שיבוץ. בצהל מבטיחים כי מי שרוצה יכול לבקש לעבור יחידה, מתאימים את החליפה לאדם, אומרים בצהל. מה אומרים המוזמנים עצמם? אנחנו בתקופה שבה כל אחד צריך לתת מעצמו קליטה מחדש, אלפי אזרחים עוברים תהליך כזה, כאן מפרטים בעניין, וגם מספרים על עצמון שהוא הגדוד של לוחמה, מגדירים מחדש את המושג פזם. הגיל הממוצע בגדוד עצמון הוא 50, והלוק המוביל שם, שיער לבן וקמטים, אבל אל תיתנו לעובדות האלה להטעות אתכם. רובם יוצאי הצנחנים וגולני שתופסים עכשיו קו מבצעי באיוש ומאפשרים לגדודי החי"ר בסדיר ובמילואים להתפנות למשימות ההתקפיות. כבוד לעצמון. הגיל שם הוא רק תרגיל. כן, גדוד עצמון, גדוד של לוחמיו מגדירים מחדש את המושג פזם, והגיל הממוצע 50. יש כאן כמה סיפורים עליהם. אתם יודעים שמומלץ לכם לשתות 5 כוסות קפה ביום? כן, חדשות טובות לאוהבי הקפה. מחקר חדש מראה שהוא לא רק טעים, אלא גם בריא. שתיית 5 כוסות קפה ביום, גם נטול קפאין, נקשרת לתפקוד תקין של כבד, של הכבד שלנו. פרופסור נתן גלוק, שהוא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, מהסוטה, אומר כאן שככל שצריכת הקפה הייתה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון למחלות כבד באותו מחקר שבדקו אנשים. החדשות הפחות טובות, שסוכר או ממתיקים אחרים כמובן, מפחיתים את ההשפעה החיובית. אז שתו קפה הרבה, 5 כוסות, בלי סוכר. קפה טורקי. הולך? או אל אספרסו מקיאטו.

מלכת קסמים עופרה חזה מסיימת לנו את הבוקר, את השעה השנייה יחד אחרינו יומן הבוקר. סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, תיזהרו מתביעות, זה הימים הכי מסוכנים. הורים מדריכים בקייטנות, אנא מכם, ייזהרו, שימרו על הילדים. כאן מחר שש בבוקר נתפלל להצלחת הלוחמים, שישובו כולם לשלום הביתה.

0: במונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוח

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אל דן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים

0: כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה. כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי בכביש אחד, לוחמי האש פועלים כעת לחילוץ לחוד, דווח על עומס תנועה כבד בין מחלף בן שמן למחלף לוד. הבוקר צפויה בכנסת להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
13: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
12: דובר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. הבוקר הזה כמובן עם ההודעה של הממשלה אתמול על כך שהחליטה פה אחד שלא לציית לפסיקת בגץ, ואז ההודעה מרוככת שעות רבות אחרי ואחרי גלים של ביקורת מהאופוזיציה, ולא רק מהאופוזיציה צריך לומר, תכף נדבר על המשמעויות ולו המשמעויות ההצהרתיות של ההחלטה הזו של הממשלה, ולמה בעצם נולד בלון הניסוי הזה, בהנחה שלא באמת התכוונו כאן ללכת עם זה עד הסוף. האם נבהלו או רק ניסו להרגיש את הדופק לקראת מאבקים שאולי בדרך? נדבר על זה כמובן בהרחבה, גם כמובן על הלילה המדהים במונדיאל עם נורווגיה שהדהימה את ברזיל, אנגליה ששרדה את מקסיקו, הרבה כותרות, הרבה עניינים הבוקר הזה. איתנו בצוות גלעד כהן העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו, אנחנו מתחילים. ואנחנו עם מה שנראה כבר לא בדרך, לא ליד, לא כמעט משבר חוקתי, נראה שאתמול הממשלה עם הפנים כבר לבחירות החליטה להכניס למאיץ חלקיקים את האימות מול בית המשפט העליון. בתקדים צריך לומר היסטורי, הממשלה הוציאה הודעה שבה הבהירה שלא תכבד פסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. לכאורה נבחרה סוגיה יחסית פחות דרמטית במהות, אבל דרמטית בעצם ההחלטה, לא משנה כרגע מה הנושא, אלא עצם האמירה שלפיה פסיקת בגץ לא תכובד על ידי הממשלה. אמיר רטינגר כתב פוליטי ידיעות אחרונות. אמיר שלום, עוד רגע אמיר יהיה איתנו, ונדבר גם עם חבר הכנסת שמחה רוטמן על זה, תכף גם עם תת-אלוף במילואים דדי שמחי, על המגעים במפלגות המרכז, ש... כרגע צריך לומר, יש לנו איזה אוסף של שמות, בוגרי ליכוד לשעבר, נספר לכם על רעיון הזה עד שנטפל פה רק בעניין אטינגר, אז יש שם את פורשי הליכוד, אדלשטיין וארדן וכחלון, ואת שקד ודדי שמחי ואת גנץ, שנכון לאתמול מגיעים לפיצוץ עם יועז הנדל סביב השאלה האם להכניס את החרדים לתוך הקואליציה העתידית אם וכאשר יקימו אותה או לא. אז נדבר גם על זה עם דדי שמחי, וגם הדברים המאוד מאוד מאוד מאוד מהדהדים של איציק סעידיאן אתמול בכנסת, ברקע המשך באמת הכבדת העומס על כתפיהם של המשרתים, גם הלוחמים בסדיר שיקבלו צו 8 ברגע שהם השתחררו, וגם לוחמי המילואים. נדבר גם איתו והפאנל הפוליטי. אנחנו נעשה הפסקה קטנה. אוקיי, אז אנחנו נביא תכף את העדכונים הפוליטיים, אבל עוד קודם אנחנו נתחיל את הרעיון שתכננו טיפה להמשך הבוקר ונקדים אותו. חבר הכנסת שמחה רוטמן, איש הציונות הדתית, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט, שלום ובוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אני רוצה שתנסה רגע בפשטות לעזור לי להבין האם המשבר החוקתי בעצם כבר כאן, בכל הנוגע לפחות להחלטות הממשלה לציית או לא לציית לפסיקות בגץ.
1: המשבר החוקתי כבר כאן ברגע שבית המשפט החליט שחוק לא מחייב אותו. באותה שנייה נכנסנו למשבר חוקתי, בעצימות משתנה, כמובן, תלוי נסיבות, אבל שם מתחיל משבר חוקתי. משבר חוקתי לא מתחיל כשהממשלה מגיבה לפסיקה שניתנת בניגוד לחוק, אלא המשבר חוקתי מתחיל כאשר בית המשפט, הגוף שעמוד על שלטון החוק ולא אמורים להיות לו אינטרסים ולא לחצים פוליטיים ולא שום דבר, אומר פשוט החוק לא מעניין אותי.
0: ואני שואל לגבי הממשלה בכל זאת, כי אתה אומר,
1: אתה אומר, אני אומר שאני לא יודע לנתק.
0: אז אני לא מנתק, באת והצגת שני צדדים של המטבע מבחינתך או בריאתך, ואני שואל אותך, האם זה השלב? הרי אתה יודע, יש הרבה מאוד מערכות יחסים מתוחות בין הרבה מערכות, בין הרבה גופים, בין הרבה אישים. מגיע הרגע שבו מישהו מחליט לשבור את הכלים. האם אתמול היה הרגע שבו החלטתם לשבור את הכלים?
1: אני אומר שוב, אני חושב שרגע שבירת הכלים, בעיניי, לפחות מבחינתי, היה ינואר, האמת זה היה עוד הרבה קודם, אבל באופן הכי בוטה ובולט, היה ינואר 2024. שם היה רגע שבירת הכלים. עכשיו, כל השאר זה כבר תוצאה של זה.
0: תסביר למאזיננו מה אתה מייחס.
1: בינואר 2024, חוק יסוד שחוקקה הכנסת, בג"ץ החליט, בצד גם שמבחינה פרוצדורלית הוא היה די הזיה.
0: עילת הסבירות וכולי.
1: אבל עילת הסבירות, הוא החליט שהוא מבטל חוק יסוד על בסיס שום דבר. בעצם הודיע למדינת ישראל חוקי היסוד והחוקים והכנסת, ובעצם גם אתם העם לא ממש מעניינים אותי.
0: אז למה מאז לא הפסקתם לציית לפסיקות שהגיעו?
1: אז אני אומר, האם צריך, האם בגלל שבית המשפט העליון מתנהג בצורה בעיניי עוברת על החוק, עבריינית אפילו, שכזו, האם כאשר בית המשפט העליון מתנהג בדרך הזאת, אנחנו בגלל זה צריכים גם כל פסיקה שלו לא לכבד, להגיד...
0: לא, אני אומר, תראה, אם אתה אומר, אם אתה אומר בית המשפט העליון, מבחינתי, שבר את המסגרת שבמסגרתה הוא פועל, בסדר? ובית המשפט העליון, מבחינתי, בינואר 2024, סיים את הלגיטימציה שלו. אז למה לא הפסקתם את ההכרה בו באותו יום, ומאותו רגע ואילך, לא שלחתם נציגים לדיונים, לא קיבלתם פסיקות, אם כבר אז, כבר עד הסוף.
1: אז אני, קודם כל, כמו שאתה יודע, אני מאמין גדול מאוד בהפרדת רשויות. אני לא שלחתי נציגים מעולם מאז לבית משפט. אבל זה שהממשלה שלחה בחלק מהתיקים, בחלק מהתיקים לא, זה בדיוק טיבו של משבר.
0: ברובם ככולם.
1: זה בדיוק טיבו של משבר. משבר הוא לא, לא, לא, לא ברגע שנפתחת מלחמה יורים פצצת אטום, נכון? משבר פירושו שאנחנו עכשיו בקסח, מערכת המשפט
0: לא, אתה אומר לי בינואר 24 בית המשפט הפיל את האטום. רגע, מהרגע שבית המשפט לטענתך הפיל את האטום, אתה נשאר עם קפצונים?
1: אז אני לא חושב שאני נשאר עם קפצונים, אני נשאר עם כוח מאוד מאוד משמעותי שנקרא העם והחקיקה. בית המשפט על כל פסיקה שלו חושב 20 פעם או 100 פעם בשאלה האם למתוח עוד יותר את גבולות הלגיטימיות והז'אנר שלו. אני חושב שהיו מספר מקרים שבהם הממשלה הודיעה מראש, הממשלה או גורמים פוליטיים הודיעו מראש, לא כדאי שתעברו את הקו הזה. ברמזים כאלו ואחרים.
0: והרשות השנייה, כלומר, אתה אומר לי, בעצם, עילת הסבירות וחוק יסוד בנוגע לעילת הסבירות, זו לא הייתה פצצת האטום. ומועצת הרשות השנייה, עניין רגולטורי, זו פצצת האטום שעליה אני חוצץ את העסק.
1: אני חולק עליך, עילת הסבירות בהחלט הייתה עילה. הזמן היה ינואר 2024, והאחריות של ממשלת ישראל ושל הציבור הישראלי חייבה לשים את זה בקופסה בזמן שלוחמינו נמצאים בעזה בשלב הלחימה העצימה. זה שבית המשפט בזמן הזה לא משך את ידו מעיסוק בסוגיה של ביטול חוקי יסוד ושבר את המסגרת החוקתית שלנו בזמן מלחמה, רק מראה
0: לכל המשפט. זה כמעט הומוריסטי, מחילה, זה כמעט הומוריסטי.
1: שנייה, אבל אתה לא מקשיב למה שאמרתי. אני אומר שמאז היו עוד הרבה מאוד מקרים שבהם הוצב קו אל מול הרשות השופטת, ונאמר להם את הקו הזה אתם לא תחצו. למשל בעניין מינוי ראש השב"כ, למשל בעניין מינוי ראש המוסד.
0: הם הציבו את הקו הזה בעצמם ליועמ"שי. הם הציבו בעצמם, תראה, יש לי הרבה ביקורת על הרבה החלטות, לא הכל לרוחי, אבל הם הציבו, זה אותו בג"ץ שצריך לומר, ולא תתווכח איתי לדעתי בעניין הזה, שזה בג"ץ שפעם אחר פעם סימן קווים אדומים, לא לכם, ליועמ"שית, ואמר לה גברתי, התבלבלת עד כאן.
1: אז אני חושב, א', טוב עשה בית המשפט שציב קווים אדומים ליועמ"שית. אני חושב שאנחנו במציאות מורכבת. במציאות מורכבת, כאשר ברגע שבית המשפט העליון מודיע לאזרחי מדינת ישראל, החוק הוא לא הנורמה העליונה במדינה. אנחנו נמצאים בערפל קרב. בערפל קרב פירוש, אתה לא יודע האם פסיקה שנותן בית המשפט היא פסיקה שמבוססת על חוק, או פסיקה שמבוססת על רצונותיו הפוליטיים. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, הנה תיקח את הדוגמה משבוע שעבר על הפסיקה בעניין מבקר
0: שופטי
1: המדינה.
0: שופטי בגץ רצונם הפוליטי היה לראות את עורך הדין רבלו מתמנה לתפקידו, הרי את העילות על המהות של העילות, אני אומר, העילות הראשונות הרי הם בכלל לא דנו בהם. מתי הם דנו בעניין רבלו? כשזה הגיע לעבירה מצולמת לעיני כל על החוק.
1: תראה מה זה, אני העליתי את הדוגמה הזאת בעצמי. אני, לפני שאתה אמרת את זה, אני שבלתי את הדוגמה הזאת, ואמרתי, תראה מה זה, אפילו פסק הדין בעניין רבלו, שבעולם אחר, עם בית משפט שמחויב לחוקי יסוד, אני הייתי אומר, חברים, אולי הפסיקה נכונה, אולי הפסיקה שגויה, אולי צריך, אבל בוודאי צריך לכבד אותה, בעולם אחר. הייתי אומר, אין שאלה, מה, שיכול להיות שהפסיקה לא נכונה, יכול להיות שכמה 20 חברי כנסת לא פוגעים בחשאיות הבחירות של 120 ח"כים. יכול להיות שהייתי אומר את זה. והייתי חושב שהפסיקה שגויה, יכול להיות שהייתי חושב שהפסיקה נכונה. אבל הייתי אומר, בואו נכבד את בית המשפט. אבל ביום שבית המשפט אומר, אני רוצה לשמור על חוק יסוד מבקר המדינה, ויום קודם לכן הוא אומר, אני דורס את חוק יסוד מבקר המדינה, את אותו חוק יסוד, ואני אמנע ממבקר המדינה לעשות ביקורת לפי חוק יסוד המבקר המדינה. ויום קודם הוא אומר, אני אסתה מחוק יסוד השפיטה. אז אתה אומר, ושבוע קודם הוא מנהל דיון על תיקון לחוק יסוד השפיטה. אז אתה אומר, חברים, אתם לא באמת עושים את זה בגלל שזה מה שכתוב בחוק. אתם עושים את זה כי את זה אתם אוהבים ואת זה אתם לא רוצים. אתם מבינים, זה עניין של גבולות כוח, זה של מפלגה פוליטית.
0: שאלה.
1: וזה פוגע מאוד
0: חזק. עורך הדין רבלו, הבהיר על אף הניסיונות והלחצים שהופעלו עליו, שהוא לא הולך להיות במרכז המשבר החוקתי, ושהוא לא הולך להיכנס ולדפוק על דלתו של מבקר המדינה ולהיכנס ולהתיישב על כיסא, כל עוד הדבר עומד בניגוד לפסיקת בגץ. האם היית מצפה ממבקר המדינה הנבחר בהליך באמת קרקס שראינו בכנסת, האם היית מצפה אותו להגיע בוקר למשרדו? מצפה ממנו להגיע למשרדו?
1: אני חושב שזו שאלה אישית. אני חושב שמדינת ישראל מגיע לה שמבקר המדינה ייכנס לתפקידו בלי פיקפוק ובלי עננה מעל ראשו. זה מגיע למדינת ישראל. זה בכלל לא כזה גדול ממני וממנו ומכולם. אני חושב שזה הדבר הנכון. אבל אני אומר יותר מזה. היה מבקר מדינה. עד אתמול. היה מבקר מדינה. שנבחר לתפקידו כחוק. ולמרות שהוא נבחר לתפקידו כחוק, ולמרות שלפי החוק הוא מבקר גם את מערכת המשפט, בית המשפט חסם ממנו לבצע את הביקורת שלו לפי חוק מבקר המדינה. זאת אומרת, השאלה אם נבחרת כדין או לא נבחרת כדין לא מפריע לבקר.
0: אני אבל בשאלה הקודמת עוד לא קיבלתי תשובה בהירה. האם עורך הדין רבלו עשה טעות שלא הגיע הבוקר ללשכה?
1: אני מכבד את החלטתו, כפי שאמרת, רבלו החליט לא לעשות זאת. אני מכבד את החלטתו, ואני מבין אדם שאומר לא רוצה להיכנס לתפקידים, עננה מעל ראשי, מבין את זה. אני לא חושב שזו שאלה עקרונית, אני חושב שזו שאלה אישית. בסופו של דבר, מדובר באדם.
0: אתה לצורך העניין, אם אתה לא משמש כחבר כנסת, וזו הסיטואציה שבה אתה נמצא, אתה בנעליו של רבלו, הולך בניגוד לפסיקת בגץ? אתה בנעליו.
1: אז אני עונה לך. אני בסיטואציה של משבר חוקתי, מתנהל בכלל מול מפלגת בגץ, אני מתנהל לפי שיקול דעת פוליטי. מה שטוב לי באותו רגע, זה לא עניין של ערכים ועקרונות בסיפור הזה. זה עניין שכאשר אתה מתנהל מול מפלגה פוליטית, כשם שאני יכול לעשות בדיונים, בהסכמות קואליציה ואופוזיציה, להצביע בעד חוק שהוא לא בדיוק אמונתי. כי אני מבין שאני, מגבלות הכוח, אני יכול לעשות ככה. הנה, אתמול פיצלתי את חוק היועץ. אני הייתי רוצה להמשיך את הכל. אבל יש מגבלות כוח. אז מה, בגלל זה ויתרתי על פיצול היועץ? חליל וחליל.
0: יש לי פשוט תחושה. אני שמח שאלת את זה.
1: זה עניין, אבל חשוב להבין את זה. אני קראתי לספרי מפלגת בגץ הרבה לפני כל האירועים האחרונים.
0: אבל אני בסוף מסתכל על התזמון.
1: אפשר להגיד אותי בהרבה מאוד דברים, אבל לא
0: בשינוי המדון. לא, אתה לזכותך יאמר, ראיינו אותך כאן עוד כמשפטן שמרן, לפני שחבשת את כובע חבר הכנסת, הכל מוכר וידוע ונמצא כאן בארכיון, אין שאלה. אני בכל זאת מתעכב איתך רגע לפני שנגיע גם לחוק שארזתם מחדש, בסדר? איזה ריפריימינג. אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם הסיבה לזה שהמשבר הזה נכנס למאיץ חלקיקים, אולי פשוט קשורה במקרה לעובדה שכולם רוצים להעצים לצרכים פוליטיים את האימות מול בית המשפט העליון, שבאמת יש לדעתי הרבה מאוד מקום לביקורת על כולם, על כל הרשויות, כולל על רשות השופטת. אבל בסוף אתה רואה כאן שורה ארוכה של מינויים, שורה ארוכה של החלטות שאני חוזר לזה, היועמ"שית נלחמה בממשלה, וראית את השופטים פעם אחר פעם מעמידים אותה במקום, לכן אני חושב שגם לכרוך אותה ואותם, כאילו מפלגת בגץ, נראה לי שהשנה האחרונה לימדה שזה לא המצב. האם הסיפור הוא הבחירות?
1: אז אני חושב שבוודאי שהסיפור הוא הבחירות, אבל גם כאן, משני הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד, ודאי שהמערכת הפוליטית, בוודאי לאור הסקר שאני ראיתי בשבוע שעבר, 92% ממצביעי הקואליציה אומרים רפורמה, רפורמה, רובם המוחלט אומר רפורמה עכשיו, וכמובן רפורמה אחרי הבחירות, אבל 92% מצביע קואליציה, 60% מהציבור הישראלי, תיקון מערכת המשפט הפך להיות אחד מהנושאים החכמים ביותר בשיח הציבורי. אז ברור שכל אחד עכשיו דוחף ולוחץ על הנקודה הזאת, בגלל הקרבה לבחירות, חד וחלק מסכים. זה נכון מהצד של המערכת הפוליטית, זה נכון גם מצד מערכת של בג"ץ. זאת אומרת, בית המשפט העליון, וזו היסטוריה ארוכת שנים שלו, מנצל תקופות בחירות, ומנצל רגעים של דמדומי מערכת פוליטית, לטובת קביעת
2: איזה,
1: הקטנים...
2: איזה דמדומים? איזה דמדומים? הרי אתה אומר לי ב-2024,
1: לא,
2: הוא היה בסי... ויותר מזה, ודיברת על זה שתוך כדי הקרבות עוד עסק בית המשפט בסוגיה. לא, בוא אני אזכיר לך פרט קטן נוסף,
1: לא,
2: גם לא, אתם אני... עסקתם בלי הפסקה בסוגיות האלה, קידמתם
1: לא,
2: חקיקה...
1: לא, זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
2: מה לא נכון? מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
2: בוא, אני אוציא לך את הדיונים של הוועדה.
1: תעשה לי את הדיונים של הוועדה. אנחנו מ-7 באוקטובר אמרנו שאנחנו עוצרים. אכן, אחרי שבינואר, חודשיים שלושה אחר כך, בית המשפט, ואז מאוקטובר עד ינואר לא עסקנו בכלל בשום נושא שקשור לתיקון מערכת המשפט, בגלל המלחמה. ברגע שבינואר ראינו שבית המשפט, וכמה חודשים מאוחר יותר, גם היועצת המשפטית לממשלה, חוזרים מה שנקרא לסורם, אמרנו, עם כל הכבוד, אנחנו לא יכולים לשבת ולא לעשות דבר בזמן שמערכת המשפט כובשת לעצמה עוד ועוד שטחים באופן לא לגיטימי.
2: איזה ציון היית נותן לממשלה וליכולת של הממשלה להעביר תהליכים וחקיקות? אם אתה מתאר לי את הדבר הזה בינואר 24 ואנחנו ביולי 26 ורק עכשיו אתם מצליחים או מנסים ברצינות לפצל את תפקיד היועמ"ץ במקרה הזה לרוקן אותו מתוכן בעצם כי לפצל אתם כבר לא מעבירים בחוק.
1: אז אני אגיד לך את הציון. הציון הוא שבמשך בזמן שחלף מינואר 2024 אנחנו העברנו את שינוי שיטת בחירת השופטים. זה כבר העבר מזמן. העברתי את הלכת הפרופים.
2: ולא מיניתם שופטים, מה שגם, אתה יודע, בסוף פגש גם את האזרח בקצה.
1: מונו גם, ברוך השם, לערכאות הנמוכות, הרבה מאוד שופטים.
2: לא הכל מתנהל בערכאות הנמוכות, אתה יודע טוב ממני.
1: שבמשך שנים היו תקועים. אכן, יש משבר בעליון, והמשבר הזה נובע משיטה הדפוקה שנותנת לשופטי העליון, וטו על מי נכנס אליהם פנימה, ואותה שינינו בחקיקה. עכשיו, בג"ץ דן בזה, הוא חושב שיש לו סמכות. עוד פעם, משהו שאין לו אך ורע בשום מקום בעולם. אבל אני אומר, העברנו שינוי שיטת בחירת השופטים, העברנו חוק בנושא ביטול הלכת הפרופים, ביטלתי הלכות שישבו בכנסת עם הצרות, מכאן ועוד לא דעה חדשה שרוצים לבטל אותה במשך 20 שנה, זו חקיקה שאני עשיתי. אכן, לצערי, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אג'נדה שאני מחזיק בה כלמעלה מעשור, במשך הרבה מאוד זמן, גם בממשלה הזאת, היו לה התנגדויות, ולכן היא לא עברה בוועדת שרים.
2: אוקיי, שאלה אחרונה לסיום.
1: בוועדת שרים, חצי שנה הייתה כבר בחרם החרדי, ולכן מצאנו את עצמנו בזמן הפציעות הזה, ועם כל זה, את העיקר, בעזרת השם, נעביר בשבוע.
2: שאלה אחרונה לסיום. אתה יודע, שמחה רוטמן, כשמחה רוטמן, מגיע לסוגיה הזו עם האג'נדה הידועה והמוכרת, בנוגע למערכת המשפט והשינויים שאתה תופס כנצרכים למערכת. אבל הזכרת את החרדים, ובעניין הזה בעצם אני חושב, אנחנו רואים איך על השינויים האלה רוכבים הרבה מאוד מאוויים של הרבה שחקנים והרבה אינטרסים והרבה בעלי עניין, בעצם נרכב על השינויים שאתה מדבר עליהם כדי לייצר מצב שבו הדרג הפוליטי והאינטרסים הפוליטיים יכולים להכפיף אליהם את כל המערכות. זו מערכת בלי בלמים, ואני שואל אותך, בהבנה שאתה חוטף בבית על מה שקורה גם בנוגע לגיוס וגם בנוגע לסוגיות אחרות, ואני יודע על מה אני מדבר. אתם מגיעים לזה במצב שבו הממשלה הולכת לכיוון שמבקר מדינה הוא עורך דין פרטי של ראש ממשלה, שרפורמה בתקשורת אמורה בעצם להיטיב עם מי שעושה נעים בגב לשלטון. האירוע הזה של, של, של מה שאתה מתאר לי עכשיו הוא אולי משפטי, אבל הוא בעצם נועד להקנות, אני אומר בטוטל, בחבילה, כוח אינסופי. האם אתה לא חושש מזה?
1: א', אני בוודאי חושש מכוח אינסופי. חד וחלק. ובעולם מתוקן, ולכן גם בהצעה ששמתי על שולחן הכנסת, למרות שאני הייתי אפילו בוחר מודל טיפה יותר רך של ביקורת שיפוטית, שגם הוא היה מספיק לצרכנו, אבל בסדר. אכן, נתנו לה, בהצעה שעלתה בקריאה ראשונה, נתנו לבית המשפט ברוב גדול ומיוחס את האפשרות לבוא ולהגיד שבאמת חוק מסוים סותר חוקי יסוד. נתנו לו את האפשרות לעשות את זה. אבל מה? לא כל דזמן, לא כל שופט, לא בכל רוב. והדבר המרכזי, כאשר חוקי היסוד הם לא במשחק. אבל בית המשפט, בצד באמת חסר תקדים, בא ואמר, אני לא אקבל שום מגבלה, קטנה ככל שתהיה על כוחי. גם אם אתם תבקשו לשנות את שיטת בחירת השופטים ולהפוך אותה בקצת יותר דומה למה שנהוג בעולם. אני אדון בזה, וראינו כולנו את התנהגות השופטים בדיונים. זאת אומרת, אתה יכול, אני נמצא בבעיה מאוד מאוד קשה. אני אומר את זה ברור ובגלוי. אני נמצא בבעיה מאוד קשה. אני לא רוצה שנהיה במשבר חוקתי. אני עובד כל ימי כדי למנוע משבר חוקתי. אבל כשיש בית משפט שאומר, אסור לגעת בסמכויותיי אפילו כמלונים. גם אם 120 חברי כנסת, שמענו את זה מראש מחלקת בג"צים, גם אם 120 חברי כנסת יקבלו חוק על שינוי שיטת בחירת השופטים, לא חס ושלום חוק שפוגע בזכויות אדם, אלא על שינוי שיטת בחירת השופטים שפוגע בזכות האדם המקודשת מכל, הזכות של יצחק עמית למנות את יורשיו כמו באימפריה ביזנטית. אז גם אם תיגעו בזה, אפילו עם 120
2: אני לחלוטין, אני לחלוטין חושב, אני,
1: תראה,
2: חבר הכנסת רוטמן, נשמור לנו עוד שיחת המשך, כי מערכת הבחירות הזו, יש לי תחושה, תזמן לנו עוד הרבה כדורים לתוך המגרש. אני רק אגיד לך משהו אחד. אין ספק שמערכת המשפט, גם היא, לא הבינה בזמן, או לא השכילה להבין בזמן, שיש מקום גם לבקר, וגם לשנות, וגם לעדכן גרסה גם למערכת. מכאן ועד לרכב בלי בלמים, בעיניי יש מרחק, והזהירות נדרשת, ואני לא בטוח שאנחנו רואים אותה כרגע מספיק.
1: אז אני מסכים איתך מאוד, ואני אסיים מבחינתי במשפט הזה. מי שלא רצה את התיקונים העדינים של פרידמן, קיבל את יריב לוין. מי שלא רוצה את יריב לוין, קיבל אולי אותי. מי שלא, ושאני עובד בצורה אחרת, אבל עם תפיצה הרבה יותר בעיניי מקיפה של השינויים, למשל פיצול היועץ שיריב לא רצה ואני רציתי. ומי שלא רוצה אותי, ומי שילחם בי ונלחם בי עד טיפת דמו האחרונה, או הטיפת דמנו הקולקטיבי האחרונה, יקבל גרסה הרבה הרבה יותר קיצונית, כי העם לא יעבור בשתיקה על רמיסתו.
2: אמרת את המילה בעיניי הנכונה, כולנו, וכולנו צריכים להבין את זה, כולם, שמי שמשלם את המחיר זה הציבור, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, עוד נמשיך ונשוחח בסוגיה הזו. מודים לך על הרעיון הזה הבוקר.
1: תודה.
2: כל טוב, להתראות. הפסקה קצרה. מיד נדבר על הקרבות, דווקא באזורים שאפילו לא מאוגדים למפלגות, אבל יכולים במובנים רבים אולי להכריע את הבחירות הבאות. תכף דדי שמחה איתנו.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
4: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.

0: מה? כאילו אפס.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד. אמיר רטינגר כתב פוליטי ידיעות אחרונות. שלום אמיר, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: טוב, אנחנו מיד נראיין את דדי שמחי, ויש איזה צבר של הרבה שמות, פורשי הליכוד, ארדן ואדלשטיין וכחלון והילד שקד וגנץ ודדי שמחי ועוד, שכל אחד מהם אולי לא מתגבש לכדי מפלגה, אבל הכוח שהם יכולים להביא עשוי להיות מה שיכריע את הבחירות הקרובות. למה זה לא מתחבר שם?
5: נכון, תראה, אני קורא לזה 104 תצא אחת. כלומר, אין מקום בין הגושים ליותר ממפלגה אחת כזו כמו שהגדרת אותה, שבאמת אם היא תתארגן נכון היא יכולה להיות באמת אקס פקטור משמעותי של הבחירות. למה זה לא עובד כמו תמיד, גם על קצת הבדלי גישות, אבל גם לא מעט על רצונות אישיים ואגו. תראה, אם אתה מסתכל על, על המפה הזאת, אתה רואה שם כמה התארגנויות שכבר מתחילות קצת ללכת קדימה. יש את אנדל וטרופר, שאחרי שאנדל לא צלחו המגעים עם גנץ ודדי שמחי, אנדל בינתיים מתקדם עם טרופר, יש את גנץ ושמחי, ויש את ארדן, שבעיניי זה ארדן שקד אדלשטיין, אותו דבר, ואופר וינטר. עכשיו השאלה, אם ארדן ואופר וינטר יצליחו להתחבר, כי אופר וינטר, אתה יודע, הוא חושב, הוא רוצה להיות שר הביטחון הבא, כן? הוא לא פחות מזה. Mm-hmm. וארדן כמובן חושב שהוא גם לא מוכן להתפשר על חוץ מהובלה, ושקד ואדלשטיין לא בכדי עשו ציר ביחד כדי להפוך חזקים יותר לכל מסע ומתן. קיצור, יש עוד מה לעבור. בכל הסיפור הזה יש הרבה יותר אגו ורצונות אישיים, אל מול המנדטים. בסוף אני חושב שרק מפלגה אחת יכולה להצליח שם ולא שתיים. בינתיים לכל הפחות יש שם שתיים, כי גנץ ושמחי זה אירוע שחי בנפרד בינתיים.
4: ופה אתה יודע, צריך רגע להסביר את השאלה שנוגעת גם לאיך רואים את עצמם כל השחקנים האלה. יש מי שרואים את עצמם כמבוא לממשלת אחדות, כמי שיוכלו לכפות ממשלת אחדות, ופה נכנסת השאלה סביב השותפות עם החרדים, כן או לא. הנדל שהולך עם הטיקט של המילואימניקים ברקע התגברות החקיקה והדילים בין נתניהו למפלגות החרדיות, הנדל בא ואומר, הם מבחינתי לא במשחק, כי הסיכוי שהם הסכימו לקווי היסוד שאנחנו מדברים עליהם הוא אפסי. גנץ ודדי שמחי רואים את זה אחרת?
5: אופר, אני תכף כלל אצבע, לא קונה, סליחה שאני אומר, לא קונה אף אחד מהמפלגות הקטנות, אני אקפה אחדות וכל הג'אז הזה, עם כל הכבוד.
4: מה, זאת אומרת, הם רוצים לבוא להיות עשירי למניין של נתניהו?
5: לא יודע אם הם רוצים, אני מאמין להם שהם רוצים ממשלת אחדות, אבל ביום, 10 ודקה, אם יש 61 לאחד הצדדים, אני בטוח שכל אחד מהשמות שנקבנו בהם, אולי ינסו בהתחלה להביא איזה מישהו נוסף, כדי שיהיה ממשלת אחדות וכן הלאה. אבל אם יש 61 מפלגות ציוניות, באחד מהגושים, אני בטוח שכל אחד מפלגות האמצע, ישלים 61 או לנתניהו, או לאייזנקוט.
4: גם במחיר של ממשלה צרה.
5: אני בטוח בכך.
4: שנשענת אבל, אתה יודע, לאייזנקוט.
5: לא שנשענת על ערבים.
4: שלא נשענת על הערבים, לא בהצבעה ולא ולא לצורך המניין.
5: 61 מנדטים ציוניים, אם יהיה לנתניהו, אין לי ספק שגם גנציץ ודדי שמחי יצטרפו, אין לי ספק.
4: לא, זה ודאי, זה כבר, זה כמעט נאמר במפורש.
5: אין לי ספק ששקד אדלשטיין ארדן יצטרפו, אין לי ספק שאופר וינטר יצטרפו, אולי, אתה יודע, אחי, טרופר, יש לי סימן שאלה מעליו, אני חושב שגם אנדל. אני לא חושב שהאנשים האלה הולכים להרפתקאות עכשיו של מפלגות, כל מיני דברים כדי אחרי זה לשבת באופוזיציה. אני חושב שאם יתחילו, הם ינסו להגיד להביא שחקנים נוספים, אולי את אייזנקוט וכן הלאה, אבל גם אם, לא יצליח, גם אם זה לא יצליח, אני סבור שאנשים כאלה שמקבלים הזדמנות אחת, אם אתה מקים מפלגה, זה או שאתה עובר אחוז חסימה, ואם אתה עובר, אתה עובר בשיניים, ואם עברת בשיניים, אתה לא עשית את כל זה כדי שיש באופוזיציה. בטח לא אנשים שחוזרים, כמו ארדן, או אנשים חדשים כמו וינטר. זה לא יקרה.
4: אוקיי, רשמתי לפניי את הערות הצד שלך גם להמשך הפרקים הבאים. אמיר רטינגר, פרשן פוליטי, ידיעות אחרונות וויינט. אמיר, תודה רבה.
5: תודה.
4: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אופר.
4: הפיצוץ במגעים עם הנדל זה מנוי וגמור? אתם כבר לא תחברו זה לזה?
6: התשובה היא לא, אני לא מכיר שום פיצוץ, אני אתמול שוחחתי עם יועז, אני לא יודע מאיפה, יש עדיין מחלוקות, יש עדיין דיונים, איך להתמודד עם כל מיני בעיות שיש לנו, אבל לא היה שום פיצוץ, ואני איש... אני איש חן גולני, מכיר פיצוצים היטב.
4: לא יודע, נאמנים עליי דבריו של עמית סגל חברי, ועמית אומר שיש בסוף מחלוקת מאוד מהותית, סביב השאלה, אם אתם באים ואומרים, חברים, אנחנו באים לכתוב מחדש את הקוד, והוא נוגע גם לנסיעה בנטל, עין ערך, ותכף נדבר עם איציק סיידיאן, עין ערך המשבר של לוחמים שישוחררו, יקבלו צו 8 עוד לפני שהם הספיקו לגזור את החוגר. הוא אומר, אין לנו אפשרות לבוא ולדבר ולתקן את הדברים האלה בקונסטלציה הנוכחית.
6: תראה, בוא נסתכל על הדברים החיוביים. הדברים החיוביים, שגם יועז וגם אנחנו חושבים שצריך לעשות שוויון בנטל, ולחוקק חוק גיוס אמיתי, משמעותי ונכון. אז זה שנינו מסכימים. עכשיו השאלה, איך מגיעים לתוצאה הזאת? אנחנו אומרים ליועז, תקשיב יועז, אנחנו נחוקק חוק גיוס משמעותי ורציני לפני השבעת הממשלה, ככה שלא יוכלו לערבב אותנו. אנחנו נסים להסביר לו את זה. כרגע יש עדיין דיונים, אני לא מכיר שום פיצוץ, הדלת לא נסגרה, אתה שואלתי אם בסוף זה יקרה? אני מאוד מקווה שכן ויש סיכוי, אבל פיצוץ לא היה.
4: לפי חלק מהסקרים, המפלגה הגדולה בכנסת עשויה להיות אחת משתיים, ואני שם כוכבית על סקרים, אנחנו עוד הרבה הרבה זמן לפני הישורת האחרונה, אבל לפי הסקרים האחרונים יש או שוויון או פער זעום בין הליכוד לבין גדי איזנקוט. האם בראייתך מי שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר מקרב המפלגות הציוניות צריך גם להיות ראש הממשלה הבא של ישראל?
6: חיובי. יש פה שאלה טובה, האם זה בראש המפלגה הגדולה, בראש הגוש, מי אתה סופר בגוש וכולי, אבל אני אומר לך דבר אחד, אפרופו מה שאמר רטינגר לפני כן. בני ואני חושבים שצריך להקשיב לעם. מה שהעם יחליט זה מה שצריך להיות. מי שהעם יצביע וירצה אותו בתור ראש ממשלה, ואנחנו נמצא את המנגנון הנכון, השקוף והראוי, כדי להבין את זה, עם זה צריך להתחבר. ושמעתי, נשלים 61, אני אומר לך חד וחלק, אתה מכיר אותי מספיק שנים, אני לא אשלים 61 לאף אחד, אלא אם כן, הם ילכו לממשלה ציונית רחבה, וזה אפשרי.
4: אתה אומר פה כותרת מאוד משמעותית. מה זה ממשלה רחבה, מבחינתך? תן לי את זה במספר. במספר גס, כן? אנחנו לא יודעים כמה בדיוק כל אחד יביא.
6: אני חושב שממשלה רחבה זה שרכיב אחד מהצד השני... יתחבר לצד האחר. אני אשמח שכמה שיותר רכיבים יבואו, אבל מבחינתי אפילו אם יגיע רכיב אחד, זו ממשלה ציונית רחבה, וזאת ממשלה שתשבור את הגושים. צריך לשבור את הגושים. תראה, כבר 10 שנים מלמדים אותנו, מחנכים אותנו ומסלילים אותנו לחשוב שיש פה גוש א' וגוש ב', וככה כולם חושבים, אפילו את כל התוכניות רדיו, סליחה לא, אבל התוכניות טלוויזיה מביאים אחד מגוש אחד ובשני מגוש השני.
4: כי כרגע זו החלוקה.
6: אז אני אומר לך, החלוקה הזאת היא תרגילו אותנו, אפשר לשבור את זה. ואנחנו נשבור את הגושים, ונקים את הגוש של ישראל, ונחבר בין שניהם. העם הזה במהותו מחובר. זה שיש כמה אנשים שנסים לפצל, זאת הקלה ובזה נטפל.
4: עכשיו תראה, אני חושב כמאמר השיר של שלמה ארצי, הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם, אני חושב שהביקוש של הציבור, למשהו אחר, גם בשיטה וגם בשפה, הוא ביקוש אמיתי. אני חושב שאתה מזהה סנטימנט נכון ועמוק. מצד שני, יש שותפים שאומרים, תראה, בסוף אתה מסתכל על מי שמרכיבים כרגע את אותה מפלגה באזורי החיוג שלך. בסדר? כמעט כולם פורשי נתניהו ברמה זו אחרת. אם אנחנו מדברים על פורשי ליכוד, אם אנחנו מדברים על גנץ, שכבר פעמיים בעצם נתן צ'אנס גם בתצורה של ממשלת אחדות, בהמשך גם כניסה לתוך הממשלה ויצא ואמר, אם נתניהו אני לא יכול להמשיך ולעשות את זה, ועזב באמצע המלחמה. אני רוצה לשאול אותך איך אתם תצליחו לשנות, ומה יוכל להשתנות באמת, אם אתם תהיו לשון המוזניים? מה ישתנה?
6: תראה, ניתחת נכון, אפילו בני שיצא מהממשלה מבין שהוא עשה טעות, אפשר להגיד...
4: כן, הוא בדיעבד לא היה עושה את זה?
6: חד וחלק, חד וחלק לא. ותשמע, אין ספק שכל עם ישראל מאמין שבאמת בני שם את ישראל לפני הכל, הוא שילם על זה גם מחירים. אני והוא החלטנו להקים משהו חדש, ששוב, תשים את ישראל מעל הכל, והפעם אני חושב ש... כמו שאתה מכיר אותי, אני לא... אפשר להגיד עליי הכל, תמים אני לא, ואנחנו נשמור על כל הדברים האלה. אני חושב שהסנטימנט הזה הוא באמת סנטימנט בסיסי בעם ישראל, הרצון הזה להתחיל להתחבר, להפסיק לריב, ורבים על שטויות, באמת על שטויות. לדוגמה, כולם מסכימים שעשות רפורמה משפטית, נכון? אוקיי, עכשיו בוא נתווכח על הדרך, אבל רפורמה קרות תקרה, זה מה שצריך להיות.
7: במילה לסיום, במילה לסיום, כי הרבה תלוי בסוף גם בפרקטיקה ובפרוצדורה, כמו שאמר איתן כבל באותו רעיון פורסם, האם אתם תשכילו לחבר את כל מי שנמצא כרגע על הספסל למפלגה אחת? אני מדבר גם על השמות שהזכרנו, שקד ודדי שמחי ובני גנץ וארדן ואדלשטיין וכחלון וחילי, האם אתם תצליחו לייצר ישורת אחת שלמה לכולכם?
6: אני מאוד מקווה שכן. אני חושב שאתה צודק שיכולה לקום רק מפלגה אחת שתחבר. אי אפשר שלוש מפלגות שנוסעות את נגד את דגל החיבורים והן לא מתחברות בעצמן. אז אנחנו עובדים על זה קשה, ואני שוב מנצל פה את הבמה הזאת לומר ליולי, בוא תצטרף אלינו, בוא ביחד נעשה פה את השינוי האמיתי, גם לילד וגם לכולם. דרך אגב, אני מציע לכולם להתחבר, מכל השמות שאמרת, יש אחד חדש, אז שיתחברו אליי.
7: תת אלוף המילואים דדי שמחי, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה רבה.
7: בהצלחה. נשתמע, אנחנו עושים הפסקה אחרונה, מיד נחזור עם זעקת הלוחמים אתמול בכנסת.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
8: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
19: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
20: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
25: רהיטים? קודם כל ויסמן.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
28: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מרגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו ממשיכים עם המונדיאל, תן לנו איזה פתיח, ליה, בכל זאת לילה חגיגי.
3: ועכשיו, מונדיאל 2026.
4: לירן שכנר, ספורט אחד, בוקר טוב, לילה טוב.
5: מה עניינים?
4: לילה טוב, לילה טוב. איזה לילה, מה שנקרא, למי שישנו.
5: למי שישנו, כן, אנחנו ממש עוד רגע הולכים לישון.
4: מעריכים את זה שנשארת וחיכית לנו.
5: נכון, נכון, מה עניינים? קודם כל, מה, לספר לכולם מה קרה בלילה?
4: ספר, כאילו, אתה יודע, נתחיל רגע מהעובדות היבשות, אני בטוח שכבר תוך כדי אתה תסחף בהתרגשות עם מה שראינו.
5: טוב, אני קודם כל הייתי אתמול בניו ג'רזי, שידרנו את נורבגיה מול ברזיל, ארלינג הולנד, חלוץ אדיר, שכל הפוטנציאל וכל מה שהוא עשה עד היום מתנקז למונדיאל הזה.
4: ולרגע הזה שבו הוא שלח אותם הביתה.
5: ולרגע הזה שבו הוא שולח את ברזיל הביתה, בצמד, באמת צמד אופייני, בנונשלנטיות, בכלילות, מפלצת אמיתית. שולח את ברזיל, היה איזה צעד סמלי של אנשלוטי, אני לא יודע אם הוא התכוון לעשות את זה כצעד קנטרני מול כל אלה שרצו את נאמר, אז הוא הכניס אותו 25 דקות לסיום ופשוט לא עשה שום דבר. נאמר היה חלש מאוד, הפקיע בפנדל בדקה האחרונה, אבל אכזבה גדולה, ברזיל היא אכזבה גדולה וכבר 24 שנים, עכשיו זה יהיה 28 שנים, כי אנחנו מגיעים ל-2030, סופרים 28 שנים בלי תואר ברזילאי, בלי אליפות עולם, שזה הכי הרבה שהיה אי פעם. ברזיל במשבר עמוק, לנבחרת הכי פחות טובה שלה בשנים האחרונות, מאז השחייה ב-2002.
4: כן.
5: אבל בוא נתמקד במנצחים.
4: נבחרת עם חמישה גביעי עולם בארון, עד באמת לרגע שבו כבר לא, אבל אתה יודע, המשחק המקביל, המקביל אליך לא בלוחות הזמנים, אבל המשחק של הלילה הזה, שסיפק מותחן עד הרגע האחרון, שבסופו אנגליה נשארת בתמונה, גם כדורגל במיטבו.
5: כן, בעיקר אופי של האנגלים, שזה לא דבר אופייני ולא דבר מובן מאליו. אנגליה בעשרה שחקנים מצליחה לשרוד עד הסיום מול מקסיקו, מצליחה להחזיק מעמד באמת מחצית שלמה בעשרה שחקנים, ומוכיחה שקודם כל תומאס טוכל מוכיח שהוא מאמן נוקאוט, הוא תמיד היה נחשב למאמן נוקאוט מצוין, הוא מביא את אנגליה לרבע הגמר, והוא מביא את אנגליה לרבע הגמר לצד הנוח של ההגרלה, לא שנורבגיה קבוצה נוחה, כי בכל זאת ראינו מה ארלינג הולנד עשה לברזיל, אבל אני חושב שאנגליה מגיעה פייבוריטית כנבחרת, היא נבחרת שאמורה להסתדר עם נורבגיה, זה קרב שקול, אבל אני חושב שהאנגלים קיבלו המון חוסן משני המשחקים האחרונים,
4: לגמרי.
5: מהמהפך שהם עשו מול קונגו, מאיך שהם החזיקו מעמד מול מקסיקו, תוצאה אדירה באצטקה להעיף את המארחת, באמת באמת מפתיע. זאת אומרת, כולנו דיברנו פה העיתונאים, גם הזרים, אבל גם בינינו החבר'ה שנמצאים פה מטעם כאן 11, על זה שבטוח מקסיקו תעיף את אנגליה, וזה באמת מראה משהו, והאנגלים מול נורווגיה, זה אחלה משחק ברבע הגמר, במיימי.
4: במילה לסיום, לאן אתה ממשיך? מה התחנה הבאה שלך?
5: לבוסטון. כרגע אנחנו בניו יורק, מחרתיים נוסעים לבוסטון, לקראת רבע הגמר של צרפת מול מרוקו, שזה באמת משחק בין שתי נבחרות, אולי הכי מרשימות עד היום בטורניר. צרפת בטח הנבחרת הכי טובה במונדיאל הזה. במרוקו, נבחרת שאי אפשר לפסול, זה יהיה קרב אדיר. בקיצור, כיף. המונדיאל הזה הוא כיף.
4: גם שעמם לרגע, בטח לא לכם.
5: כל משחק יותר מעניין מהשני.
4: לירן שכנר, לך לישון. מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו, וננסה להקדים. ננסה להקדים בבאות, להתראות.
5: סגור.
4: אנחנו עושים הפסקה לתקון השעה 9. נחזור מיד גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם הפאנל המשפטי, וחשיפה מטרידה נוספת, עוד הברחות לעזה, בהיקף של מאות מיליונים, כסף שהולך ישירות לחמאס, לרכש, לאמל"ח, לגיוס מחבלים. הפסקה קצרה, נמשיך עם כל העניינים האלה מיד.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: מסי!
0: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי.

0: 8383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
10: הרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע. הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
9: במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של ארגון הטרור נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחר הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
11: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
9: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
12: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
9: דבר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, בצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר.

0: אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
0: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: כאן הבוקר, אנחנו ממשיכים עוד בעניינים הפוליטיים. שני הפאנלים המרכזיים שלנו בשעה הזו, גם הפאנל המשפטי בהמשך, ובהמשך גם לרעיון שקיימנו בשעה הקודמת עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, וברקע הרעיון שקיימנו גם עם דדי שמחי על המגעים בין כל השחקנים שמתחממים כרגע ואולי התאגדו לכדי רשימה שתקלוט לתוכה הרבה מאוד, נקרא לזה מאוכזבי הקואליציה. נכון לרגע הזה בקואליציה יושבים 68 חברים, גם אם הולכים לפי הסקרים המחמיאים ביותר לקואליציה, היא עדיין נגרעת יותר מ10 מנדטים מכוחה, מה שאומר שיש כנראה ביקוש לאנשים שאולי לא שינו את העמדות שלהם, אבל בהחלט מחפשים מסגרות פוליטיות אחרות, ואנחנו עם שניים בעניין הזה. אביב בושינסקי ונדב העצני, עורך הדין, פובליציסט, ישראל היום. בוקר טוב חברים לשניכם.
1: בוקר טוב.
0: נדב, אולי תחילה אליך, דווקא בתוך חוגי הימין, או במרחב האידיאולוגי בימין, שלא מוצא את עצמו בתוך 5 המפלגות שמרכיבות כיום את הקואליציה. כמה אתה בתחושה, כרגע אנחנו רגע נמדוד את זה בלבל הזה, שמפלגה כזו שתקום מאנשי ימין מובהקים, שאינם חלק מהמשחק כרגע, כמה זה משהו שיכול לנקז לתוכו את אותם מאוכזבים?
1: נגיד את זה ככה, אם אנחנו מדברים על קמפיין מושלם, בנסיבות שאין בהם איזשהם הפתעות, אני חושב שיש כאן פוטנציאל שבין 15 ל-20 מנדטים.
0: עד כדי כך?
1: עד כדי כך, ואני אסביר. הציבור הישראלי בוודאי מאז השיבה באוקטובר זז למה שמכונה ימין. אין לזה שום קשר לימין, כי ימין זה בכלל מושג חברתי, כלכלי, אבל זה הוויכוח שנוגע בעצם מה האופי הערבים ומה אנחנו צריכים לעשות בעצם. ובוויכוח הזה, הוויכוח הזה די הוכרע מבחינת רוב הציבור. ורק המחלוקת הפוליטית, כן ביבי, לא ביבי וכך הלאה, והחיבור לחרדים, מונע מהרבה מאוד אנשים להגיע ולמצוא בתוך המסגרת הרעיונית הזו את המפלגה המתאימה להם. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שהם אנשים שאפשר להכניס אותם לתוך התפיסה הזאת של בחוץ וביטחון, המכונה ימין, גם הוויכוח בעניין מדינה פלסטינית ויוש וההתיישבות, הוא באמת הרבה, אין לו שום קשר למה שהיה בעבר,
0: נכון.
1: הרבה יותר ברור, וכתוצאה, אבל, לאנשים שחושבים כך, יש להם שתי בעיות יסודיות. האחת, הם לא מוכנים לקבל כללי משחק, שאני אולי אקרא להם טליגוטליביזם, וכל אחד מבין על מה מדובר.
0: נראה לי שגם ראש הממשלה נתניהו עצמו מבין על מה מדובר.
1: כן, רק שהוא עושה ההפך.
0: לא, אני אומר, בסוף כשאתה רואה את הצעדים שלו, את הניסיונות שלו לעצב את הרשימה באופן פחות חופשי, נקרא לזה בעדינות, אני חושב שזה מגלם בתוכו בדיוק את מה שאתה מדבר על טלי גוטליביזם.
1: ואתמול הוא יצא החוצה במין משחק והתקבלה איזושהי החלטת ממשלה שהולכת באותו קו,
0: כן.
1: בעניין הזה של הרשות השנייה.
0: אתה אומר, השינוי הוא סגנוני.
1: אין שינוי, זה הכל כלי להישאר בשלטון.
0: שים רגע נקודה, כן, והדבר...
1: והדבר המכריע והגדול מכל הוא באמת המשוואה מול הציבור החרדי. כלומר, לא שנאת חרדים חלילה, ולא שום דבר שקשור...
0: שמור לי רגע את הפרק הזה, אני עוד חוזר אליו.
1: אני רק רוצה לומר בעניין הזה, לסגור במשפט סיכום, מי שמאמין... לא צריך לסכם, רק לומר, מי שמאמין שצריך לעשות את שלושת הדברים שאמרתי, ימין מובהק, ממלכתיות ומידתיות ושינוי המשוואה מול החרדים, אין לו מפלגה היום, וזה הרבה מאוד אנשים.
0: הרבה מאוד אנשים, אביב בושינסקי, כלומר, אומר נדב העצני, בכל מה שקשור לעמדות, עד כמה שאנחנו בדיון של עמדות, אין ספק ששיבה באוקטובר הזיז כאן חלקים משמעותיים מהמרכז ימינה, ואפילו מהשמאל מרכזה, אבל הדיון כרגע בין ימין לשמאל עדיין מתכנס סביב שאלת פרסונות ולא במהות. אתה מסכים עם הניתוח?
2: פחות. אני גם לא חושב שבנק המטרות או בנק המנדטים הוא כל כך גדול כמו שנדב מתאר. יש פה כמה אלמנטים, אז העם זז ימינה, אז מה זה משנה? יש לך נושאים מהותיים שגם בתוך הימין, אגב הרוב באדם, למשל, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. האם הליכוד, שהוא המפלגה הגדולה ביותר, או המפלגה הלאומית ביותר, מתנגדת להקמת ועדת חקירה ממלכתית? אז איפה ימצא את עצמו, למשל, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, יועז הנדל, בני גנץ, שהוא פתאום הפך להיות איזשהו פקטור בימין, כן? הוא גם כן איזשהו מועמד באותו סל מנדטים דמיוני הזה. אני לא כל כך קונה את זה, מה גם שיש את העניין של הכן ביבי לא ביבי, כמו שנדב גם כן הזכיר. וכשאתה מדבר על כן ביבי לא ביבי, אז השאלה הנדבק לזה, מה מפלגה כזאת תעשה לגוש? האם היא פוגעת בגוש שלנו, גוש הימין, או לא פוגעת בגוש? איך אתה מנהל קמפיין כשאתה שם במקום אחד את הנדל ואת דדי סמחי ואת בני גנץ, שאחד לא רוצה חרדים, השני בסדר עם חרדים, השלישי אומר אפשר לעשות ועדת חקירה לאומית, והרביעי אומר רק ועדת חקירה ממלכתית. גם קמפיין הוא כמעט בלתי אפשרי, והערה האחרונה...
0: קמפיין אתה אומר עם עמדות וקווים קוהרנטיים, עקביים, אחודים.
2: כן, הוא יהיה מאוד אברירי, אקלקטי, לא ברור, ואני חושב שאנשים, כרגע זה חלום ורוד כזה, משהו שעוד לא קיים, כמו שנדב אומר, באמת מחפשים מפלגה כזאת שהיא לא טלי גוטליב, אבל משהו אחר, אבל הוא לא יוכל להציג את עצמו כמשהו אחר נוכח האלמנטים האלה. והערה האחרונה, אם בני גנץ לא ימצא את עצמו באחד מהמפלגות האלה, אז איזה תקציב יהיה להם בכלל לנהל קמפיין? רק להזכיר לך שיועז הנדל הקים את הרוח הציונית ב-2022 בבחירות הקודמות, בסוף לא התמודד, נשאר רק הרוח, ואני חושב שגם, אם אני לא טועה, נשארו גם קצת חובות.
0: עכשיו תראו, הזכרת נדב את החרדים, ויש בעצם שני...
3: רגע, עופר, הערה על הדברים של אביב עוד לפני החרדים, ברשותך, עופר. תראה, אני חושב שהדברים שאמרת עכשיו אביב, הם הדוגמה למיסקונספציה. המיסקונספציה שמחברת לאירוע הזה אנשים כמו בני גנץ ודדי סמחי. ובני גנץ ודדי סמחי לא קשורים לאירוע הזה משתי סיבות. בני גנץ הוא אחד, הוא לא איש ימין. הוא אדם מצוין, הוא לא איש ימין, אלה לא עמדותיו המובהקות. שתיים, דדי סמחי, הוא כשאתה בודק מה התפיסות שלו בעניין, עם איזה גוש ללכת בסופו של יום, הוא אומר, אני הולך רק עם נתניהו. והוא כן רוצה להגיע שניהם אגב רוצים לרצות את החרדים.
2: אז אתה מוציא את גנץ מהמשוואה?
3: חד משמעית, חד משמעית. אנחנו מדברים על אנשים...
2: הם אבל מדברים על הליכה משותפת.
0: חבר'ה, אמר כאן דדי סמחי בשעה הקודמת בתשובה לשאלתי, מי צריך לעמוד? הוא מדבר על ממשלה רחבה, ושאלתי אותו בצורה מפורשת, האם ראש המפלגה הגדולה ביותר, בהנחה שהסקרים אכן מנבאים נכונה את אייזנקוט, האם ראש המפלגה הגדולה ביותר צריך להיות ראש הממשלה? תשובתו הייתה קצרה, חיובי.
3: בסדר, אבל מה הוא חושב על סוגיית החרדים? ומה עם בני גנץ בסוגיית החרדים שבערב הבחירות הקודמות נתן דף חלק ואמר, תכתבו מה אתם רוצים וחתם למטה? אני חושב שיש
2: גם חילי טרופר, נדב, רק אני אעיר.
3: לא קשור לאירוע.
2: גם חילי טרופר אמר שאין לו שום בעיה עם החרדים, שהוא צריך לפתור את זה בדרך אחרת, הרבה יותר רך כלפי הדרישה לגייס אותם.
3: אז אני מבין...
2: אתה יכול להגיד שהוא לא איש ימין, יכול להיות
3: שהוא... אני מדגיש את העניין, אביב.
2: אבל הוא נתפס בסל הזה כאחד שהוא דתי-לאומי, שזה סוג של איש ימין.
3: אז אני מדגיש, חברים, וזה צריך להבין, כיוון שיש הרבה מאוד פרשנים שטועים, בין אם בכוונה ובין אם כיוון שהם פשוט טועים. אני מדבר על קו של אנשים...
0: זאת אומרת, או שהם טועים או שהם מתאים.
3: נכון. כמו אנשים כמו יולי אדלשטיין, כמו איילת שקד, יכול להיות גלעד ארדן, והרבה מאוד אנשים מהציונות הדתית, שלא הציונות הדתית האמיתית, שלא מוכנים לקבל יותר את המפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית, ורוצה להנציח את המצב הקיים. אני מדבר על הזן הזה. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על חרדים, קדימה.
0: עכשיו, אני רוצה...
2: רק לפני זה, ברשותך נדב, באחד הסקרים הראו שפוטנציאל כזה של אדלשטיין, ארדן, דדי סמחי, אם אני לא טועה, מביא 6 מנדטים, כשארבעה הם מגוש לא ביבי ושניים מגוש ביבי. עכשיו, אם אתה אומר, אנחנו ניקח רק אנשי ימין מובהקים, ותפסול את אלה שציינת, למשל, כמו גנץ לצורך העניין, ואולי אחרים מגמגמים, אז אתה כבר צמצמת את האינבנטורי, את מלאי המנדטים, לא מ-16 לבקושי 4-5, ומי ייקח את האחריות, את הסיכון, אפרופו הנדל, לרוץ, ובסופו של דבר גם לא לעבור את אחוז החסימה.
0: חברים.
1: סקרים? טוב, בבקשה, אופר. חברים, אני רק אמרתי לא, שיש סקרים שמדברים גם על 12 אבל גם 15.
0: אני רוצה, אבל, אני רוצה אבל רגע שניקח את הצעד קדימה. כי הקמפיינים בעצם מתנהלים, נאמר, מי שבשלטון מנהל קמפיין מיום שהוא נבחר, זה מסורת בידינו. אבל בעצם הקמפיינים, בטח של המצטרפים החדשים, עוד לא באמת התחילו. ואנחנו כבר יכולים ללמוד במה הולכים להתמקד, הסנטימנטים שאותם ינסו הקמפיינרים להפעיל. הסנטימנט בגוש מתנגדי נתניהו ילך חזק מאוד על הציבור החרדי, כי בו יש גם אכזבה בקרב, לפחות מהסקרים שאנחנו רואים, גם בקרב מצביעי הקואליציה, מתמודד עם זה סמוטריץ', מתמודדים עם זה ליכודניקים. הצד השני הוא שאנחנו נראה מיקוד עקבי כל הזמן, כמו פרס יחלק את ירושלים ב-96, מיקוד כל הזמן באיזנקוט ולפיד ובנט, עם הערבים, ילכו עם הערבים, ילכו עם הערבים. אני רוצה לשאול אותך נדב, מה גובר על מה? מה יותר חזק בקרב אותה קבוצה של מתלבטים שאני הולך איתך רגע עם המספרים, למרות שאני נוטה להסכים טיפונת יותר עם אביב שהמספרים צנועים יותר. מה יגבר על מה בקרב אותם מאוכזבי ימין? האם הרצון לראות הרכב שונה בלי החרדים, או החשש או ההפחדה, כל אחד ייקח לאן שהוא רוצה, מפני אפשרות של שיתוף פעולה עם הערבים?
1: בוא נעשה את זה בצורה מאוד מאוד קונקרטית, ונגיד שישנה מפלגה. אתה כל הזמן אביב לא מונה את השם הילד שקד, הילד שקד גם שם. אז לא, אז אני רק אומר. בוא נאמר שישנה מפלגה של אדלשטיין שקד, אולי ארדן, והרבה אנשים מהציונות הדמויות מאוד מרכזיות. והמפלגה הזאת היא מנהלת קמפיין ומקבלת 6 מנדטים, בסדר? הנה. עכשיו, היא לוקחת 3 מפה ו3 מפה, זה גם מה שאומרים הסקרים הפנימיים שלה. והיא לא, והיא משקפת מדיניות, היא משקפת קו אידיאולוגי שהבטיחה לבוחרים שלה. הקו האידיאולוגי הזה הוא לא בהכרח להיות בקואליציה. הקו האידיאולוגי הזה הוא לקדם את האידיאולוגיה שלה. עכשיו, כשהיא מנהלת מסע מותן קואליציוני, השאיפה שלה צריכה להיות לגרום לכך שאף אחד מהצדדים, לא אלה שרוצים להמשיך את לשחד את הסרבנים והמשתמטים שקוראים לעצמם עולם התורה, ולא אלה שהם לא ציונים וחלקם אויבי המדינה. והיא אומרת, אנחנו, מי שילך עם הסט הקווים העקרוני שלי, איתו אני אלך. אם לא, אני גם יכולה להיות באופוזיציה. אני חושב שהעמדה הזאת היא, אם אכן היא תהווה, ועם 6 מנדטים שנלקחים שני הצדים, לדעתי היא תהיה לשם אוזניים, היא תהיה ממליכת המלכים, היא תהיה מפתח, עם קו שכזה, הגושים ישברו. וכך לא יהיה לא את הקו של הליכה עם החרדים, ולא את הקו של הליכה, זאת אומרת, חרדים בשמחה רבה, אבל לא עם הנוסחה הנוכחית של ההשתמטות והסרבנות. לא זה, ולא את הקו של הליכה עם הערבים, לדעתי זאת המשימה, וזה התפקיד של המפלגה הזאת ושל הקו הזה.
0: אביב?
2: יכול להיות שזאת המשימה, ואני מסכים מהרבה אלמנטים שציינת, נדב, אבל אני לא הייתי מקנה במי שצריך לנהל קמפיין כזה. זה קמפיין כמעט בלתי אפשרי, כי זה מין כן ולא, אפרופו אופר ציין את פרס יחלק את ירושלים. כי זה כן ביבי או לא ביבי, כן הפיכה משטרית או לא הפיכה משטרית.
1: למה? אתם כן ביבי, לא ביבי, לא פוסלים. לא פוסלים, לא אותו ולא מי שציוני.
2: כן, אבל אתה לא פוסל אותו, אבל מצד שני אתה אומר שאתה לא פוסל לשבת עם מי שיסכים יחד איתך.
1: לקווי יסוד, לקווי היסוד שמוסכמים עליך.
2: רגע, תביא לסיים. ואומר, אתה לא פוסל ישיבה עם הדמון הגדול, so called, לצורך העניין, השמאלן אייזנקוט, או אפילו עוד יותר שמאלן
1: בנט, עוד יותר שמאלן,
2: אפילו הילד שקד אמרה שהיא מחפשת מפלגת ימין, אז לטעמה זה לא מספיק ימין. אז לנהל קמפיין כזה, לטעמי זה כמעט בלתי אפשרי, ויש עוד אלמנט. האם גלעד ארדן, שהוא בשר מבשרה של הליכוד, יבוא וייצא למשל נגד הרפורמה המשפטית, יגיד, זה היה לא טוב, יגיד, כן, אנחנו בעד הרפורמה המשפטית, אז יגידו, אז למה לא נתניהו?
0: אז הוא יגיד, אנחנו רוצים רק לעשות את זה באופן שמייצר סביב זה הסכמות רחבות של 70 מנדטים, ולכן ממשלה רחבה וכו'.
1: זה לא קשור, זה לא קשור להסכמות, רגע.
2: אני רק אסיים, הייתה פעם מפלגה
0: מיד משפט הסיום שלך, נדב.
2: אני רק, אוקיי. הייתה פעם מפלגה שעל הנייר נתפסה כחלום רטוב, קראו לה מפלגת המרכז. היה שם דן מרידור הגדול, ורוני מילור, ואיציק מורדכי, ודליה רבין, ואמנון ליפקין שחק, זכרו לברכה. זה די דומה לקוניונקטורה של היום מבחינת הפרסונות. ובסוף אז אני זוכר נתניהו קרא להם מפלגת אווירה. המפלגה הזאת בקושי עברה את אחוז החסימה, היום זה במונחים של היום, זה בערך 130 אלף קולות המפלגה הגדולה הזאת קיבלה.
4: בוא, אני
2: אומר, ראה, הוזהרתם.
0: אני עדיין חושב שאם אתה מזהה את זה כימין, גם אם אני לא במספרים שמדבר עליהם נדב, אני עדיין חושב שזה לא מפלגת מרכז כמו אותה מפלגת מרכז.
2: ברור.
0: אני חושב שאתה יודע, מהמספרים אביב אתה למד, שבין 68 לנגיד לא 52 לפי הסקרים הבולטים, אפילו אם אני הולך לסקרים שמיטיבים עם הקואליציה שזה 55-56, אתה עדיין רואה שיש לך יותר מעשרה, 12 מנדטים שמחפשים בית, וזה לא מפלגת מרכז במובן ההוא, אלא באמת באמת, באמת, משהו שמחפש, אני חושב, כיוון שישבור את המשחק הקיים. נדב, משפט לסיום.
2: כן, מה שאני רוצה לומר, הוא נתת דוגמה מצוינת, אביב, הרפורמה המשפטית. מי כמו הילד שקד המחישה והדגימה שאפשר וצריך לבצע את הרפורמה המשפטית, ואפשר להגיע להישגים פנטסטיים של החלפת ארבעה שופטים מבית המשפט העליון ועוד רפורמות אדירות שאין באמת זמן במשפט להגיד מה הן, ולעשות את זה בלי להיכנס עם הראש בקיר ולא להשיג כלום ולקרוא את המדינה כמו יריב לוין והקואליציה הזאת ונתניהו שהתנגד לרפורמה המשפטית כל ימי חייו. מדובר על מפלגה עם אידיאולוגיה מובהקת. ימין וציונות זה שינוי המשוואה עם החרדים וממלכתיות. זה הולך ביחד, זה לא בשום דבר שהוא מפלגת מרכז ואווירה.
0: חברים, קודם כל היה מאוד מעניין. אז נודה לשניכם, רשמתי לעצמי כמה נקודות והערות של כל אחד מכם לחזור אליהן ככל שנתקדם עם מערכת הבחירות. אבי בושינסקי, נדב העצני, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
2: תודה, בוקר טוב. תודה
0: בוקר לכם. טוב, הפסקה מיד לדיווחי תנועה, ותכף הפאנל המשפטי יהיה איתנו.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: בגין לשני הכיוונים, עומסים קלים באזור המטה הארצי, התנועה זורמת בסך הכל, תנועה ערה, אבל גם בכניסה וביציאה מהעיר לא ידוע לנו על דיווחים מיוחדים. גולדה מאיר, פקקים שם, עומסי תנועה בינוניים. דרך עברון, תנועה ערה, פה ושם גם עומסים. עבודות אתם יודעים, אם אתם מכירים עוד עדכונים כמובן, שגרו ונשדר.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: ההפסקה הקצרה מיד אחריה, ההודעה של הממשלה אתמול בבוקר, והניסיון ככה טיפה לחזור מהדברים בערב, מה קרה בין לבין, תכף ננסה להבין.
9: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
14: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: עוצרים הכל!
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: אנחנו ממשיכים עם הפאנל המשפטי שלנו, ואיתנו שניים, עורך הדין ססי גז, מבחירי הפרקליטים בישראל, פרשן משפטי, עורך הדין יניב סגב, פרקליט בכיר, פרשן משפטי, שלום ובוקר אור חברים.
8: בוקר טוב.
7: המשבר החוקתי כבר כאן, או שהכותרות טיפה מוקדמות מדי לשיטתכם? כי שמעתי גם גרסאות כאלה.
8: תביץ, קרה משהו. זה משהו חמור בעיניי מאוד. ואתה יודע, דבר אחד לא הבנתי, איך העם לא יוצא החוצה. אני אגיד לך, אולי התרגלנו, אולי לא הבנו מה פשר הדבר. אתמול נפל דבר. יש. אתמול המצב הוא ש... אין דין ויש דיין. מצב שכשהממשלה תגיד לא לבית המשפט העליון, הוא מצב בלתי נסבל, וטוב נעשה שכולנו נצא ונדבר נגד הדבר הזה. אתמול הם עשו את זה בניסוי, שלחו בלון ניסוי כדי לראות איך העם מגיב.
7: איך זה מתקבל, ואז התקפלות 12 שעות אחרי.
8: אכן כן, ותראה מה שקורה כאן. הם ניסו. הם אומרים, בוא ניקח חוק לא כל כך חשוב, ראש הממשלה לא יהיה נוכח, ונראה איך העם מגיב, והעם לא הגיב. לא הגיב מספיק, לא הבין לדעתי מה קורה כאן. אתה יודע מה המשמעות שלא לצאת לבית המשפט אלו, מי יקבע בעצם מה חוקי לא חוקי? הממשלה?
7: כן. מבחינת מי שקיבל את ההחלטה אתמול. אגב, פה אחד.
8: פה אחד, אין מוחה. אתה יודע מה, גם אופוזיציה אין. אני לא הבנתי מה קרה אתמול. מה קרה? בממשלת ישראל אומרת לא לבית המשפט העליון, אני אגיד היום לנאשם שלי, אל תתייצב למשפט, מחר אל תתייצב לבית סוהר, השופט מחר יקבל משהו והעם לא ישמע. יש דבר כזה במדינת ישראל? עכשיו, אתם לא מבינים את המשמעות. מה המשמעות? יום אחד כלכלית, אני לא מדבר על מה המשמעות בבית הדין בינלאומי, יגידו, אין שלטון בישראל, אין בית משפט, אין כלום. אבל לנו, האזרחים, אתה יודע מה המחק? בינינו לבין אנרכיה, ואחרי האנרכיה תבוא הדיקטטורה.
7: אני לא מקל ראש גם בהצהרות, והצהרה הייתה מאוד ברורה וחד משמעית, אבל שמענו כבר פרשנויות כאלה ואחרות שבאו ואמרו, משבר חוקתי זו לא הצהרה דקלרטיבית אלא משהו שיש לו נדבך מעשי. במקרה הזה הם קראו לחברי מועצת הרשות השנייה, הם לא אסרו על כניסת פקידים לצורך העניין כאלה ואחרים. אתה מקבל את הגרסה המקלה הזו?
9: לא, אבל אופר ברשותך, אני רוצה רגע להתחבר לדברים של ססי ידידי. הרי ססי דיבר אחורה, מה קרה אתמול ואחורה. ססי דיבר על מה העם היה צריך לעשות וכולי, ואני מסכים עם כל מילה ומחזק. אני רוצה רגע להסתכל קדימה. מה שקרה כאן לדעתי אתמול, זו הרמה לבולה בשפת הכדורגל ובשפת העם, זו הכנה, זה פרומו לעוד 4 חודשים לבחירות. הרי קח את הסקרים, קח את הפחד מהתוצאה, שהסקרים אכן מנבאים תוצאת אמת בסוף, והמסקנה היא בסוף לא נכבד את תוצאות הבחירות. זו לדעתי, או זה לדעתי, היד שאליו מכוונת הממשלה הזו. אני אומר לך, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שקרו כאן 20 שנה האחרונות או 30 שנה האחרונות שאני לפחות כמשפטן.
7: זה מתחבר לך רגע, זה כאילו מתחבר לך לדברים שאתמול ועדת הבחירות המרכזית כבר מקדימה תרופה למכה ואומרת אם צריך נספור בשידור חי את כל הפתקים?
9: אני לא שמעתי את זה, אבל
7: כנראה... הנה, זה האירוע, כן?
9: אז כנראה קלעתי לדעת גדולים, כי גם הם כנראה חוששים מאותה האפשרות שהיום היא קיבלה כבר אור ומתחילה לקרום צורה וגידים וכו', ואני רוצה לקחת עוד נקודה שססי נגע בה ולפתח אותה עוד טיפה, המשמעות הבינלאומית של קיום ההחלטה הנוראית הזו. מה שססי אמר זה שהיום עוד סופרים אותנו בגלל בית המשפט העליון שלנו. וסופרים ונותנים לנו את הקרדיט שאנחנו מדינה שיודעת לחקור, למצאת את הדין, ואם צריך גם לשלוח אנשים לבתי סוהר, או לזכות, אבל לשלוח אנשים לבתי סוהר אם צריך. אתה יודע מה קורה אם גם זה יילקח מאיתנו, הפריבילגיה הזאת אני קורא לה, יילקח מאיתנו ממדינת ישראל? מדינת עולם רביעי אנחנו נהפוך להיות, אנחנו לא נוכל להסתובב בעולם.
7: לא שהמצב היום סימפטי ממילא.
9: המצב היום הוא דבש לעומת המקום שלנו
7: ואנחנו הולכים. נאמר ססי בהמשך לדברים של יניב, העולם והמערב משתנה בגלל שהוא משתנה, אבל אין ספק שיש משקל עצום גם ליכולת לנגח אותנו בעקבות צעדים כאלה ואחרים, כשאתה הולך ומבדל את עצמך גם בהיבטים משפטיים, גם בהיבטים אחרים, ברור שזה עושה את העבודה קלה למי שמנסה למצוא סיבות. כמה האירוע הזה מבחינתך מסמן ומלמד על הבאות, או שיכול להיות שכמו שאמר זה, שאמרת מקודם, בלון ניסוי?
8: תראה, זה בלון ניסוי, אבל מסתתרת אחרי זה תפיסת עולם מסוכנת מאוד. אני לא בטוח שהם רוצים דווקא עניין של בחירות. בוא נזכור שהם סילו הרבה קודם, אבל כל הרפורמה הזאת, כל הנתון הזה, הם פוגעים כל הזמן ביסודות האמיתיים של דמוקרטיה. הם לא רוצים שמישהו אחר יגיד להם מה לעשות. מה, אנחנו לא מבינים את זה? הם לא רוצים שום דבר שקשור לחוק.
9: סליחה שאני קוטע אותך, אתה יודע מה, אני מסכים, גם אם לא תוצאות הבחירות, אז אפשרות לדחות את הבחירות.
8: נכון, לא, זה נכון. זה הדבר הכי מסוכן. אתמול קרה דבר כל כך מסוכן, ואנחנו מדברים על זה עכשיו, אתה יודע,
7: כאילו במין פלפול משפטי.
8: מה זה היה? נושא היום רביעי, צריך חמישי, אני חשבתי אתמול, שכל החדשות התחילו מהדבר הזה, שעם שלם יוצא החוצה, אבל כנראה התרגלנו, או התעייפנו, הם כנראה בחרו להם טיימינג או נושא כזה שזה לא כל כך חשוב, כי באותו רגע, אתה אומר מה יקרה, אז המועצה תשב, יבוא הישנים החדשים, זה לא מעניין, אבל כן מעניין. ומשלת ישראל אתמול אמרה לבית המשפט העליון, אנחנו לא נעסק את דבריך. ממשלת ישראל אתמול אמרה, אנחנו בעצם נקבע הכל. אנחנו נחוקק את החוק ואנחנו נפרש אותו, לא תהיה שום משהו, אני רוצה שנבין. חוץ מהמצב בעולם, אתה יודע שחייל גומר מילואים יצא עכשיו סל ללונדון, אני לא יודע, כבר בלונדון השפטו אותו, אני לא יודע מה יהיה בבית הדין לאומי, כי עד היום שאמר עלינו שאנחנו מדינה עם בית המשפט העליון, שומרת על עצמה, שופטת את חייליה, ועושה את כל מה שצריך לעשות, ועכשיו גם כלכלית, מה אתה חושב, איזה מדינה, חכו, אנחנו עוד לא רואים את התוצאות, כי זה באמת דבר פורמלי, לא פורמלי, אתה יודע, זה עוד לא דבר שיוצא.
7: יניב,
8: אבל אם למשל,
7: כן.
8: אם למשל מחר מחרתיים הם יעשו את זה במשהו שבילות לעין, משהו של הפרה יותר בוטה. אני דרך אגב רואה את ההפרה הזאת מאוד קשה, כי אתה יודע, הם מנסים, אבל בכל זאת ממשלת ישראל אמרה לא לבית המשפט העליון, אם היו אומרים לי זה לפני 20 שנה, 15 שנה, לא הייתי מאמין שיכול לקרות כזה דבר בישראל. עם שנולד על דמוקרטיה, בנוי על דמוקרטיה, עובר ככה, עובר כאילו עכשיו הקרי הזה שולט, בוא נעשה, אתה מבין שיכול להיות שאנחנו עוד מעט לא נצליח אפילו
7: לדבר ככה. תראה, אני רוצה לחזור ולהחזיר את המאזינים שלנו לשיחה שאתה ואני קיימנו בשבוע שעבר. שיחה שבה מתחת ביקורת חריפה מאוד מאוד על הפרקליטות, נזכיר ברקע השיחה, קיימנו אותה ברקע האמירה של השופטים בסוגיית השוחד. לא חסכת את שבטך לא מהפרקליטות ולא מהאופן שבו מתנהלים המגעים על הסדר טיעון. היום אתה בא ואומר, ואני חושב שחשוב לתת את זה לא כדי להגיד הנה אתה אדם מאוזן, אלא כדי באמת לזקק רגע את הדיון, איפה עובר קו ענייני, מהותי, פרקטי, פרגמטי, לאיפה מתחיל אירוע שמשנה באמת את כללי המשחק באופן כזה שגם אם יש ביקורת וזה בסדר שתהיה, ברגע שאתה מכניס למשוואה את זה, אנחנו כבר במשחק אחר. יניב, אבל אני רוצה להיעזר רגע בניסיונך.
9: אופר, זה לא לשנות את כללי המשחק, סליחה שאני מתפרץ. זה להפסיק את המשחק. זה לא לשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק, זה להפסיק את המשחק. אופר, אין יותר משחק.
8: אני אדמה לך, תחשוב שמדינה זה בניין, הדמוקרטיה היא סוג של בניין. אז כשבית משפט טועה, או כשיש ביקורת הבית משפט, אתה יודע, המחפשות, אולי במחפשת יש סדק, אולי בקומה צריך צבע. כשאתה אומר לא לבית המשפט העליון, לא חשוב, כל בית משפט, כשהממשלה אומרת להם, לא ננסק את דבריך, אתה מטיל את העמוד שעליו נשען הבניין, אין בניין יותר.
7: היה מישהו שניסח את מה שאתם אומרים שניכם, בשנת 2012, לפני 14 שנה. קוראים לו בנימין נתניהו, כשלצידו יושבת דורית בייניש. בוא נשמע את הדברים מפי עומרם. הנה.
6: בסך הכל גנזתי כל הצעה שהייתה נועדה לפגוע, לקצץ, בכל צורה שהיא בעצמאותו של בית המשפט. וזה מתוך השקפה עמוקה, שגם ירשתי בבית אבא וגם התקלקלתי במהלך שנות לימודיי. הדברים שתפסתי, זה דבר יסודי. ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, אז יתר חלקי המשולש מתפרקים.
7: כך נתניהו בשנת 2012.
9: איזה שנה הוגש כתב האישום,
7: אופר? לא, 15
8: התחילו החקירות, תחשיבו.
7: 15 התחילו החקירות.
8: כל מה שקרה במדינה הזאת, הכל התחיל מהחקירות. ביבי נתניהו היה המשך של בגין שאמר שאין יוצר טוב משלטון החוק, הגן מכל משמר על בית
9: המשפט. ססי, אבל החקירות נפתחו, ססי, סליחה שאני קוטע, החקירות נפתחו ב-2016-2017, נכון. 2012 זה לפני כן. אני אומר לך,
8: הוא אמר תמיד בעל שלטון החוק עד שנפתחו החקירות. ביום שנפתחו החקירות, אני אגיד לך מה קרה לו, הוא תחשוב, הוא אומר לעצמו, אני שמרתי על כולכם, באמת, הוא הגן בגופו על בית המשפט היום, וגם מזה צריך להגיד, גם על הפרקליטות, ואתם גומלים, ככה הוא חושב, ואתם גומלים לי בכתב
7: אישום. אבל פה אני רוצה רגע, חצי מילה.
8: אבל תן לי רגע להגיד משפט, ביבי נתניהו לא מאמין באמת בתיקים שלו, אני רואה את שפת הגוף שלו, אני רואה איך שהוא מתייחס, הוא באמת חושב שתפרו לו תיק חס וחלילה, ואף אחד לא תפר לו תיק.
7: אבל תראו, בסוף אני חושב שבעצם אם אני רגע הולך לראיון שקיימנו עם שמחה רוטמן, שבא ואומר מבחינתו, חברים, כשזה היה משהו שניתן היה להגיע עם הבנות, בהבנות עם שני הצדדים, אז לא לקחו את זה בשתי ידיים. יש פה דיון שהוא לא במעמד צד אחד, ויש צד אחד שלא מוכן לקיים את הדיון ככל שהוא נוגע אליו. ומבלי לרגע, להלפית השנייה להכשיר את מה שקרה כאן אתמול, כי זה קו אדום כמו ששניכם התגשתם והתגשנו בפתח הדברים, קו אדום שאסור להתבלבל בו. אבל מבלי לרגע, אני אומר, מבלי לרגע לפרוע בזה, האם יכול להיות שנכון היה מזמן להבין שמשהו צריך להשתנות גם בגישה כדי למנוע את המשך המדרון הזה, כשכבר רואים שהממשלה הזו דוהרת 4 שנים ועוד קודם לכן לתוך כללי משחק אחרים לחלוטין, או להפסיק את המשחק?
9: אופר, כן, התשובה היא כן, ואתה יודע איפה נמצא הכוח? אתה יודע איפה נמצא הכוח? בידי הממשלה, תשנו את חוק יסוד השפיטה ותגבילו את בית המשפט איך שאתם רוצים בחוק, ותעשו את החוק כמו שצריך, ולכן בית המשפט גם לא יתערב בו. אבל אני רוצה רגע, אופר, ברשותך, אני לא שמעתי את הרעיון שלך עם ססי בשבוע שעבר, ואמרת שהוא מתח ביקורת קשה על הפרקליטות, ואני מכיר את ססי, אז אני גם מתאר לעצמי מה הוא אמר.
7: עניינית, מבחינתו כמובן.
9: כן, כמובן, אבל אתה יודע מה? אינטרס של ביבי נתניהו שבית המשפט יזכה אותו בעבירת השוחד ושהפרקליטות לא תחזור בה. אוקיי?
7: מעניין.
9: זה פררגטיבה שלהם.
7: רק שזה אירוע שיקרה עוד 5-6-7 שנים. מה זה משנה? כי זה מה שקורה עכשיו בזמן הזה. על זה בדיוק דיבר ססי שבוע שעבר. שכל יום שעובר מגיע בסוף ל...
9: גם אם הם יחזרו בהם עבירת השוחד, שאר האישומים יוותרו על כנם במשפט הזה.
7: ואז אתה יכול ללכת להסדר טיעון, לכאורה.
9: אופר, בהסדר טיעון אתה גם יכול להוריד דברים נוספים שירדו כמובן, ולא יהיה פה הסדר טיעון. אבל מה שקרה אתמול לא קשור למשפט שלו, ולא קשור לשום דבר לתיקים שמתנהלים נגדו.
7: קשור לשלטון שרוצה להתנהל בלי מעצורים ובלי עוד איזונים, זה אחד גם שולחן משמעית.
9: איך הוא מבטיח כהונה נוספת? זה מה שקרה אתמול, ומה שאמר ססי ואני הצטרפתי ומחזק, זה קץ הדמוקרטיה, כמו שאמרנו לא פעם, וכולם אמרו, למה אתם מדברים במילים גבוהות,
7: ססי, ולמה המילים
9: במשפט חוקתי וזה זה.
7: והאם, שוב, בהמשך לרעיון שקיימנו בשעה הקודמת בעריכות עם שמחה רוטמן, שבא ואומר, זה פועל יוצא של בית משפט שלקח סמכויות לא, שפרש את החוק היכן שהיה נוח לו ככתבו וכלשונו, והיכן שלא היה נוח לו באופן מרחיב. האם גם בראייתך יש מקומות שבהם בית המשפט לקח לעצמו כוח, סמכויות, דיונים, שבסופו של דבר לא היו אמורים להתנהל בין כתליו, סליחה?
8: יש, אני לא אכחיש. אני חושב שבית משפט היה אקטיבי, בטח בשנים מסוימות, ודווקא עכשיו, דרך אגב, הוא החל להיות שמרן והתחיל לא לשמור על הסמכויות, אבל היו תקופות, ויש לי גם ביקורת על בית המשפט העליון, יש לי גם ביקורת חזקה גם על הפרקליטות, אבל יש הבדל בין לנסות לתקן אותם לבין לנסות להרוס אותם. אתה באמת מאמין שרוטמן רוצה לתקן? מה יש לו לתקן? אתה יודע, אני ראיתי את הרפורמה, אופר, שאלתי, אני מוכן להתמודד עם כל אחד, תביא אחד של כהלת שיהיה מולי, תגיד לי אתה, מה יש בתיקונים כדי לעזור לי ולך, אופר, לי ולך כאזרחים? אין ברפורמה שום דבר שבא לעזור לנו. יש דבר אחד ברפורמה, לקחת את הכוח מבית המשפט ולהעביר אותו לממשלה, שתהיה פה מושל יחיד. אין שום דבר, התפקחתי פעם
7: חברים,
8: עם אחד מהם, הוא לא מצא שום דבר.
7: גלשנו והערכנו, ממש ב-20 שניות.
9: כן, יש לי ביקורת על בית המשפט, כן צריכה להיות רפורמה מסוימת, רק אתה יודע מה ההבדל בינינו לבין כל הממשלה הזו? שלהם יש את הכוח לשנות את סמכויות בית המשפט לפי חוק, ולהגביל את בית המשפט לפי חוק, והם בוחרים שלא לעשות את זה כבר 20 שנה.
7: עורך הדין יניב סגב, עורך הדין ססי גז.
8: רגע, משפט אחד, רפורמה כן, הרס לא.
7: תודה רבה לשניכם חברים, עוד נוסיף ונשתמע. הפסקה אחרונה, מיד עם הפנים למשחקים הערב והלילה.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
10: מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת
10: בחסות.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבי

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: הכלים הטובים
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים. ועכשיו

0: 2.
1: וזה הולך להפגיש אותנו ברבע הגמר עם שתי הנבחרות המאוד חזקות האלה, גם עם רוח די דומה, נורווגיה ואנגליה. עוד קודם לכן נראה את ספרד נגד פורטוגל.
0: תשמע, אם היינו מדברים זה יכול להיות גם הגמר, אבל מדובר בשתי הנבחרות שלא פתחו בצורה טובה את המשחקי הפתיחה שלהם, אבל זה משחק פתוח. פה אני באמת משחק עם סגנונות מאוד מאוד דומים, עם הרבה מאוד איכות של כדורגל באמת איכותי, הרבה מאוד כוכבים שם שאנחנו מכירים אותם במהלך כל העונה, וזה אופר, תשאל אותי, וואלה, לא יודע, זה משחק פתוח.
1: משחק פתוח, שיהיה כנראה מותח לכל אורכו, אבל אין לדעת, בסוף לכל משחק יש את הדינמיקות שלו. 3 לפנות בוקר, ארה״ב נגד בלגיה, מעניין או נדחק לשוליים?
0: אני אמשיך עם האמריקאים. או שתעמת אותי מחר עם האימור הזה, אני אמשיך עם האמריקאים.
1: כן.
0: למרות שדור הזהב של הבלגים זה ההזדמנות האחרונה שלהם, אבל אני הולך
1: למאמריקאים. מהרבה בחינות, אבל זה לשיחה אחרת. אבל המארחים האחרונים שעוד לא עפו, קנדה עפה, מקסיקו עפה, עכשיו השאלה אם ארצות הברית תישאר. זאת ועוד, בעזרת השם, בשיחתנו מחר בבוקר, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. מישל, תודה רבה.
0: תודה לך,
1: יקי. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה גדולה לצוות שלנו. גלעד כהן האורך, שלומי אהרוני, אליהו. סעו בזהירות, שימו על עצמכם, מחר אם ירצה השם. אותה שעה 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נחכה לכם כאן. יום טוב, ביי ביי.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה.

0: להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
6: הרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע. הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
5: אירוע ירי בערערה, במהלך פעילות מבצעית זיהה כוח משטרה רכב שעל פי החשד בוצע ממנו ירי לעבר רכב אחר. הכוחות בשטח הגיבו בירי על מנת לנטרל את הסכנה. על פי גורמי רפואה, 5 גברים נפצעו באירוע. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך הלוויה אין חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד אמר כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת. כך דברי כץ. במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של הארגון נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחרי הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
7: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
5: נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל ממצוק בגובה 10 מטרים במחצבות נטף בבנימין. הוא פונה במסוק לבית החולים לאחר שחולץ על ידי כוחות הכבאות וההצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300.

0: במילים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב, שני שמח, 5 אחרי 10, מעניינים מה קורה, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה של בבטו ברדיו ירושלים 101FM 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי לעשות לכם יום ובוקר טוב יותר, בייחוד אחרי ששומעים את מהדורות החדשות. תקשיבו איזה בלגן במדינה, בכל כיוון, בכל מקום. מה זה הדבר הזה? באמת, לא בא לי לחזור על משפטים שכבר כולם אומרים, אבל זוכרים? זוכרים מה שהיה לפני המלחמה? את הבלגן שהיה, את הוויכוחים שהיו, את ההפגנות, את השנאה אחד כלפי השני? יופי, אז זה הכל, תזכרו. אז לפני שאתם רצים ומקלידים וכותבים ומאשימים ושונאים ומקללים ומגדפים, תזכרו מה היה כאן לפני המלחמה, ואולי זה יעשה את העבודה. אבל באמת, בואו נרגיע, בואו נרגיע. מדברים על מלחמות ועל שלום שלא יבוא. אני חושב שקודם כל צריכים לתת במה למלחמות שבינינו, ולשלום שחייב להגיע קודם כל בינינו, ורק אחר כך ננסה לטפל בכל מה שקורה בחוץ. ראינו כבר מה קורה כשאנחנו לחמים יותר מדי אחד בשני. כולנו צריכים לזכור את זה, זה הכל. אבל אנחנו נשתדל לפחות מבחינתנו בשעתיים הקרובות לעשות לכם טוב ולעשות בדברים טובים שיעשו כאן אווירה טובה ונעימה ביותר בעם הזה, וזה מה שנעשה מעכשיו ועד 12. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. יאללה, שיהיה לנו יום טוב חברים.

ככה פותחים את מהדורת יום שני של בא בטוב. ואיזה תוכנית הכנו לכם. עוד מעט יהיה כאן עדי רובינשטיין עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלו. גם שלושת הגדולים, המשחק שהתקמבק לו אתמול לתוכנית שלנו, גם היום הוא יחזור עם הרבה מאוד פרסים. הפתעת היום תגיע ב-11:30, אם אתם רוצים לשאלה מקום, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. ושאלת יום אחת שתלווה אותנו, לסקרנים מכבר בפייסבוק שלנו, מוטיפרסיס בא בטוב, היא עוסקת ביום הנשיקות הבינלאומי. זה היום, תביאו נשיקה.

יש שיר שעושה יותר כיף לבנות מאשר השיר הזה? סנדי לאופר. אז היום חברים, 6 ביולי, זה יום הנשיקות הבינלאומי, ואנחנו רוצים לפנק לכם ולחלק לכם פרסים בהקשר הזה. אנחנו שואלים בבוקר הזה, מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? איני, באיזה גיל ואיפה? בקיצור, ספרו לנו על הנשיקה הראשונה שלכם. אולי תזכו בחבילת הפרסים המומית שלנו, שהיא מפנקת במיוחד לכבוד יום הנשיקות הבינלאומי. תשובות לוואטסאפ 050-255-501, 050-255-501. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס ובטוב. מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? אימי, באיזה גיל, איפה, כמה, למה, רוצים פרטים? 050-255-501. וכן, בטח שיגיעו שירי נשיקות עוד מעט. אבל לפני זה בואו נגיד בוקר טוב יפה.

אדם סמל סי. אז אם אתם רוצים לסתות בחבילת הפרסים היומית שלנו לכבוד יום הנשיקות הבינלאומי, ספרו לנו מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם, עם מי, באיזה גיל ואיפה. ספרו לנו עליה, תקבלו פרסים 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק מודי פרנסיס פרדור. הפסקה קצרה מאוד, תכף באים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.

0: הקלאסיקות הגדולות מימי האירוויזיון הטובים, דינג דונג.
1: בא לבקר.
0: הנה אדיר רומינשטיין, ישראל היום, שלום חבר, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה קורה?
0: מה נשמע וזה?
2: בסדר גמור, צפיתי במניפסט שלך
0: כן.
2: על מחוברים, העונה החדשה.
0: כן, צפית ברשת או שראית את זה אתמול בצינור?
2: עשירית, איזה עונה זאת, כבר לא
0: זוכר. לא יודע, דעתי אפילו יותר, לא משנה.
2: לא, אני עוקב אדוק אחרי האינסטגרם שלך.
0: אוקיי.
2: האינסטגרם.
0: כן.
2: מה אגיד ומה אומר? למה העונה החדשה של מחוברים, בוא נדבר רק עליה, נוצר שיח שכל המשתתפים, כן?
0: כן.
2: הם כולם, אפשר לקרוא להם מזרחים, כן? למרות שכולם נולדו בארץ, כן? כן. אבל בוא נאמר, כולם מזרחים, ואז הייתה ביקורת של איתי זיו בארץ.
0: וסמדר שילוני בוויינט.
2: ואצלנו בישראל היום ניר וולף שכתב,
0: כן.
2: שמה שחשוב זה לא אם זה אשכנזים וספרדים, העיקר שיהיה טרש.
0: אוקיי.
2: אז ואתה העלית קטע ואמרת, איך בכלל יש עדיין את הדיון הזה.
0: נכון.
2: המדינה.
0: נכון.
2: ואני רוצה לשאול
0: לא רק, שאלה. אני רק רוצה לחדד עוד משהו, לא רק איך יש את הוויכוח הזה, איך מעזים אחרי כל כך הרבה שנים שהייתה הדרה של הציבור המזרחי, מכל התקשורת ותרבות וכו', איך עכשיו מתלוננים שיש יותר מדי מזרחים. זו הבושה. עכשיו אתה יכול להמשיך.
2: אני חושב שקודם כל, אני לא מסכים איתך שהייתה הדרה, אני מסכים שהעונה הראשונה של האח הגדול, אם אתה זוכר, היה, מי זוכר את התקופה הזאת, היה אשכרה קרב.
0: נכון, לא, אבל אני מדבר על מה שקרה לאורך השנים, לאו דווקא בתוכניות ריאליטי, באופן כללי, בתקשורת, במוזיקה, בתרבות.
2: אני חייב להגיד לך משהו שאני לא יודע, אפשר להגיד שזה קשור למזרחיות, אפשר לדבר על זה במושגים פוליטיים, אבל אני חושב שמחוברים של העונה מאוד מאוד משקף את ישראל הנוכחית.
0: מסכים איתך?
2: באמת אני אומר.
0: מסכים.
2: אני חושב שיכול להיות שהיא מכוונת גם, ובאמת הדמויות המזרחיות, וסופים שאני יודע מה, נקרא להם שההורים שלהם או הסבא וסבתא שלהם באו ממדינות אשכנזיות,
0: כן.
2: יבינו פחות מה מתרחש. אבל אני חושב שהתופעות החברתיות שמתרחשות שם הם ישראל של 2026 בואך ה-27.
0: נכון.
2: עינב קובליל היום היא אימפריה שמשנה את כל חוקי המסחר והאינסטגרם.
0: נכון.
2: בישראל כולה. החטופים, מה יש לדבר בכלל? יש ישראלי שהסיפור הזה של החטופים לא נגע בו, לא שיבש אותו.
0: לכן כל הביקורת הזאת, כל השיח הזה, היה נראה לי תמוע, איך בכלל מגיעים אליו, זה ממש לא ברור לי, באמת.
2: אני חושב שאנחנו פשוט כמו מחוברים שמחפשים את הטרש ואת הקליקים בכל מחיר, כך גם אנחנו מבקרי הטלוויזיה ועיתונאים, מחפשים כותרת, מחפשים תזה שתיצור עניין.
0: יכול להיות.
2: כל מה שנשאר היום בעצם לדעתי בתקשורת, וגם בטלוויזיה אגב,
0: כן.
2: זו הדעתנות, כי את הכל החליף AI, נכון? את הכל אפשר לייצר ב-AI.
0: כן.
2: אבל אם יש לך דעה חותכת על משהו, זה כבר מייצר דיון.
0: אז
2: עכשיו, אחרי שהלכנו מסביב על הכל, מה דעתך על העונה הזאת?
0: אז זהו, אז סיימתי את הסרטון שאלתי בזה שאני חושב שהעונה הזאת ממש טובה, ולמרות שבאתי, אתה יודע, עם סימן שאלה, כי אמרתי, זה דמויות שכולנו מכירים מהרשתות, מה אנחנו צריכים לראות אותם, מתעדים את עצמם, הרי גם ככה אנחנו רואים אותם. לא, בכל זאת זה מעניין, זה אנשים שיש להם סיפורי חיים מאוד מורכבים ומאוד מעניינים. אני בעיניי, בלי קשר גם לעונה הספציפית הזאת, מחוברים אחת מתוכניות הריאליטי שאני הכי אוהב, אם לא ה.
2: אז אתה חושב שזה עדיין מחזיק, שזה הדיון המעניין, נכון?
0: לגמרי.
2: הפורמט הזה עדיין מחזיק.
0: לדעתי, okay, כן. Okay. דעתך?
2: אני חושב שהיו כמה עונות גרועות, לא גרועות, אבל כאילו לא מעניינות.
0: אוקיי.
2: Okay. זה שלא היה באז כמו בעונות הראשונות.
0: כן.
2: יהיה מעניין לראות אם בעונה הזאת יהיה יותר באז, כמו שאמרת, הבחירה הזו ללכת על מי שלא זכה אולי לייצוג קבוע בתוכניות הריאליטי ובטלוויזיה הישראלית בכלל.
0: כן.
2: גם האלמנט של הדת הוא מאוד קריטיקלי.
0: נכון.
2: משהו שבאמת לא היה הרבה פעמים בריאליטי, אולי יותר בסדרות, נאמר, אתה יודע, סדרות שהן דמיוניות.
0: כן.
2: לא יודע מה להגיד לך, אני מרגיש...
0: בוא נראה גם לאן זה מתגלגל.
2: אוקיי, אבל עוד מישהו שעשה קאמבק כמו מחוברים.
0: כן.
2: בנטפליקס, לואי סי-קיי, הייתי שמח לשמוע מה העמדה שלך, להזכיר למאזינים שלנו.
0: כן.
2: לואי סי-קיי היה הסטנדאפיסט הכי טוב בעולם בתחילת המאה ה-21, קרי אמצע שנות העשור ראשון של שנות ה-2000, ואז לפני כ 7-8 שנים, אני זוכר נכון, הסתבך בהטרדה מינית נוראית.
0: כן.
2: הוא חשף את עצמו, והודה שחשף את עצמו מול נשים. לא פגע בהם, אבל כמובן שפגע בהם, כן, כי מי חוסמי לעזאזל מספיק חולה בראש בשביל לחשוף את עצמו ככה.
0: כן.
2: והוא די נגמרה לו הקריירה ברמה כזאת שהוא הגיע להופיע אפילו בישראל עם אותו עם שופצים של אנשים שגמרו את הקריירה מגיעים להופיע בו.
0: כן.
2: ואז פתאום נטפליקס הודיע, רגע, יש לנו חוזה איתו, אלן, ועלה ספיישל איתו בשבוע שעבר.
0: אוקיי, מה דעתי? אני צריך לחשוב על זה. בגדול אני כמובן לא מת על הרעיון בלשון המעטה, אבל צריך לבסס יותר את דעתי, אני מודה.
2: ושוב עולה הדיון, האם אנחנו יכולים להפריד בן אדם, חר ככל שיהיה, לבין האומנות שלו. האם הוא מצחיק אותי, והאם הוא משהו שיכול בעצם כן לגרום לי הנאה, למרות שאני יודע מה הוא עשה ואיך הוא עשה.
0: זהו, השאלה אם בכלל אפשר להפריד בין הדברים.
2: זו שאלה מעולה, כי גם צריך להזכיר עוד נדבך, הוא לא פתח סטנטוס שלו ואומר, לא הייתי פה כל כך הרבה שנים, כי
0: כן.
2: עשיתי ככה וככה. הוא ממשיך כאילו הכל רגיל והקהל מוכל לו כפיים.
0: כן.
2: חלק מההומור שלו באמת רואים שעבר 10 שנים והסטנדאפ התקדם, אבל חלק מההומור שלו הוא עדיין מזכיר למה הוא כזה גאון.
0: אוקיי.
2: אני חושב שצריך להפריד בין האדם מי שהאומנות שלו, אנחנו יכולים לקחת אין ספור דוגמאות כאלה, גם מהחברה הישראלית, נכון. גם מהתרבות הישראלית,
0: נכון.
2: של אנשים שהם כנראה קקות, אבל אנחנו אוהבים את מה שהם מייצרים. אני חושב שגם במקרה הזה, השאלה היא מצחיק או לא מצחיק, אותי זה יצחיק.
0: אני גם רשים בכוכבית, לא שאני מצדיק במה שנותנים לכל מיני אנשים שלא ראויים, אבל אם אנחנו באמת נעשה את ההפרדה הזאת, יש מצב שבערך שליש מהתרבות שלנו, אני מדבר על טלוויזיה, מוזיקה, אולי בידור, פשוט ילכו להזזל, כי לצערנו יש הרבה מאוד אנשים, באמת לצערנו, שאתה יודע, שהם מתלכלכים.
2: לא רק זה, תחשוב, אנחנו מדינה אומנם צעירה, אבל לאורך השנים שמענו עשרות סיפורים על גיבורי תרבות שסרחו, ובגלל שהם היו גיבורי תרבות, סלחו להם.
0: כן.
2: לכן אני שואל תמיד, הצחיק אותי או לא הצחיק אותי, ובמקרה הזה הוא הצחיק אותי, והוא חרא של בן אדם, זאת אומרת,
0: יכולה לתת ביחד. כן. טוב. מעניין, היום באת...
2: היה היום פילוסופי.
0: כן, ממש, ממש, ממש. יש כאן הרבה מעבר לטלוויזיה, כמו שנאמר.
2: נכון.
0: טוב, שבוע הבא נמשיך לדבר. עדי רובינשטיין, ישראל היום, תודה חבר, יום טוב.

היי עולב, אז היום יום הנשיקות הבינלאומי, אנחנו שואלים אתכם מתי הייתה הפעם הראשונה, הנשיקה הראשונה שלכם, ממי, באיזה גיל, איפה, מגיל 15 בערב יום כיפור, שברה לי את הצום, כותב דרור, תודה רבה דרור, בערב יום כיפור. הנשיקה הראשונה שלי הייתה במפלצת המיתולוגית בקירת יובל בגיל 14 עם אהבת נאורים מבית הספר, כותב ג'קי, תודה ג'קי. בוקר טוב מוטי, הנשיקה הראשונה שלי הייתה בגיל 14 עם החברה שלי ביום אהבה, כותב דרור, אני רואה שדרור אחר, דרור בן עמי. קיצור 14-15, זה ככה הממוצע, כן? הנשיקה שלי הייתה בפעם הראשונה בגיל 27, הנה נשבר הממוצע בן רגע. מבילוי שידעתי שהגבר הזה הולך להיות בעלי, היום אנחנו 24 שנים יחד, יחד עם שלושה ילדים, כותבת מתי, יאללה עד 120, ליאורה כותבת, המשיקה הראשונה שלי הייתה בפגישה הראשונה עם חבר שלי בים בגיל 24, אז לא, הנה תשכחו מהממוצע שאמרתי קודם. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, יש מלא פרסים, ספרו לנו על נשיקה הראשונה שלכם, איפה, עם מי, באיזה גיל, ותשלחו גם נשיקה קטנה. הנה, תודה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות המקוריות שיזכו אתכם כאמור בהרבה פסים. ספרו לנו הנשיקה הראשונה שלכם, והנה, פתחנו גם שירי נשיקות. אז הנה, הולי ולנס עם כיס כיס, מחדשת את טרקנה, טורקי.

אולי ולנס עם הנשיקה שלה, קיס קיס. 19:11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. עוד רגע, שלושת הגדולים, המשחק היומי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. ואיך אתם עושים את זה? פשוט מאוד. מראים לנו עד כמה אתם מבינים במוזיקה. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מה זה השיר הזה. מזהים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, מה זה השיר הזה? זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, בואו לשחק.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: עדכון.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: אוטוטו השיר הזה חוגג 20 שנה, הייתם מאמינים? ב-2007 הוא יצא, אז אוטוטו, ממש. איפתי, הלילה יעבור.
1: שלושת הגדולים.
0: יאללה, בואו נשחק. שלום איציק, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה העניינים איציק?
2: ברוך השם,
0: מה שומך? הרוב טוב והרוב קובע. איציק, מאיפה אתה, מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני מחולון, נהג מונית ומקצועי, שומע אותך כל בוקר.
0: איזה כיף. אני
2: מהמוזיקה שלך.
0: איזה כיף.
2: מהתוכנית שלך.
0: תודה, תודה רבה. שתיסע בדרכים טובות תמיד, אמן.
2: אמן.
0: ספר לי, מה זה השיר הזה? דבר אליי, דבר אליי.
2: ריטה,
0: תוסבר החמים. נכון מאוד, תשובה נכונה. בוא נשחק בשלושת הגדולים. שני השירים ראשונים אתה צריך לזהות תוך 15 שניות, שיר שלישי אתה צריך פשוט להצטרף ולהוכיח לי שאתה מכיר אותו מספיק טוב. האם אתה מוכן?
2: מוכן, נשתדל.
0: יאללה, הנה השיר הראשון, שים אוזן. כן, כן, ו נכון, נכון, נכון, נו, עם מי הוא שר? בנייה ברבי ו... ו... ו... שוב, אולי זה יעלה לך? בנייה ברבי ואייל גולן, ממה את מפחדת? אנחנו ניקח חצי נקודה, בסדר? כי ככה קצת זמזמת וזה, ניקח חצי נקודה. הנה השירה השני.
2: משינה,
0: כן.
2: בתי מלאך.
0: אופה, יפה, לא עברו שלוש שניות, כל הכבוד. ובשיר השלישי אתה צריך פשוט להוכיח שאתה מכיר אותו טוב, מספיק, ולהצטרף אליו. יום הנשיקות היום אז.
3: אלף נשיקות
2: לך אהובתי.
0: רגע, עוד לא עצרתי, עוד לא עצרתי, עוד לא עצרתי. עכשיו תמשיך, כן?
2: אלף נשיקות לך מובתי היפה טובה במה.
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
3: אלף נשיקות לך חמודתי.
2: חמודתי.
3: היפה קטנה מתוקה.
0: בטח, ניתן לך את זה, ניתן לך את זה. שתי נקודות וחצי, יפה. בוא נגיע לשלוש, למה להיות קטנוניים. אז יאללה, בוא נפנק אותך בפרסים. קבל מאיתנו ככה, חולצה... לא, ניתן לך, נפנק אותך אפילו יותר.
2: משהו אחר למוטי.
0: רגע, רגע.
2: עד שאני מגיע לירושלים.
0: רגע, אז קודם כל, אם אתה מגיע לירושלים, בוא גם תתלבש יפה. חליפה אופנתית, מתן ג'וני אופנה לגברים, ברב קוק שבע, מרכז העיר, ילבישו אותך שם שם יפה, יפה. למה יצא לי שם שם יפה, יפה? למה כל כפול? לא ברור. לא משנה. ואתה רוצה לאכול טוב, אז איך אתה עם אוכל אסיאתי אתה אוהב?
2: מעולה, הכל.
0: יאללה, אז תקשיב, אני שולח אותך לג'וג'ו, מסעדה אסיאתית, פגז, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלך, תתפנק על אוכל באמת באמת טוב ושווה. ובא לי להוסיף לך עוד משהו, כי בכל זאת שלוש נקודות אמרנו מעגלים.
2: לא אז... מחני יהודה, אנחנו
0: קבל, בזה. קבל מאיתנו, רוצה משהו, אתה נשוי?
2: לאישה בטח.
0: יאללה, אז תן לה טיפול פדיקור, מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לחם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולים באקנה, לייזר, וקיצור, כל הדברים הכי מתקדמים מחכים לכם שם, באבישה קוסמטיקס בדרך בית לחם 94. בסדר, איציק?
2: אחלה מוטי, תודה רבה.
0: תודה לך, שיום טוב. תודה, תודה רבה. ביי ביי.
1: שלושת הגדולים.
0: והנה השיר במלואו. היום כאמור יום הנשיקות הבינלאומי, אל תשכחו לנשק את מי שאתם אוהבים. ואם זה סוגרים את השעה הראשונה, עוד מעט

0: פרנזיר, בא בטוב.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים! אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: אין לווי דוט אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15

0: וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים, זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגות חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
4: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים במדינות דרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
3: שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף קץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת, כך דברי קץ. בלשה היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
5: במהלך פעילות סמויה במקום הבחינו השוטרים באחד החשודים שהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. שורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

פתאום, רק התחלנו את השעה השנייה. ריאנה, פותחת לנו אותה, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שני שמח, 9:11. כאמור, שעה השנייה של בבי טוב ורדיו ירושלים, 101FM, 89.5FM, גם באפליקציה, אנחנו גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס ויצרפו אלינו שם. עוד מעט הפתעת היום, מלא מוזיקה שתחזיר יותר מרגעים יפים וגם פרסים, היום הוא יום הנשיקות הבינלאומי. ספרו לנו מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם, עם מי ואיפה, באיזה גיל. ספרו לנו על הנשיקה הראשונה שלכם, יש פרסים שווים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, 050-2-555-101, או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, איתי זמרו. אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה, גם בשעה הזאת.

אז כן, היום יום הנשיקות הבינלאומי, האם כבר ציינתם אותו? נשקתם מישהו? מתי הייתה הפעם הראשונה שהתנשקתם עם מי, באיזה גיל ואיפה? הנשיקה הראשונה שלי הייתה ביום החתונה שלי, אחרי החתונה בגיל 21, באתי מרקע דתי, ולכן זה מה שהיה מקובל, כותבת בת אל מירושלים. הנשיקה הראשונה שלי הייתה בגיל 14, בפנימיה עם יפית, ואז נפרדו דרכנו, ואחרי המון שנים חזרנו להיות בקשר, והיום אנחנו יחד 15 שנים. חזרת לנשיקה הראשונה שלך, אבי, תודה. הנשיקה הראשונה שלי הייתה מסבתא של שכנים שלנו, מה היא שאלה אותי אם היא יכולה לתת לי נשיקה, ואני כולי מפודח, אומר לה, תראי, אני לא יודע, הייתי אז בן 13, ואז היא הוציאה נשיקת שוקולד מהכיס והביאה לי, וזו הייתה נשיקה שווה, זו תשובה חמודה בסוף. יחיאל, תודה. 052-555-101 זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם תהיו מקוריים, מחוייכים, נשיקתיים, ותקבלו פרסים. מה את מהנהנת? מה זה נשיקתי? מה זה? 052-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם? עם מי? באיזה גיל ואיפה? יש פרסים שווים? ספרו לנו. ואפופו נשיקה, הנה מקדש האהבה של אתניקס.

חושב שזה אחד השירים שהכי מחזירים אותי לילדות, באמת, איך אהבתי את אתניקס בילדות שלי, גם היום, גם היום. אולי נעשה מצעד אתניקס בטיק טוק? יאללה, אתניקס שווים מצעד, בטח. 19 אחרי 11, מה אנחנו? בא בטוב לרדיו ירושלים, הפסקה קצרה מאוד, איך חוזרים?

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הסיגרים, חיכית לי למה.
1: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
0: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.
3: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: פותח לך שערה.
1: איזה שיר טוב, פשוט כיפי.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום אלון, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: מה העניינים אלון?
3: בסדר גמור, תודה.
1: מאיפה אתה?
3: אני מראשון.
1: מראשון, מעולה. ספר לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים הבוקר, ממש עוד רגע.
3: אנחנו מתקשרים לאשתי היקרה.
1: אוקיי.
3: מחר יש לה יום נישואים.
1: יש לכם.
3: לנו יום נישואים, כן.
1: כן, כמה שנים?
3: 28.
1: יפה, אוקיי.
3: ורציתי לשמח אותה קצת.
1: יאללה, לדעתי זו סיבה טובה. איפה אנחנו עומדים לתפוס אותה?
3: בבית.
1: בבית. בואו נחייג לאורית שחוגגת מחר עם אלון 28 שנות נישואים. היא בממתינה, אז נמתין טיפה. בואו נראה אם היא תענה.
3: אוקיי.
1: אורית, תעני לנו.
4: אלו.
1: שלום, אורית.
4: שלום.
1: אלן, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב, בסדר.
1: אני מפריע באמצע שיחה כי היית בממתינה.
4: אני בממתינה עדיין, אמרתי
1: לה לחכות
4: לאמא שלי.
1: יופי, יופי, שיחכו, כי זו סיבה טובה. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך עכשיו ברדיו, נעים מאוד.
4: נעים מאוד.
1: אני קולט מה עובר לך בראש, למה מתקשרים אליי בשידוך עם הרדיו, נכון?
4: איזה רדיו זה?
1: רדיו ירושלים, 101 FM, שמענו שאת מחר חוגגת 28 שנות נישואים עם אלון, נכון?
4: נכון,
1: זו מספיק סיבה טובה כדי שנתקשר אלייך בשידוך. הנה, אחל לך מזל טוב, ואני מדבר ברבים כי אני לא לבד על הקו. תגידי שלום לאלון.
3: היי מתוקה שלי. כן,
4: היי.
1: הנה, היא משתחררת לאט לאט מהחשדנות שהייתה. אלון, דבר אליה. היי
3: מתוקה שלי, רציתי לאחל לנו הרבה מזל טוב, לאחל לך הרבה בריאות, ולהגיד לך שאת החיים שלי, שאני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד, ואני יודע שאני לפעמים אני קצת מעצבן, לא במתכוון. ורציתי להודות גם לגיסות שלי המתוקות ולרבנית שלך שיודעות לגשר לפעמים שצריך, ולהגיד לך שיהיה לך רק הרבה בריאות, הרבה בריאות והרבה טוב, ושנזדקר ביחד.
4: אמן.
1: אמן. אורית, אני שומע שאת ממש מתרגשת. כן, אני שומע, גם אני מבין, בין השורות לא ניכנס לזה כמובן, אבל אני מבין שכנראה יש רגעים מורכבים בחיים האלה, ככה מתחת לפני הכל אני שומע את זה. אז, אבל אני מקווה שזו התרגשות טובה, יש לי תחושה שאלה דמעות משמחות.
3: אמן.
4: נכון.
1: אז קודם כל אני מאחל לכם עוד הרבה שנים טובות יחד, עם כמה שפחות רגעים מורכבים, ושהכל יהיה קל, שפשוט יזרום, שיהיה בבריאות, בשמחה, שיהיה קל, שיהיה קל, שיהיה קל, ומהרגעים הקשים תלמדו להתחזק. ואני רוצה לשלוח אתכם, להזמין אתכם לירושלים, לבית הקפה אנג'ל, יש להם סניף חדש יפהפה וטעים, ארוחת בוקר במתחם החדש כאן, מתחם התנופה, תבואו תתפנקו לחשבוננו, ונשלח אחרים גם זר פרחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט, בעמק קפאים 42, המושבה הגרמנית, ובא לי גם לפנק אותך עוד קצת, אז קבלים איתנו גם זוג הגילי גולדפיט, מתנת סקוי תכשיטים, בקנון עזריאלי מלכה, הם נמצאים גם בסקויה.co.il. ומה נגיד, מה נאמר? שיהיו חיים טובים ועוד הרבה שנים טובות יחד.
3: תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: בשמחה, ותחזרי לממתינה, נראה לי שהתייבשו שם.
3: תודה.
1: יאללה, ביי חברים, בשורות טובות.
4: תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשאיר מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו הפתעה ושריינו תאריך מראש.

זה במסגרת פינתנו וואי וואי וואי איזה שיר, נכון? אז היום יום הנשיקות הבינלאומי, מתי הייתה הנשיקה הראשונה שלכם עם מי, באיזה גיל ואיפה? בגיל 14 בספרייה בבית שען עם סמדר, כותב ניסי. בוקר טוב לכולם, תוכנית מיוחדת, תודה רבה. הנשיקה הראשונה שלי הייתה עם החבר הראשון שלי בבית של חברים משותפים בגיל 22. ברוך השם, היום זה בעלי, שנים רבות אהבה מנצחת. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. נשאר באותה אווירה, הנה ווסט לייף.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים, איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה.
2: מנטה עם ירון אילן.

0: הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך.
1: ספיר סבן חדש ומצוין.
0: יש לי אלף תוכניות והגשים בלעדיך.
1: שירים של שלמה ונשאר באווירת הקאנטרי. הפעם עם ביונסה שמטיסה אותנו לטקסס.

ביונסה. בוא נספר לג'קי נטול השם משפחה, עוד מעט אתה נהדה. אתה מקבל מאיתנו מכנסיים קצרים, אותן ג'וני, בגדי גברים, אופנה לגברים, ברב קוק שבע, מרכז העיר, גם ארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוסיה של ירושלים בסדרות במילה בתוך הקניון, וגם מיקסר עדני, מתנת ליאור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשלמת יותר בארץ, כולל אולם תצוגה גדול, יפה, הגדול בירושלים, בתלפיות. Janet Jackson together again.

ג'קסון. טוב, הבטחתי, אז הנה אני אברך. מזל טוב לתמיר ואופיר שחוגגים היום יום הולדת, עד 120 בריאות ושמחה. אבא, אני מניח, נכון? מאחל להם. זהו, 8 דקות לפני 12, עד כאן, בא בטוב, מהדורת יום שני. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, לידי זמרו. תודה לכם שהזנתם, קרי, מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות, ירון אילני מנטה, יחד עם איתי לוי, שמגיע אלינו לאולפן. אחר בעשר נשוב בעזרת השם, אני אסגור עם מייקל ג'קסון, כי אני יודע שגם אתמול שידרתי, אבל אני לא רגוע מהסרט, אז חייב עוד אחד. יאללה, תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: כי

0: מיותרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק,

0: בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. כמו כן, היום יקודמו שורה של הצעות חוק בוועדות לקראת העלאתם במליאה. בין ההצעות שהן מקודמות, הצעת חוק שתאפשר לימודים נפרדים באקדמיה, חוק הכשרות של דרעי וסמוטריץ' וחוק הפריימריז שיאפשר לאדם אחד לשלם דמי התפקדות עבור בני משפחה. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת, כך דברי כץ. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
1: במהלך פעילות סמויה במקום, הפכינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי, נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: היום איתי לוי מגיע לתוכנית מנטה עם ירון אילן לרגל צאת האלבום החדש 13. היום 12 בצהריים איתי לוי במנטה ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM בצפון.
1: איך לא הבנתי מה את מגישה?
2: מנטה עם ירון אילן.

0: הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון, 101.5 FM. שלום, מתן ממן.
2: שלום.
1: בוא, אי אפשר לא לדבר על המונדיאל, בוא.
2: וואו.
1: בוא.
3: מפתיע.
1: ברזיל הולכת... לא, לא, לא.
3: אני הופתעתי. מה, זה תצוגה מדהימה של השוער של נורווגיה, זה לא דבר כזה.
1: זה התצוגה. ואחד הלנד שנוגע, ספרו 20 פעמים אולי הוא נגע בכדור.
3: פעמיים קריטיות.
1: פעמיים ברשת. טוב, אבל זה לא מה שיעניין את המאזינים שלנו היום, כי היום אנחנו מארחים חבר יקר, חיכינו שיעבור את כל המדינה, בכל התחנות, ואז יבוא לפה, ייתן דובדבן, שבקצפת איתי לוי איתנו עוד מעט עם האלבום 13, עם השירים 01, 02, 03, 04 וכו' וכו' וכו'. טוב, יהיה לנו דברים טובים, מעניינים, שלום לארי סופר, מה אתה, מזגן יותר או מזגן פחות? אה? יש שם מזגנים עכשיו, אני מתם אמן ושימון פרץ באיתנו, משה ברנונו, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, זוכר בפעם האחרונה שאיתי לוי היה פה, מה יצא מפה?
2: ברור.
1: בואו נזכיר למאזינים שלנו, שי אזולאי פה, האיש היקר שלנו על הקלידים. זה מה שקרה פה בפעם הקודמת.

0: ניחוחות מהביקור הקודם. שלום, איתי לוי, מצאת את השביל לאושר?
1: אהלן.
0: מה העניינים? ברוך הבא לירושלים.
1: זה כיף להיות פה, תשמע.
0: זה כיף שאתה פה.
1: חוויה, נסיעה, נראות את ירושלים. היה פגז.
0: בבקשה.
1: הפקקים? על הפנים, אחי.
0: ירושלים, האזור הזה, האזור שאנחנו חיים בו.
1: כן.
0: אזור תלפיות נהיה...
1: כל העיר בשיפוצים, לא הבנתי את האירוע הזה.
0: כן, בסדר.
1: למה?
0: סדרים לנו. יש ב-20 לחודש, ב-21 לחודש יש תוכנית עם ראש העיר, אתה מוזמן לשאול שאלה ולהציף את הבעיות, נכון? באיזה תאריך זה?
2: אין בעיות, אנחנו מסדרים...
0: לא, שואלים את השאלות.
1: כן, מה יהיה עם זה?
0: מסדרים פה רכבת קלה, מסדרים פה...
1: מה אתה אומר?
0: כן, מה נשמע?
1: אני סבבה.
0: חיכינו שאתה עושה סיבוב בכל הארץ, ואז תגיע אלינו דובדבן שבקצפת. כי אנחנו משאירים לך פה את ה...
1: לא, אני תמיד כיף לי לבוא לפה, אתה יודע את זה.
0: אנחנו מאוד אוהבים גם שאתה בא לפה.
1: תמיד נהנה לבוא לפה, באמת.
0: הנה לך, אבל הלוז... די עם הנסיעה, פעם באתי שם בירושלים לילה לפני.
1: האמת שפעם ראשונה באתי, כאילו, אתה יודע, באתי, עם מה באתי? באתי עם אוטובוס, באתי.
0: באת עם אוטובוס?
1: כן, מחר לי את האוטו, אז אני...
0: הפעם הראשונה שבאת אליי לרדיו, לא לרדיו, לטלוויזיה, באת עם אוטובוס.
1: נכון.
0: נכון? כן. צריך יודע את זה, צריך ש...
1: הוא עוד לא היה, הוא בא בסוף.
0: הוא עוד לא היה בלופ. לא צריך, לא אלדד, לא שי.
1: אף אחד לא היה.
0: אף אחד לא היה. אבל את הממצאים האלו עדיין אפשר לראות. אפשר לראות ב... אתה לא אוהב לראות את זה.
1: לא.
0: נכון?
1: לא רק את זה, יש שם דברים שאני לא אוהב לראות. את הרוב אני לא אוהב לראות, בוא נגיד ככה. אבל... כן. אתה יודע, זה
0: תמיד כזה... למה יש
1: לזה? זה לא מתוך בושה, זה מתוך מבוכה.
0: מה זאת אומרת? מה מביך אותך בלראות את עצמך עושה דרך מטורפת? בוא, אתה יודע, אני חושב שצריך לעמוד.
1: לא, סתם דומה, כמו שאני בא נגיד לאנשים הביתה, לפעמים בעל האש, משל וזה.
0: צא לי רגע את הקטע הזה.
1: שם ישמור.
0: של איתי.
1: ואז אנשים שמים שירים שלי, זה מביך אותי, אתה מבין? כאילו, לא יודע, אני מובך מזה, אמיתי. לא בגלל איזה, חולה על השירים שלי. מה אתה האמת? מה זאת אומרת? אני מובך מזה.
0: א', אני חושב שאין לך מה להיות נמוך.
1: יש גם את המציקים האלה, ששמים שיר, אחרי שיר, אחרי שיר, אחרי שיר, אחרי שיר, אחרי שיר. הבנו, אני פה, לא אתה רוצה ללך, אני פה, אני פה. אני באירוע.
0: המפגש הראשון שלנו היה פה בירושלים, ואם כבר אנחנו מדברים, הגעת אליי, אתה יודע, אנחנו נפרדנו ממש אתמול מלאו 30. ללכתו של אישי לוי.
1: כן, עצור מאוד. הייתי בלוויה גם.
0: בוא, צריך, בוא גם שאתה תראה. אנחנו לא, אנחנו רוצים שאתה תראה. אני רוצה רגע, לא, קח את זה רגע אחורה להתחלה. וזה היה ממש המפגש הראשון.
3: שמעתי שאתה תותח, אז בוא, אתה הולך לשאיר לנו את, רוצה אותך
1: מלאי. אפילו לא היה לי שם שם.
0: רגע.
3: ממש עצור. איתי, בבקשה.
0: אני אשם.
1: נער אישי, רגע.
0: הגעת בתור מעריץ של אישי לוי.
1: עד היום.
0: אבל הפגזת. הפגזת.
1: כן, זה אני.
0: כן, כן, זהו אותה.
1: זה האיש. כאילו גנבתי את הזהות של עצמי.
0: בן כמה היית פה?
1: לדעתי 22.
0: 22. אני אגיד לך למה אני...
1: 22,
0: 26. למה אני נוגע בנקודות האלו. בגובה שאתה נמצא בו היום, אנשים לא... אני מכיר את הדרך. ואני בעד לספר את הדרך.
1: כן. כי... אפשר לספר אותה, לא חייב לראות אותה. לא יודע. בסדר, אבל כאילו יפה.
0: לא, לא. נגיד פה הדרך הזאת...
1: כן.
0: שמע, לא לכל אחד יש סיפורים. אז אמרים היום, עזוב, כל אחד בא... נכנס רבע שעה מג'נגל עכשיו עם הסונואים וכל הדברים האלה ואין דרך. אתה באת, הגעת באוטובוס, ירדת בתחנה מרכזית.
1: במרכזית.
0: מהתחנה המרכזית הלכת ברגל עד לכיכר ציון.
1: זה בערך חצי שעה.
0: דודה, אני אומר, אילנית היקרה, קנתה לך חולצה.
1: אלבישה,
0: קנתה לך חולצה מיוחדת.
1: קנתה נעליים, באמת. קנתה לי את הכל. אני זוכר אבל שלא נתנו לי אפילו בלנס לעשות, אתה זוכר?
0: זה הגיוני. זה היה אולפן שקוף, אתה יודע.
1: לא,
0: הגיוני.
1: היה כזה מהר, כאילו, תעלה, כאילו, זה היה כזה... פעם ראשונה שלי בטלוויזיה, זה נראה לי.
0: מה זה נראה לך? זה פעם ראשונה שלך בטלוויזיה. באת זה, לפה.
1: זה שער, אני חמוש. אין שער. אה, זה אבי. ערן זהבי, כן.
0: זה אגב...
1: ערן זהבי בלי הזהבי, אבל.
0: רק לטובת התזכורת, זה באמת משנת 2010. ואת השיר הראשון שלך הוצאת לדעתי 3 או 4 שנים אחרי. 2013 או משהו כזה.
1: 2013, כן. כן, אני בן 22 פה, אני... 22 או 23. וואו.
0: טוב, עשינו חרגע של...
1: איזה מוזר זה. כולם נראים מוזרים פה, דרך אגב.
0: גם אני, אתה ראית איך אני נראה פה? 680 קילו, מה זה?
1: 680 קילו.
0: לא נכנסתי.
1: למה, ירון, אבל זה לא נכון, זה יפה לך.
0: לא נכנסתי במסך. תשמע, אני באמת חושב ש... אני שמח שיש לי את הזכות הזאת להעיד עליך, על הדרך הזאת, והנה אנחנו בדרך, אלבום שבעצם... החלטת שוב לנענע לנו את הראש.
1: מה?
0: לא, העניין הזה של האפסים, אתה יודע, זה מחרפן אותי.
1: 0-1, 0-2, 0-3.
0: כן.
1: האמת, זה רגע של הערה.
0: טעים לך על קפה?
1: אמיתי, מאוד. זה רגע של הערה. באמת. קמתי בבוקר, עשיתי הליכה, וקשרתי לכולם כזה, וזה פתאום בא לי, לא יודע מאיפה.
0: מה, אבל זה כאילו לא...
1: מה?
0: לא חשבת על הדיאלוג הזה שאנחנו צריכים לקיים איתך, נגיד, בסדר, עזוב, התרגלנו לעניין.
1: זה טוב.
0: אני חייב להגיד שהתרגלנו, נכון?
1: כן. יש שיח מדהים גם, כי ברחוב, לא צריך עם חשמות של שם.
0: לא, הנה, אני רואה שגדי בא...
1: 0-1, 0-4,
0: גדי ביקש 0-4, הוא ביקש 0-5.
1: כן. זה... בהתחלה חששו קצת, כאילו, בגלל שאמרו, רגע, איך זה יעבוד במדיה, איך זה יעבוד בסטרימינג, והרי שבדקתי שזה לא מפריע ושזה לא יכול לעשות כלום. זה יכול ליצור איזושהי בעיה שאנשים לא ידעו אותם בשמות של השירים, לא יזהו, ולשם רציתי להגיע. כאילו רציתי להביא את כולם לטרלול.
0: אבל זה לא קצת מנוכר?
1: מה?
0: כאילו, יש בזה איזה משהו קר קצת, לא?
1: יש משהו מנוכר.
0: זה לא מחמם את השירים, נגיד. אני לא יודע, אני כאילו תמיד מרגיש ששירים אין לו שם, אז אין לו כתובת.
1: אני חושב שיש משהו...
0: עוד פעם, למרות שאתה יודע, אני חייב להגיד שניצחת. בעניין הזה שירים כמו 0-3, נכון? 0-6, שתכף נשמע.
1: יש משהו מנוכר דווקא מהצד השני, לא של האומן. מהצד הזה שאתה מוציא לקהל אלבום, ועל פי שמות של שירים מחליטים מה לשמוע. ואני לא רציתי, אני רציתי שישמעו את כל האלבום. הבנת מה עשיתי? שישמעו את כל האלבום, ואז החליטו...
0: אתה חושב שאנשים כאילו שומעים שירים לפי השם?
1: ברור. ישר באדם קופץ לו, זה בטוח שיר פצצה. הם לא מגיעים גם לשיר 13 בדרך כלל היום, הם בשיר השני כבר מעבירים אלבום אחר, אתה מבין? כאילו להוציא 60 שירים זה קצת לא טבעי. אז אמרתי אני עושה 13 שירים, כן, ברור מה, היום אין, זה דור קצר, זה דור שהכל מהר. אתה רוצה להגיע אליהם ישר להיגיון, ישר לנשמה, ישר לנפש. ואני חושב שזאת הדרך הטובה ביותר.
0: דור קצת מדוכדך, אבל נדבר על זה עוד מעט. איפה
4: שש?
0: איפה שלוש. יאללה, מה?
1: איפה שלוש.
0: איפה שלוש.
1: אתה רואה, הנה.
0: ברוך הבא.
1: אזור חיוג.
0: אזור חיוג, בבקשה.

0: פלנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
8: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
7: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירוני.

0: בסדר?
1: איתי לוי האורח שלנו, זה הדואט החדש ביחד עם ססון שאולו והמוכשר.
2: כן.
1: בתור נהג, בתור נהג פחות כנראה, אבל בתור זמר. זמר מושר.
2: האמת, אני מאחל לו
1: שלמה,
2: בריאות, כפרה במקרה. עליו, בריאות. הוא ילד צדיק. אבל כן, אבי אוחיון.
1: רוצה להגיד לך ש...
2: שתיים וחצי בלילה.
1: הוא באמת ילד טוב, פגשתי אותו לא מזמן בחתונה של אושר כהן. ילד מתוק.
2: כן.
1: ילד טוב.
2: ילד.
1: וגם לא, וגם אוהב מוזיקה. לא, לא, לא רק מג'נגל, כמו הרבה מה...
2: מה זאת אומרת?
1: יש לי תחושה שבדור הצעיר יש הרבה...
2: אני חושב שססון זמר על.
1: כן. הוא זמר מצוין.
2: בעיניי, כן.
1: הוא לא ג'ינגליסט. יש הרבה בדור הזה שהם, אתה יודע, יצרני ג'ינגלים. פחות יצרני שירים, יותר...
2: הוא באמת זמר על. אני חושב שהוא גם מקדים את זמנו בעיניי קצת. כאילו, בא לי שמה שקורה לו עכשיו יקרה לו בגיל 30.
1: בסדר, לאט לאט.
2: אני אומר?
1: בסבלנות וסובלנות.
2: לא שהוא הצליח מהר, אני אומר שבא לי שזה יקרה לו בגיל 30. שהוא ייהנה מזה לעוד 20 שנה.
1: כן, כי פתאום באיזשהו רגע, אני חושב מיוחד במדינה הזאת, כאילו אתה מגשים כל כך הרבה, גם היא כמוך יודע את זה.
2: אתה עושה כל כך הרבה.
1: ההגשמה היא כל כך ענקית, שגם אין כאילו כל כך לאן...
2: מתישים אותך כל כך הרבה, גם אפשר להגיד. והרצון הזה של... לא לפספס. היה לי את זה הרבה שנים. אין לי את זה.
1: מה זאת אומרת מתישים?
2: שאתה יודע, אתה מוציא הרבה הרבה שירים, אתה רוצה לעשות הכל מהר, 16 הופעות ביום. אתה יודע, מכיר את זה, לא?
1: לא. אתה מכיר את זה. אתה פשוט, אני חושב שאתה אוף נדיר.
2: לא, אבל באמת, זה כאילו...
1: לא, אתה אוף נדיר.
2: אני חושב שזה יצר שבא לך גם אם אתה לא שולט בו. אתה נכנס לתוך לופ, אתה לא שולט בו.
1: אני לא חושב שכולם... זה אני אגיד אגב לטובתך, אולי זה לא נשמע לך, אבל אני לא חושב שלכולם יש את יצר אצלך זה יצר ההישרדות שמלווה אותך. אתה לא נח, אין לך רוגע, אין לך שקט.
2: כן,
1: אתה לא נח על...
2: היום אני חרוץ בנחת.
1: על זרי הדפנה, כן, באמת?
2: פעם הייתי חרוץ בלחץ. באמת. לא סבלתי זה שאמרו לי שאני חרוץ.
1: למה?
2: כי אתה יודע, זה כיף כזה, אומר לך, אתה חרוץ, חרוץ, חרוץ, חרוץ, חרוץ, חרוץ, חרוץ, ואתה מבין שאתה... אתה מאבד את הבן אדם שאתה, מה זה? אתה בתוך לופ תרלולי.
1: אז איפה עצרת?
2: אני אף פעם לא עצרתי ולא אעצור.
1: לא, אבל איפה פתאום שהשתנית, בוא נגיד ככה.
2: אני חושב שזה לא בהכרח אני, לפעמים זה החיים, זה העולם, הדברים שקורים בעולם, גם הדברים שאנחנו, אתה יודע, מתבגרים, אתה לא...
1: לא, אבל למשל, אני זוכר אותך...
2: אתה צריך לכבד את הגיל, לכבד את המקום שאתה נמצא,
1: אני זוכר אותך בקורונה, כמעט באיבוד דעת, מזה שפתאום אין עבודה, ואין זה, ואתה ממציא את עצמך כל שנייה מחדש. אני חושב שאתה היית בין הראשונים שעשו מופעי זום.
2: נכון.
1: אם אני לא טועה. ברוב שיש לך כל הזמן רעב. למגע הזה של, של הקהל, זה לא, לא יעזור.
2: ברור.
1: זה הילד הזה של שישוס, שעדיין מחפש
2: כן,
1: את זה.
2: כן, אני קודם כל מאוד אוהב את הקהל שלי, אבל אני חושב שזה זכות מסוימת בקריירה, לזכות לקבל את ההערה הזאת, של לא עצירה, אבל של שנייה, אתה יודע, תהנה רגע, תהנה שנייה, מה האירוע? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אז אם לא הופעת היום, אז אתה תופיע מחר. כאילו, אין לחץ.
1: אז היום אתה נהנה.
2: היום אני נהנה מאוד.
1: בוא נדבר...
2: תמיד נהניתי, דרך אגב.
1: לא, אני יודע. בוא נדבר על מופעים, עכשיו היית
2: לא
1: מזמן.
2: זה לא. נהניתי תמיד, אבל אתה יודע, לא, אני... ססון הוא כמו הקטן שלי. בגלל זה אני מדבר איתך ככה. ואני נורא, הוא נורא מדבר איתי על המון המון דברים. אני נורא רואה את עצמי קצת. ואני נלחץ מזה. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
2: בא לי שהוא יהיה...
1: אני קצת מכיר אותך.
2: אומרים בתימנית יפרח גלבי, אתה יודע?
1: כן.
2: בא לי שהוא יענה גם. הוא נהנה, אבל בא לי שהוא יענה יותר...
1: הוא היה עובר אצלך בכוכב הבא?
2: חד משמעית. אני בין הראשונים שזיהיתי ססון שאולוב. זה עוד שהיה מוציא שירים בלי פנים, אתה זוכר?
1: כן.
2: כן. הוא היה עושה קאברים בלי פנים, לא יודע מי זה. ישבתי זה לחברים בבית, אני אומר להם, מי זה הילד הזה? מי זה הזמר הזה? ואז התקשרתי ורציתי להחתים אותו, ואבי גואטה עקף אותי. אבי, אנחנו אוהבים אותך.
1: אבי גואטה עוקף את כולם.
2: כן.
1: טוב.
2: בדרכו שלו.
1: מה את השיר?
2: מה, 06.
1: 06.
2: כן.
1: יאללה.
2: 06.
1: גדי קסטיאל פה, אז 06.
2: גדי קסטיאל, חזר הענן.
1: שמתלבש.
2: גדי קסטיאל לא אוהב לטייל ולטוס.
1: לא, לא.
2: אני חושב, גדי, אתה צריך לטוס. גדי, אתה חייב, כאילו. עכשיו, מפה לשדה.

0: תנו כפיים לאיתי לוי. אם היית קורא לשיר הזה בשם?
1: קוראים לו, בדיוק. בפעם הראשונה.
0: בפעם הראשונה, כן, מן הסתם.
1: ישבו מלא, ישבו אצלי אנשים, אני לא עושה זה בדרך כלל, חס וחלילה, לא מתוך גאווה, בגלל שזה מפריע לי בתדר. באמת, אני אוהב להפתיע את האנשים שלי, יש לי קטע כזה. אבל אמרתי, הפעם אני אמחל על כבודי. הם ישבו אצלי בבית. ו... נכון? כן, עשינו ערב השמעה, ממש כמו שעושים, אתה יודע, יורם גאון וחווה אלברשטיין כזה. אז כן, עשינו ערב השמעה וישבנו כולם.
0: מאיפה הבאת שיורם גאון וחווה אלברשטיין עושים ערב השמעה?
1: לא, אתה יודע, עושים את זה כזה, חווה עושה הרבה. אז...
0: אני אדבר איתו, שתזמין אותך.
1: לא, אז אני אומר שהם ישבו כולם וכל אחד צעק שמות. ובאיזשהו שלב נסגרתי. ישבתי פתאום כזה מולם, ופתאום נסגרתי כזה, לא הבנתי, נהיה לי בלבול כזה של טירוף, של מה אני עושה עכשיו, איך אני מעביר את האלבום הזה, כאילו בדרך ש... זה קרה לזה 10 מ-10, אחד אמר לא, זה פסיכופת, לא השנסון המלוכלך, רגע שנייה קוראים לזה משהו אחר, לא אפס, זה... אחי, קמתי הבוקר, אני צורש, התקשרתי לצח, וזה, צח, כמובן נבעל, ממש נבעל. אתה יודע, לא רק הוא, האמת, גם זאב, אתה יודע, עם מובייל, וכולם נלחצו, לא הבינו את האירוע. אנחנו הראשונים בעולם, דרך אגב.
0: שמה?
1: שעשינו את זה.
0: קראו לעבור במספרים.
1: כן. ואתה יודע, והצלחנו לגשר, יש לי את אנשים טובי המקצוע שאני עובד איתם כפרה.
0: אתה תשחזר את זה?
1: האמת שאי אפשר. לכאורה. כי אם אני יוצא נגיד אלבום ואני אקרא לו במספרים, אז בלבול, אבל...
0: תמשיך מ-13,
1: אתה פונה. חשבנו על אותיות.
0: בוא.
1: נגיע
0: לציורים לאט לאט.
1: לא, באמת, קשרנו לזאב כמובן ועשינו את הבדיקות, שזה לא חס שלום פוגע בסטרימינג והכל. לקחנו סיכון של 50-50 ועודו לשם כי טוב, כי העולם חסדו וכפר על כל האנשים שכתבו איתי את הדבר המדהים הזה, באמת. טל קסטיאל ונורי ומתן דרור ורונבי, מור שטרית. כן, טל קסטיאל.
0: כן.
1: לגמרי.
0: אולי תיקח את גדי, גם שיכתוב את זה.
1: אני אין לי בעיה.
0: אה?
1: אין לי בעיה.
0: טוב, אנחנו נצא להפסקה פרסומות, מיד אחר שבים אליכם. נדבר גם על ההופעות, יש מנורה, ראיתי בקרוב.
1: כן, 15 לשמיני.
0: נשארו כרטיסים בכלל? אה? אין כרטיסים. בסדר, אז בשביל מה שנדבר על המופע, הם כבר הוא סולד אאוט.
1: אתה יכול לדבר על... אתה יכול... לא הכל זה סולד אאוט בחיים, אתה יודע, אבל אפשר לדבר על נוף המופע.
0: על מה?
1: על המופע, מה אנחנו עושים במופע?
0: בסדר, לא...
2: על איזה מופע אתה מדבר?
0: 15 באוגוסט. עכשיו הוא היה באמפי?
1: בבקשה.
0: מה?
1: אין.
0: לא, לא. צריך יאתר לנו זוג אחד שנחלק, יש לנו...
1: באהבה גדולה.
0: טוב, פרסומות, כבר חוזרים אליכם. איתי לוי פה, אל תסתכל.
1: פרסומות.
3: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
4: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה עם אורח שלנו איתי לוי מדרום והצפון.
6: דרום והצפון, יפה, סדיקציה מגניבה.
5: ברוך השם, משתבח שמו. ואני חושב שאם יש דבר שאנחנו הכי שמחים בו, זה גם שאנחנו מארחים מדי יום איתנו את כל החברים בצפון.
6: אז רגע, על המעבר שלך אי אפשר לדבר עוד, נכון?
5: אפשר?
6: אז
7: בוא
6: נדבר.
7: לאן הוא עובר?
5: לא יודע.
7: איזה מעבר?
5: אפשר לדבר, זהו. השישי הזה, אנחנו נפרדים באופן...
6: איך אני עושה בילדאפ, אני
5: גאו? בשמי לא, הכל בסדר, היית...
7: על ערוץ 14?
5: היית חלק מהפאנליסטים הקבועים שלי ב... ערוץ 24, מאלה שבנו את התוכנית, צריך להגיד.
6: כמה שנים כבר אתה עושה את זה? שישה?
5: 15.
6: וואו.
5: 20 בסך הכל, ואתה יודע, פרידה זה פרידה. יש כאלה שמקבלים אותה באהבה, יש כאלה שמקבלים אותה. אבל נפרדנו בטוב.
6: נפרדנו ככה, הייתה דממה.
5: נכון. אולי היום נשאיר נפרדנו ככה, הייתה דממה?
6: זה, או, נקדיש לך, נקדיש לה את השיר הזה.
5: למה? זה לא חובה.
6: אני לא צריך?
5: לא.
6: למה? זה שימה, היא אוהבת את אבנר.
5: לא חובה, לא, לא בטוח. אתה סכסכן.
6: אה, מספר אחת.
5: תגיד לי, אתה סכסכן.
6: למה, הפך.
5: לא הבנתי, מחר אתה הולך לחתום על הפסטיגל כבר.
6: לא, לא, לא, ממש לא.
5: אתה...
6: כאילו, לא יודע, כאילו...
5: זה השמועות שמרות שאתה הולך לפסטיגל השנה, לא?
6: פסטיגל?
5: כן. פסטיגל אומרים או פסטיגל?
6: פסטיגל.
5: מה?
6: אני שמח שממשיכים לעשות פסטיגל, זה דבר יפה
5: מעיניי. אני ראיתי, נכון, היה פרסום.
6: כן.
5: שאתה הולך לפסטיגל, מה?
6: אני עונה, הייתי גם שנה שעברה, הלכתי לראות את שרית חדד, יפה מאוד. אני חייב לומר, באמת, אחד הנאמברים היפים שראיתי את שרית, ושמחתי גם בשבילה, כי אתה יודע.
5: אז מה, אתה רוצה שיר עם אבנר? אני חושב שאתה, קודם כל, מתבקש את השיר ישי.
6: כן.
5: מן הסתם, היה אתמול 30. חוץ מזה, אנשים, אתה יודע, אני תמיד אוהב לתזכר את העניין, את המוח בעניין שירים.
6: של מי?
5: שלך, אתה מוח, אתה... אני חושב שמבין המתחרים הבודדים שהיו לך בתוכנית שלי, כשהיית בא, זה אורן.
6: נכון.
5: אורן חן.
6: אורן, אני אוהב את אורן מאוד. זה אומר גדול.
5: אנשים לא מביא... אתה יודע, אני זוכר את הרגעים הקטנים והמתוקים שלך. יושב ומסתכל על אורן, על ליאור, רוקד עם עמוס.
6: על כולם.
5: כן.
6: אני יש לי הרגע, כאילו יכול להיות שאני רואה באמת אבא שלי, יכול להיות, יכול להיות, אתה יודע. באמת, אמיתי.
5: את שימירון.
6: שימירון.
5: כן. טוב, תבוא גם לערוץ 14, אתה מוזמן.
6: בעזרת השם, אני אשמח
5: לבוא. תודה, אנחנו נשמח מאוד.
6: אשמח לבוא.
5: אשמח מאוד שתבוא.
6: עוד אוהבים את הערוץ.
5: שאלה אם הקונקורנטים שלך, שאתה מופיע בכוכב הבית, נוכל לבוא.
6: מה זאת אומרת?
5: לא יודע, אתה יודע, כולם הרבה, אנשים במדינה הזאת, הכל נהיה... קרבי, שום דבר פה לא...
6: כשאתה אדם טוב, מדבר טוב והולך טוב, הכל טוב.
5: אשריך, אתה צודק.
6: אתה מבין, זה הכל.
5: חמסה, כמו שאומרים על השם.
6: לא, השם, השם, השם, השם איתנו, ברוך השם.
5: אשריך.
6: עודו לשם, אנחנו שייכים רק לשם יברך.
5: ככה צריך.
6: לא לאף אחד.
5: תשאיר חמסה.
6: השיר המוקדש למרכז המטייל.
5: למרכז המטייל, אוקיי, דומנתי.
6: גדי אסתיה.
5: דומנתי, כן.
6: לא, הוא אוהב את השיר.
5: כן. אתה יודע למה, שנצון צרפתי, זה מזכיר לו שמדינות שהוא לא היה בהם.
6: דווקא, אבל עכשיו,
7: מה? זה לא שנצון צרפתי, זה שנצון מלוכלך.
5: לא, לא משנה, אבל שנצון...
6: הוא נכתב כשנצון צרפתי.
5: שנצון זה שנצון. במקומות שאתה נוהג לבקר בהם, שרים שנצונים.
6: דרך אגב, אחד ה...
7: הכל עבודה.
6: אחד ה...
5: הכל עבודה, הבנת?
6: ברור.
5: בטח.
6: תשמע, אתה יודע איך אומרים. בחיים צריך להתנהל בשליש, שליש, שליש, כמו הרמב״ם. שליש לעבוד, שליש לטייל, שליש לחסוך, כל דבר בשליש, שליש, באמת.
7: לחסוך,
6: כן. לא משנה, סתם, אתה יודע, שיהיה לך את ה-200 כזה, סבבה, בזבוזים. לא, אבל האמת, השיר נכתב בהשראת ירח. מאוד רצינו, אני מאוד אוהב את שלמה, מאוד אוהב את שלמה. בדגש שלה מאוד. אני חושב ששלמה כתב פה דברים בעיניי, גם הקדים את זמנו.
5: צודק.
6: ו... זה אבי אוחיון. אבי אוחיון ואליאור רביד, דרך אגב.
5: שמושפעים גם הם הרבה משלומו.
6: כן.
5: ויאללה, 05.

0: בראבו.
1: מה, אתם לא מוחאים כפיים? אתה יודע שיש שירים ש... שאתה עושה אותם ככה, שאתה נותן להם אינטרפטציה קטנה יותר, נגיד באולפן, הם פתאום נשמעים הרבה יותר גדולים. לא יודע אם אתה, כאילו הבנת למה התכוונתי.
2: כן, פעם אחת, כן, פעם אחת, אני אזכר את האירוע דווקא, הייתי פעם אחת, התארחתי אצל אייל גולן, אז כל זה, זו בא, תפס אותי בצד, אמר לי, למה אתה לא שר ככה? אתה מטייל? אז אמרתי לו, זה אני, אתה מבין, זה אני, זה אני, כאילו, ככה אני אוהב. אמרו לי, כן, אתה יודע, אתה צריך לשיר ככה, ככה, אז אתה יודע, אתה תשיר ככה, ואני אשיר כבר שאני מרגיש, כי... דרך אגב, זו היכולת שלי גם קצת להבדיל את עצמי. אתה מבין מה אני מכוון? כי, אתה יודע, הקולות הם דומים, אתה יודע, תימנים וזה, אז אתה יודע שאתה... ניסיתי לחפש את עצמי מקום שאני רוצה להבדיל את עצמי בו, ואני חושב... ברוך השם, אני אף פעם לא שר את השירים שלי, אותו דבר. אף פעם. אבל דבר אחד לקחתי ממנו, כאילו מהדבר הזה, שהייתי מגזים. אתה מבין? הייתי מגזים, כאילו,
1: בתיאורים.
2: כן. אז זה דבר שלקחתי, כאילו שזה עזר לי גם.
1: אוקיי.
2: ממש.
1: מה, סיימנו את החלק הזה?
2: של מה?
1: של השעה הזאת.
2: למה?
1: כי ככה זה.
2: כי לא סיימנו.
1: שעה עוברת.
2: אה.
1: אם אתה לא רוצה... מה? שעה עוברת, לא?
2: שעה עוברת.
1: כן, אבל נחזור לכם בשעה הבאה.
2: שעה חולפת, יום ושנה.
1: בשעה הבאה אתה... אנחנו צריכים להביא פה... אחרי שעשית פה את שביל האושר, ובאמת צריך להגיד, אני לא יודע אם אתה הבנת את הממדים של מה שקרה עם שביל האושר, אחרי, לא יודע, הבנת?
2: הבנתי?
1: בוא, הרמת, תמיר אומר את זה תמיד, בכל נקודה, בכל נקודת מפגש, פשוט הרמת לו את הקריירה מחדש, מה שקרה עם השיר הזה, זה באמת טרלול אינסופי, וכל זה יצא מפה.
2: נכון.
1: ככה בקטנה.
2: נכון.
1: אז נחשוב על משהו.
2: אתה יודע, זה גם סגירות כאלה בשבילי כילד. אני מאוד אהבתי מוזיקת, אני לא קורא לזה מוזיקת דיכאון, אני קורא לזה מוזיקת נשמה.
1: גם דיכאון זה בסדר.
2: לא, אנחנו לא ממש, זה...
1: הפסקנו להיות...
2: אני אגיד לך משהו.
1: הפסקנו להיות פוליטיקה.
2: כשהיינו שומעים את המוזיקה הזאת, היינו שמחים.
1: נכון, זה דיכאון לשמח.
2: כשהיינו שומעים את השמח, היינו נכנסים לדיכאון.
1: הפסקנו להיות פוליטיקלי קורקט.
2: כן, היינו שומעים פתאום, לא יודע, שירים קצביים, והייתי אומר, מה יש לנו? פתאום תחיל לפקוט, מה קשור? ופתאום הייתי שומע את השירים האלה של ה... אל תלכי ותבגדי, חשבתי את ליבי. כל האלה שהייתה של האלה, של כל הכוכבים של פעם. וזו המוזיקה,
1: יש לי... תשמע, יש לי רעיון, אני אתן אותו לשעה עכשיו.
2: מה?
1: אם אני אגלה אותו עכשיו, מה יהיה העניין?
2: אוקיי, באהבה.
1: ויש פרסומות.
3: עוד 40 שניות יש.
1: עוד 40 שניות.
2: אז יש לנו זמן.
1: יש עוד 40 שניות.
2: אז אתה צריך להגיד לנו שאנחנו יכולים לדבר.
1: כן. מה, אתה יודע, אני רציתי... צריך אמר שהוא מקציב לנו זוג כרטיסים לאחד מנור, ובכל זאת ימצא אותו. מה?
3: באהבה.
1: אז אני רוצה לבקש מה...
2: טוב. לא דווקא למטה הם יקבלו שם, למעלה מגמר.
1: מה אתה אומר?
2: דווקא באורקסטרה.
4: בחבורה של החברים, סימון.
1: בשעה הבאה אנחנו נעשה הגרלה. אגב, אני חייב להגיד שמאוד מאוד חסר לי אלדד פה.
2: אתה תמיד מוזמן.
1: שלח חיבוק גדול לאלדד מרחום שאיתך.
2: כן, אלדד.
1: אהובי היקר.
2: אלדד באירוע.
1: באירוע.
4: של החבר
2: מרחום. כן. מזל טוב לתומר כהן על הבר מצווה, אנחנו אוהבים אותו.
1: יאללה, עוד מעט אנחנו חוזרים.
5: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
6: בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה הוחלט לסגור את חמל הרפואה שפעל מאז 7 באוקטובר, כך פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה. החמל הורכב מאנשי רפואה שתפקידם היה להקפיץ מסוקים ואמבולנסים ולתאם את הפינוי מול הכוחות בשטח. גורמים בגזרה מזהירים כי סגירת החמל תסכן את חיי הלוחמים בשטח. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, המענה הרפואי המבצעי מסופק על ידי גורמי רפואה סדירים. לשכת ההסברה של חמאס מודיעה, יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה.

0: הכרחיים יחשבו לגוף זמני במהלך שלב המעבר, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
1: במהלך פעילות סמויה במקום הפכינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: כן, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, איתי לוי האורח שלנו, שוב שלום איתי, ומתן ממן, ואריה סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, יובל אוגסי, מנחה גנה.
1: יובל.
0: תגיד לי, יש מילה כזו בתימנית באמת?
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: לא, לא, יש.
1: ברור, מנחה גנה זה משלנו.
0: היחידה שיכולה להשתוות אליך במנחה גנה זה...
1: יש לה חטא יותר יפה משלי.
0: זה אוגסי, יש לה את החטא הכי חיננית בארץ.
1: הכי נקייה, חטא צלולה.
0: עכשיו היא גם קלה.
1: קלה?
0: יש לה חתן.
1: עודו לשם כי טוב, כי עולם חסדו, מתי?
2: מתי מה? חתונה?
1: ברור, אחרי הצעת נישואין יש חתונה,
2: בדרך כלל. עדיין לא כלום, לאט לאט.
1: אצל התימנים זה הפוך. חתנים ואחר כך אומרים, אני צעתי לה או לא צעתי לה? אני, זה אולי זה סתם. אבל יופי, בשעה טובה.
2: תודה, תודה.
0: אתה מתגעגע לגזרה הזאת?
1: של מה?
0: של הילדות שלך, התימניות הזאת, וכל מה שאתה סוחב איתך הרי.
1: מה?
0: בכל מקום אתה כאילו סוחב איתך את המנעד הזה, התרבותי, המנחה הגנה הזה, נגיד ש...
1: התרבות התימנית שלנו. קודם כל, תמיד שאני בכוכב הבא שמגיע תימני, יש לי...
0: סימפתיה.
1: יש לי ערגה כזאת, כמו נחת. כי אני חושב שתימנים הם זמרים...
0: מסבר שזה ככה.
1: מבטן ומלידה. הם לא תמיד בוחרים במקצוע גם, שתדע לך. התימנים. הם... נשארים בבית כנסת, או נשארים בבית עם הדיוואן, נשארים כאילו... השירה זה אצלהם לא... זה החיים. זה דרך החיים.
0: לא יודע אם שאלתי אותך... מתי שהוא...
1: זה לא מקצוע, אתה מבין?
0: לא יודע מתי שאלתי אותך, אם שאלתי אותך, מתי החלטת באמת שאתה רוצה להיות זמר? כי אני מכיר את כל האגדות שלך ושל גולן, וכל הילדות הזאת שגדלתם בה, ושישוס, תוכנית הרעיונות שלכם.
1: נכון.
0: שהייתה... אז החלטת שאתה רוצה להיות זמר?
1: לא יודע אם להיות זמר, לא יודע אם להיות זמר, אני חושב שאני אוהב לשיר. אני מאוד אוהב לשיר.
0: לא, מתי החלטת שאתה רוצה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אין לי איזה נקודה, אני יכול להגיד לך שמתי הבנתי שאני זמר, זה יותר הגיוני. ואני מספר את זה כל הזמן, נורא עקבי באירוע. אני חושב שעשיתי קיסריה.
0: זה כבר שלב מאוד מאוחר.
1: זה שלב מאוחר למי שהיה מסביבי.
0: מה זאת אומרת, גילו?
1: מאוחר, אתה יודע, זה אחרי... נדבר על זה, אני מתרגש, זה היה אירוע מאוד אדיר, כאילו בשבילי.
0: הקיסר הראשון.
1: כן, אחרי שלושה אלבומים. הוצאתי את האלבום שלי, שורדים אהבה, חודש לפני. ואני זוכר שכמובן ששי אזולאי עשה לי את כל המופע, כפרה עליו. זו הפעם הראשונה גם שהוא עשה מופע.
3: המופע הראשון.
0: וואלה.
1: כן. זוכר שהוא בא אליי ואומר לי, מה אחי, רגע שנייה, ולא תראו, שומע? אתה לוקח את זה כמו קצין. וזה אחד המופעים הנצפים שלי, קיסריה, שעשיתי ב-2018. עכשיו הבנתי שאני...
0: אבל היית לפני, זאת אומרת, כבר... אני זוכר שאתה מ-2013. 13-14 לידי.
1: אני חושב שמ-2013 עד 2018 שרתי. בעיקר שרתי.
0: אתה יודע שאני היום... אלוהים, אני אומר, זה כאילו יש לי פלשים הזויים, כאילו שהיינו מגיעים כבר לדרגה שאתה ועמוס כבר המצאתם את כמעט שיר אהבה לרגעי ביחד עם קרולינה הייתם שרים,
1: נכון.
0: אף אחד לא בא לי
1: עשינו את זה והיינו מחברים את זה למשפים
0: נכון, הייתם כבר מרוב ש כאילו כבר כמעט שיר אהבה היית שר אותו כמעט כל שבוע
1: כן, זה השיר הראשון שלי
0: כבר ידענו שאתה זמר שם
1: כן, אבל אני לא הרגשתי ככה
0: באמת?
1: כן כי אני חושב
0: כבר היית חתום, היית בליאם אם אני לא טועה כבר רוצה את האלבומים, כבר היית
1: כן, אבל זה שלב בקריירה שבאמת כאילו נהניתי ממנו כזה היה לי כיף כי אתה יודע, הייתי מופיע ומופיע וקם בבוקר וברדיו ולך לרדיו כאילו מה זה הייתה, הייתה לי עייפות מטורפת אבל כאילו נהניתי מהאירוע היה לי כזה כיף, שרתי
0: איפה הפסקת ליהנות?
1: לא הרגשתי אחריות
0: איפה הפסקת ליהנות?
1: לא הרגשתי אחריות
0: יש לך רגע שהפסקת ליהנות? באמת, כאילו
1: הפסקתי ליהנות, לא, לא, לא, לא היה רגע שהפסקתי ליהנות,
0: לא, שכאילו,
1: היה רגע שהיה לי עומס, כן, היה לי עומס, בשלב מסוים.
0: יש איזה רגע כזה, אני חושב שכל אחד מאיתנו עובר את זה, בקריירה שאתה אומר רגע, אולי באמת העניין של עומס.
1: אני רוצה להודות לקורונה שהגיעה בגדול, בחילה שאני אומר את זה, כן, כי, מה זה, אתה יודע, אני חושב ש, הקדוש ברוך הוא עצר את העולם לרגע, נתן לכולנו איזה שיעור ענק, של, של, של איזה שנייה פאוזה כזאת, שאני לא חושב שזה היה יכול לקרות לנו בעולם אחר, בדמיון אחר. כאילו, אתה יודע, קורים הרבה דברים טובים וגם פחות טובים, אבל אתה יודע, זה העולם, והצירה הזאת הבהילה אותי נורא, כי באתי עם הפסטיגל והכוכב הבא ועשיתי את זה ביחד. היה איזה טירוף של 600 הופעות בשנה, זה היה משהו מטורף. והיה לי איזה שנייה פאוזה כזאת עם עצמי, שנבעלתי ממנה נורא.
0: אבל זה גם עוזר להאריך מחדש, לא?
1: חד משמעית, חד משמעית. אתה יודע, אתה גם נולד מחדש כזה. אתה פתאום קבל אנרגיה חדשה כזאת. כי אתה יכול לרוץ 20, 30 שנה, ובשלב מסוים אתה יודע, אתה... יש לך קצת כזה כמו איזה ריטואל לא מגניב. והפאוזות האלה לפעמים, ושלפעמים רגע עוצרים שנייה, או שהולכים לאיזה סגנון אחר, או שפתאום הולכים לקזבלן, פתאום הולכים לתיאטרון, פתאום, אתה יודע, זה דברים שהם חשובים.
0: אתה לא צריך להתנסות, אתה צריך להגיד לזכותך, לא מזמן ריסט.
1: נכון.
0: עם אדיר מילר, אתה לא... אין בך פחד. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, אני חושב שהרבה מאיתנו אוהבים את ה... שבלונה, את המקובה,
1: את הידוע, את המוכר והידוע.
0: כן.
1: תשמע, זה חיידק שקיים אצלי שנים.
0: לא, אבל אתה יודע, להתנסות לא כולם מעיזים. כולם יכולים להיות, אתה יודע, פתאום לבוא ולהיות ליד גאון טלוויזיה כמו אדיר מילר, לא פשוט. ובאת כאילו...
1: אמרת את המשפט הכי...
0: מנחה גנה,
1: כאילו... הוא גאון טלוויזיה.
0: כן?
1: האיש הזה.
0: כן?
1: הוא משפט למשפט שחרות אצלי שהוא אמר לי. כי בצילומים בהתחלה, נורא ליפססתי. אדם זה ליפסוס? כאילו,
0: כן.
1: לא, ברור שאתה יודע.
0: לא, אתה שואל אם אני יודע.
1: אז נורא ליפססתי כזה מהלחץ, והתייבשתי כזה, והייתי ממש מתרגשתי.
0: הגיוני.
1: אמרתי, מה אתה מתרגש? אמרתי, אני מתרגש, כי אני מתרגש קודם כל ממך, ואני גם... אני אדם מאוד, יש לי שליטה על הדברים שאני עושה, וקשה לי שאני, שבוחנים אותי,
0: שולט.
1: שרואים אותי מהצד, ואני, לא הבנתי אם אני
0: עושה. שהוא הבמאי קשה.
1: הוא הבמאי, הוא השחקן, הוא הכותב, הוא היוצר, הוא הכל שמה. ולרגע אני אומר לו, שמה, לא עשיתי את זה טוב, לא דיברת, עשו את זה פעם, אז הוא תפס אותי, אמר לי, בוא תברוגע, בוא. אתה יודע איך השירים שלך צריכים להישמע. אני יודע איך אתה צריך להיראות. תהיה רגוע. תנשום אוויר. כמו שאתה מכיר את הצליל שלך, אני מכיר את הצליל של איך אני רוצה שאתה תגיד את הסצנה הזאת. וזה הרגע ששחרר אותי. ודי רואים את זה, כאילו מפרק 4, פרק 5, 6, 7 ו-8.
0: יש עוד עונה עכשיו, לא?
1: כן.
0: יפה.
1: כן. כן, יש עוד עונה לריסט.
0: יפה. קזבלן כבר... רץ עוד?
1: קזבלן רץ, כן, הם רצים. 4 הופעות ביום הם עושים.
0: אתה רץ? לא, אתה כבר לא.
1: אני סיימתי את המרוץ.
3: נגיד בפיקים.
1: לא, עשיתי 100 הופעות.
0: וואו.
1: של קזבלן. קאסט מדהים, אני חייב להגיד.
0: אתה יודע, אנשים לא מבינים, סליחה, אני לא צריך, זה הצד שאמון על העניינים הכלכליים פה, אבל בשביל ללכת לקזבלן, המחיר הכלכלי שלך, הוא כאילו באת ושילמת.
3: כן.
0: נכון? כן, תכלס, בוא, עזוב, אתה לא מרוויח ב...
1: אני שילמתי, אני קניתי את המתנה הזאת, נגיד את זה ככה.
3: עולה לו להופיע שם.
0: עולה לך.
1: קניתי את המתנה הזאת, אני עושה את זה עוד הפעם. באמת, אמיתי. חזרתי לבית ספר, חזרתי לתמימות הזאת שעבדה.
0: תעשה עוד מחזמר אם יהיה...
1: חד משמעית.
3: גם הציל את הבימה בתקופה שהייתה צריכה.
0: זה בטוח.
1: המחזמר שאני אעשה, אני גם אכתוב אותו.
0: וואלה.
1: כן. ויש גם הפתעה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד.
3: כן,
0: סבלנות. עזוב, אם כבר אמרת, יש הפתעה.
1: יש הפתעה טובה.
3: מסתיר, אה? יש הרבה
1: הפתעות. הפתעה טובה.
0: תשחרר, מה?
1: לדעתי זה אחד ההפתעות שאתה הכי תשמח בעולם.
0: תשחרר.
1: מה?
0: אתה הפתעה, כבר תן לי.
1: אין, אי אפשר.
0: למה?
1: כי זה רזי דרזין.
3: כן.
0: זה מה?
1: זה ברזי דרזין, זה כאילו...
0: אה, רזי דרזין.
1: לא, זה לא עכשיו איזה משהו, אתה יודע. סודי
0: סודות, כאילו.
1: אבל זה משהו לאיש מדהים.
3: למה הוא
0: ישמח
3: אבל?
0: מי האיש?
1: הוא איש מדהים, אבל הוא כבר לא יכול לשמוח. זה איש ענק. כאילו, זה... אני בתוך הדבר מתגלה דרך הסיפור שלי לאיש הזה.
3: זהו.
1: נו, אתה מדבר איתה דרך כלל להתרגש.
0: מי שמספיק חד כבר הבין.
1: מה הבין?
0: מה אתה רוצה שאני אגיד?
3: בוא נראה אם תקלע, זה מעניין.
0: שמה?
3: למה הוא מכוון?
0: הוא מכוון לזה שיהיה איזה מחזמר שנכתב על מישהו...
3: לא, לא, בוא נדבר על המחזמר עכשיו.
1: על מה?
3: סתם,
1: לא.
0: אצל השיר ישי.
1: בוא נגיד שאנחנו נשמח את ירון אילן בעניין הזה.
0: אני תמיד שמח.
1: אני חושב שהוא גם יגיע לעשר הופעות הראשונות.
0: עשר?
1: כן.
3: אני פה,
1: שכחת מה
3: זה יגיע...
1: מה שימון? לא, הוא יגיע כאורח.
0: איתך, מה?
3: הבנתי.
1: כן, ביחד. אני חושב שהוא אפילו יפקה.
0: וואלה.
1: כן.
3: כן, זה גדלת.
1: כן, אבל אתה אפילו תנשק אותי בראש, חשבתי על זה אפילו.
0: אני מנשק אותך תמיד בראש.
1: לא, זה ברור, אבל אני חושב שאתה תשמח בזה מאוד. כי אתה גם אהבת את האיש. יאללה, מה עושים עכשיו? אני חושב שהוא גם אהוב עליך ביותר.
0: אללה, תסבכת אותי עכשיו באחד הציבורים.
1: הוא אהוב עליך ביותר.
0: ישי, מה? מי על מי אנחנו מדברים?
3: לא.
0: לא, לא? אז זה באמת מסקרן.
1: אתה רוצה לדבר על ישי קצת?
0: רוצה לנגן ישי?
3: אפשר.
1: מה בא לנו?
0: נשים וחופשיות, אתה יודע? לא, איך הבנאלים האלה? עוד פעם אישה נאמנה.
1: מה?
0: מה?
1: חסר לי אישה, יש לו מלא ביטים.
0: חסר? לא, זה אבנר, מי זה? מי ישר את זה?
1: אבנר.
3: מה שאתם רוצים.
0: מה?
3: אני אומר אישה
1: נאמנה.
0: עוד פעם אישה נאמנה.
3: נשים וחופשיות.
0: נשים וחופשיות, זה... מתי אני אתזמן את המילים?
1: נשים וחופשיות.
0: כן.
3: אני גם צריך.
1: כן.
0: אתה גם צריך
3: חירוע? לא, אני...
1: אז הוא יצטרך עוד פרסומת, נשמה.
0: סינים, בלים, מה?
3: כן, פרסומת, בדיוק.
1: הוא יצטרך פרסומת. אל תעשה לחץ על נגנים. האהוב שלי.
0: אתה רוצה שיר איתי בינתיים?
1: זה נגנים שבאו מהברבי.
0: אתה רוצה שנעשה איתי? תראה, היות ו... היות ואימא שלי, היות ואימא שלי, תמיד טוענת ש... הלוואי והייתי יודע להתנהג אליה כמו שאיתי מתנהג לאימא שלו. צודקת, דרך אגב.
1: אני חושב שאתה עושה לה הרבה נחת. אל תשפוט את עצמך.
0: לא, אבל אני... בסדר.
1: אתה עושה לה הרבה נחת בדרכך.
0: אבל אני יודע שאמא שלי מאוד מאוד מאוד מאוד כמוני.
1: אתה יודע, הרבה אנשים באים אליי לפעמים, הרבה אנשים שפוגשים אותי ברחוב וזה, הלוואי הלוואי והילדים שלי התנהגו, ואני אומר להם, הלוואי ולא. הלוואי ולא.
0: למה?
1: כי...
3: לא הסתקקו בכלל
1: הדבר הזה. ילד לא צריך לטפל באמא שלו.
0: זה נכון.
1: לא, אתה יודע, ילד לא צריך לקלח את אמא שלו. ולא צריך לראות אותה הולכת ומתבזבזת. אז אתה יודע, אני מאחל, תמיד אני אומר, שיהיו ילדים טובים. שיהיו ילדים טובים.
0: אתה ילד טוב.
1: שיהיו ילדים טובים ושמחים.
0: אבל אתה ילד טוב.
1: זה מה שאני מאחל.
0: זה לא משנה, לאורך כל חייך היית ילד טוב.
1: כי יש לי אמא טובה.
0: רוצה לנגן לו ילדות של פעם, שאני תמיד...
1: אתה חייב לשנות שיר.
0: לא יעזור.
1: אני יודע שאתה מת על זה.
0: לא רוצה.
1: אני יודע שאתה מת על זה, אבל אתה יכול כאילו לעשות ילדות של פעם, ומשאפ לראיתי בעיניי. תבין, נעשה גם לאישי וגם ל... או שזה לא מפריע לך.
0: לא, לא. אל תקלקל את השיר.
1: השיר אותו הזיז?
0: ילדות של פעם זה...
1: בוא תזכיר לנו את השיר. אבי אוחיון, דרך אגב.
0: אני צריך להזכיר לך את השיר?
1: לא, מתן. יש שירים שעשו איתות בהם. אתה יודע.

0: ו... אתה עוד חושב שאני יכול להחליף שיר?
1: זה שיר של ירון, אתה יודע?
0: שמע, אני אגיד לך משפט, יש לא הרבה אנשים יעיזו להגיד דבר כזה, אבל בלכתי, זה השיר שינגנו.
1: שם ישמור אותך.
0: לא, לא, אני אומר, חיים ארוכים, אבל אתה יודע. זה שיר ש... אני לא יודע להסביר, אבי, אני חושב שאבי אוכן ואתה, אז פשוט... אין מה להגיד.
1: האמת שאבי הוא...
0: אין, אתה יודע, וכל פעם השיר הזה מתעצם בעיניי. אני חושב שכגודל הפשטות שלו, אני מקווה שגם הדור הצעיר באמת מבין את השיר הזה, אני לא יודע.
1: אתה יודע שאני, אנחנו נחשבים, לא נחשבים חלוצים בעניין, כי אמיר בנאון עשה את זה גם לפנינו, אבל אני זוכר שתתי את השיר הזה, אמרו לי, כמה מילים. אתה כאילו, אתה מוציא שיר כזה כל כך, כאילו, כמה מילים, איך אתה זוכר את זה, טק וטיק וטיק, טק טק. והפזמון הוא נורא מסכן את כל האירוע הזה, כאילו, שאתה מסביר כל כך מה היה, אני תמיד מספר שאני שר על החלומות שלי, שר פה על החלומות שלי, זה ילד שחולם. זה הכל חרטה, כן? זה לא היה זה. כן, זה דברים שלא היו. אתה יודע, נרות שבת זה אמא שלי, אבל חוץ מזה לא היה בית כנסת, ואבא שלי לקחתי לבית כנסת, וזה עוד... זה כאילו ילד ששר על החלומות שלו כזה, יש פה איזשהו משהו...
0: כל מה שלא היה לך, בעצם.
1: כל מה שלא היה לי. ואולי יהיה לי, מי יודע.
0: טוב,
1: אנחנו לא יודעים.
0: בוא נצא להפסקה פרסומות, שחרר את כל האווירה המרגשת, ונחזור לכם מאיטליה. בוא נחלק זוג כרטיסים, טוב, תכף. יבוא מהטעם, פרסומות, כבר נחזור לכם.
1: פרסומות.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: רגע, שי, שי, רגע. As we speak...
1: שי הכניס אותך כמו שהם
0: עושים בתוכנית אירוע. כמו שזה הסתיימו להם הפרסומות.
2: הדברים האלה, ואמרתי...
0: אני רוצה שקודם כל נזמין את המאזינים שלנו, כי בכל זאת... הצלחנו לקחת מצח זוג כרטיסים למופע הבא שלך ב-15 באוגוסט בהיכל מנורה, יש אחרי זה עוד מופעים.
1: כן.
0: אבל תעקבו ותחפשו. זה נהיה התופעה הזאת, פותחים את המופע בבוקר, תוך שעה, אין כרטיסים, זה די מדהים אותי העניין.
1: כן.
0: לא רק אצלך בכלל. אני מאוד מאושר על התופעה, תשמע, זה...
1: אנחנו נותנים עוד כמה ימים.
0: לא, אני אומר, אני...
1: כן.
0: אתה אומר, אנחנו לא... אנחנו אמיתיים.
1: כן, יש גם אנשים שסתרו את זה ביומן. לא, כולם אמיתיים, אני אומר, אבל דה, יש...
0: לא, אתה...
1: יש אנשים שצריכים לצאת מהצבא, שבאים מרחוק, ש...
0: בסדר, לא, אני אומר, יש כאלה שאתה יודע, פותחים ובום.
1: וסוגרים.
0: פותחים וסוגרים. אז השאלה אם זה מסודר לפני, או...
1: אם זה נסגר לפני, אתה אומר, או נסגר, כן. אנחנו לא יודעים.
0: אבל לא משנה, אתה יודע מה...
1: אבל זה כיף, כיף, כיף, אנשים רוצים לשמוח.
0: בשורה התחתונה, שאתה מסתכל על המוזיקה היום, ששברה את גבולות הפלאקה, פליקס, אני יודע, נימית, שימון מכיר את כל השמות של המועדון.
1: אבא נגילה, קרקרה.
0: כן, נשבר.
1: הפוסידון.
0: הפוסידון.
1: הפרה על אמא שלי. בוא, אני רוצה להגיד לך. איזה פצצה הייתה הולכת לפוסידון.
0: רוצה להגיד לך שזה היה...
1: הייתי אומר לה, אימא ולכם, תחזרי עם מישהו.
0: זה היה המועדון.
1: מה?
0: הפוסידון, המועדון היווני.
1: תקשיב, אמא שלי הייתה עובדת מראשון עד יום שישי, כפרה עליה. שוטפת שתי בתים ביום. יום שלישי זה יום של אמא שלי, אלא הייתה לקחת לעצמה עם חופש, כאילו היה קבלנית של עצמה גם, הבוסית של עצמה. אז הייתה הולכת להזי הספר, היה לה טלטלים יפים כאלה, את הצובה עד השיער, אני גם זוכר את המספר של הצבע, 365, חציל אש, קטע שלחתי לקנות לה, ולימים צבע, הייתי גם צובה עד השיער. אבל בקיצור, הייתה לובשת סמלת מידי כזאת צמודה, גרביון שחור, סומק, שחור בעיניים, האישה הכי יפה בעולם. כן? הולכת לפוסידון, הייתה חולה על עופר לוי.
0: מה, אני חייב לספר לך משהו. פוסידון, הלכתי בפעם הראשונה לפני 30 שנה. ואז הופיע שם חייל, צעיר. אתה יודע מי זה?
1: אייל גולן?
0: שלומי סרנגה. לא, אייל עוד לא. אייל היה לפני עוד. אבל אז, בפוסידון...
1: הוא
0: הופיע
1: בגשר אולי,
0: אייל, נכון? כן, אייל הופיע בגשר. בפוסידון, שזה היה מועדון יווני. הופיע שלומי סרנגה, ואני לא אשכח לעולם, שאלתי את שלומי, איפה אפשר להשיג דיסק שלו, אתה יודע למה הוא שלח אותי? לברמן, הברמן היה מוכר דיסקים. גם מוכר שתייה וגם מוכר דיסקים.
1: את שלומי סרנגה?
0: שלומי סרנגה.
1: חייבתי את היוונית שלו.
0: כן, עדיין, שר.
1: הוא
0: רבועס תביב. נכון. וטוב, אם אנחנו כבר מעלים פה זיכרונות...
1: אם בזיכרונות הסכינן.
0: זיכרונות הסכינן, אז נפרדנו מ... אחד האנשים הכי אהובים במוזיקה הזאת, זמר של הזמרים. וכמו ששמעתי בשעה הקודמת, אותך הכרתי כמעריץ של ישי, והרבה הרבה מהדור שלך, וזמרים בכלל, באופן כללי מאוד אהבו את האיש.
1: ישי, כן, ישי לוי הוא... ישי לוי הוא, אתה יודע, הוא... אם אומרים סטורי טלר, אבל... אני חושב שהייתה לו איזו הגשה שהיא שמועה רק לו, בעיניי. אני חושב שנתי לוי זמר ענק, ואני חושב ששניהם מאוד מאוד שונים, אבל ישי היה לו איזה... ישי היה לו אוויר, אוויר בשירה. אתה מבין מה אתכוון? הוא היה כמו צוללן. יכול לקחת אותך למעמקי המעמקים של הנפש, ורץ עם השיר, אני לא יודע אם זה שכתב את השיר, כיוון שככה הוא יישמע. כשאישי היה לוקח שירים, אתה יודע, זה... ואישי זה אישי.
0: מה הרגשת ביום?
1: אני מתרגש לדבר על אישי.
0: מה הרגשת ביום ששמעת על אישי?
1: אני לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, אני גם הייתי בהלוויה, הייתי עד הסוף בהלוויה. אני לקחתי את זה מאוד קשה, כי יש לי היסטוריה די רצינית עם אישי לוי. התקופה שגינו המלאכי ניהל אותי, כן? וכשאישה היה, נגיד, יורד מהבמה, אז אני הייתי עולה, מחליף אותו, כאילו, קורא לי איתי, תבוא, על התקופה שהוא היה הרבע שעה, לא יכל לשיר, אז רק התחילה הבעיה הזאת שהייתה לו. אז הביתי איתו איזה 20 הופעות בערך. אפילו לקחתי אותו כמה פעמים להופעה גם. ואיש אהבתי אותו. אהבתי אותו ואני אוהב אותו כל חיי. אני חושב שאיש זה... אני גם שומע את הנשאר לאחיריס, אני חושב שמעתי אותו 6,500 פעם, אני מכיר את כל הנשימות.
0: אלבום הכי מופלא.
1: מכיר את כל הנשימות של המופע, מתי הוא עוצר, מה הוא אומר באמצע. הכל אני זוכר בעל פה.
0: רוצה להקדיש את מה שאתה שיר לכמה חברים, קודם כל לשמירון, אהובנו, שמאזין לך ובחה עם ילדות של פעם. ולחבר יקר שלי, שאתה מדבר על ישי, ישראל בונדק, ששלח לך גם מודעת אהבה.
1: אני מאוד אוהב את ישראל.
0: ואני רוצה להגיד שהוא לקח, אני חושב, יותר קשה מכולם באמת את עניין ישי, וההנצחה והשמירה מופקדת עליך, עליי, עליו, ואנחנו צריכים לזכור את האיש הזה, שנתן פה כל כך הרבה טעמים למוזיקה,
1: אנחנו רוצים להזכיר אותו יותר נכון.
0: ולהזכיר אותו, ולצערי, תמיד אנחנו פה כזה עם מחורבן, שאנחנו תמיד נותנים למישהו ללכת מאיתנו, כדי למשוך אותו בחזרה אלינו. אני לשמחתי היה לי רגעים ענקיים עם ישי, אני חושב שמי כמוך יודע, נגיד הרגע, המפגש הזה בין
1: חיים משה.
0: בין ישי וחיים.
1: זה אחד הפיסים.
0: שזה באמת, באמת, באמת מבחינתי...
1: אפרופו המצין... אז אני חושב שישי הוא אחד האומנים האמיצים שאני מכיר, כל החיבורים שהוא עשה.
0: ממש.
1: החיבורים מוש בן ארי והחיבורים עופר לוי שהוא עשה, וכל מכל. ואמיר בניון, שזה אלבום מופת בעיניי, כן? את השיר ילדה ודי לך ואבא ויונה, אני מכיר את כל הדיסקוגרפיה של ישי. וכן, ישי הוא... תשמע, ישי זה ישי. איך אומרים? בדרכו. בדרכו שלו, אתה
0: אפרופו,
1: יודע.
0: אפרופו אומץ. אבי הוא כתב לו שיר בזמנו שעד היום נחשב מאוד מאוד אמיץ השיר הזה, נשים וחופשיות, שיר מאוד פמיניסטי השיר הזה, ובמיוחד לתקופתו היה נחשב מאוד מאוד מקדים את זמנו.
1: פמיניסטי? למה?
0: תקשיב למילים שאתה הולך לשיר.
1: אוקיי.
0: כתוך השיר, לא? נשים וחופשיות.
1: טוב, אם אני אתרגש, אז אני אתרגש. מה אני אעשה?

0: כפיים. נו, דו כפיים, לא?
1: שב, לאור ההתנהגות שלך הזאת.
2: אתה שר את אישה, אני רואה את אישה.
1: לאור ההתנהגות שלך הזאת, שאתה יודע לשיר שירים כאלה, מתן, סגור איתו שיבוא כבר לשישי עוד פעם. בוא, עזוב.
3: אני מבקש לא להרבה.
1: שישי חתם. מה זה עניין של? זה לא עניין של ערבוב. זה עניין של אנחנו מחזירים את ה... את הילד למקורות.
2: אתה יודע, כולם כזה מדברים כזה, אין, זה הזמן עכשיו לעשות חידוש לאיש, אין, אהובים שלי, אני ממליץ בחום.
1: זה חידוש יפה.
2: לא, אני כאילו ממליץ בחום, לא לגעת בשירים של אישה.
1: צודק.
2: כאילו, אתה יודע, בחפלה אנחנו יכולים בכיף לעשות את זה.
1: לא דיברתי איתך על עניין הפיצוחי גרעינים, שזה תירוץ יפה שנתת לעצמך.
2: מה זאת אומרת?
1: ראיתי אותך, אומר, מי שאל אותך? מישהו שאל אותך?
2: אני מפצח גרעינים... סדרתי.
1: אני אגיד לך למה, אני רוצה לתת לך עוגה סדרתית.
2: כן?
1: כן, עוגה
3: ש...
1: שתוכל להוסיף לעצמך עוד כמה קלוריות טובות לגוף. זה כמובן עוגה של תופיני, שהיא עוגה טעימה מאוד גם.
3: זה בדיוק הזמן
1: לאכול
4: אותה.
1: ניתן, תראה
4: לי רגע.
1: איזה וויספיק, אנחנו נצא להפסקה פרסומות, אתה יכול לאכול את העוגה.
2: כן?
1: כן, רק אל תאכל את הפנים.
3: הפנים מחוסות, אפשר
1: לבר. פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
0: איתי
1: לפי.
2: איי וואלט!
5: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
4: כן, אנחנו as we speak, נגמרו הפרסומות. טוב, יש לנו זוג כרטיסים לחלק להופעה של איתי, ולא חילקנו אותם. אבל מה נעשה?
5: חלק אותם.
4: לא, אני חלק אותם מחר.
5: בעזרת השם.
4: כדי שישאר לנו הבוסם שלך. הרי אתה אוהב להשאיר בוסם.
5: כן, אני אוהב בוסם.
4: במקום שאתה...
5: אני חושב שזה חשוב להריח טוב.
4: אז מחר אנחנו נחלק את זוג הכרטיסים. אני רוצה לשאול אותך, מה עוד הכנתם לנו, שי?
6: 0-2 נעשה.
4: את 0-2?
7: יש לכם 0-8, למה הוא כבד?
5: כי הוא נכתב בכבדות. הוא שיר מאוד כבד, טל קסטיאל.
4: אגב,
7: טל קסטיאל עשה?
5: כן.
4: טל קסטיאל, תשמע, טל קסטיאל, אני זוכר את הימים הראשונים שהוא כתב. נכון?
7: זה רק ההתחלה שלו, חכו תראו מה הולך להיות ההבדל.
4: וואלה. עוד יש לו זמן?
5: דרך אגב, טל קסטיאל כתב לי...
4: כל מקום אני שומע, טל קסטיאל, טל קסטיאל, טל קסטיאל.
5: טל קסטיאל כתב לי לפני 8 שנים בערך את בואי לתמיד.
4: וואלה.
5: אני חושב שזה השיר הראשון שלו. ומאז יפרח גלבי. מה שאומרים.
4: מוכשר אלה.
5: אני אוהב אותו אהבת דם. את האיש הזה.
4: מה נשאיר 0-2?
5: מה?
4: כי לא אני שר. מה נשאיר? יאללה, 0-2.
6: שמילים?
5: מה הסולם? זה ההתחלה שעשינו בלייב פארק, חברים. מידיים למעלה, עם הכפיים.

0: אני כבר במקום אחר.
1: גיא לוי. זמננו כמעט תם, נכון? אני רוצה קודם כל להגיד שכמו תמיד היה כיף שבאת.
0: אני נהניתי מאוד.
1: ואני מקווה שתבוא יותר.
0: בעזרת השם.
1: לא צריך תמיד סיבות, אתה יודע, כאילו אפשר סתם לבוא.
0: אבל כשיש סיבה למסיבה זה מרגש.
1: נכון, אבל אין לנו סיבה למסיבה, האמת. כי האלבום הולך טוב בלי עין הרע, ההופעות הולכות טוב, אז סתם כאילו תבוא לבקר. נכון?
0: אתה אומר כאילו...
1: תבוא בשביל הכיף.
0: אני אבוא?
1: זה תבוא, אתה פנוי שבוע הבא. אני רוצה להגיד לך...
0: תזמין אותי.
1: בוא בוא, הנה, מתן. שיגיד לך מתן, איזה תלאות עברנו עד שמצאנו היום בלוש שלך.
0: השתבח.
1: אבל ברוך השם, השתבח שמו, אנחנו תמיד שמחים.
0: כיף, כיף לבוא, באמת שכיף.
1: גם אנחנו כאילו מתרכזים שלא יוצא, אבל בסוף זה יוצא, ואז יוצא הכי טוב. אתה רואה שם את אושר? אושר וענון זה ילד מאוד קרוב לליבי ומאוד מיוחד, שמאוד אוהב אותך.
0: אושר מקסים.
1: ובכלל שמחתי שבאת לפה, כי אני חושב שתמיד אתה מכניס לנו פה אור.
0: פרה עליך.
1: אור זה דבר חשוב. בחיים.
0: איזה כיף. מה נאחל לעצמנו?
1: בריאות.
0: באמת. נחת רוח.
1: כל השאר בונוס.
0: נחת רוח.
1: כן.
0: בשמחת חיים. שמחה זה אנחנו, דרך אגב.
1: זה נכון.
0: כן, זה המוטו שלנו.
1: למרות ש... באמת, אני צריך להתייעץ איתך.
0: מה?
1: לא, כי עכשיו אנחנו... שמעון פה עשה עסקאות על השם שלי.
0: מה?
1: אין לי כבר שישי שמח.
0: אוקיי.
1: זהו, זה כבר... אנחנו מחפשים שם חדש. צריך שוב.
0: על
1: ה... היצירתי. אולי אנחנו נקרא לתוכנית שלנו 06, כי זה ביום שישי.
0: לא, תקרא לה בואי ניפרד.
1: חס ושלום.
0: לא, יש שיר כזה. אבל... בואי ניפרד, אם נפרדו מזה.
1: הבטחת שתשאיר לנו לנפרד, יש עוד זמן?
2: לא.
1: אין עוד זמן?
2: בית פזמון,
1: אם הוא רוצה. מה, נפרדנו כך?
2: כן.
1: לא משנה, בהצלמות.
0: שלא ניפרד לעולם, אהוב ליבי.
1: בדיוק.
0: נאחל לך בריאות איתנה, חיים טובים.
1: תודה.
0: שתזכה לראות את ילדך מזדקנים בעזרת השם. ניניך, חופתם בעזרת השם. ובריאות איתנה וכוח גדול לעשות חיל.
1: אמן.
0: ולשמח את השם יתברך.
1: אמן. תודה רבה לכל החברים שהיו פה. לחברים שלנו ברדיו התחנה, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר, תודה רבה ללוגס, עם חגנה. הקלה.
0: עם חגנה.
1: הקלה שלנו.
0: אני מבקש לעשות חינה של התימנים, הגרגוש עם הכל, כן? שתהיה טעויות.
3: תימנים במרוקה.
0: לא, לא, לא, אתה עושה חינה של תימנים, שמה.
1: עם מה? זה הכובע הזה.
0: הכל מה שצריך, עם כל התכשיטים, ודוד ברכה כהן, שתשאיר לך את, אתה יודע, מסכן, יאנה סימן, גלו עביב ולעבוס. ואז הוא ייכנס כזה, וגולו, הכל ביחד כזה, כל האירוע.
1: יש תימניאדה
0: השנה? אם יש תימניאדה, יש תימניאדה גם כשאין תימנים.
1: לא, אבל
0: יש תימניאדה. כל שנה יש תימניאדה.
1: הדבר הכי כיף בעולם היה תימניאדה.
0: חד משמע.
1: האורגינליות של אילת.
0: שלפני 20 שנה, 25 שנה.
1: שחיים משה היה בא עם המרצדס פתאום, ואישי.
0: ועושים את הבמה של הקטנה, שבסוף עד 6 בבוקר ושרים. נכון,
1: של המועבטים.
0: וואו.
1: זהו מתן,
0: אתם
1: הביתה?
2: כן, חצית.
1: נהיה פה מחר בעזרת השם, שיהיה לכם רק טוב ובריאות. תודה רבה.
0: אמן, אמן, תודה רבה לכולם, תודה רבה לנגנים המופלאים שלי, לשי ולרוי, ולכל מי שהיה פה ועמל על הקטע האלה, על הערב המדהים הזה.
1: נהיה פה מחר בעזרת השם, יאללה ביי.

0: מנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
1: בחסות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבי.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. בעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. עם זאת, צוין בהודעה כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף הזמני במהלך שלב המעבר. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים על התקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו אלי הירשמן מסביר כי לפי הנוסח המעודכן יוקפו מעצרי תלמידי הישיבה לפחות עד תחילת דצמבר ולא רק 3 חודשים כפי שהוכרז בתחילה. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם

0: קפיטריות ומעבדות. התאחדות הכדורגל האירופית יצאה בהצהרה רשמית חריפה נגד פיפ"א בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופא, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפ"א, התאחדות הכדורגל העולמית שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפ"א, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פלטר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פלטר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פלטר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמדה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: טוב ומזל טוב, פתחנו עם טיילור סוויפט שהתחתנה שלשום, ברכות חמות טיילור, שיהיה במזל טוב וסימן טוב. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 6 ביולי 2026. לא נאמר איזה יום היום כדי שלא תקפוץ לנו התראת מספרות סגורות, כי אנחנו עם שקד מורק פה איתנו, ואנחנו לא רוצים עכשיו לסבך אותה עם כל ההתראות האלה. אני רון שלום, ואני רוצה לומר שלום ליואב כהן, שם גנרי, שאתמול משום מה לא היה כאן. מה אומר יואב?
1: מה קורה? מה העניינים?
0: מה קורה?
1: אני מבין שלא חסרתי לך אתמול.
0: לא.
1: אבל אתה יודע מה?
0: מה?
1: גם אתה לא חסרת לי אתמול. נראה לי אנחנו פיטים, כן.
0: האמת,
1: היה לי גם כיף, היה לי כיף בלעדיך. אני נהניתי מאוד, ממש.
0: כאילו מחזיר לי.
1: לא מחזיר.
0: אני חסרתי לך אתמול, ואתה...
1: אני אומר את החוויה שלי.
0: זה שלך, וזה בסדר.
1: אוקיי, כן, אוקיי.
0: אוקיי, עוד משהו?
1: כן.
0: כן.
1: אתה קצת מפתיע אותי, אתה יודע?
0: מה, לטובה?
1: אני תפסתי ממך מקצוען. העורך המוזיקלי.
0: עכשיו אתה מחזיר לי כאילו...
1: לא, תשמע, אני אנשי, הרי תשמע גם אני, ושולחים לי באינסטגרם וזה, מוזיקה וזה, ואני תמיד אומר, לא, אני לא זה, זה מהעורך המוזיקלי שלנו, אבל אתה קצת יצאת חובבן.
0: למה?
1: היום אתה משמיע טיילור סוויפט.
0: למה לא?
1: אתמול היית צריך לפתוח איתה, אתמול היה יום אחרי החתונה שלה. אין, אתה, כאילו, אתה לא על זה. אתה לא... אתה לא תתקדם יותר בחיים האלה, רון, אם אתה לא תהיה קצת יותר על זה, אתה צריך להיות על זה.
0: שתסיים, מה תגיד לי, סבבה?
1: אתה צריך להיות על זה, להיות בעניינים, לדעת מה קורה וזה, ואני מבין, אוקיי, אולי זה עניין של גיל, אולי, אתה יודע.
0: אני ממתין, יש לי את כל הזמן שבו, אולם תגיד לי כשסיימת.
1: הנה, אתה יודע מה, סבבה, סיימתי.
0: עכשיו אתה מבין כמה אתה לא מבין?
1: מה אני לא מבין?
0: אתה מבין כמה אתה לא מבין? זה משפט ענק בפני עצמו.
1: אתה ענק, נכון.
0: כן, התמכרת לבינוניות, אמיתי אני אומר לך, אין לך מושג. האובייס היה להשמיע את טיילור סוויפט אתמול.
1: אובייס, כן.
0: אבל מה, מה זה היה נותן, כאילו? גם ככה היא לא הייתה שומעת את זה אתמול.
1: למה?
0: למה? איזה יום היה אתמול?
1: יום ראשון?
0: נו, היא נוצריה, היא שומרת ראשון, נשמה.
1: מה?
0: אנחנו היהודים שומרים שבת, נכון?
1: הנוצרים,
0: היא שומרת ראשון, אז היא לא הייתה מקשיב לתוכנית, אז מה, סתם הייתה מפספסת את זה?
1: צודק, צודק, סבבה? אתה עורך מוזיקלי גאון, צודק. סבבה, צודק, יופי. לא תשאל אותי למה לא באתי אתמול, לא מעניין אותך.
0: לא מעניין אותך
1: למה לא באתי אתמול. לא מעניין אותך שהייתי בחתונה של טיילור סוויפט, לא מעניין אותך. לא, אם זה לא מעניין אותך, לא משנה.
0: אתה רציני עכשיו?
1: אם זה לא מעניין אותך, רון.
0: לא, לא, זה מעניין אותי, היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: כנראה שזה לא מעניין אותך, רון. אני לא חשבתי שזה מעניין אותך. מה, אבל בסדר, זה לא מעניין. קרפל, הוא היה בחתונה של טיילור סוויפט? זה לא מעניין, זה לא מעניין. אתה מפתיע שאתה לא, חשבתי שאתה יודע שבגלל זה.
0: אתה היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: נתקנתי את קרפל, כן.
0: אין אותי. רגע, חבר'ה.
1: מורוזובסקי, אולי
0: אני אדעו. אתה מוכן להסביר? מה לך ולה? זה מעניין אותי.
1: מעניין אותך?
0: כן, מה לך ולה?
1: אז הנה, אז אני אגיד לך.
0: מה לך ולה?
1: אז אני אספר.
0: ספר.
1: אמא שלה.
0: נו.
1: היא חברה מאוד טובה של אמא שלי. אתה צוחק.
0: יאללה, נו.
1: חברות מאוד טובות.
0: חלס כבר, נו.
1: אתה יודע כמה שנים הן מכירות? שנים הן מכירות.
0: רגע, לא, אתה מסתלבט?
1: אמא שלה אנדריה.
0: לא, נכון, קוראים לה אנדריה.
1: אנדריה, היא הייתה מפקחת פדגוגית בראשון.
0: אמא של טיילור?
1: הייתה יושבת בתיכון, באבני החושן. הייתה פוגשת את אמא שלי בהשתלמויות.
0: לא מאמין.
1: אז הן התחברו. היה ביניהן ממש חיבור. הן היו, אתה זוכר שהיו עושים היו עושים פעם סדנאות טאפרוור?
0: טאפרוור, הקופסאות האלה.
1: כן.
0: שהיה,
1: באים לסלון.
0: ה-90s היו, כן.
1: אני יודע, מי שהיית מגיע לסלון וזה, ומראה, הנה זה הקופסאות.
0: כן, קופסאות טאפרוור. אמא שלי השקיעה בזה את כל הירושה. כן, זה הקופסאות.
1: איזה טירוף זה היה. כמה, היו באות אלינו כל המורות לסלון.
0: רון, אתה יודע איזה קופסה הזאת של טאפרוור? האוכל נשאר תארי חודשיים?
2: אני עוד יש לי קופסאות כאלה, בפריזר.
1: בפריזר.
0: אז אתה מסתלבט עליי.
1: אז כן, הן היו עושות כאלה את האירועי סלון האלה ביחד, ועכשיו היא הזמינה אותנו ונסענו כולנו לחתונה.
0: אתה לא מסתלבט עליי, נכון? כי אני מכיר אותך, אתה לא טיפוס...
1: חכה רגע. מאירה, את יכולה להרים טלפון רגע לאמא?
0: אני חייב לדעת. קשרו רגע לאמא של יואב. אני חייב לדעת.

0: רגע, שנייה.
1: הלו.
0: אמא? אמא?
1: יואב, זה דחוף?
0: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: רון לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: שנייה רגע, אני עוד בג'טלג מטורף. מה? מי שאל?
2: רון, אני.
0: רון.
1: כן.
0: הוא לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: מי זאת?
2: בבקשה.
0: הבת של אנדריה.
1: הבת של אנדריה. כן. כן, בטח. איזה תיק.
0: כן.
1: עד ניו יורק הייתי צריכה לנסוע.
0: מה זה היית צריכה? את רצית שניסע.
1: לא, אני לא היה לי נעים ממנה. הרי שלחה כזאת מתנה יפה ללידה שלה.
0: נכון, היא שלחה סמיכת תינוק כזאת עם חתימה.
1: זה היה ממש יפה. אני לא היה לי פרצוף לא להגיע.
3: מה, נסעת לחתונה של טיילור סוויפט רק כי לא היה לך נעים?
1: בטח.
0: חצי ממה שהיא עושה בחיים זה מלא נעים. למה לבשת את הסמלה של דיור? הסמלה של דיור?
1: המבולפנת הזאת.
0: כן,
3: לחתונה. מה, לבשת בגדי מעצבים לחתונה של יואב? אני מאמין.
1: עליי, המעצבת הזאת שאני אלבש, לא היה לי נעים ממנה.
0: נכון, וגם שרת שמה עם אנדריה, עשיתם לה נאמבר לחתונה, נכון?
3: מה?
1: רודניקית זאת, לא היה לי כוח.
0: אז למה שרת? למה שרת?
1: כי לא היה לי נעים, נו, בכל זאת, הבת שלה מתחתנת, אני יודע.
3: רגע, מה שרת שם בחתונה? מה שרתם לה שם?
1: אופלה.
3: מה?
1: אופלה.
3: אופלייט, אופלייט.
1: אופלה, אני יודע.
3: אופלייט.
1: עשינו לה מחרוזת כזאת, כל החברות בהסתדרות המורים. דורונה ושמשונה וראובנה.
0: נכון, כן.
1: ושאולה, שלא רצינו שתופיע איתה.
3: אז למה היא הופיעה איתכן? לא הבנתי מה.
1: כי לא היה לי נעים ממנה, שתישאר לבד בצד כשכולנו שרות.
0: טוב, אמא, את חוזרת לישון עכשיו? כן?
1: כן, כן, אני גמורה.
3: טוב. ישנת עכשיו? אז למה ענית?
1: מה?
0: למה ענית לטלפון, אמא, אם ישנת?
1: כי לא היה לי נעים.
0: אוקיי, אז יאללה.
1: יאללה.
3: גם לי לא נעים, אבל אנחנו מנתקים לך, אמא של יואב.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי, ביי, אמא.
3: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי,
3: אמא.
0: ביי.
3: ביי, אמא. ביי, אמא של יואב.
0: ביי, אמא.

0: מתחבר אליי.
1: איזה
0: הכל.
1: ביצוע, איזה ביצוע היה.
0: אבי סינבני. אללה. אבי סינבני והעיבוד המוסיקלי של נאור סינבני, בנו, הם היו כאן בחמישי אגדה. שני שירים שלו נכנסו לפלייליסט שלנו, ואנחנו באמת בדילמה מה להשמיע, כי שניהם...
2: אתה אומר, אנחנו, אתה מתכוון אליך.
0: תגיד.
2: העורך המוזיקלי, אתה לא נותן לי לגעת.
0: תגיד, איך היה אתמול? איפה היית אתמול? איפה היית אתמול?
2: אתה באמת רוצה לדעת?
0: לא.
2: אה? אז אוקיי, אז בסדר, אז מצוין.
0: איפה היית?
2: לגלות לך.
0: דני, איפה היה? באמת בחתונה של טיילור?
3: כן, נו, אחי, בחתונה של טיילור. ביקשתי ממנו בהתחלה שיביא אייטם, הוא אמר, דני, עזוב, זה עניין משפחתי, אני
0: רוצה לבדוק אותו אם הוא רוצה...
1: שומע שגם אני קצת צרוד היום, זה מעייפות.
0: כן, חשבתי ששיחקת כאילו בנבחרת אנגליה אתמול.
2: שיחקתי עם
0: הארי קיין.
2: בוא נאו.
0: אהרון עוד לא הגיע, תגידי לאהרון להגיע, כי יש לנו הרבה על מה לדבר איתו המסגרות.
2: בטח, בטח.
0: הרבה. לפני כן, בוא נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ורדיו ירושלים עם רונית עזרן. רדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף.
2: רגע, איזה רדיו זה היה?
0: כל...
2: רגע!
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, גבירותיי ורבותיי, קבלו את צ'אק אדמורל!
2: רמאנו!
0: אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא את המוזיקה, עורך שוב.
0: אל תגיד שם, בלי שמות, בלי שמות.
2: רון, שלום. בצוות איתנו, הם השנה פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקום, קום.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם אתם רוצים לשחק איתנו ואתם חושבים שאתם ידענים גדולים במונדיאל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, חמש עובדות אתם תקבלו, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה אתם עונים יום אברכים, אתה זוכר?
2: אני נבדל, לא נבדל.
0: יפה, למרות שלא היית אתמול, אתה זוכר?
1: אני זוכר, אני אמרת את זה, שחק.
0: אני רוצה לומר לך דבר אחד. את מספר הטלפון שלנו, אתה זוכר?
1: 055-2-103-103.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 055-2-103-103.
1: מאה ושלוש.
0: ברצה ברי.
1: 103.
0: ילדה מטורפת!

0: לבד.
1: יואב, בוא, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך?
2: מה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא.
2: אני לצ'רפאיה?
1: בוא, בוא לצ'רפאיה, בוא, תשחרר להם את הכיסא.
2: מה קורה? מה
1: קורה? לא, תשחרר להם את הכיסא, תשחרר. מה זה? איפה הם? מה הם? בצ'רפאיה?
3: מעוריך.
1: וואלה, איזה חינוך. איזה חינוך. בוא, רגע. רגע.
3: רגע.
1: מה קורה חברים שלי, אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים ו... גזר גמדי.
3: מה?
1: כן, חדש.
3: די.
1: סגרתי קרב של גזר גמדי.
3: אז אני צריך עכשיו לאסוף אותם?
1: לא. אני אדבר איתך על זה אחר כך. רגע, סיימתי את מה שרציתי להגיד. אמרתי אהרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס. כן, ואיתי נמצא כאן באולפן, אח שלי יקר, יעקב יעקב.
3: רגע. מה, אני אח שלך? הגיעה התשובה?
1: קרפל, מה קורה כבר בדינמי?
4: בסדר, יש לי שאלה פשוט.
1: כן.
4: העדפת גזר גמדי כי יש לך יותר מקום במסעית מגזר רגיל?
1: כן, כי אם אני לוקח גזר גמדי, אני יכול לקחת יותר מעלזים.
4: כפול שלוש.
3: כפול שלוש.
4: אתה גאון.
1: אתה יודע, נשמה, אתה יודע, נשמה.
3: גם במשקל זה עובד יותר טוב, אתה יודע.
1: מה קורה, רון שלום? איך זה להרגיש בצ'רפאיה מאחורה ככה?
5: הכל בסדר, קחו את הזמן.
3: יואב, יואב, נוח לך, נוח.
5: כן. כאילו בסדר,
1: אל תדליק אותו, אל תדליק אותו סתם, עזב אותי. יואב, שב שם, שב שם, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב, מה שרצינו להגיד לכם זה שבא לנו לשמוע את השיר מה שמענו עכשיו במסעית שאמרתי לך.
3: אבל הם שידרו אותו.
1: לא, על הלהקה הישראלית שעכשיו שמעתי לך, אמרתי לך, אנו הכי מושמעת בעולם. הטמפר סיטי, טמפר סיטי, הסלפי ווי, סלפי ווי.
3: אני לא מבין את המילים האלה.
1: כן, אבל שמעתי לך באותו מה אמרתי לך עליהם, זה הלהקה הישראלית הכי מושמעת.
3: עולם, בטח, זה מה שהתכוונת.
1: כי בארץ הלהקה הכי מושמעת זה הלהקה שלי עם פרחי ירושלים.
3: בטח, מה? אתה יודע כמה אני שומע אותם?
1: אז בוא, אני רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו, שאני לא מבין מילה מהשיר, יענו סלף אווה של טמפר סיטי, יאללה.
3: גם זה...
1: שחררו את השיר.
4: זה כאילו מודעות עצמית.
1: לא משנה מה זה, כזה.
3: מה זה? איך?
4: מודעות.
3: מה הבעיה שלו?
1: אין לו מודעות, עזוב, אין לו מודעות.
3: מה הבעיה שלו? אני לא מבין.

0: איזה שיר יפה, אה?
1: מה זה, שיר מדהים.
0: אמר לך על הזמן, איך הוא נפתח, אנו מקבל כזה. תשמע, 24 מיליון יוטיוברים לא טועים לשמה.
2: 8,
1: 28.
2: 28,
1: עלה כבר? כל הזמן הוא. בוא נעשה, תשמע, המוזיקליות.
0: כן.
1: השיר הזה,
0: לא רק המוזיקליות,
1: יש בו דינמיות, איך אומרים?
0: גם ההוואות, אם אתה שומע את ההוואות, איך הוא מביא אותה, יענו,
1: בטטם,
0: מכל הכיוונים.
1: ואז מביא אותה.
0: הטקסט בכלל, יענו, בתורה.
1: הטקסט, כן, אתה הבנת? מה?
0: הבנת את הטקסט?
1: אני לא, אבל מוזיקלית זה חזק, בטח.
0: גם אני לא הבנתי את הטקסט, אבל לא יודע, נשמע לי פגע.
2: זה מדבר על מודעות עצמית, אתם מכירים מודעות עצמית.
0: מה אתה מבין, אתה במודעות עצמית, אתה גם כן, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע, אתה קונספט של השיר, אתה
1: בכלל, מה אתה?
0: זה
1: קרה לך.
0: זה טמפר סיטי.
1: מה אתה יודע בכלל מה זה טמפר?
0: זה כמו הקופסאות של טאפרוויר, מה שהם דיברו מקודם, זה טאפרוויר סיטי.
1: זה שומר את כל
2: הצלילים. בואו תוציאו לפרסומות פשוט, מה אתם אומרים?
1: הוא מבין בכלל.
0: בואו נכין קפה,
1: יאללה, בסדר, בלי להוציא לפרסומות, פשוט שיכנסו. יאללה, לא צריך, פשוט שיכנסו הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: צירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: אני על זה. אוי אוי. רגע, רוני קובן, שנייה, תן לי רק להגיד מי הייתה זמרת. נרקיס עם שעת רצון, נרקיס והחבורה של צליל קליפי.
1: אוהב אותה.
0: רוני קובן. כן, כן, רוני קובן איתנו באולפן. המוזיקה הזאת, רוני, מה קורה? מה העניינים?
1: אני חייב להגיד לך, רון.
0: מה אתה חייב להגיד?
1: אתה מעצבן אותי.
0: אני מעצבן.
1: אתה מעצבן אותי.
0: אם היית יודע כמה אתה מעצבן אותי.
1: אתה מעצבן אותי, רון.
0: מה אני מעצבן אותך?
1: תגיד לי, מה הבעיה לקלוט קצת עיתונים על הקיר? שיהיה מעניין.
0: תגיד לי, רוני, זה מה שמפריע לך?
1: מפריע לי, כן.
0: בסדר, אתה יודע מה, נטפל בזה, אני מבטיח לך.
1: תודה.
0: מה חוץ מזה? מה קורה, קובן? מה חדש אצלך?
1: מה חדש אצלי?
0: כן.
1: יש לי טן בחנייה.
0: מה?
1: יש לי טן.
0: טן?
1: טן, טן. טנה? לא יודע, לא יודע איך מבדילים ביניהם.
0: נו, איך מבדילים? לפי, אתה יודע.
1: אבל הם נראים אותו דבר, זה גברים, נשים, זה לא שטן אחד הולך עם קוקו וטן אחר עם שיער קצר.
0: נו, אבל אתה גבר ואתה עם שיער ארוך.
1: נו, די, אתה בלבל אותי, אל תנסה עכשיו סתם לבלבל אותי.
0: לא מנסה, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, אתה נכנס לי ככה בשערה לאולפן, אני לא מוכן לזה.
1: יש לי טן בחנייה.
0: אז מה עם התנים? תסביר לי מה
1: הם. הם מייללים בלילה, אני לא יכול לישון.
0: אוקיי.
1: אתמול אני יצאתי בער, אתה יודע, אני עושה... מה אתה צוחק? אני עושה עכשיו הרצאות בלילות על, אתה יודע, על איך מראיינים ו...
0: אז איך מראיינים באמת? איך...
1: מה? תמיד פשוט תשווה לעצמך. נגיד אני מראיין אותך עכשיו, שלום, רון שלום.
0: היי, שלום.
1: הוא גדל בקריית אונו, חי ברעננה, אח של מזולי, הבן של שרה, יש לו אחות בדנמרק, ושני ילדים.
0: טוב, לא צריך עכשיו את כל הקורות חיים שלי.
1: לא ברור איך הילדים יצאו כאלה מוצלחים, לא חשוב.
0: ואבא כזה.
1: ואז אני עושה לך, תגיד, אתה חושב שגם אני יכול לשדר ברדיו עם יואב, עם כוף המצחייה כזה, להסתחבק, היפר טעם, אסי, ככה מראיינים.
0: לא יודע, אני יודע.
1: קיצר, יצאתי אתמול בערב. טן חוצה את הסדרה.
0: אוקיי.
1: הטן עוצר. כאילו חושב כזה, מה, לאן הייתי צריך ללכת? מה, הייתי צריך להביא חלב? כמה פירות? אולי איזה חתולה לארוחת ערב?
0: ככה, מצחיק אותך, קרפל? מה זה מצחיק אותך?
1: טן חוצה את הרחוב.
0: ככה טן חוצה את הרחוב?
1: זה הרחוב מלא, רון, לא תגיד אמצע הלילה.
0: מתרגלו כבר, אה? זה לא אמן.
1: אף אחד לא רואה, זה משפחות עם ילדים, רון. משפחות עם ילדים וטן.
0: בוא נשמע, זה נשמע דווקא חמוד.
1: ואז מגיע עוד טן עם חתולה בפה.
0: אוי, לא.
1: והם כאילו נפגשים באמצע הסדרה, כאילו צריכו רגע לסיגריה, מה, הבאת החתולה? איך אתה מחכין את החתולה לארוחת ערב? מה, ראיתי את זה מתכון בטיקטוק, אל תשאלי, ויאללה, נפגש בחנייה אצל קובן. אז היה, רון.
0: למה אז היה?
1: אז היה.
0: תשמע, נחמד דווקא. כל הזמן אומרים שאין טבע בעיר, שהכל בטון, שהכל ברזלים, שהכל זה, הנה.
1: זאת בדיוק המחלה.
0: טבע, מה?
1: זאת בדיוק המחלה. אנחנו נגמור כמו עם החזירים בחיפה, רון.
0: לא, בחיפה באמת הם השתלטו.
1: הוא מעצר אותם פה. עוד רגע הם יאכלו כלבלבים קטנים.
0: לא, חס וחלילה.
1: ויתנו פיס לתינוקות.
0: לא, מה פתאום.
1: ותהיה כלבת, ומה לא. רון, השעננות הזאת תביא עלינו חורבן.
0: טוב, קובן. בוא.
1: תרגיע אותי, רון.
0: מה אני ארגיע אותך?
1: תגיד לי רק שיהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, קובן.
1: אבל לא יהיה בסדר, רון. זאת השעננות. הזאת שאני מדבר עליה.
0: אני אתן לך לתלות כתבה פה על הקיר.
1: באמת?
0: תתלה כתבות על תנים, סבבה?
1: או, נהדר. אז יש עכשיו, אז הנה, אני אשים כמה כתבות על תנים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: שימי לי מוזיקה.
0: שימי לו מוזיקה, שקט, בבקשה.
1: טום, טום, חכה. טום, טום.
0: מה זה, מה מביא שם? מה זה?
1: טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא חמוד ונראה כמו כלב בינוני, חי בחבורות ומיילל בלילות, וגם נושא מחלות.
0: מה?
1: באופן כללי, משתלט על המרחב העירוני, האורח שלי הערב...
0: מה זה מה? לא!
1: הוא טן!
0: מה? הבאת לפה טן? לא, לא, אין מצב.
1: מה הבעיה? אמרת מה הבעיה?
0: אין מצב, מה אתה מכניס לי לפוחת פרם? עכשיו השתגעת?
1: פתאום זה מפחיד אותך!
0: זה קובן, די, תוציאו אותו. קפל, קפל, זה אתה הבאת אותו.
2: אני מפחד אבל מהטן!
0: בוא, לא, תקחו את הטן, תקחו את הטן.
1: אני מוציא את הטן!
0: שימו לי את מרגול, עדיף לי על טן. מרגול, מרגול. כן, כן, עדיף על תנים.
1: עזוב אותי!
0: סגור לו מיקרופון. לשיר ולענות. מרגלית.

0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, זה הזמן להתקשר אלינו ומיד תעלו לשידור. הנה, יש לנו כבר מאזין. אבנר, רגע, אבנר, שנייה.

0: אבנר, תודה שהמתנת בסבלנות.
1: רגע.
0: רגע.
2: רגע.
0: מה קורה, אבנר?
1: בסדר, ברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לא רע חסדו.
0: הודו להשם כי טוב, ספר לנו מהיכן אתה, אבנר.
1: אני מיישוב שימה.
0: שימה?
2: שימה?
0: שימה, איפה זה שימה?
1: זה במועצה האזורית הר חברון, אנחנו קרובים למיתר 8 דקות, מקום מדהים, יפהפה.
0: אני בטוח שיש לכם נוף יפה שם באזור הזה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אבל רגע, יואב, רצית לשאול אותו אם זה דחוף בכלל?
2: כן, רגע, אבנר, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו במה אתה עוסק, מה אתה עושה בחייך, חוץ מלהקשיב לנו.
1: נשוי, 7 ילדים.
0: מה, זה מקצוע נשוי?
2: עם 7 ילדים זה מקצוע לכל דבר.
0: זה מקצוע, מקצוע.
1: והיום יש יום הולדת לבן שלי המדהים, המיוחד.
2: די! בן כמה?
1: שמתנייד בכיסא גלגלים, קוראים לו...
0: איך קוראים לו?
1: אורי דוד.
0: אורי דוד, מזל טוב מכל הצוות שלנו של 2 עד 4, ויש לאורי חולצה של 2 עד 4, מתנה מאיתנו, מפריקרס.
1: תודה, דרך אגב, הוא ישלח הודעה אחר כך בפרטי, תסתכל בפייסבוק, הוא ישמח לתגובה.
2: די.
0: לי?
1: זה הגיע דרכי, אני חושב, דרך אבנר, ואז אתה תראה שם הודעה בפרטי, הוא מאוד ישמח...
0: אני, אוקיי, אז זה בפייסבוק שלחת את זה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, אני מבטיח עוד מעט לבדוק את זה, אני כמעט ולא נכנס להודעות, אבל אני אעשה את זה.
3: בפייסבוק, זה של מבוגרים, זה לא בשבילך.
0: כן, זה לא בשבילי. אני טיקטוקר.
3: כן, אתה... סנאפצ'טר.
2: ואנחנו כבר נותנים לאורי דוד, ואתה יודע מה, וגם כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. במוזיאון האשליות יש תערוכה חדשה, אינטראקטיבית, עם טכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, וזה ככה מתנה מאיתנו.
0: עוד לא התחלנו לשחק בכלל.
2: ליום הולדת.
1: הבא, מדהים, מדהים, מדהים.
2: באהבה רבה.
0: טוב, אבנר, אתה מכיר את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מאוד מאוד, אתה יודע, זה 50-50. אין לך סיכוי גדול מאוד לטעות, וגם אין לך סיכוי גדול מאוד לדעת, כי זה 50-50. אמרתי, נכון? סתם המצאתי איזה משפט כזה.
2: זה נשמע לי נכון, כן. לא, בטח, כן.
0: אוקיי, אז נשמע. אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, העובדה הראשונה היא ככה. המונדיאל הוא תחרות שמי שמנהל אותה היא וופה. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
0: 1-0, כמובן, מי שאחראי על המונדיאל, פיפה. פיפה, וופה זה ליגת האלופות. כן. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. פירוש המילה מונדיאל בספרדית הוא עולמי. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
0: 2-0! כן, זה מהמילה מונדו, שזה עולם.
1: מונדו.
0: המונדיאל החל בשנת 1930 ובוטל מאז רק פעם אחת. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: תשובה נכונה!
4: גולה!
0: 3-0. הנה, דני קרפל, שאלה יפה. דני,
3: מתי הוא בוטל ולמה?
0: מלחמת העולם. מלחמת העולם.
3: זה סיבה לבטל מונדיאל,
2: חבר'ה. לא מצדיק, לא מצדיק.
0: אוי, דני. אוקיי, 3-0. 3-0.
2: או, בדרך ל...
0: כן, בדרך ל-5-0. אוקיי, 4, ארגנטינה היא הנבחרת שזכתה במספר הגביעים הגדול ביותר במונדיאל, אם נבדל או מונדיאל?
1: נבדל, ברזיל זכתה 5 פעמים.
0: יפה מאוד!
2: כך, אבנר. אבנר, אתה עשית שיעורי בית או שאתה באת ככה?
1: לא, אני אוהב כדורגל. דרך אגב, אוהב של ברזיל וכואב לי על אתמול.
0: כן, זהו, אז רציתי להגיד לך שברזיל לא תזכה בגביע השישי של השנה.
2: לא הפעם.
1: אני אתן לך גם כן עוד איזשהו משהו קטן. בפעם האחרונה שהחמצנו פנדל באמצע המשחק, גם הפסדנו אותו, זה היה ב-90.
3: רגע, רון.
0: כן.
3: מונדיאל או נבדל?
0: מונדיאל. שאלה מספר 5, שים לב אם אתה עונה נכון, אתה עושה לנו 5-0.
2: יאללה.
0: סטרייק, שימו לב, מונדיאל 1958 התקיים בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
2: וואו.
0: ורוצה ורבותיי, 5-0 מהדהד. אוקיי, 5-0, תשמע, יואבה.
2: טוב.
0: אני רוצה להעניק לו מצלמה של רשת קאמרה, מצלמה דיגיטלית, בשווי 600 שקלים. זו אחת המתנות שאנחנו רוצים לתת לך, מתנת רשת החנויות קאמרה, רשת ארצית לציוד צילום.
2: זה דבר אחד. בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום לאשתך היקרה. אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו, ואנחנו רוצים לה, בגלל שבאמת יש הרבה ילדים שצריך להעסיק אותם ככה בחופש הגדול, אז אתה תקבל גם כרטיס משפחתי לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה, המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות, וגם כרטיס משפחתי לוורד סטורי, תערוכה חווייתית של מסע בין יבשות ותרבויות, הכל במרחק נגיעה בביטן 2 באקספו תל אביב. תהנו, תבלו, היה תענוג איתך, אתה הפצצת פה, אבנר?
0: וואו, מקצוע. אבנר, אנחנו רוצים לומר לך תודה גדולה, ועוד מעט אנחנו גם נקרא את ההודעה שלך בפייסבוק. תודה, אבנר. אני רוצה
1: להגיד המון המון תודה, יש לכם אחלה של תוכנית, ואורי באמת אוהב ומעריץ, ואני רוצה להגיד לכם, אתם עושים באמת דברים מדהימים, וגורמים לעם שלנו בתקופה הזאת לחייך, וזה דבר לא פחות חשוב, והמון המון תודה.
0: איזה כיף לשמוע אותך, אתה איש מרגש במיוחד,
2: וגרמת אתה לנו לחייך. כפרה עליך. תודה רבה.
0: ביי, אבנר.
1: תגובה, תודה.
0: ביי, להתראות. פרידה, בקרוב אצלנו.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: הספורטאז' ההייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה. זכיתי

0: דון ולמצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. ובעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי לפי הנוסח המעודכן, המעצרים יוקפאו ללפחות 5 חודשים ולא רק ל3 כפי שהוכרז בתחילה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי החרדים מקווים שגם הממשלה החדשה לא תצליח לגבש חוק וכך הזמני יהפוך לקבוע. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת הלעתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. ההתערבות הפוליטית במונדיאל הופכת למשבר. התאחדות הכדורגל האירופית תוקפת בחריפות את פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026 כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום,

0: פלוריאן בלוגון בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: שנייה, בחיית רון שלום. פתח שעה שנייה, נו, מה? לא, אני מעריץ של רוקי, וואלה, גאון מי ששם את השיר הזה, על הקרפל. ראית רוקי, את כל הרוקי?
1: 1, 2, 3, 4, 5, וראיתי גם את ההמשכים אחר כך.
0: אני ראיתי 6, 7, 8, 9, 10.
1: קריד, לא ראית קריד איתו גם?
0: בטח ראיתי. מה מעריץ של רוקי, איך הוא עולה במדרגות, נותן שם את הענויה.
2: מה קרה לך? בטח, מה קרה לך?
0: ראית איתי יעקב, ראינו את זה ביחד.
2: בטח, אני ישבתי מאוד רחוק, אתה לא רצית שאני אשב לידך.
0: לא, אני אמרתי לך, שמע, אשב ליד הדלת.
2: אני שמעתי,
0: ברדיו קול
2: רגע
0: 103 FM עם שקד מורה קמאנו
2: אין עלייך קמאנו
0: איציק אהרון בחופש ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה
2: אין עליי עליך
0: גם עליי
2: כן, אתה מספר אחת הרי מה
0: ואנחנו עכשיו
2: הכל סובב סביבך, זה חשוב לדעת
0: לא, זה אתה יודע כבר.
2: כן, זה בטח.
0: זה למה אתה פה, נשמע.
2: אם יש מאזין שעכשיו מצטרף, שידע.
0: אז תפנה למאזינים ותגיד להם.
2: אתה אדון מאזין חדש. קודם כל, ברוך הבא.
0: ברוך הבא.
2: אהלן, קבלי אהלן וסעלן.
0: ברוך המצטרף.
2: בטח.
0: הדלת שלנו פתוחה בשביל כל המאזינים שרוצים להצטרף אליהם.
2: באהבה.
0: עכשיו.
2: שידע, אין עליו.
0: עכשיו אני פונה לשקד מורקה מאנו. בואו נתחיל. תספור.
2: יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורי.
0: יאללה.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של
2: האונר. סתגדגדם.

0: תודה רבה, תודה רבה. נגיד שלום לכל הצוות, שקי למדה לעשות את זה עם
1: הקהל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ספורט מספר אחת. תודה רבה לצ'רלטון, שאפשר למצוא שם גם את מבזק הספורט של הרון הרון האגדי, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק, שקי דמורג,
1: כמענו,
0: דור נורן, רן לויצקי וסגית פאר. אני כמובן הרון הרון. מי עוד?
2: אני יכול רגע, זה ידיע לספורט.
0: מה קרה, קמת מהצ'רפאיה?
2: מה, זה בסדר? גאילו, אסור לי?
0: ועוד לא סיימתי, עוד לא אמרתי, רציתי למסור דרש.
1: אלו, איזה חוצפן.
0: אל תתערב אתה, יעקב.
1: בסדר.
0: שאני מדבר עם אור, אבל אתה לא מתערב.
1: אין בעיה.
0: דבר רבה?
2: אז אפשר, או שעוד לא?
0: יאללה, קח את זה מכאן, מה אתה רוצה?
2: בסדר, רציתי לדבר, איך אתה מתבאס?
0: דבר, מה אתה רוצה, תגיד כבר.
2: רציתי לדבר איתך על ההדחה של ברזיל, ועל ארלינג הלנד.
0: אל תהיה טמבל, זה לא, זה הולנד, זה לא הלנד, ארלינג הלנד, כאילו מי אתה, רגע, מי אתה שתקרא להולנד הלנד?
2: מה, אהרון, הולנד זה מדינה אחרת.
0: הולנד, הולנד. זה שחקן שסוחב מדינה על הגב שלו. אתה לא תגיד לי אנו הלנד כשהבן אדם קוראים לו הולנד.
2: איך אתה יודע שקוראים לו הולנד ולא הלנד? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה פתאום כזה...
0: מה זה מאיפה? כי אתמול ראינו את אבא שלו, ולדעתי, וואלה, לדעתי, אני אובייקטיבי, אבא שלו יודע יותר טוב ממך. אתה יודע, סתם יש לי תחושה כזאת, שאבא שלו יודע יותר טוב ממך.
2: אוקיי.
0: תן לו צ'אנס, בכל זאת זה אבא, אתה מבין?
1: אתה לא חושב שאבא שלו יודע יותר טוב ממך?
0: אל תתערב.
2: טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על ארי קיין. שמעת אותו?
0: אתה כבר לא רוצה לדבר על הולנד.
2: עברנו הלאה, נו הנה עברנו הלאה. בסדר, עברנו הלאה. ארי קיין הוא התראיין אתמול צרוד. שמעת אותו? אחרי שאנגליה הדיחו את מקסיקו. כל הרשתות עשו על זה, מה זה בז מטורף.
0: אתה רואה כמה אתה טמבל שלא מבין כלום בצרידות, לא מבין כלום במטרי הכל.
2: מה זה לא מבין בצרידות?
0: הוא לא היה צרוד.
2: מה זה תחום להבין בו עכשיו? מה אתה רוצה? מה לא היה צרוד?
0: תעשה עבודת מחקר, אתם העיתונאים? כל מה שאתם רוצים מהפה שלכם צרוד.
2: אני לא עיתונאי בכלל, מה אתה דוחף לי עיתונאי? אני עיתונאי?
0: הוא לא היה צרוד, זה הקול שלו, אני שמע, ככה הוא מדבר.
2: זה הקול שלו, ככה הוא מדבר?
0: אני מכיר אותו שנים, אתה יודע, שאני והוא, אנו חברים, אנו כמו אחים.
1: מה, אתה דיברת איתו פעם באופן אישי, יואב? אתה דיברת איתו?
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר.
0: אתה מבין, אני מכיר אותו. שנים אני מכיר אותו, זה הקול שלו, אתה יודע מה, יואב?
2: מה?
0: בוא נסלצל עליו, רגע, מהירה.
2: אתה מצלצל אליו עכשיו?
0: כן, כן, צלצלי.
2: אתה מצלצל אריק קיין?
0: רגע, אני שולח למאירה. מאירה, אני שולח לך רגע את המספר, צלצלי אליו שנייה.
2: שוק. אני יכול גם לדבר איתו? אני יכול גם לדבר איתו?
0: לא, לא, לא.
2: לא לדבר איתו?
0: כן, הטלפון שלחתי לך.
2: אני פה בצד.
0: כן, קשרי אליו רגע. רגע, בוא נראה, אני מקווה שהוא יענה.
3: מה השעה שם עכשיו? אני לא יודע.
0: לא יודע איפה הוא בכלל, בארצות הברית.
4: איך התפוצצתי ברשת?
0: בואי נה, אתה יודע שאנשים חושבים שאתה צרוד, לא יודעים שככה אתה מדבר, וגם אתה יודע, לא יודעים עליך שאתה יודע עברית, זה משהו פסיכי.
4: אבל הם לא יודעים עליי שאני יודע עברית.
0: כן.
4: זה טוב, זה מתפוצץ ברשתות.
0: כן, כן, בואי נה, תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך, כל העולם בטוח שאתה צרוד, עכשיו, כי אף פעם לא ראיינו אותך כמעט ככה, הם לא יודעים שאתה...
4: מה? זה הקול שלי.
0: כן, הם לא יודעים. מה, איך אתה בסדר, נשמה? וואלה, לא דיברתי איתו הרבה זמן, הוא בחופש גדול נראה לי עכשיו.
4: טוב, אם הוא מתקשר,
0: כן,
4: תגיד לו שאבא מחפש אותו.
0: שנייה, שואלים אותי פה, רגע,
2: אני אשביך
0: גם, שואלים אותי פה מי זה הבן שלך, אתה מבין, אנשים טמבלים לא מבינים כלום באילן יוחסין ולא בכדורגל. תספר להם מי זה הבן שלך, הם יהיו באלם, מה קרה לך?
4: איציק הילד, מה? איציק קיין.
0: איציק קיין, איציק הילד, זה הבן שלו, אתם לא יודעים.
4: מה, לא ידעת?
0: אני בהלם.
3: ידעת את זה, רון?
0: אתה בטוח?
4: קיין!
0: אחי, אלך, זה אבא של איציק.
3: הוא חי בישראל?
4: קיין, בטח שקיין.
0: זה אבא של איציק, לא חי בישראל, הוא חי באנגליה, אבל...
3: איציק.
0: כן, בואו נחייבים לדבר רומים. טוב, ארי!
4: אה?
0: גמרת לי את המהדורה.
4: לא, בטח, טוב, אני מת מהיפות, זה שעות אחרות לגמרי פה.
0: יאללה, ביי, ביי.
4: יאללה, אני אקדיש לך גול?
0: כן, תקדיש לי גול, תרים חולצה, תכתוב עליה הרון הרון.
4: כן, אני אכתוב, no, there is nothing like him.
0: תודה, נשמה, לא הבנתי, אבל בסדר. יאללה, ביי.
4: יאללה, ביי.
0: ביי. אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב, שאתה קטן אמונה.
3: אני בשוק.
0: אתה גם, אתה אמנת, אתה לא אמנת, אבל אתה.
2: אני באמת הייתי מופתע.
0: קטן אמונה.
1: מי אתה, שאתה לא תאמין להרון הרון?
0: אל תתערב. בסדר. מה רצית עוד?
2: מה עוד רציתי?
0: כן.
2: רציתי לשמוע את השיר שהשמעתם ביום...
0: אתמול, אתמול, עשינו פה, כן, כן, אנחנו עשינו, יש לנו טריו חדש, סתיו שמש, אושרי דחוויה, ואני...
2: טריו דה ג'נרו, לא?
0: טריו דה ג'נרו, ועשינו ביצוע מיוחד באולפן כאן בלייב, בלייב, יענו, כאילו, בזמן אמת, כאילו...
1: מה זה אומר לייב? מה זה אומר?
0: מה זה אומר חי, כאילו.
1: כן. בשידור חי עשיתם.
0: שידור חי, כן.
1: כמו שאנחנו עכשיו בעצם.
0: תום את הפה.
1: בסדר.
0: של השיר, חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, הגבר, גבירותיי ורבותיי, להקת טריו דה ג'נרו, בבקשה.
2: יאללה.

0: הכי דז'נרו בעולם, שתדעו לכם.
1: בטח, מה קרה?
0: סתיו שמש, אושרית חביה והמאסטרו.
1: אהרון אהרון מעג'ורן.
0: זה אתה אמרת. אני רציתי לשמור הצניעות.
1: לא, מה זה מאסטרו?
0: זה עשיתי את הפאוזה כדי שאתה תגיד.
1: בטח, כי מאסטרו הרי זה סתם. אחר כך מגיעות המחמאות.
0: טוב, אז אני הייתי אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה?

0: כמה שלא ניסיתי, עידו מלכה, איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, נכון?
1: שיר מדהים.
0: כן, כיף לנו עם השיר הזה.
1: גם אולד סקול כזה, משהו...
0: יש בו.
1: משהו של פעם כזה.
0: אתה מנסה להתחכם היום, אתה מנסה להביא כאילו איזה, נכון? כאילו להיות...
1: יציאות כזה של השיר הבא.
0: מה, אתה כאילו על הצ'אט? כאילו שואל את הצ'אט מה להגיד, מה, איך להגיב?
1: לא, לי ככה טבעי. אתה רוצה שאני אתן לך את זה בגרסה יותר הומוריסטית?
0: כן.
1: שיט, טוב. שיט, זה, טוב.
0: אוקיי,
1: אני חושב שאני... בוא נעשה מאזין, בוא נדבר עם מאזין.
0: אני חושב שנתפסת על חם, אבל בסדר, אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה?
1: יונדב!
2: כן, שלום.
1: מה העניינים?
2: מעולה.
1: תגיד, זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה ב...
2: עולם.
0: אני רוצה לספר לך
1: שאתה... גדלו ממש.
0: כן, אתה יונדב הראשון שהיה לנו בתוכנית.
1: כן, לא פגשנו עוד יונדב.
2: עולה, נעים מאוד.
0: נעים מאוד יונדב, אתה במקרה אח של אמינדב! אתה זוכר את המערכונים האלה של אסי ישראלוף? אמינדב!
1: אמינדב!
0: אמינדב, אתה מכיר את זה, יונדב?
2: כן, מכיר, מכיר.
0: אמינדב! מה העניינים? ספר לנו קצת עליך.
2: אני עובד בחברה של דגים.
1: הופה.
2: נשוי.
0: רגע, רגע, אתה הראשון שעולה לשידור שעובד בחברה של דגים.
1: הנה, כבר.
3: גם איך זה עובד? דגים לא מדברים, הם מנהלים אותך. איך זה עובד? כאילו, יש לך עוד דגים לידך. מה זה חברה של דגים?
1: דג מנהל כספים.
2: כן, אתה מתקשר
0: זנו
2: עד הבית, מביאים לך דגים עד הבית.
0: איזה דגים? דגי בריכות, דגי ים.
2: דגי ים, דגי סלמון, הכל.
3: שישאיר פה טלפון אחר כך.
1: איך קוראים לחברה הזו?
2: זנו.
0: ז'אנו.
1: ז'אנו דגים, בטח.
0: מכיר?
1: קרה לך, בטח.
0: אתה מכיר, ז'אנו? אוקיי, ז'אנו דגים, טוב לדעת. אז אתה עובד, אנחנו יודעים עליך שאתה מתעסק בדגים, שאתה מאיכן אמרנו? מאשדוד. אשדוד, ושאתה יונדב ואין לך קשר לאמינדב.
2: לא, אין לי קשר לאמינדב.
0: סבבה, איך אתה במונדיאלים?
2: סבבה.
0: סבבה, את מי אתה אוהד במונדיאל הזה?
2: ברזיל.
0: ברזיל. ועכשיו את מי אתה אוהד אחרי שכבר אין ברזיל?
2: לא נשאר לי הרבה.
0: מה עם לאו?
2: כן, כן, זהו, זה הברירה איתו.
0: זה הכי קרוב לברזיל, זה ארגנטינה.
2: נכון, האמת.
1: כל הדרום אמריקאיות שקיבלו נבחרת אירופאית, אפו. חוץ מארגנטינה שקיבלו את מצרים.
0: טפו, טפו, טפו, חמסה, חמסה, חמסה.
1: נראה לי שיעבו.
0: אני מקווה, אני לא יודע, המונדיאל הזה כבר אי אפשר לדעת כלום.
1: נראה לי שאפשר. ארגנטינה יעברו את מצרים. חבר'ה, זה לא, אני חותם על זה פה.
0: אמן. טוב, יאללה, בוא נשחק מונדיאל או נבדל. בוא נבדוק את כישוריך.
1: אתה נבהלת, כאילו הם לא יעלו בגלל שאני אמרתי שהם יעלו.
0: אני לא יודע, אני לא רוצה שנדבר על זה, אני כאילו...
1: סבבה. אז לא נדבר על זה
3: שארגנטינה יעלו. תסתכל על הפנים.
1: לא נדבר על זה שארגנטינה מול מצרים, יש סיכוי סביר שארגנטינה לוקחת. אמן. לא נדבר על זה, סבבה, אוקיי.
0: טוב, המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל, בוא נשמע ג'ינגל. חמש שאלות, חמש עובדות. אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, אתה עונה נבדל. עובדה מספר אחת. המונדיאל הבא יהיה בשנת 2030. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: גול! כן! 1-0, גבירותיי ורבותיי, ליונדב. מי זה היה עכשיו, זוהר? שאלה מספר שתיים. מונדיאל 2030. 30 ישוחק סך הכל בשש מדינות, מונדיאל או נבדל?
2: סך הכל בשש מדינות, נבדל. כן, מונדיאל.
0: מונדיאל?
2: מונדיאל, כן.
0: תשובה נכונה!
1: יצאת מזה, יצאת מזה.
0: היית על סף הנבדל, אני אגיד לך, המונדיאל יערך בספרד, פורטוגל ומרוקו.
2: כן.
0: אלה שלוש המדינות שערכו את המונדיאל, אבל בגלל שהמונדיאל הבא חוגג 100, כן. 100 שנות מונדיאל, אז יהיו גם משחקי הוקרה בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי.
1: וואו.
0: יהיו שם כמה משחקים בתחילת המונדיאל. אוקיי. סך הכל שש מדינות, 2-0, יואב.
1: יאללה,
0: 2-0. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 3, עובדה מספר 3. מסי כבש במונדיאל הנוכחי 6 שערים, נבדל או מונדיאל?
2: אם מסי כבש 6 שערים...
0: מהר, מהר, מהר, יונדב. מה?
2: נבדל.
0: גול!
1: וואו, בקצועה.
0: הוא קבע 7 שערים.
1: לא נורמלי.
2: זהו, זה מה
1: שזה. לא נורמלי.
0: 3-0 ליונדב. שאלה, עובדה מספר 4. שמו המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו דה אסיס מוריירה, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
0: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: אתה יודע מה, אני מבטר לך, השאלה החמישית, אם תגיד לי מי זה רונלדו דה אסיס מוריירה.
2: רונלדו דה אסיס פוריירה?
0: מוריירה.
2: מי זה, מה זאת אומרת, מי זה הוא היה? זה רונלדיניו.
0: נכון!
1: בראבו!
0: השם המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו לואיז גזריו דה לימה.
2: נעים מאוד.
1: נעים מאוד, יון נדב.
0: המורה הייתה נכנס לכיתה בברזיל, זה בטח שעתיים לקרוא את השמות שלהם.
3: לא, מסיימים את השמות ויש צלצול, הולכים הביתה.
0: זה בצלצול, כן. רונלדו דה אסיס מוריירה, כאן. רונלדו לואיז גזריו דה לימה, כאן.
1: זה, טובים בהפסקות, בצחק כדורגל.
0: טוב, אז הבטחנו לו שזאת תהיה תשובה, ניקח את זה כשאלה. 5-0, מהדהד.
1: יאללה, חביבי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו חולצה של פריק של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו
0: משקף, נתת לו כבר?
1: נתתי לו משקפיים. אישה ילדים, משהו שאני צריך לדעת, כלב, חתול?
2: יש חמישה ילדים, הבן הגדול בסיירת
1: חרוב. עכשיו אתה אומר? אוקיי.
2: אני גאה.
1: אז אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לבאבלס, תערוכת בועות מריבה צבעונית ואינטראקטיבית ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אז אתה יכול לאכול ארוחה זוגית בפריים ואז לקפוץ עם כל המשפחה לשם. וגם אתה, אנחנו ניתן לאשתך יקרה ערכה לשיער, שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אמינדב! יונדב!
2: כן.
0: היה לנו כיף לדבר איתך, שיחקת אותה? 5-0 מהדד.
2: תודה רבה.
0: עוד יכתבו על זה בספרי ההיסטוריה של המונדיאלים.
1: בראבו, בראבו, היה תענוג איתך.
0: רגע, סליחה, בראבו זה כזה זקן, זה כזה בומרי.
1: סבבה, אני הזקן בינינו.
0: זה כזה זקן.
1: סבבה, ברון, אני הזקן.
0: לא אתה, אתה עושה לי בושות.
1: לא, אני הזקן בינינו.
3: מה כן אומרים היום?
0: מה זה בראבו?
3: היידה, היידה, כאילו, מה?
0: לא היידה, גם לא היידה.
1: אז מה אומרים?
0: לא אומרים.
1: תלמד אותי.
0: לפעמים, תשאל את הצ'אט.
1: אני אשאל את הצ'אט. אתה רוצה שאני אגיד את זה צעיר יותר? אוקיי. ביי, יונדב.
0: יונדב.
2: תודה לכם.
0: תודה, ביי.
2: תודה, ביי.

0: וונדר עם פארט טיים לאבר. יואבי, תגיד לי, היה כאן רוני קובן מקודם, הוא אמר משהו על אחותי? כי אחותי סימסה לי עכשיו, אם רוני קובן אמר, הוא אמר משהו על מזולי?
1: אני שמעתי שכן, כאילו.
0: מה הוא אמר? אני כבר לא זוכר.
1: אתה דיברת איתו.
0: הוא אמר משהו, כאילו.
1: הוא כאילו ראיין אותך, הוא הדגים לך איך מראיינים, ואז הוא אמר, הנה, המרואיין הבא שלי.
0: איך הוא עשה את זה? את השיחיקוי שלו?
2: המרואיין הבא שלי... הוא גדל בקריית אונו.
0: זהו, נכון.
2: הוא אח של מזולי.
0: נכון.
2: ויש לו עוד אחות, רבית, שגרה בדנמרק. אימא שלו, שרה.
3: כאילו הבאנו את קובן למסיבה פרטית, למולדת פרטית.
2: כובע מצחייה, גם לאורות פלורסנטים.
0: כן, זהו, תודה.
2: ויש לו חתול. בבית?
0: איך קוראים לו, אתה יודע?
2: טייגר.
0: לא, בסדר, רצים. עשית אותו יפה. טוב, קובן, תוציא אותנו לפרסומות, אם אתה כבר כאן.
2: מה?
0: תוציא אותנו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
5: שתיים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם. ברדיו ירושלים.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
5: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.
6: בכפוף לתקנון.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
21: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: ברדיו ירושלים

0: שעת הלאונג' שלנו עם Imagination, Body Talk. מהתקופה שלך, יואב. אני פחות מכיר, פחות...
1: כן, אתה פחות מכיר.
0: כן.
1: מאיזה
0: כן.
1: שנה זה?
0: 82 כזה, 85, 6, משהו כזה.
1: 85, 6? אתה יודע מתי אני נולדתי.
0: בוא נדבר רגע על טיילור סוויפט ועל החתונה.
1: טיילור סוויפט והחתונה, תשמע. קודם כל, אימא דפקה שם נאמבר מטורף.
0: מה, מה זה היה הקטע באמת?
1: הם באו כל החברות.
0: כן.
1: כן, אני אגיד לך מה, זה לא... זה לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית
0: על... אנחנו מדברים על אימא שלה, אדריאנה.
1: אימא של טיילור סוויפט.
0: כן.
1: היא לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית על כל הלבורנטיות. אז הן הגיעו כולן, והן, אתה יודע, עושות ריגודי שורות.
2: זה כאילו היה מתחיל לשיעור עם Take Your Pipetta?
1: כן, היה להם את ה... איך זה נקרא? נייר לקמוס.
0: כן, לקמוס, כן, כן.
1: כן, שעושים את הטסטים וזה במעבדות, זה עבד יפה מאוד. אז הם עשו שם ריקודים, ואני נחתתי אתמול בבוקר, כאילו.
0: חזרת מהחתונה אתמול בבוקר?
1: כן, עכשיו, לא יכולתי להגיע לתוכנית, כי ישר נסעתי להנחות איזה אירוע.
0: איפה?
1: אירוע של חברה, חברה שעושה סייבר, קוראים להם קומוולט.
0: מה הם עושים?
1: אני סייבר.
0: לא יודע.
2: מה זה אומר, אתה יודע?
1: לא לגמרי הבנתי. אני לא לגמרי הבנתי. הם דיברו שם על שיש היום תקיפות סייבר של סוכני AI. שכאילו אנחנו המצאנו את הסוכני AI.
0: אוקיי.
1: ועכשיו הם גם תוקפים אותנו.
0: לבד כאילו?
1: מה זה הקשיות טובה הזאת? כאילו מה זה? בשביל מה המצאנו אותם? בשביל שיתקפו אותנו? אז עכשיו אנחנו צריכים להמציא AI. שיגן עלינו מה-AI, אבל מה אם הם ידברו בין, ישתפו פעולה? אני לא יודע, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי. אז היו שם מכל מיני חברות שעושים כל מיני סייבר וסייבר, ואני לא באמת יודע להגיד מה, הם דיברו מלא באנגלית, חיסו מילים, היה להם מבופס, ריזופס, רזיליאנס,
0: עלי כזה בכבד.
1: תרט.
2: כן, גם לי, אני זוכר.
1: רזיליאנס, תרט.
0: כן, כן, בזה אני מבין.
1: עכשיו, יש לי חברים כאלה, יש לי חברים הרי הייטקיסטים, ואני מדבר איתם בעברית, והם עונים לי באנגלית. אני שואל חבר, אתה רוצה לשבת לקפה? הוא אומר, תשמע, יש שם פרוול הפרודקט.
2: ואנבוקסינג.
1: אנחנו עושים לו טוסט. מה זה אומר? אנחנו נפגשים? אנחנו לא נפגשים? הוא אומר לי, תראה, היום זה יום ראשון, יש לנו ויקלי. נפגשים כל הצוות, אנחנו עושים מיט-אפ. אחר כך אני עולה לבורד, אנחנו עושים sit down. אחר כך יש לי קונפרנס עם ה-CEO. אני בודק שכולם hands on. אם כולם on board, אני לוקח break ויוצא ללנץ'. אמרתי לו, אתה זוכר שאתה עובד באזור התעשייה בראש העין, אחי? אתה לא יוצא ללנץ', אתה רוצה לדפוק מרק רגל, או מלאווח, או לא יודע. תעזוב אותי. אז ככה זה היה במשך שעות אתמול, זה התחיל באיזה 9 בבוקר, נגמר ב-2 בצהריים. הם הבינו אחד את השני. אני לא הבנתי כלום.
0: אם לא אמרת האמת, אני גם לא הבנתי מהשיחה הזאת, כלום, אבל...
2: אני אפילו לא יודע אם נפגשתם בסוף לקפה.
1: כן.
0: לא הבנתי כלום, כאילו חוץ מה...
1: הייתי מנסה להסביר לך, אבל אני לא יודע מה קרה, כן.
0: אז אני אגיד לך מה אתה הפסדת אתמול.
1: מה אני הפסדת?
0: אתה הפסדת אתמול את סתיו שמש, שהייתה כאן באולפן, וביצעה בלייב את היופי שבאמצע,
1: ו... פגישה אותו לך, או שזה...
2: היא הסתכלה עליו בעיניים כל השיר.
1: היא אמרה, אבל היא אמרה שזה באמת נכתב עליך, או שזה פתאום, כאילו, פתאום גיליתם שזה לא מה שחשבת, או...
0: היופי שבאמצע.
3: אמא

0: יצא שאתה מתגעגע לעצמך כי אף אחד לא התגעגע אליך.
1: אני לא מתגעגע, אני...
0: רק אני מתגעגע
1: לעצמך.
0: באמת? רק אני מתגעגע לעצמי?
2: אתה מתגעגע לעצמך הרבה.
1: אני אשמח לקחת חופשה מעצמי מדי פעם.
0: אני מתגעגע לעצמי גם כשאני איתי.
2: אוקיי.
0: גם כשאני נוכח כביכול עם עצמי.
2: אתה צריך לשבת כל היום מול המראה. מול המראה. לא תתגעגע.
0: זה מה שאני עושה לך, חוץ מהשעתיים האלה שאני כאן איתך.
2: אתה תקוע איתי מול העיניים.
0: תשמע, ביום חמישי גם לא היית כאן, היה חמישי אגדה עם יאיר קלינגר. האיש שהלחין את קום והתהלך בארץ, ששר הסולן יהודה אליאס, האגדי. ואנחנו הסברנו ליאיר קלינגר שהזמנים השתנו. הזמנים השתנו והעם השתנה והכל בעצם משתנה פה סביבנו וזה כבר לא קום והתהלך בארץ.
2: אז מה זה?
0: קום והתהלך ברודוס. אז השמענו לו את השיר של הבוזוקי בויז. אתה מכיר את הבוזוקי בויז?
2: הבוזוקי בויז, מה זה? זה מוכר לי.
0: זה צמד הבוזוקי בויז או בשמם העברי ברחנו ליוון, להקת ברחנו ליוון.
2: אוקיי, יאללה, בוא נשמע.
0: שיר קצר שממצא בעצם את הכל.
2: יאללה, אני יכול לעמוד ולרקוד?
0: כן, גבירותיי ורבותיי, הבוזוקי בויז.
3: יאללה! יס!

0: שגב לוקח אותנו לסיומה של התוכנית, אנחנו לא נספיק לשמוע את השיר הזה לצערי עד הסוף, אבל אנחנו נשמע אותו השבוע שוב, נכון יואבי?
1: אם הייתי העורך המוזיקלי...
0: יואבי, אתה בסדר? כי אתה נראה לי אותו מיואבי.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול, לשקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה, אין שעה מדויקת. אנחנו גם 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, פודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק. יואבי, הכל בסדר?
2: כן. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מסי!
5: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שלשכת ההסברה של חמאס הודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים, במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי ההתפטרות הזו היא למעשה רק צעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. מוסדות הליכוד יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה גם ההצעה לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. חשד לפגע וברח ברמת גן. המשטרה עצרה נהג כבן 50 שחשוד כי פגע בשלוש ילדות במעבר חצייה ברחוב הרועה ונמלט מהמקום. הילדות פונו במצב קל לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית? וגם כתבתנו לענייני צרכנות, מעיין פרטי, בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק. למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובחול כן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה עננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימיים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף

0: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: העורכת שלנו היא עדן אופרה. טכנאית השידור היא רונית עזרן, כמובן, שנמצאת איתנו כאן. העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד נהיה עם כל הכותרות הראשיות. יהיה איתנו פרופסור יניב רוזנאי, חבר הכנסת מאיר כהן. אנחנו נדבר איתם על המשבר החוקתי, ההתנגשות החוקתית, איך שלא נרצה לקרוא לזה, אבל יהיה איתנו עכשיו מומחה למשפט חוקתי, שיסביר לנו בדיוק באיזו נקודה אנחנו נמצאים ומה המשמעויות שלה, וגם מה ההגדרה הרשמית. נשוחח עם חבר הכנסת כהן על העניינים האלה, ועל עוד עניינים, הוא חבר ועדת החוץ והביטחון, אז גם על חוק יסוד לימוד תורה שמשפיע, ועל מה ששמענו בכנסת בימים האחרונים, ועל המילואים ניקים שזועקים שמישהו ישמע אותם. ונעסוק בעוד עניינים, מה שקורה כאן בירושלים ובמונדיאל. אנחנו כבר מתחילים. אנחנו מתחילים ראשית בהתנגשות החוקתית, המשבר החוקתי, ההצהרה על כוונה לעבור על החוק מצד הממשלה. מצטרף אלינו עכשיו פרופסור יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי מאוניברסיטת רייכמן. שלום רב לך.
2: אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. אז אחד הדברים שתפסו את אוזני במהלך הימים האחרונים, זה ציטוט של שר המשפטים לוין. בכנס ישראל היום, הוא אומר, לדעתי זה היה אתמול, הוא אמר שביחס כמובן למשבר החוקתי הזה, והפעם זה פשוט במקרה או שלא במקרה, בעניין מעמד התקשורת החופשית, שהממשלה הצהירה שלא תכבד את פסיקות בגץ, אבל זה לא באמת משנה לענייננו. הוא אמר שהרשות השופטת היא לא מעל שתי הרשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת. וזו אמורה להיות, זה אמור להיות ההסבר לאופן שבו הממשלה נוהגת מול הרשות השופטת, בין היתר ההצהרה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ. עכשיו, בתור מומחה לתחום הזה, תלמד אותנו כאילו לא עברנו שיעורי אזרחות. זה נכון מה שהוא אמר?
2: טוב, אז זו באמת אמירה מאוד מוזרה, כי קודם כל היא בכלל לא מסבירה את ההחלטה של הממשלה. הרי גם אם נניח שבית המשפט הוא לא מעל הרשויות הפוליטיות, אז זה לא אומר שהממשלה עכשיו יכולה מתי שהיא רוצה להתעלם מפסיקות. כלומר, זה לא אומר, אם זה לא נובע שהממשלה היא עליונה על החוק ועל בית המשפט ועל הכנסת. אז קודם כל זה אמירה מאוד בעייתית. הדבר הוא מאוד פשוט. יש לנו הרי שלוש רשויות, כל רשות יש לה את תחומי העבודה שלה. המחוקקת היא הכנסת, הרשות המבצעת היא הממשלה, היא זו שמבצעת את החקיקה, מיישמת אותה, ובית המשפט הוא זה שאמור ליישב סכסוכים ולפרש את החוק, וגם לקבוע מתי שאחת מהרשויות עוברת את הגבול, כלומר חורגת מסמכותה. המקרה פה הוא מקרה באמת אולי קצת מורכב משפטית, כי מה שקרה זה ששר המשפטים פשוט ניסה למנוע מהרגולטור, מועצת הרשות השנייה, לבצע את תפקידה, ולשם כך הוא למעשה הכריח או לחץ על חברי מועצה להתפטר כדי לוודא שאין מספיק קוורום לאשר את המחירה של חצות 13 להייטקיסטים.

0: כלומר, יש פה גוף רגולציה שאמור לפעול באופן עצמאי, מקצועי, והשר עושה כל מיני מניפולציות ודברים לא חוקיים, כדי למעשה לפגוע ביכולת שלו לעבוד ולשתק או לנטרל את המועצה הזאת. ברור שזה דבר שלא יעלה על הדעת, ולכן מה שבית המשפט בגדול קבע, זה שאי אפשר להשתמש בתרגיל הזה כדי למנוע מהרגולטור לפעול, לעבוד. ונגד הדבר הזה יצאה הממשלה. כלומר, הממשלה אומרת, אני לא מתכוונת לכבד או להכיר באותה פסיקה שמאפשרת לרגולטור לפעול, למועצה. אתמול, כל היום, הרשת געשה, האם מדובר פה באי-ציות או כן ציות לפסק דין. אז צריך רגע להבין, אין פה שאלה של ציות או אי-ציות, כי אותה החלטה של בית המשפט שמתייחסת למועצת הרשות השנייה לא נוגעת בכלל לממשלה. כלומר, אין פה איזה משהו שאומרים לממשלה לעשות או לא לעשות. אז זה שהממשלה אומרת, אני לא אכיר, זה לא שהיא בעצמה לא תציית, אבל זה רעיון מטורף, כי אם מעכשיו הממשלה היא תחליט לאיזה פסק דין היא כן לאיזה פסק דין היא כן מכירה, באיזה פסק דין היא לא מכירה, אין שום משמעות אז לשלטון החוק. זה אנרכיה מוחלטת, ואסור באמת לנרמל את השיח הזה.
1: ומה שאתה אומר, שכאן לא מדובר במקרה שבו בג"ץ מורה לממשלה לעשות או לא לעשות, ולכן בכלל מדובר בתגובה שגם היא קצת תמוהה, לדעתי מרמז על כך שחלק מהמטרה שבלהצהיר את זה, זה לייצר התנגשות, זה לייצר את האימות הזה בין הרשויות לקראת הבחירות, ולכן יש כאן גם הרבה מאוד עניינים פוליטיים, שאתה כמובן, לא, אתה גם מכיר היטב גם את האינטרסים הפוליטיים שפועלים כאן, אבל כן הייתי רוצה שנתמקד באמת בתחום שאתה מומחה לו, בתחום שאתה יכול לשפוך אור עליו וממש לעזור לנו להבין לעומק. ואחד הדברים, אני חושבת, במסגרת הזו, זה כשאנחנו מדברים על החוק. כאן, אני מבחינתי, כשאני מסתכלת על הצהרה מהסוג הזה, זה הממשלה מצהירה שהיא תעבור על החוק. ואז יכול מישהו לבוא ולהגיד לי, אבל אין שום חוק שאומר שהממשלה חייבת לציית לכל פסיקות בגץ. וככל שזה נכון, גם אילו זה נכון, כשאנחנו מדברים על החוק במדינה דמוקרטית, פרופסור, תתקן אותי אם אני טועה, אנחנו מתכוונים גם לחוק כשלטון החוק, ואתה הזכרת את זה, לעובדה שיש סדר לדברים, וכשבית משפט קובע משהו, אז מצייתים, זאת אומרת, זה לא משהו שחייב להיות מעוגן בחוק. אני מקווה שלא הסתבכתי כאן יותר מדי.
0: קודם כל צריך להגיד, אכן, שלטון החוק, אנחנו מדברים באופן כללי על החוק ועל הדין, כלומר גם על פסיקה שהיא פרשנות של החוק, אבל פה אפילו הדבר הרבה יותר פשוט, כחוק יסוד השפיטה, שזה החוק עצמו, מסמיך את בית המשפט לתת צווים לכל רשויות השלטון, לעשות משהו או להימנע ממעשה, ולכן גם במובן הכי בסיסי ופורמלי מדובר כאן בחוק, החוק כן קובע את זה. עכשיו, מה שמעניין, פתאום הקואליציה מאוד מאוד חשוב לה מה חוק הרשות השנייה אומר לגבי הקוורום להתכנס. הרי עד לפני שנייה, כשחוק וחוק מבקר המדינה וחוק יסוד מבקר המדינה דיברו על בחירות חשאיות, זה כבר היה פחות חשוב. כלומר, מה זה החשאיות הזאת? רוצה לומר, אני אומר את זה בציניות, אבל רוצה לומר, לא באמת מעניין אותם, לא מעניין אותם באמת שמרנות או מה החוק אומר, מעניינת אותם התוצאה. אם זה משהו שטוב להם והם יכולים לפעול באופן חופשי בלי מגבלות, זה מה שהם עושים. לא משנה כל כך מה החוק אומר, ולא משנה מה בית המשפט אומר. הרי לא מזמן, כשבגץ קבע בעניין של אודל ימינס לתפקיד של ממלאת מקום המועצה, בניגוד ליועצת המשפטית לממשלה, אז הוא הלל את בית המשפט. אבל כשזה נגדו, אז הוא יוצא נגד ולא יודע להפסיד. ואמרת, די, משהו מאוד מאוד חשוב מקודם, שאני חושב ששווה לשים עליו רגע את הדעת. מה יוצא לממשלה דווקא בסיפור הזה, עכשיו, להתאבד על העניין הזה ולהגיד שהיא לא מכירה בפסק דין? אז אני חושב שיש פה שני טעמים אולי מעניינים. אחד, בגלל שזה באמת לא משהו מאוד רציני וזה משהו טכני כאילו של תקשורת, הציבור לא יתרעם על זה, האנשים לא יצאו לרחובות. כן. מאוד מורכב להבין מה הסיפור.
1: נוגע רק במגדל השן לכאורה.
0: בדיוק, וזה התקשורת שגם ככה מסיתים נגדה וערוצי התבלה, אז בסדר, לא יקרה שום דבר. ושתיים, ובמובן הזה יש פה איזושהי הכנה, אני חושב, של הקרקע להמשך. כלומר, בפעם הבאה, כשבאמת יהיה איזושהי החלטה שזה יהיה על הממשלה לעשות, אז יהיה להם הרבה יותר נוח, כי כבר נרמלנו את הטירוף הזה שלא חייבים להכיר בפסקי דין.
1: נגיע לזה מיד, אגב, לחודשים הקרובים, ומה אתה חושב לגביהם, אבל כן, תמשיך בבקשה.
0: בדיוק, תכף נגיע לסיפור הזה של הבחירות. והנקודה השנייה, אני חושב שיש פה גם איזה משהו קצת של, הנה תראו ציפור. הרי מה שקורה עכשיו עם הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה וההשתמטות, הוא מטורף, זה דבר שאי אפשר בכלל להעלות אותו על הדעת, שהכנסת תפעל כאספה מכוננת, תוסיף פרק לחוקה שלנו, בלי דיון ציבורי, רק שהקואליציה רוצה מטעמים צרים, ככה מעכשיו לעכשיו בבליץ, אז זה לא נתפס. אז כדי שלא ידברו על זה, אז אנחנו צריכים לדבר על העניין של ההחלטה, אותה הצהרה של הממשלה, אם היא כן תכיר או לא תכיר. אז אני חושב שהממשלה מרוויחה פה פעמיים, ודיברנו על החודשים הקרובים והבחירות הקרובות, אני חושב שזה באמת חלק מהמהלך של דה-לגיטימציה, שאנחנו כבר רואים אותו קורה לוועדת הבחירות, ואולי הכנת הקרקע לאי הכרה בתוצאות הבחירות ביום שאחרי, כי כבר מה ההבדל עם זה שאנחנו לא מכירים בנשיא בית המשפט העליון הנבחר, ולא מכירים בפסקי דין, אז לא נכיר
1: ביועצת המשפטית,
0: אין באמת, לא נכיר בוועדת הבחירות, מה זה משנה?
1: ותקן אותי אם אני טועה שוב, אין באמת הבדל משמעותי כשאתה מסתכל על הדברים בתור מומחה למשפט חוקתי, כשממשלה מתכחשת לנשיא, אולי לנשיא בית המשפט העליון זה עניין קצת יותר פורמליסטי, אבל נשיא בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, זאת אומרת, כבר אז יכולנו לראות את ההתנגשויות האלה, ואת ההבנה שאנחנו צועדים בביטחה למשבר חוקתי, וגם נגעת בעניין האינטרס הפוליטי, וגם בזה שמכינים את הקרקע לכך שביום שבו בג"ץ יצטרך לפסוק בעניין הבחירות, אז כבר יהיה גם אולי קל יותר פשוט להתכחש לעניין הזה, והייתי רוצה להוסיף עוד איזושהי שכבה לשיחה שלנו, ולשמוע מה דעתך, לצטט, להתעלות באילן גבוה מאוד, אפלטון שכתב לפני 2500 שנה בערך, כשהחוק הוא אדון לממשלה, והממשלה היא משרתו, יש תקווה למדינה. וכאשר החוק כפוף לשליט, קריסת המדינה אינה רחוקה, זה כבר לוקח ממקומות יותר פילוסופיים ויותר עמוקים לגבי לאן המדינה שלנו הולכת, לא רק בהקשר הפוליטי, אלא באמת בהקשר החברתי-מוסרי.
0: אני חושב שזה מדויק. קודם כל, אני בכוונה נמנעתי מלהשתמש במונח של משבר חוקתי, כי באמת כבר אי אפשר, אנחנו נמצאים כבר בערך שנתיים בסדרה של מיני משברים חוקתיים, כל הזמן הממשלה מנסה ללכת על הקצה ועוד קצת לגרד את התחתית לאט לאט, אז אני באמת לא רואה שום הבדל משמעותי בין אי הכרה בנשיא העליון וביועמ"שית וכולי, וצריך אפילו לקחת רגע צעד קדימה, ראינו פריצה של חברי כנסת לבסיס צבאי, ראינו פריצה של אנשים לאולמות בית המשפט העליון, מה ההבדל בין זה לבין מחר לפרוץ לטרקלין שגל לקלפיות או לפרוץ לאיזושהי קלפי? מה ההבדל? ואני מסכים איתך לחלוטין שמסוף, מה שאנחנו רואים כאן זה ממשלה שחותרת תחת עצם הרעיון של שלטון החוק שכולנו, גם המלך, כפופים לחוק. הממשלה לא רוצה להיות כפופה לחוק, ובדיוק בגלל זה היא עושה את המהלכים שהיא עושה. אנחנו רואים את זה ברגעים אלה, כשממש עכשיו בוועדת החוקה דנים בחוק חיסול מוסד היועץ, מה שהתחיל לפני מספר חודשים כחוק פיצול, שקראנו לו פיצול חיסול, והנה נשארנו היום רק עם החיסול, כלומר הפיצול נשאר בצד, כבר לא יהיה תובע כללי, אלא רק חיסול של מוסד היועץ.
1: שזה מדהים, זה מראה מה חשוב להם יותר גם. זה פשוט מאוד פשוט לצורך העניין.
0: לחלוטין, המסרות הוסרו.
1: המסכות הוסרו, ופרופסור יניב רוזנאי, אני בטוחה שיהיה עוד רבות לדבר בנושא הזה ככל שנתקדם לעבר הבחירות, אבל בשלב הזה אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים הללו, ולייחל שלפחות הכיוון באשר למצב הרשות השופטת במדינה הזו ישתנה בקרוב.
0: תודה רבה, שיהיה לנו קצת שקט חוקתי.
1: אמן, אמן, תודה רבה פרופסור. עכשיו אנחנו נעדכן אתכם בדיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: וואו, יש לא מעט עומסים. עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב עד מנהרת הראל, עומס בכביש בגין לשני הכיוונים, עומס בצומת בר לב לכיוון פסגת זאב, עומס בדרך חברון לשני הכיוונים, עומס בצומת פת גם כן לכל הכיוונים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אנחנו נצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה נשוב. יהיו איתנו חבר הכנסת מאיר כהן, נדבר איתו גם על המשבר החוקתי, גם על ענייני הנשיאה בנטל, הגיוס, הביטחון, וכל מה שיעלה במהלך השיחה שלנו שנוגע לדברים שמעניינים אותנו, וגם על שבוע אליפויות ישראל בענפי ההתעמלות שהתקיים בחודש זה, בהיכל הפיס כאן, אצלנו בירושלים, מיד הפרטים, הכניסה לקהל הרחב היא חופשית, אז כדאי לכם להישאר איתנו.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו מצרפים אלינו את חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, חבר ועדת החוץ והביטחון, סגן יושב ראש הכנסת, שלום, למעשה בכיר במפלגת ביחד. שלום רב לך.
0: כן,
1: צהריים טובים. יש לא מעט נושאים לדבר עליהם. נתחיל ברשותך, באמת אני קצת עובדת עצות באשר לאיך להגדיר את זה, אבל אומרים התנגשות חוקתית, משבר חוקתי. אני חושבת שאנחנו במשבר חוקתי כבר תקופה. זה איזשהו משבר שהולך ומתפתח על אש קטנה, אבל הנה אתמול עוד סי או עוד שפל. הממשלה מודיעה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ, ואני תוהה, כי דיברנו עכשיו עם פרופסור יניב רוזנאי, מומחה למשפט חוקתי, אני תוהה מהזווית שלך, כחבר כנסת, כאדם באמת שאני מאמינה שרואה את עצמו משרת ציבור, וגם חבר בכיר באופוזיציה, איך מתמודדים עם כזה דבר? מה עושים? מה הדבר הראשון שבוער בך לעשות כשאתה שומע כזה דבר?
0: קריאה, הדבר הראשון זה לקרוא לממשלה ולשרים, לפחות השפויים, בגרשיים אני אומר, כבטוחה, להתנגד לאמירה הזאת, להתנגד להחלטה החסרת תקדים הזאת שלא מקבלים את צווי הבגץ. אני רוצה שנדע שבעיניי זה החלשה ברורה של בית המשפט לקראת הבחירות. לקראת הפעולות, אני מנסה לחשוב, ואני אומר את זה היום, התפקחתי לא מעט חברי כנסת מהימין, במתאות הכנסת, אני שואל אותם, תגידו, למה זה קורה? אני מגיע למסקנה שהם פשוט רוצים להחליש את בית המשפט לקראת הבחירות. הם מסמנים את בית המשפט, הם מסמנים את השופט סולברג, עם כיפה על הראש, שהוא ליברל גדול, אבל הוא לא נחשד כשמאל, והוא בא מההתנחלויות, הוא הופך להיות לאויב העם. גם אותו מסמנים, שאם אנחנו נפסיד לבחירות, אז נפסיד בבחירות, אמרנו לכם למה אנחנו נמצאנו.
1: אתה אומר, יש אינטרס לקעקע בכלל את כל המוסד, זה לא משנה על כל גווניו.
0: חד וחלק.
1: ומה יכול לקרות?
0: זה על ידי ראש הממשלה, הוא מוביל אותו, על ידי השר לפין, שהם רוצים להוביל למשבר חוקתי, וזה, אגב, זאת המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לתת לאויבים שלנו.
1: כן, למרות שאתה יודע, זה קצת קשה לא ללכת בכיוון הזה, כי זה לא, אף אחד מהצד השני לא עשה שום דבר מיוחד, זה פשוט ההצהרה, ואתה צודק, אנחנו, אף אחד לא היה רוצה לזרום לכיוון הזה, אבל הם מזרימים את המים לכיוון, ואני רוצה שתוריד את זה, אם תוכל מעט לשטח, כי לפעמים, אתה יודע, מדברים בחותרות באולפנים והפרשנים ואנשים שעוסקים בזה יום יום. והאדם ש... אתה יודע, חלילה, אני חושבת ש... אני לא מזלזלת ביכולת של המאזינים או של הצופים להבין להפך. אני חושבת שהם מבינים היטב מה קורה, אבל לפעמים יש איזושהי תחושה של ניתוק ממה שקורה בצמרת. והייתי רוצה שתסביר לנו את זה, מה זה אומר, משבר חוקתי, ומה זה אומר שהם ינצלו את זה בזמן הבחירות, מה הם יכולים לעשות? מה, לטעון שהתוצאות הן לא התוצאות, מה שקרה בארצות הברית?
0: חד וחלק,
2: א', אני רוצה להסביר להזדפות לסביר, שכשלא מקבלים את ציווי בבתי המשפט, אז זה גורע מהחיים שלנו מוסד שבשעה, בשעות הקשות אין לנו למי לפנות. אני רוצה להגיד לאזרחים, מה יקרה אם מישהו החליט להפקיע את הבית שלך? אם המדינה החליטה לסלול ביש על הבית שלך, למי תפנה אם המדינה לא מקבלת את צבבת המשפט? מה יקרה עם פגיעות באנשים חפים שרוצים להרער? למי הם יפנו? אני רוצה שהאזרח יבין שבתי המשפט בחיים הדמוקרטיים הם יסוד חשוב מאוד. אפשר לשנות, אפשר להתפתח איתם, אבל חייבים לקבל את הפסיקה שלהם, כי חז ושלום זה יוצר כאוס גדול. עכשיו אני אומר, היות ואני בא הייתי איש ימין בעבר, שהצביע לליכוד, ואני פוגש את האנשים הטובים האלה, שחלקם עדיין נשארים בליכוד, ואני אומר להם דבר אחד, שתדעו לכם, שזה גורם לשנאה גדולה, והממשלה הזאת אין לה מה להגיד, והכל היא נכשלה. מה נשאר לה להגיד? עכשיו יש לנו אויב חדש.
1: אגב, אני לא בטוחה, כן, אני גם לא בטוחה שהיותך תומך בערכים ליברליים ובשלטון החוק ומבין את חשיבות מוסדות המדינה ואת החשיבות של שמירה עליהם שלמים וחזקים, לא הופך אותך לפחות ימני ממה שהיית. לא שאני מנסה להגדיר אותך פוליטית כרגע, אבל אני אומרת, היום גם הימין ושמאל כבר, המשמעות איבדה לחלוטין מהתוכן.
2: אני רוצה להגיד משהו שלטעני. הליכוד ינסה, ראש הממשלה, ינסה לקחת את הבחירות האלה לשמאל וימין. הם לא יהיו על שמאל וימין, הם יהיו על משתמטים מול מתגייסים, הם יהיו על אנשים חשוכים מול ליברליות, הם יהיו על אנשים שרוצים כלכלה טובה וחזקה וסוציאליזם ומול שוק חופשי, מול אנשים שלא אכפת להם להפקיר את כולם, ולא אכפת להם להעביר מיליארדים של שקלים. היום היה כאן דיון שאני נכנסתי אליו, הדיון דיבר על מחלקות אונקולוגיות בפריפריה, אלוהים אדירים, מחלקות אונקולוגיות, חולי סרטן בפריפריה שצריכים להגיע למרכז הארץ, ואין להם סעד בפריפריה, וצריך לבנות את זה, וזה לא בשמיים, זה מאות מיליוני שקלים, ואומרים אין לנו, אבל יש בשביל להעביר כספים קואליציוניים. על זה הבחירות האלה, לא על ימין ושמאל. לא על ימין ושמאל.
1: בגלל שזמננו הולך ועוזל, הייתי רוצה לתת לך את הדקה האחרונה, בדיוק אל מול חוקים כמו למשל הפרדה במוסדות החינוך האקדמיים וחוק יסוד לימוד תורה, שאנחנו יודעים איזה שינוי של איזונים ואיזה אפליה מאוד מאוד בעייתית הוא מייסד בין המדינה אל מול האזרחים שלה. מה אתה כבכיר במפלגה, מה אתם מבטיחים לאזרחים ביום שאחרי, אילו אתם תהיו מופקדים על השלטון?
2: אנחנו מבטיחים, והוכחנו את זה, בממשלת השינוי הקודמת, באמת כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, הגיע בבוקר למשרד שלו, שם מגפיים וירד לעבוד בבוץ. וגדולי המבקרים שלנו אומרים, זאת הייתה ממשלה שעובדת. אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, אנחנו צריכים להפסיק לריב, אנחנו צריכים להפסיק לשנוא. הפכנו את השנאה ואת הריב, הפכו את השנאה ואת הריב למרכז חיינו. יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם. כלכלה טובה יותר, חינוך טוב יותר, ולעמוד על עקרונות. לעמוד על עקרונות. לפני השביעי באוקטובר, כל אחד מאיתנו התייחס לגיוס החרדים כאל משהו חברתי וקהילתי. היום לא. היום אני יושב בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ומגיעים קציני צבא, האמיני לי, וזועקים לשמיים, המשימות הן גדולות, האתגרים הביטחוניים הם גדולים, ואנחנו צריכים לגייס את כולם, אז כן, צריך לגייס את כולם, ושלא יגידו לי, אתם שונאי לימודי תורה, קשקוש בלבוש. אין לזה שום קשר, יש מדינה שנמצאת ברגע שהוא רגע שמסוכן לקיומה, ושלא נסתנבר מהסכמים כאלה ואחרים. עדיין סביבנו יש עמים שרוצים בהשמדתה של המדינה הזו וצריכים להגן עליה. אז כולם צריכים להתגייס וצריכים לחזור למערכת חינוך ממלכתית טובה, וצריך להבהיר שמי שלא מתגייס לא מקבל שקל מהמדינה, וצריכים לבנות מחדש את מערכת הבריאות, וצריך הסכם חדש בין המדינה לבין אזרחיה. ואני לא מדבר גבוהה גבוהה.
1: צריך, זה אומר שאתם גם מבטיחים לעשות את זה, אני מניחה.
2: אנחנו עושים את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה. העם הזה הוא עם נהדר, הוא עם טוב, הוא עם שבסופו של יום יש לנו מדינה לבנות אותה מחדש. וזה מה שנעשה בעזרת השם.
1: חבר הכנסת מאיר כהן, אני מודה לך מאוד על הדברים הללו. תודה.
2: תודה רבה, שלום.
1: להתראות. עכשיו אנחנו לקצת מוזיקה, וזה שיר השבוע.
3: ועכשיו, שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
6: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה נשוב ונספר לכם על שבוע אליפויות ישראל בענפי ההתעמלות שמתקיים למעשה בחודש יולי כאן בירושלים עם כניסה חופשית. כדאי לכם מאוד להישאר, וגם כמובן מונדיאל, אנחנו מיד חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
19: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
20: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו ועכשיו אנחנו עם שבוע אליפויות ישראל בענפי ההתעמלות שמתקיים החל מהיום כאן בירושלים בהיכל פייס. סרנה איתנו אדווה זכריה, ממונה על הספורט ההישגי באגף הספורט של עיריית ירושלים. שלום אדווה.
3: שלום שלום.
2: אז ספרי לנו, צהריים טובים. אני מבינה שהכניסה לציבור הרחב היא בחינם, מה שאומר שאנחנו יכולים ליהנות מספורט טוב ממש כשאנחנו נמצאים מולו, לא חייבים לחכות רק למונדיאל מאוחר בלילה.
3: נכון, נכון, נכון. יש לנו ככה 8 ימים של אליפות, מהשישי עד ה-13 יום היא התחילה אליפות, בהיכל הפיס ארנה, הכניסה היא חופשית לקהל הרחב, במספר ענפים בענפי התעמלות, גם באקרובטיקה, מכשירים, יחד עם זה בעצם מתלווה לנו גם אירוע של מכביה, בעצם שילבנו את שני אירועים ביחד, איגוד ההתעמלות בשיתוף מלא איתנו. בעצם שילב את שני אירועים יחדיו, גם את אליפויות ישראל יחד עם מכביה 22, חוויה מומלץ מאוד ככה לקהל הרחב להגיע ולהגיע לראות את את מיטב הספורטאים. בעצם אנחנו ממשיכים איזשהו אירועי סי של הספורט הישראל, של הספורט בירושלים. זה היה לנו את הגרנד סלאם בשבוע שעבר, ב-25, ויש לנו את אליפות האתלטיקה, בקרוב אליפות ישראל, יחד עם אירועי הגמר של הכדורגל שהיו בירושלים, אליפות הטקוונדו. בעצם אנחנו ממשיכים איזשהו קיץ מלא של ספורט איכותי וטוב שמגיע לעיר שלנו, וככה אנחנו רוצים לראות את כל התושבים, וגם מחוץ עליהם שהגיעו לראות את לקחת חלק באירועים המדהימים האלה.
2: ומגיעים גם מחוץ לעיר, לפי מה שאת מבינה?
3: בוודאי, כן, כן, כן. בסופו של דבר אנחנו מפרסמים את הדבר הזה, האיגוד מפרסם את זה לכלל, בכל הארץ. אם זה אגודות ספורט, אגודות התעמלות, שנמצאות ברחבי הארץ שמגיעות, אני מכירה אוטובוסים שמגיעים לשם בצורה מסודרת של אליפויות, כדי לראות. אנחנו רוצים לראות בעיקר גם את התושבים שלנו פנימה. זה מאוד מאוד חשוב לנו, בטח שמגיעים מושקע פה אירוע בסדר גודל כזה.
2: ומבחינת העיר עצמה, כי בסופו של דבר אם הרבה אזרחים מגיעים מחוץ לעיר, זה אומר שלא יודעת אם לקרוא לזה תיירות פנים של ממש, לא בהכרח כולם נשארים כאן יותר מיום אחד, אבל גם אם כן וגם אם לא, בסוף זה גם מוסיף לירושלים כאיזשהו מוקד תיירותי, ואני מניחה שבצד זה גם רווח כלכלי לעסקים בעיר, ובכלל זה בעצם מקפיץ את העיר.
3: זאת המטרה. כשאנחנו מביאים אירועי ספורט גדולים מהסוג הזה, אנחנו בעצם רוצים לתת איזושהי חוויה מסביב, גם לראות את העיר שלנו, לראות אותם במוקדים הגדולים, אם זה לטייל בעיר ולהגיע למוקדים מאוד חשובים, וגם להגיע לאליפות עצמה, וזאת המטרה שלנו, אין ספק. בסוף, אם מגיעים, לא מגיעים בשביל לבוא וללכת. אם יש פה את החוויה שבסוף אנשים יוצאים לאכול, ולחוות את העיר שלנו.
2: ומכירים את הירושלמי מעל הדרך, ורוצים להישאר.
3: נכון.
2: או לפחות לחזור.
3: לא, לירושלים תמיד רוצים להגיע. וכשיש סיבות כאלה, אתה רוצה אפילו להגיע יותר.
2: נכון.
3: ואנחנו רוצים להביא לפה כמה שיותר אליפויות מהסוג הזה, ואנחנו באמת קוראים לכולם להגיע, לבוא, לקחת חלק. בטח שהילדים עכשיו, כולם יצאו ככה לחופשה, ואנחנו מחפשים את התעסוקה לילדים.
2: נכון.
3: אז להביא אותם, לראות.
2: מבורך, באמת מבורך.
3: בצורה כזאת, זה יותר ממבורך.
2: ממש, ממש, וגם ספורט זה דבר תמיד חינוכי בבסיסו, אז אדווה זכריה, תודה רבה לך.
3: בבקשה.
2: בהצלחה לכם בהמשך העשייה באגף הזה, תודה.
3: אמן. תודה רבה.
2: להתראות, יום טוב. עכשיו, עדיין, בענייני ספורט, המונדיאל שלנו.
1: ועכשיו, מונדיאל 2026.

0: שלום יערוני, שלום.
1: שלום עדי.
0: אני מבינה שבמהלך הלילה קרה הבלתי יאמן וברזיל כבר אאוט?
1: ברזיל כבר לא איתנו, ברזיל כמו הותחה על ידי נורווגיה, אחרי תצוגת תכלית של ארלינג אלנד, החלוץ הנורווגי, שהפקיע נגדה פעמיים, נורווגיה ניצחה 2-1, ראינו הרבה דמעות של ברזילאים ביציע. אני חייב לומר לך שאומנם ליבי ליבי עם הברזילאים, אבל בכל מה שקשור לבית המקצועי, אז נורווגיה הפילה לרבע הגמר בצדק, ובברזיל צריכים לעשות בדק בית מאוד מאוד רציני. נזכיר רק שברזיליה נבחרת המאותרת ביותר בתולדות הגביע העולמי עם 5 זכיות בגביע, והיא רושמת כבר מונדיאל נוסף בלי זכייה. הפעם האחרונה שברזיל זכתה בגביע העולם הייתה ב-2002, זה הרבה יותר מדי בשביל האומה הברזילאית.
0: כן, באמת הרבה יותר מדי, זה די מעניין מה שקורה שם, אבל כמו שאמרת, המקצועית זה הוכיח את זה, וכנראה שאחר כך מישהו יתעורר אחרי ההפסד הזה, ויכול להיות שיעשה שם איזשהו ארגון מחדש. עכשיו, היום יש משחק מעניין מאוד, הייתי אומרת, כי זה פורטוגל מול ספרד, בשתי הנבחרות האלה יש שחקנים לא רואים בכלל, וזה בלשון המעטה, אחת מהן לפחות היא פייבוריטית שלא מעט מאיתנו, נכון?
1: נכון, אנחנו מדברים על נבחרת ספרד, נזכיר, נבחרת ספרד לא ספגה במהלך כל המונדיאל, עד כה עם 0 שערי חובה, והיא כמובן רוצה לזכות בגביע, מולה הנבחרת הפורטוגלית עם קריסטיאנו רונלדו חביבנו הבלתי נגמר, שמאמין ומקווה להציד את הנבחרת שלו למונדיאל היסטורי.
0: כמו ליאונרדו דיקפריו של המונדיאלים. הוא כל כך טוב, הוא כל כך רוצה, מגיע לו, אבל הוא עדיין לא הצליח, נכון? אולי זה יקרה הפעם.
1: הוא כל כך הכל, הוא כל כך הכל, אבל הוא עדיין די חוסה בצילם של שמות כמו אמבפה ומסי ואלנד במונדיאל הנוכחי. אף אחד כמובן לא לקח ממנו את מה שהוא עשה לאורך כל הקריירה. הוא גם בלי לזכות בגביע העולמי אחד מהגדולים ביותר בתולדות המשחק. אני מקווה בשבילו שאם הוא יעשה את זה הפעם, אז הוא גם יקבע את מעמדו כבאמת אייקון ענק שמוביל נבחרת די צנועה כמו פורטוגל, למרות שיש לה שחקנים נהדרים, עדיין נבחרת צנועה ומדינה צנועה לתואר. הולך להיות על המשחק כדורגל נהדר, ולא רק בגלל העובדה שבשתי הקבוצות יש שחקנים מהעילית של העילית של הכדורגל העולמי. פורטוגל זה לא רק רונלדו, למרות שהוא כמובן מושך את מרב תשומת הלב, יש עוד הרבה שחקנים נהדרים, מברונו פרננדש ודרך רפאל לאו ואחרים. בצד של נבחרת ספרד, כמובן, למין ימל, שאנחנו ברמה האישית אולי כל כך לא כל כך מחבבים אותו בגלל כל מיני עניינים פוליטיים, אבל מקצועי שחקן יוצא מן הכלל, ביחד עם דני אולמו ואריסטאבל ורשימה בלתי נגמרת. זה משחק שבסוף הוא פוטנציאל של גמר. אנחנו מקבלים את האמנה העיקרית הזאת הרבה קודם, ואנחנו בטח נהנה מכדורגל טוב ומשובח. ועוד עניין שאני חושב שחייבים לגעת בו, את יודעת, לא חשבת שמונדיאל בארצות הברית יעבור מבלי שדונלד טראמפ יתפוס את כל הכותרות. אז שימי לב לסיפור הבא. שחקן נבחרת ארצות הברית הורחק במהלך המשחק מול בוסניה בכרטיס אדום, ואז טראמפ דירים טלפון למנכ״ל פיפה אינפנטינו,
0: מדהים,
1: ומבקש ממנו לבטל את הכרטיס האדום.
0: זה משהו.
1: וראי זה פלט, זה חסר תקדים בכל קנה מידה בכדורגל העולמי.
0: זה היה כותרת בניו יורק טיימס, אני רק אציין, גם בניו יורק טיימס זה נשארו עם הלסת על הרצפה.
1: כל ארצות הברית וכל אירופה מדברות ומדברים על הסיפור הזה. נשיא פיפה קיבל את הבקשה של טראמפ, והוא ביטל את האדום, והשחקן הנעל, בויגון, ישחק היום אחרי חצות, 3 אחר חצות, בנבחרת ארצות הברית מול בלגיה. הכדורגל, באמת, הכדורגל העולמי רועש וגועש.
0: כן.
1: כי באמת שעם כל הכבוד לרצון של טראמפ להיות מלך העולם, דברים כאלה לא עושים, דברים כאלה לא יכולים לקרות, כי הרי, את יודעת, היום זה אדום, ומחר זה פנדל שנשרק, ויש הרבה קבוצות ונבחרות בצדק שטוענות מה פתאום שמבטלים כרטיס אדום לשחקן ארצות הברית ושחקנים אחרים שהורחקו, מרצים את עונשם.
0: בסוף צריך גם לא להיענות ללחצים האלה, אבל אנחנו כנראה בעולם שבו אין יותר מדי אנשים שיכולים לעמוד בפני דונלד טראמפ. שלומי, יכולנו עוד לדבר עכשיו את דקות ארוכות.
1: בכל מקרה, לסיום, עם, כן. עם כל תשומת הלב למשחק המאוד מסכן שצפו לנו בין פורטוגל לספרד, גם המשחק הנוסף שיהיה
0: כן.
1: בשלוש לפנות בוקר בין בלגיה כן. לארצות הברית מבטיח הרבה, ואנחנו כמובן ננסה להמשיך ליהנות מכדורגל טוב.
0: כן, זה הכי חשוב. שלומי אהרוני, תודה רבה לך.
1: עדי, תודה.
0: להתראות.

0: התוכנית שלנו היום. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות המצוין שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, מתן ממן ובן טרייביץ'. אנחנו נשתמע בהמשך השבוע.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: אלף, סטופ, טוב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: יש

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
20: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
19: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. הקרב על השריונים בליכוד, מוסדות המפלגה יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה הצעה גם לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. תינוקת כבת חודשיים נמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק שבירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר,
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן.

0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: קיץ ברדיו ירושלים.
3: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.
4: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אנו מגישים לכם כעת שעה של מוזיקה בעריכתו של מתן ממן. לכולכם האזנה נעימה.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
15: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
7: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה, עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש, למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם, אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: יאו!

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף מהאוויר ארבעה חשודים שזו מתקרבים ברכב למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
1: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית? וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה ובחול כן. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. ונגיד שלום כמובן לחבורה מכובדת, אפילו יותר מדי מכובדת, שנמצאת איתי כאן, איתי באולפן, ראובן עטר הגדול. אהלן ראובן.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: ובירושלים פעמיים מיכאל, הצמד שאי אפשר להפריד, מיכאל וינצנט, אהלן.
4: ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, כל מה שניחשת אתמול לא פגע, אז היום גם מה שמיכאל אומר הפוך. וכמובן מיקו שלנו, אהלן מיקו.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב. מיכאל, אני רוצה להתחיל איתך. וואו, איזה מונדיאל כיף. איזה כיף, כי כל הכוכבים מגיעים, אף אחד לא עוצר, אף אחד לא מאכזב.
3: יש כוכב אחד שלא הגיע.
1: למין?
3: לא, חבר של ראובן.
1: מי זה חבר של ראובן? סלח.
3: נעימר, כמה שיגעת אותנו,
1: נעימר, נעימר,
2: נעימר. גם הוא כבש.
1: גם הוא אפילו כבש.
3: וואול, בוא.
2: דווקא הוא היה בסדר בדקות שהוא שיחק, לא נתנו לו.
3: לא, ממש לא, עשה עבירה.
2: לא, לא, הוא היה בסדר.
1: אבל בוא נודע, האמת, לא ציפינו מנעימר, אתה יודע. לא, לא ציפינו. הרבה אמרו, כן יזומה, לא יזומה, לא ציפינו. אני מדבר, אריק קיין, ואלנד, ומסי, וקריסטיאנו, ובפה, ודמבלה, ואוליסה. כולם הגיעו,
4: כן, כן, כן, לא, באמת, הנקודה הזאת של הכוכבים, באמת כולם הגיעו. אני חושב שצריך לעשות הפרדה מוחלטת בין שלב הבתים שראית, שזה סוג של משחקי הכנה לכוכבים האלה, לקראת השלב הבא. כן, אתה יודע, לבוא, ובאמת, איזה סוג של ניסוי כלים לקראת הדבר האמיתי. ברגע שהתחיל הנוקאוט, ראית קודם כל את המשחקים בהרבה יותר צמודים ומאוזנים, אין יותר את התוצאות שראינו בשלבי הבתים, ולכן אני חושב שגם הרמה לאט לאט, לאט לאט עולה, יותר קשה לכוכבים, אבל כמו שאתה אומר, גם מסי, גם אמבפה, גם הלנד, שלושתם עם שבעה שערים, פשוט מדהים.
1: אריקן גם הגיע, צריך להגיד.
4: אריקן, בוודאי, אריקן עם שישה.
3: בליגם.
2: שישה. אני חושב שאין השפעה מי יודע מה לשלב הבתים, או עכשיו השלב הזה, כי אני חושב שהשחקנים הגדולים כבשו גם פה וגם פה, ולראיה גם אלנד אתמול נגד ברזיל צמד, ואריקן נגד מקסיקו, שזה מאבק שיכול להיות גם חצי גמר. זאת אומרת, הם הגיעו,
3: גם בלי גם הגיע.
2: ואני חייב להגיד לכם, חבר'ה,
3: וגם ויניסיוס אגב,
2: גם במשחקי אימון, אם אתה בא אתה כובש, אם אתה לא בא אתה לא כובש. והם הגיעו, הם באים והם נותנים 100%, והמספרים מדברים.
1: אני מסכים, אז בואו נדבר באמת על המשחק שפתח את אתמול, נורווגיה ברזיל. אתה יודע, זה 2-1 אומנם לנורווגיה, אבל צריך להגיד שהשוער שם תפס יום, זה לא היה רחוק משברזיל מנצחת 3-4-0 גם.
3: אני אומר, אם גימרייש נותן את הפנדל, אוקיי, כל התוצאה נראית אחרי.
1: לא, גם בכלל, גם אחרי. הנדריק נכנס, אתה יודע, אחרי שניות אחד על אחד מול שוער.
2: אבל אני לא יודע,
4: אין אים.
2: אני אגיד לכם, אני אסביר.
3: הוא אבל אומר, השוער.
2: מיקו, דקה ראשונה הם כבשו שער. אם זה, גם אתה יכול להגיד אם.
1: לא, ברור, עזבו את האים. עזבו את האים, אבל... ברזיל, דיברנו על זה מקודם ראובן, ואני רוצה גם שאתם תחוו דעה על זה. ברזיל בא למשחק, סגנון משחק שאנחנו לא מכירים את ברזיל מעולם, לתת לקבוצה היריבה לשלוט בכדור כמעט 70% מהזמן.
2: אני מאוד,
1: מה קרה שם?
2: וייס, אני הסתכלתי על המשחק וכעסתי על הסגנון משחק של ברזיל, שהם נותנים לנורווגיה להניע את הכדור, והם בכלל, נורווגיה, הכדור מגיע כבר לאזור הקרן, קצת לוחצים עליהם, שחקן נותן לקשר, חוזר לבלם, חוזר לשוער, חוזר לבלם, חוזר למגן, לשוער. לא יכולתי לראות את זה. מנגד, כשהכדור היה אצל ברזיל, נורווגיה כן לחצו קדימה. ואומנם, אחרי שנאמר נכנס, ברור שהם לא יכולים ללחוץ.
3: בדיוק.
2: אבל לפני

0: לכן אני ציפיתי מברזיל ללחוץ לפחות, אתה יודע מה, 20 דקות בהתחלה.
1: ברזיל מאוד חיוורת, אדישה.
0: מה זה, 75% החזקת כדור עד ה-1-0.
1: אבל צריך להגיד את האמת, זו ברזיל מאוד חיוורת, מאוד נראית אדישה. שחקנים לא נראים בכלל כאילו שזה, שהחולצה הזאת בכלל מזיזה להם.
0: ואחרי שקיבלו את השאר הם התעוררו.
2: השחקנים עצמם באופן כללי, אוקיי, שאתה מסתכל על הסגל של ברזיל, ה-26 שחקנים, רובם אפורים.
1: אפורים, בדיוק, אפורים. מי נכנס שם בחילוף? נכנס שם...
2: אדרסון, אדרסון.
1: לא, לא,
2: דנילו?
1: דנילו. תקשיב.
2: הוא מסתכל בבוטפוגו.
1: תקשיב, מה זה? זה חוטב בנובר, מה? לביתר אני לא יודע אם יש לו מקום.
2: תבין.
3: לא, לא, אל תגזים, אבל... אבל כן, אבל אני מסכים עם מיכאל.
2: יש הרבה שחקנים, יש הרבה שחקנים שבברזיל נורמלית, בברזיל תקנית, הם בכלל לא חושבים ללבוש את החולצה הצהובה. זה עוד פעם. וזה נוצר בגלל שהרמה של ברזיל בשנים האחרונות ירדה, אין מה לעשות.
3: מה קורה שם? יש הסבר למה באמת זה... כי זו דעיכה מתמשכת, זה לא עכשיו איזה דור. שאתה אומר, זה הדור לא טוב.
1: הדור הזה...
3: לא, אני לא מסכים, זה לא דור, כי אנחנו כבר 20 שנה. רואים את ברזיל כל הזמן הולכת ודועכת, מטורניר לטורניר נראית פחות ופחות טוב.
2: קודם כל, אתה רואה שזה באופן סיסטמטי, הן תמיד נופלות על האירופאיות, הן לא מצליחות לנצח את המשחק האירופי מאז השחייה שלהם ב-2002. בכל פעם מחדש הם נופלים על אירופאית, והם נופלים. אז היה, אתה יודע, צרפת ב-2006, והולנד 10, וברזיל, גרמניה, משהו אחת המפורסם. ואחרי זה הם נפלו על דור הזהב של בלגיה.
1: בלגיה, ואחר כך קרואטיה.
0: חבר'ה, עזבו אותי עכשיו 20 שנה לאחור. אני מדבר על אתמול, אבל
2: אתה רואה בכל פעם מחדש זה חוזר על עצמו, רובן, זה בעיה.
0: כן, אבל אני, אתמול, לדעתי, מי שהפסיד את המשחק זה המאמן.
3: אנצ'לוטי אחרי.
0: אני אגיד לך למה. למה אני רואה את מקסיקו? למה אני רואה את קב ורדה לוחצים קדימה? למה אני רואה קבוצות אחרות שהן יוצאות ולוחצות וגורמות לקצב המשחק להיות מהיר? וכתוצאה מכך, הכדור הרבה יותר מגיע אליהם. הם אתמול, אתה יודע מה, אם היו בודקים להם את הקילומטראז' בדרך כלל ממוצע של שחקנים במשחקים כאלה בין 9-10 קילומטר, שחקנים של ברזיל בריצה האיטית שלהם, פחות אפילו.
2: אז אני חושב שהשחקנים באיזשהו מקום, גם בטח בנבחרת ברזיל הזאת, קורסים תחת הלחץ. יש לחץ מטורף.
3: והברזילאים לא יודעים להתמודד עם לחץ, אנחנו יודעים את זה לאורך ההיסטוריה.
2: אומה של 250 מיליון תושבים שמתים להביא את הגביע כבר 20 וכמה מ-2002, 24 שנה, זה יהיה 28 שנה שהם לא זכו, יש לחץ אדיר, ואתה רואה שהשחקנים האלה לא מצליחים לעמוד, הם פשוט קופאים ברגע שהדרישות עולות, ברגע שיש את הלחץ, אתה רואה אחרי 1-0, הפנים שלהם היו מרוסקים, לא היה שחקן אחד שבא והרים את הקבוצה ב-1-0 של אלנד בניגר,
3: נכון, אבל
2: זה לא משהו שמאפיין
1: את הברזילאים. אולי אנצ'לוטי פשוט יודע שזה החומר שיש לו, ואי אפשר ללחוץ איתם, ואומר, אני אשחק נסוג, ואני אצא להקוץ.
0: יש לו שחקנים מהירים שהוא יכול ללחוץ איתם.
1: אין, אבל הם נראים, רובן, תראה לכם נראים.
0: סגנון משחק רע מאוד, כשאתה נותן לקבוצה מנגד להחזיק את הכדור כמה שהיא רוצה, אם היא לא תוקפת קדימה, זה לא סגנון משחק. זה לא בטיל לנבחרת שרוצה להציע... למה אנחנו רואים את צרפת לוחצים בכל מקום על המגרש?
3: אבל צרפת זה...
0: לא, לא, למה אנחנו רואים גם את ארגנטינה לוחצים הרבה יותר עם מסי? עם מסי, אני רואה אותם גם לוחצים הרבה יותר מברזיל.
1: ברזיל כבר גם במודלים קודמים לא ראיתי אותם לוחצים. משהו שם כאילו, משהו בסיסטם של ברזיל, משהו לא עובד.
3: אבל אני חושב, אפילו רונלדו פנומנו שהביא מונדיאל, אנחנו זוכרים מה קרה לו ב-98, אני חושב שזה משהו שמאפיין את הברזילאים
1: הלחץ.
3: כן, החוסר יכולת להתמודד עם לחץ בכללי.
2: ברזיל הזאת, ברזיל הזאת של 94, זכתה בגביע, או הפסידה בגמר, וארבע שנים מאוחר יותר ניצחה את גרמניה בגמר. בוא, היה שם, היו פה שלושה גמרים רצופים של אותה ברזיל הגדולה.
3: נכון. אבל שחקן כמו רונלדינו, ברוך השם, אם הוא יודע להתמודד עם לחץ, אנחנו מזכירים אותו, כנראה התלבטות היא אם הוא גדול ממסי או לא. אבל ושחקן כמו רומאריו,
1: מסי טוען שהוא למד ממנו,
3: ופנומנו, נכון, אז אני אומר, הם שחקנים כל כך גדולים, אבל אף אחד מהם אתה לא אומר שהוא בטוח, כי הם לא הצליחו לאורך שנים, כי קשה להם להתמודד.
1: זה משהו בראש שלהם.
3: בדיוק.
1: הם בתור האחרון, הם יותר טיק טוק מכדורגל.
2: אני חושב שגם היו החלטות של אנצ'לוטי לא נכונות בכל מה שנוגע לעיצוב של ברזיל הזאת. קסמירו היה אחד מהקשרים הגדולים בעולם בריאל מדריד.
1: מה היה?
2: עם טוני קרוס ומודריץ'.
1: מה היה?
2: היום הוא לא מסוגל להחזיק את הקישור של ברזיל. הוא לא מסוגל. כשאתה מסתכל על המגינים, דנילו ודוגלס סנטוס של זנית.
1: דנילו בכלל הגיע בטעות.
2: על כיסא גלגלים, לא יודע איך זה, הוא בן 35, די, דנילו היה, היה פעם.
0: אם יש
2: לא נבחרת, של הטופ העולמי.
0: בדיוק. איפה? אם יש נבחרת, רגע שנייה, וייס. אם יש נבחרת שבנתה את עצמה רק על שמות, זו ברזיל.
3: אז זה השאלה שלי.
2: אבל זה שמות עבר, רובן, זה שמות עבר.
1: כן, כן, כן. אבל שמות,
0: זו הכוונה.
1: רק שמות.
0: אז אני רוצה... שמות, לא איכות.
1: לא הביאו אנשים שבעולם.
3: שואל אתכם, יש שחקנים שאתם אומרים שהיו צריכים להיות מזומנים ולא זומנו?
2: קודם כל, מבחינת מגנים, ברור, יש לך ונדרסון, מגן ימני אדיר של מונקו, יש לך דוגלס אוגוסטו, המגן השמאלי של, של אינטר, המחליף של דימרקו, מגן אדיר.
0: וגם קשר אחורי במקום...
2: יש קשר אחורי
0: בפרמייר ליג, ברור.
1: יש לו, קודם כל, בסגל היה לו, איך קוראים לו גם קשר אחורי? נו,
2: מי, מי, מי? לא, הביא אז בזה, הוא הביא...
3: הוא יהיה כמו מיכל, תמציא שמות.
1: אני לא טוב בהמצאת שמות.
0: בוא ניתן גם כמה דברים.
4: יש את ג'ואל אינטון שיכל להיות מזומן.
0: נכון.
4: יש את גבריאל סארה שגלת הסרי. יש את ג'ואל פדרו. ג'ואל פדרו יכל לשחק.
2: ג'ואל פדרו כמה, דעתי נתן איזה 15 שערים העונה בפרמייר
1: ליג. אגב, חיכה לא זומנו.
3: חיכה בבית, כבר עשה מסיבה, חיכה להזמנה ופתאום לא
0: זומן. אתם יודעים, אנחנו מדברים על קשר אחורי, ישר קופץ לי המספר של כיף ורדה. איזה שחקן, וואו, וואו, וואו.
3: עכשיו חיפופת לך איתן אזולאי. כברדה
1: זה הפתעה בכלל.
0: מה? לא, הקשר האחורי מספר 6.
3: כן. הם בכלל כל הקבוצה מאומנת מאוד, יוצאת ביחד, מהירה, דיברנו עליהם, שוער מצוין, מאמן מצוין. בוא נדבר קצת על נורווגיה, כי מגיע להם...
2: רגע, עכשיו עוד חצי משפט. ההחלטה הלא מובנת של ההתאחדות הברזילאית, לתת לקרלו אנצ'לוטי חוזה עד 2030, מבלי לדעת מה הם יעשו במונדיאל הזה. אתה יודע, כאילו, אוקיי, נכון, אנצ'לוטי אחד הגדולים בהיסטוריה והכל, אבל אתה רואה שהחיבור על פי המונדיאל הזה היה חיבור לא מספיק טוב, הוא לא הצליח להוציא את המיטב,
0: הוא לא יישאר. הוא לא יישאר. הוא לא יישאר.
2: אתה יודע כמה כסף ייקח מהם?
0: הוא לא יישאר.
1: והם החתימו אותו, מה לעשות?
0: לא, הוא ילך לאמן במקום אחר.
3: אנחנו יוצאים פרסומת זהב, ושנחזור, נדבר על המנצחת הגדולה, ועד לאיפה יכולה להגיע, נורווגיה, פרסומת זהב.
5: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אגב, מיכאל ומיכאל, אור מאיר שלנו, שהוא...
2: רק נגיד למי כל אבוא, כן, נסיים את המצלמה.
3: הוא מומחה כדורגל ברזילאי, הוא אומר לנו שאתם בטח מתכוונים לקשר לפביניו.
4: פביניו היה בסגל.
3: לא, שהיה בסגל, שמיקו אומר שהוא היה
1: צריך לפתוח.
4: נראה לי שמיכל קיבל, התכוון לז'ואו גומס של וולפס.
3: נכון.
2: או, יפה מאוד, יפה מאוד.
1: איך הוא מדריק אותך, יהודית?
2: זה שש, יפה מאוד.
0: אנצ'לוטי הלך על השמות, על הבטוח.
1: זה הבעיה של ברזיל.
0: ולא להסתכסך, ולא להסתבך עם המסביב.
4: נגיד תוכל עשה הפוך ממנו.
3: היה תקופות שהיינו קוראים לזה במכבי חיפה, הרכב חברתי.
2: אז אימון של נאמר זה זימון חברתי. הבן אדם לא היה בנבחרת עד המונדיאל במשך 3 שנים, פתאום נזכרת להביא אותו. מה זה הדבר?
4: אבל תוכל הלך בדיוק הפוך, לא השאיר את פלמר ואת פודן ואת טרנט, השאיר שחקנים מאוד מאוד בכירים בחוץ, והוא הלך עם השמות ועם
0: רגע. אבל שלא יהיה לכם ספק שאנצ'לוטי, הסיפור של נאמר זה הנחתה ששמו עליו.
3: כן, אתה בטוח.
1: אז פה הפסיד את ה...
4: אולי גם זה הוראה של טראמפ.
3: יכול להיות, עוד מעט נדבר גם על טראמפ, נדבר על אנגליה, אבל אני רוצה לתת כבוד לנורווגיה, נבחרת נורווגיה. יכולה ללכת עד הסוף?
1: לא.
3: לא?
2: מה עד הסוף? להניף גביע?
3: לגמר, עזוב להניף.
2: קשה, קשה מאוד. קודם כל יש לה את אנגליה במשחק הבא. תשמע, אתה רואה את אנגליה משחקת לאט לאט גמי, נכנסת לעניינים, אבל אני חושב שאתמול ראינו את הקושי האדיר של הגנת ברזיל לשמור על הלנד. אני די, אתה יודע, די משוכנע שאנגליה תתקל באותו קושי, כי לשמור על הדבר הזה, זה מפלצת. זה מפלצת פיזית, זה מפלצת כדורגל. זה קשה מאוד, קשה מאוד.
3: יש לך הסבר לשחקן הזה, רובן?
0: רגע, לפני כן, אני בדעה שאם אנגליה יפתחו בלחץ לחץ קדימה, יגרמו למשחק להיות בקצב מהיר יותר, יש להם הרבה יותר שחקנים איכותיים שיכולים להביא תוצאות ויכולים להביא שערים.
3: אז אתה רואה את נורווגיה נעצרת ברבע, אגב
0: שזה, זה תלוי באיך שאנגליה
3: שזה תשחק. מרשים מאוד מבחינתה בכל מקרה, נכון מיכל?
2: יפה מאוד, 28 שנה הם לא היו במונדיאל, בוודאי, מה זה?
0: כן, מיקו, אתה זוכר מה אני אמרתי, המפתיע? אני דיברתי לפני הזה, אמרתי, המפתיע זה נורווגיה.
1: לא כזה מפתיע
4: נורווגיה.
1: ראינו אותם במוקדמות. אתה יודע מי מפתיע? כיף ורדה זה עפתה.
4: וייסים, אתמול דיברנו שברזיל מכירים את אלנד, אז נבחרת אנגליה, חוץ מהשלישייה התקפית, שזה גורדון, בלינגהאם וקיין, גם מכירים אותו טוב מאוד, כולם משחקים איתו ושיחקו נגדו וקיבלו ממנו בראש יופי יופי בשלוש שנים האחרונות.
3: אבל אתה יכול להכיר אותו יופי, בדיוק, תכיר, תכיר, זה לא זה.
2: גבריאל לא מכיר אותו מצוין, 16 מפגשים היו להם ראש בראש אחד מול השני, ואתה רואה שאין, אי אפשר, אי אפשר.
0: אבל אתם צריכים, כן, אני רוצה לרדת איתכם קטע לנושא המקצועי.
3: כן, מקצועי, זה לא זה.
0: לא, אני אגיד לכם מה הכוונה. נורווגיה שיחקו את המשחק בסגנון כזה שהם מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מניעים את הכדור, מחכים לאותו רגע שהם יצליחו למצוא אותו. כל עוד הוא לא עושה את התנועה, הם לא, הם לא, אין את האפשרות למצוא אותו, הם חוזרים לאחור. הוא היחיד בחלק
1: ההתקפי. איך מגבילים לו את התנועה?
0: איך מה?
1: איך מגבילים לו את התנועה?
0: אני אומר, ברגע שאתה נותן לנבחרת נורווגיה להניע את הכדור כמה שהיא רוצה, ולנסות מצד ימין, ולנסות מצד שמאל, ולנסות מהאמצע, וכל פעם שזה קצת סגור, הם חוזרים לאחור, אפילו עד השוער. אבל ברגע שהם מוצאים פעם אחת את האפשרות, הם מכניסים את הכדור פנימה, אם שמתם לב, היו להם מלא פעמים שהם הגיעו לאגפים, הם לא הגביעו.
1: לא גיבור, נכון. לא.
0: עכשיו, כשאתה מסתכל על, על הרחבה, אתה רואה שהוא לא עושה תנועה בכלל. אז הם לא מגביעים. הם מחכים לרגע שהוא עושה להם את התנועה, את הסימן הזה, שהם יכולים להכניס אליו את הכדור.
1: אז מגבילים לו את התנועה לגמרי.
0: מיקו, הדבר הנכון ביותר נגדם, זה לא לשבש להם את הנעת כדור, ללחוץ אותם.
1: בדיוק.
0: כי אין להם הרבה איכות.
1: בדיוק, אין, זה הקטע.
2: לא, יש להם, יש להם, זו הנקודה.
0: לא, לא, אין להם איכות בחלק הקדמי.
2: לא, לא, במחצית, במחצית סולבקן לקח החלטה גדולה להוציא את סורלוט ונוסה, ולהכניס את שני הילדים, אוסקר בוב, בצד ימין, ושטרו בצד שמאל. בוא נעם, אני אומר לך, הם שיפרו משמעותית.
1: שיפרו, אבל עדיין, זה לא...
2: מה זה? איזה יופי לראות לך. ראית, קשה להם להוציא כדור לבוב?
0: כשאני אומר אין להם הכוונה בהשוואה לנבחרות האחרות, זה הכוונה.
3: אגב, אני חושב שצריך להפסיק עם הניסוי הזה של סורלוט על הקו, חד משמעית, זהו.
1: זה לא מתאים,
3: לא מתאים, לא
1: קשור,
3: זו לא העמדה שלו.
1: שישה בספסל,
3: אבל זהו, אפשר.
4: הסתכלתי קצת בסטטיסטיקה עכשיו של, סליחה מיכל, של אלנד מול פיקפורד, 8 מפגשים של סיטי מול אברטון, הוא קבע ש7 שערים.
3: אתה תסתכל בכל סטטיסטיקה שאתה עושים.
4: אבל כנראה שהוא יוציא כדור אחד שלא מהרשת לפחות.
3: כן, מיכאל...
2: זה שאלן נכבוש אחד, זה ברור. השאלה...
3: השאלה אם הם יעברו או לא. אנחנו נצא לפרסומות, ושנחזור נדבר גם על המשחק השני, שלדעתי היה אחד המשחקים הטובים במונדיאל, פרסומות וחוזרים.
1: יאללה. הספורט וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו

0: להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל! אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: תקציר ארוך היום.
4: מעניין מי ראה את ארצות...
3: לא, מיכאל בטוח ראה, לא?
5: אני ראיתי אתמול.
4: מקסיקו?
5: ראיתי,
3: כן. נרדמתי, אבל ניקו ראה הכל.
5: ראיתי. אמרתי, אני אשאר, אמרתי, יאללה, סחבתי את אל הספה.
3: כל השאלות תפנה לניקו עכשיו.
4: תן לנו, מיקו, תן לנו.
3: מיקו, תן לנו תקציר.
4: רק אל תשכח לי את שליימן.
5: איך?
4: אל תשכח את שליימן,
5: קודם כל, אנגליה לא כאלה גדולים במיוחד במחצית הראשונה, זה פשוט לא להאמין.
4: לא, כי מקסיקו טובים.
5: כן, נתנו שני שערי בזק בשתי דקות של בלינגהאם.
3: אבל לפני השערי מקסיקו הגיעו למצבים טובים?
5: כן, הגיעו. ואז מקסיקו כאילו הצליחו, מקסיקו גם, בואו נגיד, יותר שלטה גם. ואחר כך...
4: סדר השערים, מיקו? 1-0 מקסיקו?
5: לא, 2-0 אנגליה. בשתי דקות, ב-36-38, משהו כזה. לקראת הסיום המחצית הראשונה, מקסיקו...
3: 2-1.
5: נתן גול מהאוויר שם בזה.
4: 3-1.
5: עכשיו רגע, לפני ה-3-1, אנגליה הוא בעשרה שחקנים, קיבלו אדום.
4: כן.
5: ופתאום,

0: בהתקפה וזה פנדל, 3-1.
1: קיין מוריד לגורדון ברחבה, שואל מכשיל אותו, 3-1.
0: ואז 3-2, ולחץ, ולחץ, ולחץ, זה לא עזר כלום.
1: אבל לא הגיעו למצבים ממשיים ב-3-2.
2: דיברנו אבל על זה, מיכאל ורובן, על אתמול, שקשה מאוד לנצח את מקסיקו, לא הרבה קבוצות עשו את זה באצטדיון במקסיקו סיטי. אנגליה עשתה את זה, האם זה מוכיח בגרות, ואולי שהפעם הם לא לוזרים כמו כל טורניר אחר, או שבואו נרגיע?
1: קודם כל זה מוכיח שהיא נבחרת מצוינת, לנצח את מקסיקו עם כל היתרון הביתי והאלמנט הגובה והכל וזה, זה לא פשוט. בטח שאתה בעשרה שחקנים יחסית בשלב מוקדם במחצית השנייה, אז זה מראה לך שהיא נבחרת מצוינת. השחקנים האלה באים באמת ברמות הגבוהות.
2: אי אפשר להגיד לך על נורבגיה, הם יכולים ללכת עד הסוף?
1: בוא נגיד ככה, באלמנט ההפתעה, אני אופתע יותר אם נורווגיה תעבור את אנגליה.
3: בדיוק. בדקתי עכשיו בצ'אט GPT, שאלתי אותו, אמרתי לו, מה הסיכוי של נורווגיה לזכות בגביע העולם? הוא אמר לי, בין 15-20%, והסיכוי שלה לעבור את אנגליה הוא 45%. כאילו הוא אומר...
1: 45%? בסדר.
3: ולדעתי, האיש המשחק אתמול, מעבר לבלינגהם עם צמד וקיין, עם שער ובישול, זה אנדרסון, שקיבל צהוב ושבר את היד, ולא שיחק בכלל.
4: יש לי עכשיו, עלה לי משהו בראש, יש לי שאלה אליכם, גם וינסנט, גם רון כמובן על המחשב. נבחרת אנגליה, זו נבחרת שבה משחקים הכי הרבה שחקנים שמשחקים בליגה האנגלית? זאת אומרת, במדינה שלה?
3: לדעתי בספרד יותר.
4: לא נראה לי.
3: כי רק יש שם בהרכב רק...
4: מי מאנגליה משחק מחוץ לאנגליה?
0: בליגם, קודם כל בליגם.
3: קוואנסה בלם משחק בלברקוזן.
4: אני אומר כאילו שנראה לי... בליגם בריאל מדריד. אנחנו ידוע
2: שכאילו, אתה נבחרת מהליגה המקומית.
4: וייס, שני. ידוע שכדורגל האנגלי זה כדורגל איכותי ברמה אולי הכי טובה שיש. הפרמייר ליג. ואני חושב שכמעט כל השחקנים של
3: אנגליה. אז בדקתי עכשיו בספרד, במשחק האחרון נגד אוסטריה.
4: שלא משחק.
0: אריקן בביירן.
2: בלינגהם.
4: ובלינגהם.
3: קואן סבלם. וגורדון כביכול עכשיו חתם בברסה. אבל עכשיו אני מסתכל בהרכב של ספרד נגד אוסטריה. במשחק האחרון, חוץ מפורו שבטוטנאם ורודרי שבסיטי, כל השאר ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו, סוסיידד ואתלטיקו בלבאו.
0: הספרד היא הכי כאילו על טהרת ה...
1: הספרד הכי ספרדית.
2: כן, אבל גם שם...
4: לא, אבל גם אנגליה.
2: גם שם חלק יגידו לך שהם קטלנים.
3: וגם בספסל עוד ארבעה שחקני פרמייר ליג ופאביאן רואיס בפריז.
0: אגב, אני חייב להגיד משהו למי שלא יודע, כן, אתם...
2: אתה עוד חייב לנו תמלולים
0: של ירמקוב. לא, רגע, עזוב אותי בתמלולים, עזוב אותי.
2: אנחנו לא נשכח לך את זה.
0: הלו, סבלנות, אני אביא לך. חכה שיתפתח משהו, אני אביא לך. הלו, יופי, בא לי, לא יודע מה. תקשיבו, אני חייב להגיד לכם משהו. אתם יודעים, יהודית, היא קרויה על שמו של ג'וד בלינגהם. זה ג'וד בוסקילה. אבל זה נשמע כמו ילד שקיבל מכות בגן, אז הוא שינה ליהודית, שיותר מעניין, אתם מבינים?
4: אז מי כבש אתמול צמד? ג'וד בוסקילה?
0: כן, ג'וד בוסקילה.
3: ג'וד בוסקילה זה טוב.
2: האמת שזה שם טוב, חזק מעכשיו, אבל אנגליה, אני רוצה לדבר איתכם, יש לה תדמית לוזרת, אין מה לעשות. בסוף בטורנירים הגדולים...
1: היא קיבלה את התדמית הזאת בצדק.
2: בטורנירים הגדולים היא לא מופיעה, ואריק, ואתה יודע, והיו שחקנים בקאם, ומי לא?
0: עזוב, הגיעו לגמר היורו בבית שלהם, לגמר מול איטליה הפסידו.
1: שני גמרי היורו האחרונים הפסידו.
2: נכון.
0: כן, אבל בבית, אבל בבית.
2: השאלה אם אתה רואה מישהו מהשחקנים הנוכחיים שיכול לסחוף אותם בווינריות.
1: הארי קיין, חד משמעית.
3: לדעתי יותר מהארי קיין, הווינר שמשחק בקבוצה הכי ווינרית בעולם.
0: כן,
3: בלינגהם, ברור.
1: לא, אבל לא פעם, כל הכבוד לבלינגהם.
0: לא, אתמול היה טוב.
1: לא, בסדר, בסדר, אבל הארי קיין זה מעמד אחר בנבחרת אנגליה, מעבר לה, אתה יודע, למלך השערים בהיסטוריה של הנבחרת והכל. הבן אדם הזה לוקח את אנגליה לכתפיים שלו, תקשיב, נגד קונגו. בלי הארי קיין, הם חוזרים הביתה.
0: נכון,
1: הם חוזרים הביתה.
0: זה לא
2: היחיד שתפקד שם. גם בשלב הבתים אמרו, הוא עוד לא הופיע והוא היה עם שלושה שערים.
0: אבל איך אמרת לי, אין אם. אין אם.
2: זה בטוח. בוא נדבר קצת על לא אנגליה, על ארצות הברית. מה קורה שם עם טראמפ? אני לא זוכר כזה דבר בהיסטוריה.
4: כן, כן, כן.
2: שנשיא של מדינה מבטל אדום.
0: פה צריך לשאול כבר את בנימין נתניהו נראה לי, זה כבר זה לדרגים יותר גבוהים.
1: אחת הסגות ההזויות, אם לא להגיד הבזויות שראינו.
0: פיפה הולכת ומדרדרת.
4: איך זה יכול להיות?
1: אז רגע, בוא נעשה איזה סדר למי שפספס. במשחק האחרון של ארצות הברית נגד בוסניה, פולרין בלוגון הוא החלוץ הפותח, החלוץ המוביל שנבחרת ארצות הברית, קיבל כרטיס אדום בעקבות הדריכה. האמריקאים אומרים, אגב, סתם לפתוח סוגריים, מסי גם עשה את אותה עבירה, לא קיבל וזה, אבל
2: גם סודקים, אבל זה לא קשור.
1: אבל זה כבר נושא אחר. מיד לאחר המשחק, ארצות הברית מגייסת את כל עורכי הדין המשפטיים שעוסקים בספורט, הטובים ביותר בעולם, מקבלים שכר ממדינת ארצות הברית, כדי להגיש עתירה לפיפה, לשנות את ההחלטה, להמיר את ההחלטה. הם מצאו איזשהו, איך קוראים לזה?
0: תקדים?
1: סליחה, מה?
2: תקדים?
1: לא, איזה סוג
0: פגם אולי
1: פגם בחוק שאפשר
3: פרצה,
1: בדיוק המילה שחיפשתי, פרצה, שיש איזה סעיף שאומר שאפשר, אם מישהו מקבל אדום וזה לא מוחלט בשל התמונות שעבר הראה לשופט על קר הדשא, אפשר להמיר את זה בסוג של השעיה לשנה הבאה, בעצם
0: למונדיאל הבא. זה תקדים מסוכן, חבר'ה, זה תקדים מסוכן.
2: לא, רגע, אז הוא מקבל עכשיו אדום למונדיאל הבא?
1: לא יודע, לא, זה משהו ש...
0: כן, אם הם יודחו, אז מה, מונדיאל הבא?
1: הוא בעצם המתיק את זה לאדום, לעוד, לא יודע, ש...
0: חבר'ה, בוא נגיד ככה, תקדים מסוכן. תקדים מסוכן.
3: נתנו לו עבודות שירות.
2: בוא נמשיך ונגיד שטראמפ היום מצייץ או מודה ואומר... כן, אני פניתי לפיפה, השופט הזה...
1: לג'אן אינפנטינו.
0: נו, חבר שלו אינפנטינו.
3: והראיתי לרובן ווייסי את הפאול, זה אדום.
2: אדום 100%.
1: לא, זה ברור, זה אדום, אין עוררים.
0: לא, ברור.
1: אבל זה שדונלד טראמפ צריך להתקשר 3 פעמים לג'אן אינפנטינו, נשיא פיפה.
0: הוא חבר שלו, מיכאל.
1: ולשכנע אותו, לבטל את האדום. תקשיב, לאיפה הגענו?
0: פיפה הגיעה לרמת פיפים, חבר'ה, פיפה.
2: רגע, התמלול של טראמפ יש לך?
0: איך?
2: התמלול של טראמפ יש לך?
0: לא, אבל אני עובד על זה.
3: אני עובד על זה. בטח, השיחה ביניהם הייתה...
0: אבל נעבור לרמת פיבים שאני לא רוצה להגיד, אנחנו פה ברדיו, חבר'ה.
1: וירבו את שר המסחר, וירבו את המאז.
4: אבל עזוב מה ירבו.
2: מה אומרים הבלגים?
4: רגע, אבל עזוב את מה שזה. איך הוא בסוף כן ביטל לו את האדום? איך היום? איך יכול להיות היום שהשחקן הזה...
2: לראשונה בשנות ה-60, אגב.
4: עולה לשחק.
0: לכאורה טיץ' פיפה זה גוף מושחת, חברים.
2: גוף מושחת חד משמעית.
4: לא, לא, זה...
2: רגע,
4: משהו לא הגיוני.
0: הוא תקדים מסוכן.
4: מאוד.
2: רון, אנחנו יודעים מה הבלגים אומרים על העניין הזה?
4: ולכדורגל?
2: כי אם אני היום בלגיה...
0: חכה, זה גם יזלוג אלינו, רובן, חכה, גם אצלנו זה התחיל להיות.
4: אז זהו, לכדורגל...
2: זה אסון.
4: חשוב שהם יותחו היום.
3: אתה יודע מה השיחה הבאה שטראמפ קיבל? מקלמנזון וביטן. תבוא לעזור
2: לנו. תעזור לנו בבקשה עם האירועים.
0: ששתכם את האורחי דין.
2: עם האירועים. לא, אבל באמת אותי מעניין לדעת מה הבלגים אומרים. כי אם אני היום שחקן בנבחרת בלגיה,
1: הם כועסים,
2: אני בטירוף, אני בטירוף על העניין הזה.
3: בשביל כל מערך הכוחות, זה חלוץ טוב.
2: זה החלוץ הטוב ביותר של ארצות הברית.
0: לא משנה, גם אם לא הכי טוב.
4: אני חושב שזה לא, אני אגיד לכם, אם ארצות הברית ינצחו את בלגיה, בלגיה יכולים
0: להרער, ברור.
4: להרער
0: תחשוב שהוא נותן גול ניצחון,
4: ולהרוויח את המשחק הזה ניצחון טכני.
0: תחשוב הוא נותן גול ניצחון.
4: אני אומר לכם, זה לא הגיוני בכלל שהוא רוצה לשחק.
2: כן, אבל אם פיפה אישרה את זה, למי תערער?
4: הוא יערער לפיפה.
2: אבל פיפה אישרה את זה.
0: אז יפה
2: את... רגע,
4: יש תקס. לא, יש תקס. איך אמר וינסנט? הייתה פרצה?
2: כן.
4: המציאו גם פרצה מנגד.
2: כן, אבל נראה לי צריך לעשות את זה לפני המשחק.
4: זה אסון, זה אסון לכדורגל.
0: זה יזלוק לכל הליגות, זה אוי ואבוי דבר.
2: מיכאל, בפיפה יש איזה עניין.
1: יש, אם אתה רוצה, פיפה הסתמכה על סעיף 27 בתקנון המשמעתי שלה, העוסק בהשעיית יישום של עונשים משמעתיים. לפי הסעיף, הגוף השיפוטי רשאי להשעות באופן מלא או חלקי את העונש ששחקן מקבל. שמע, זה הזיה, הזיה מוחלטת.
2: בושה וחרפה.
1: מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
0: זה תקדים מסוכן, חברים.
1: עכשיו אנחנו קוראים היום
2: שמשרדי... אבל לפיפה יש קטע שאסור להתערב, שהפוליטיקה לא יכולה להתערב בספורט, לא?
1: עכשיו אנחנו מבינים שמשרדי פיפה בניו יורק כועתקו למשרדים של טראמפ, אתה מבין? עכשיו פיפה משלם
0: זה הריקבון, מיכאל,
1: משלם כספים לטראמפ. מה זה הדבר הזה?
0: זה הריקבון!
4: קודם כל
0: לסגור את פיפה, להשמיד, להרוס.
2: טוב, אבל אתה תמיד אומר שבישראל זה השכונה, אני יכול להיות שארצות הברית שכונה עם כל היתר.
0: אנחנו לאדם, תקשיב, הם האוניברסיטה. בוא.
2: אנחנו בכלל האדם.
3: לא, עכשיו זה טוב.
4: טוב שההתערבות לא יכולה להשפיע פה באירופה, כאילו.
2: אגב, הוופה נגד. נכון,
0: הוופה גינתה. ויתיישר איך איזה קו עם פיפה, נו די.
2: לא, לא, היא גינתה את העניין הזה, אגב, הוופה. בצדק בעיניי, אני חושב שזה תקדים מאוד מסוכן.
0: היה תקדים כבר בהתאחדות האפריקאית עם הגביה שלקחו לסנגל והעבירו אותו למרוקו. הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
1: עזוב, עזוב, זה...
0: הכדורגל הולך למקומות לא טובים.
1: ההחלטה הזאת זה החלטה מביישת, מביישת. בן אדם קיבל אדום, מה זה?
0: היינו, מה זה? באמת
1: נסוכן. מה זה הדברים האלה?
4: החלטה מסוכנת.
1: חייבים ליישם את
0: זה. זה החלטה של שופט במגרש, תכבד את השופט, זה החלטה שהוא קיבל.
1: ברור. מה זה שטות? זה גם החלטה נכונה.
0: נכון.
1: מלא.
0: מלא לא נכונה.
1: מלא הוא מקבלים איזו החלטה הזויה, אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? באיזשהו מקום נעשה צדק בצורה כזו או אחרת. אבל פה,
2: גם זה די כתוב שהוא היום כובש, לא?
0: נותן גול ניצחון.
1: אני לא מאשים את בלוגון עצמו, הוא בסך הכל הנקודה.
0: אתה יודע, פעם רובן קיבל נצטי אדום, אני התחננתי, רובן, כמה התחננתי, אתה מבין?
4: אתה יכול להתחנן כמה שאתה רוצה.
0: לא, הוא קיבל אדום, התחננתי, לא התחננתי שהוא איזה.
2: מה התחננת?
0: התחננתי שתנו לו עוד 10 משחקים שיהיה מוחק, אתה מבין?
4: תחנונים.
0: שיהיה מוחק עוד 10 משחקים.
4: כי הוא רצה שאני אבוא אליו.
0: התחננתי להתאחדות, תעשו לו, תגדילו לו טאונש, חבר'ה, אי אפשר להגדיל בשקל 90.
4: תקשיב, עכשיו הוא כל הזמן רודף אחריי, ואני לא רוצה לבוא אליו, אז מה הוא עשה? הוא אימץ את רובי. אבל מה, שם את התמונה שלי ואימץ את רובי.
0: תדע לך שרובי הוא בחור לעניין, תדע לך, רובי אחלה בן אדם.
4: אחלה בחור רובי, כן.
2: לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, breaking news יש כאן מפי פרלה. פרלה, תמיד לנו את הברם.
3: לא, אז יש לנו פה ידיעה רועשת משוק העברות. אחרי 12 שנים במשחקי השף, מושיק רוט עוזב, מימר מועמד להחליפו.
0: די. אולי גרנט, לא?
2: לא, קראתי את זה אתמול, התחלת גם להתעסק בתחום הבישול, אה?
3: לא, ראיתי אצל פבריציו את הידיעה.
4: רציתי להעיר הערה לשיחה שהייתה לנו קודם.
2: על מי, על טראמפ?
4: לא, לא, לא, על הנושא עצמו, שאם אחד מהשינויים שהיו נכנסים מודיעים, שזה אחד השינויים שהולכים להיכנס, זה לבטל כרטיסים אדומים, שאם מסתבר שהם נעשו בטעות, אז היה עוד בסדר, אבל ברגע שלא דיברו על זה, וזה לא משהו ש... אני חושב שזה נותן פה איזה פרצה עכשיו, ועדות המשמעת יהיו בלי הפסקה עכשיו.
2: אגב, החלוץ הזה, טראמפ הרי רוצה לשנות החוק בארצות הברית, שאם אתה, אם נולדת בארצות הברית, אבל הוריך לא חוקיים, אתה לא מקבל אזרחות, זה בדיוק המקרה של החלוץ.
1: הוא נולד וגדל באנגליה, הוא גדל באקדמיית הנוער של ארסנל. אמא
2: שלו הגיע לכמה חודשים.
1: שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה, עשה את כל הנבחרות הצעירות, רצה לקבל זימון לנבחרת של אנגליה הבוגרת, לא קיבל, ולכן הלך לייצג את
4: טראמפ עכשיו דואג לו.
2: לא, הוא אזרח בארצות הברית, כי אמא שלו הייתה כמה חודשים בארצות הברית וילדה שם, ולפי החוק בארצות הברית, אם נולדת בארצות הברית, לא משנה חוקי, לא חוקי, אתה אזרח.
0: אם נולדת בארצות הברית, כן.
2: אז עכשיו הוא רוצה לבטל את זה, אבל אז הוא היה מאבד את החלוץ שעכשיו הוא דואג לו. אז טראמפ מסתבך.
0: טראמפ, נו, זה
2: חייך. מה, תן לנו את ההחתמה לפני הפרסומות?
1: לא, הנה, עכשיו, דור מיכה חתם לשנתיים.
2: אנחנו נדבר על זה. שומעות וחוזרים עם האייטם של קוף.
0: יאללה.
5: הספורט בחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
6: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
12: אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
14: פינת הווינר של יום שני, אנחנו עם שמינית גמר המונדיאל, ממשיכים ליהנות מכדורגל מצוין. מישל דיין, ערב טוב.
15: ערב טוב, שלומי.
14: היום צפויים לנו משחקים מאוד מאוד מעניינים, הערב ב-10 פורטוגל מול ספרד. פורטוגל מגיעה למשחק הערב אחרי שהדיחה את קרואטיה במשחק סופר דרמטי 2-1 אחרי ששער של הקרואטים נפסל בגלל
15: נכון, נבדל. נכון, כמה פערים נפסלו, כן?
14: כן.
15: לא מה במשחק הזה.
14: יש, כן. אתה יודע, יש עדיין מי שיגיד שלא בצדק, אבל זה כבר
15: מאחורי.
14: נכון. ספרד ניצחה את אוסטריה בתצוגת תחתית 3-0 בשלב הקודם. היחסים, ניצחון לפורטוגל, ייתן למנחשים פי 4.10, תיקו פי 3.15, ניצחון של ספרד פי 1.90.
15: אני אלך על, עם תחושת הבטן שלי, אני אלך על ניצחון של ספרד.
14: אוקיי. לי יש תחושה של הפתעה היום, ואני הולך על תיקו.
15: מה זה הפתעה?
14: תיקו. אני חושב שזה יפתיע הרבה מאוד אנשים.
15: הפתעה מצד מי? זה לא הפתעה. המשחק הזה, שום ניצחון לשום נבחרת, הוא לא הפתעה, שלומי.
14: כן, אבל אתה יודע, הציפייה מספרד זה שהיא תגיע עד הסוף, וספרד לא ספגה לאורך כל הטורניר.
15: נכון.
14: עדיין סוג של הפתעה. בואו נסכם את זה ככה. בואו נלך לאימור הבא, והוא כמה שערים יכבשו במשחק הזה. בין 0 ל-1, פי 3.60, בין 2 ל-3 שערים, פי 1.85, 4 שערים ומעלה, פי 2.80.
15: אני אומר X.
14: בין 2 ל-3 שערים.
15: אני אומר בדיוק, כן, כן.
14: אוקיי, אני הולך איתך לגמרי, גם בין שניים לשלושה שערים. שמינית הגמר הלילה בשלוש אחר חצות, ארצות הברית מול בלגיה. ארצות הברית מגיעה למשחק הזה אחרי שניצחה את בוסניה הרצגובינה 2-0 בשלב הקודם. בלגיה הדיחה את סנגל בסוג של נס ספורטיבי 3-2 אחרי מהפך מטורף שכלל שער ניצחון בפנדל 5 דקות בתוך תוספת הזמן של הערכה. ניצחון של ארצות הברית ייתן למנחשים פי 2.45, תיקו פי 3.25, ניצחון של בלגיה פי 2.70.
15: אני אלך על הערכה פה.
14: תיקו. אני הולך עם ארצות הברית. אני חושב שהבלגים לא נראים טוב, לא נראו טוב גם במשחק האחרון מול סנגל.
15: ארצות הברית איבדה במשחק הקודם שחקן מאוד מאוד משמעותי מבחינתה, ולא יודע כמה זה ישפיע עליה.
14: כן, אבל נראה לי שהביתיות והעובדה שהבלגים באמת לא מצליחים להרשים, אולי הם יתעלו היום, נותנת איזשהו תחושה לפחות לי שארצות הברית יכולה לעשות את זה. מחר בשעה 7 ארגנטינה מול מצרים, ארגנטינה התקשתה מול כיף ורדה ואני חושב שכל המחמאות לנבחרת הקטנטונת הזאת. מסי רוצה כמובן ללכת עד הסוף, מצרים מצידה הפילה אחרי שהדיחה את אוסטרליה בפנדלים גם במשחק דרמטי. ניצחון של ארגנטינה ייתן להם לחשים פי 1.35, תיקו פי 4.30, ניצחון של מצרים כמובן הפתעה גדולה פי 8.
15: אני אלך על ניצחון של ארגנטינה, עם ארגנטינה.
14: גם אני הולך עם ארגנטינה, ואני גם חושב שמדובר ביריבה אולי שעושה יותר ממה שציפו ממנה, אבל עדיין תעצר בשלב הזה. מישל דיין, תודה רבה.
15: תודה לך.
14: אנחנו חוזרים עכשיו לתוכנית הספורט של ישראל, ערב טוב לכולכם.
13: לא תסלח.

0: שם, כי דיברנו על זה בפרסומות, רובן אומר, שלתחושתו, כמו המשחק אתמול, נכון רובן? ספרד יניעו כדור בלי סוף,
1: כי פורטוגל לא ילחצו, לא יעשו לחץ, בגלל רונלדו, אולי אתה יודע, לפרקים ינסו ללחוץ שהכדור באגף, אבל בכללי זה יהיה הנעת כדור של ספרד, הם אלופים בזה, אבל ההגנה והקישור החזק של פורטוגל לא ייתן להם להגיע למצבים.
0: אנחנו נמשיך לדבר על המשחק הזה כמובן בשעה השנייה, אבל דניאל דבורין כאן, וכשדני כאן אני עוצר.
2: תעצור, ובוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, בתיכון קראו לו רון בזדון, רון רונלדו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן, מייעץ פנדלים לברונו גימראש, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, תובעת נבחרת נורווגיה על תנועת החתירה שלו, שלמה וייס.
0: אהבתי את החגיגה אתמול שלה.
2: פורטוגל ניסו לסדר לו דרכון כדי שיכנס את הקישור, רובן אתר. בימי הסרט, אוליסה בארץ הפלאות, מיכאל וינסנדט. הוא בכלל אוסבקי, בשם מישה ג'מלייב. מיקו ג'מל. סייב, שעה ראשונה זה שטויות, ג'מלייב.
1: ג'מלייב.
0: תחזרו אלינו שעה...
2: ג'מלייב, עמודה, עובד עכשיו, פרסומות חדשות.
0: עד אימא, פרסומות חדשות, שעה שנייה סוערת לא פחות. יאללה.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.
1: בחסות,
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונות חברה ציבורית ובחשבונות האישיים של חלק מבחיריה שיזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה ארצית לחקירות הונאה. על פי המשטרה, הממצאים הללו מחזקים את החשדות נגד המעורבים. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני ולאפשר הצבעות מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה היום אחר הצהריים מחוסרת הכרה בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה ולפי החשד הראשוני התינוקת נמחצה בשוגג במהלך השינה. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא. לדבריו, לא היה פאול. החלטת השופט נוראית, אז כן, ביקשתי שפיפה יבדקו את זה. איך הייתם מרגישים אם היו מרחיקים את מסי או את רונלדו? כך טראמפ שגם הודע, לא ידעתי בכלל מה זה כרטיס אדום. פתאום שמעתי שהוא לא יכול לשחק במשחק הבא. כך הנשיא טראמפ, שמדבריו הביא, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשרות לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: קיץ חם ברדיו ירושלים.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה.

0: הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט כמובן. לפני שנעבור לביצה המקומית שלנו, בואו באמת נסיים את זה עם המשחק של ספרד פורטוגל. רובן אמר מה הוא צופה. מיכאל, זה משחק שווה כוחות לחלוטין, או שעדיין יש עדיפות קלה לאחת הקבוצות?
2: תשמע, בוא נגיד ככה, בדרך כלל הווינר, הם יודעים מה הם נותנים, וברגע שהם נותנים יחס כזה ברור לטובתה של, לטובתה של ספרד, אני חושב שעדיין יש פה פערים שנוטים לטובת הספרדים, אבל...
3: זה גם שני סגנונות שונים.
4: כן, כן. אנחנו חייבים במשחקים האלה שער בהתחלה, הכל
3: כדי לפתוח.
4: כן, כי אם לא, שתי הנבחרות משחקות כדי לא להפסיד.
1: אגב, גם אם היינו בפינת ווינר בשעה הקודמת, אתה אמרת 0-1 שערים, מיכאל אמר משחק רב שערים, מה בעולם צופים באמת מבחינת התחזיות?
2: לא יודע, זה משחק פתוח לחלוטין, אבל כמו שאמרנו, אני חושב שספרד...
4: לפי היחסים אתה יכול לראות.
2: כן, אני חושב שספרד עדיין מגיעה עם הטייטל של אלופת אירופה, עדיין למין ימל, עדיין אויר סבל כובש בצרורות, אתה רואה שפורטוגל עדיין לא מצא את המשחק שבעצם יכניס אותה לטורניר כמו שצריך.
4: כן, אבל זה ההזדמנות של פורטוגל להיות כביכול אנדרדוג, וזה משחק לידיים שלהם, כי אז פה השחקנים האיכותיים יכולים לבוא אתה יודע, בהתקפות קצרות.
2: כן, כי אני מזכיר לכם, גם במשחק הקודם נגד קרואטיה, פורטוגל זכתה בלא מעט דברים, פנדל מאוד גבולי, השער הזה דקה 100 של ה-2-2 שפסלו לקרואטיה.
3: אבל פסלו המון גולים.
4: עדיין הם היו פייבוריטים במשחק.
2: במשחק נגד קרואטיה, כן.
4: במשחק היום נגד ספרד, פורטוגל הולכים לשחק את ההתקפות הקצרות, ומי שעושה את ההתקפות הארוכות זאת תהיה ספרד.
1: יש לה שחקנים מהירים בשביל ההתקפות, מהירים מספיק בשביל ההתקפות מעבר האלה, כשאתה יודע
3: שפורטוגל, לאו
2: היה לא רע בכלל. לאו היה לא רע בכלל.
4: ויש את החוכמה של, אתה יודע, של רונלדו, רק לקבל את הכדור מעל הבלמים.
2: בוא נגיד, ברנרדו זה לא השחקן שתשלח לו כדורים, זה משחק עומד עם
3: ברנרדו. אז מצד שני יש להם את מימין, הם יכולים לשים את...
2: לא, פדרו נטו.
1: לא, הוא כבר אמר לנו מי פותח. מיכאל, כן.
5: אל תשכח שיש את המגנים שהם תוקפים, שזה קנסלו ונונו מנדס כמו שחקן התקפה.
2: אני רוצה לראות את נונו מנדס יותר מקדימה, איפה נונו מנדס של פריז, איפה המגן השמאלי הטוב בעולם, כמו שאתה רואה את חכימי בנבחרת מרוקו חורך את הקו ונמצא ברחבה של היריבה.
3: אני רוצה את נונו מנדס. אני לא אוהב את המאמן של פורטוגל, הוא לא...
1: גם הוא לא אוהב אותך.
3: בסדר שלם, מי הוא בכלל, תגיד לי מי הוא,
5: משחק אחרון אבל הוא לקח החלטות קשות והוכיח שהוציא גם את ויטיניה גם את ברונו ואת רונלדו וניצח בסוף.
1: ביקו, אתה יודע מה שמתי לב? שכמו שאלי אוהב את כולם, אתה לא אוהב אותם, אתה גויים.
3: לא, הוא מעצבן המאמן הזאת, בבלגיה לא אהבתי אותו.
2: שימו לב לידיעה הזאת שמגיעה, יש ידיעה שמגיעה עכשיו, סוג של ברייקינג ניוז, דיווח מאנגליה, שההתאחדות הצרפתית ביקשה מפיפה לבטל את הכרטיס הצהוב שנשלף למייקל אוליסה בתוספת הזמן. משחק נגד
3: התקדים.
2: למה? כי אם עכשיו אוליסה יקבל צהוב במשחק נגד מרוקו, הוא לא ישחק בחצי הגמר במידה והם עולים, אתה מבין?
1: נכון.
3: הנה התקדים שדיברנו עליו.
1: אבל בוא נודה על האמת, מקרון לא חזק כמו טראמפ.
2: נכון.
4: טראמפ עכשיו יגיד לא לבטל. טראמפ יעמוד על זה שלא יבטלו לו.
1: הוא מסוגל לגרום לזה שזה אדום.
3: תחשבו, ישראל הייתה במונדיאל. ביבי בטלפון לטראמפ.
2: לא, ביבי ואינפנטינו, איך? הלו, אתה צריך את הקשרים לאינפנטינו.
3: גם
4: ואינפנטינו
3: גם
4: איזה. רגע, וינסט, כמה חתך אתה
1: הוא אומר משחק רב שערים.
2: אני אומר רב שערים,
4: ויאללה, תקו, נכנס... יש לנו מאזין מאלת.
3: אוקיי.
4: שלח לי הודעה, מה קרה? אתם כבר לא אומרים על החתך.
1: אוקיי.
4: צודק.
3: חתך.
1: אז מיכאל אומר ארבע.
3: כי בא בקלופו.
5: אנחנו מחדשים.
1: מיכאל אומר ארבע חתך היום, נכון? 2-2, לא?
2: 2-2 הערכה, יאללה, נו.
1: וואו, איך קונה את זה? אגב, הערכה מקדמת את כל מי שמחכה לארצות הברית, אז ככה שכיף, עדיף שיהיה הערכה ושיהיה הפסקות במשחק.
4: אני אחת חתך.
1: אולי נתחיל.
2: המשחק של ארצות הברית מתחיל לדעתי ב-3, נכון?
3: די, אני לא נשאר לזה. די, התייאשתי. מספיק.
4: טראמפ יהיה במגרש, מיקו. הוא בא לוודא שהשחקן משחק.
3: אם יצטרכו, גם יעלה לבוא את
1: הפרק. וגם לדבר עם השופטים לפני.
5: הדבר הכי מבאס רגע של הרבע, ששני הרבעים של מרוקו, צרפת, ומה שיהיה בין ספרד, וזה יהיו ב-10 ו-11 בלילה, וגם נורווגיה, אנגליה ב-12.

0: ורק המשחק של המנצחת בין ארגנטין, השוויץ, קולומביה שם, ב-4 לפנות בוקר.
1: ארבע לפנות בוקר.
2: ארגנטינה, קולומביה. טוב,
3: זה יהיה משחק מטורף.
4: עם כל מה שאמרתי זה הולך, אמרתי המאכזבת היא גרמניה,
1: רק נשאר את מצרים בחצי ורובן מסודר.
4: המפתיע אמרתי נורווגיה, הזוכה אמרתי צרפת, ומלך השערים אמרתי אמבפה.
2: יפה, בינתיים.
0: והשחקן, רגע רובן, ותן לי שחקן
1: ומצרים בחצי,
4: בכיוון הנכון,
0: ותן לי שחקן מאכזב.
4: מאכזב?
0: מי אכזב אותך עד עכשיו? שציפית ממנו ליותר?
4: וואו,
2: אני יש לי אחד.
4: בגרמניה.
2: מלך הבישולים העונה בפרמייר ליג שקבע שיא היסטורי. ברונו פרננדס, הלו. נכון. אתה צריך לקחת את פורטוגל, הלו.
4: זה מה שבאתי להגיד, ברונו ופורטוגל. אבל תן לו את ההזדמנות היום.
2: לא, אבל עכשיו הוא נראה. אם לא, הוא חוזר לליסבון.
4: לא, תשמע, אם היינו שואלים אותך אתמול, היית אומר על בלינגהאם.
2: לא, בלינגהאם כבר עם שני שערים.
4: לא, עכשיו.
2: לא, בשלב הבתים היה לו שני שערים.
4: למה, יש לו ארבעה כבר?
2: יש לו ארבעה.
4: אה, אוקיי.
2: צמד הלילה וצמד
1: בבתים.
2: הוא לא היה טוב מיכולת, אני מסכים איתך, אבל הוא נתן את התפוקה פחת מספרים.
1: גם בלינגהאם וגם ויניסיוס, איכשהו עשו טורניר לא רע.
0: הסטייקר פה מאיר את עיניי ואומר לי שגם דבריין החלש, ציפינו ממנו ליותר.
2: נכון, דבריין, אבל לא ציפינו, כי הוא מהר את זה. דבריין בסיאו היה מספר אחד, מספר שתיים בעולם, ברונו פרננדש מוגדר על ידי רבים כעשר אולי, המשפיע ביותר בעולם. אלו, איפה אתה ברונו?
3: חד משמעית, חד משמעית מאכזב. בוא נדבר על הביצה שלנו, נעבור
4: הכדורגל הכי טוב.
3: נעבור אלינו לליגה, במעבר ישיר לליגה השישית בטבעה בעולם, נכון אבי?
1: מה זה את שישית? עזוב אותך, עכשיו אנחנו בענייני מונדיאל, מה אתה מכניס לי עכשיו הליגה השישית? אתה יודע מה אני חושב על הליגה שלנו. אז עזוב, תקדם.
3: אז בוא נדבר על מכבי חיפה, אתמול ככה הזכרנו כזה את זה בקטנה, בסוף, כי בדיוק היה הודעה, ליסה ביסד כנראה עוזב, זה סופי, יש הצעה, ואמרתי לכם אתמול, ברגע שתגיע הצעה הוא יעזוב.
4: מהרגע שהוא חזר למכבי חיפה בעונה שעברה, כל הזמן הדיבורים סביב זה שהוא ילך לרומניה, שהוא גם לא בנבחרת, ילך לנבחרת רומניה, עכשיו זה לבריסטול סיטי. יצא ברכה שאני חושב שלא צריך להשאיר
2: אותה. נכון? ברור, מה זה, קבוצה פרנצה טבלה בצ'מפיונשיפ, מה זה?
1: כן, ברור, גם כלכלית זה התקדמות.
2: לא, כלכלית זה ברור.
3: אבל, רובן, אבל בוא נדבר על מכבי חיפה עצמה. להבנתי לפחות, בגלל שליסה בוזב, יהיו שני בלמים זרים במכבי חיפה, עונה משהו שלא תוכנן. לא ברור אם פדראו יישאר או לא, אבל גם אם פדראו לא יישאר, חוץ מבולקר שמאוד רוצים שיגיע.
1: מה איתו כבר? שומעים על זה כבר חודשיים.
3: בסדר, מכבי חיפה ידועה בזה, שדלברוניניו שמענו שבעה חודשים עד שהוא יגיע. בוא, אנחנו עוד בטווח של שבועות.
4: אם אנחנו הולכים לאחור לשנים היפות שהיו לאחרונה, בשלוש אליפויות, אז היה בלם זר, היו שני מגנים זרים, והיה שוער שהוא בא מבחוץ, הוא בלם יהודי.
1: למה, הוא שתי בלמים זרים, היה את...
4: לא, היה שון גולדברג, שון גולדברג.
2: לא, אבל היה בטובינסיקה וסק בשלב
1: וסק.
4: כן, אבל שון שיחק, שון שיחק, שון שיחק. תמיד זה היה מתוך החמישה, בהגנה כולל השוער, ארבעה זרים, מחוץ לישראל, ושון, ואני בעד, אני בעד זה, כי במידה ויביאו, ופה אני רוצה לגעת בנושא של השוער, שאני זה שאמרתי לפני...
2: רגע, עוד מעט נדבר על השוער, אבל...
4: אבל בעניין של איסת, אני...
2: לא איסת, אני רוצה לשאול אותך, כי הזכרנו את זה, בדיוק זו השאלה שלי הייתה, בטובינסיקה מוזכר כמועמד למכבי נתניה. השאלה אם מכבי חיפה הייתה בעיניך צריכה להביא, או שאתה אומר לא למחזר?
4: לא. הוא לא מתאים למכבי חיפה. גם אז שחררו אותו כי הוא לא היה מספיק טוב.
2: הוא לא עדיף על פדראו?
4: לא יודע לגבי פדראו.
1: לא, הוא ולא פדראו, איך אני איתך?
2: לא, אבל עוד פעם, בטובינסיקה, לפני 3-4 שנים שהיה במכבי חיפה, היה מצוין, בסדר, אוקיי.
3: העונה ירד עם להריס
4: הצעה. העונה האחרונה שלו כבר הוא התחיל קצת...
2: לא, ירד עם להריס הליגה.
4: לא, במכבי חיפה הוא כבר היה פחות טוב, התחיל לעשות טעויות, זה כבר פחות השתלב.
2: אגב, מי ממכבי חיפה נותן מספרים בעונה הבאה?
3: במכבי חיפה, אבל אני מסכים איתך בחלק השני של העונה הפחות.
2: מי נותן מספרים במכבי חיפה העונה הבאה?
1: מלמד, אבל
2: רגע, הולכים איתו עולים.
5: אולין הולכים.
4: כרגע זה מה יש.
3: כרגע זה מה שמכבי חיפה רוצה חלוץ. ברוניניו מקווים שיביא מספרים שם. בנסון בונים עליו שיביא מספרים מהאגף.
5: אבל ראינו את בנסון בחצי שנה שהוא שיחק, זה לא...
3: נכון, מסכים איתך.
5: זה שאתה עושה דריבל טוב, זה לא אומר שאתה תביא מספרים.
3: אני אומר לך מה בונים, אני לא מסכים, כן? והם רוצים להביא עוד שחקן התקפה. אבל בוא נדבר רגע, עוד מעט נדבר על התקפה, נדבר על ההגנה. רובן, דיברת על השוער. אמרת לה כבר לפני כמה חודשים שירמקוב יעזוב?
4: כן, אני אמרתי לפני קרוב לחודשיים, שלושה, אמרתי שירמקוב לא יישאר, וכולם כזה הסתערימו גבה ואמרו, מה, איך, למה, זה, אמרתי, אין מה לעשות. אלה דברים שבדרך כלל קורים, ראיתי את ההשתלשלות העניינים שזה יגיע למצב הזה. אז בנושא הזה אני רוצה, אתה יודע מה, אני שומע גם את התגובות של יותר מדי אנשים מסביב שמדברים, אני בדעה שגלאזר, בשתי דרגות מעל ירמקוב.
3: אמיתי, רובן?
4: בשתי דרגות. תקשיבו מה שאני אומר לכם.
1: רובן, לא צריך שנתיים.
4: גלאזר למכבי חיפה.
3: למה?
4: זה בינגו.
3: למה? לא צריך שנתיים כדורגל, רובן.
4: אני אומר לך, שוער מצוין. שוער מצוין, ושהוא יחזור למכבי חיפה, אתם תראו שזה יהיה אחד הדברים הטובים ביותר שמכבי חיפה עשתה. ועם כל הכבוד לירמקוב, שוער בינוני. לא יותר מזה, גם בעונה שעברה לא עשה איזה משהו יוצא דופן. אני לא זוכר משחק אחד שהוא הצטיין במהלך הליגה.
1: למה?
4: אחד, לא, לא זוכר. לא היה משחק אחד שהוא היה שחקן המצטיין.
1: דיברנו פה בתוכנית.
4: אז אני אומר לך שלא. אני אומר לך שלא, ואני בדעה, אני בדעה, תזכרו.
3: זה דלאפ אמיתי.
4: ברור. ואתה יודע שבעוד חודשיים, שלושה, אני אזכיר לך, ואני אגיד לך, אתה זוכר שאמרת לך שגלאזר זה בינגו למכבי חיפה? והוא בשתי דרגות מעל ירם מקום?
5: ומצד שני, יזכירו לך אם הוא יעשה טעויות, יזכירו לך את הדברים
4: האלה. מה אתה חושב? אני לוקח את הדברים האלה בחשבון.
3: אם יש משהו שאפשר להגיד על רובן הוא אמיץ.
4: ואם אני אומר משהו, אז אני לא סתם אומר את זה.
1: איזה אמיץ, זה אמיץ, זה איזה אמיץ. היה פחד דם את זה, פחדם את זה, זה אתה קורא לו אמיץ זה. איזה אמיץ.
4: הוא היה עובר לידי.
1: תבין, הוא היה פוחד מהדשא, הוא היה פוחד. עכשיו, אני פוחד מהרשת, אני פוחד מהקורות שלך.
4: איך אני אוהב, איך אני אוהב שאתה שלימה, שאתה מתעורר ואתה מתחיל לדבר אליי, למה?
1: למה?
4: הייתי עושה מה שהייתי רוצה. עכשיו, הייתי, הוא היה עובר, הוא כאילו לא רואה. עכשיו, אני הייתי עושה מה שהוא היה צועק על שחקנים אחרים. כל דבר. כל דבר הוא היה מאשים אחרים, לא היה בא אליי.
1: חוץ משאוכל עוגות שהייתי אז מעלים מים,
4: שוב פעם, מיקו, גלאזר זה בינגו למכבי חיפה.
1: הלוואי?
3: רגע, אז עם הדעה הזאת שרובן, אנחנו יוצאים פרסומת זהב וחוזרים לדבר על מכבי חיפה.
6: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: חזרתם אלינו, מכבי חיפה, מיכאל התחיל את זה, חלק התקפי רובן, הגיע ברוניניו, אבל חוץ מזה אנחנו, הגיע כמובן יאיר מרדכי, אגב שאני ראה טוב במשחק אימון, זה לא מספיק עדיין למכבי חיפה אם היא רוצה לעשות עונה שונה.
4: נכון, זה לא מספיק, אבל יש כמה דברים עולה שהייתי רוצה קצת, אתה יודע, להעיר קצת. כן, לא. יש שם את דון סדריק דון, יש את
3: ברוניניו, בנסון, קונג'יגורה.
4: דון, ברוניניו
3: ובנסון?
4: בנסון, שלושה שחקנים זריזים, מהירים, עם טכניקה מאוד גבוהה. אני אוהב את זה.
3: אוקיי,
4: אני אוהב את זה.
1: אני
4: אומר לכם, השלישייה הזאת יכולה לעשות, יכולה לעשות בליגה שלנו הרבה צרות לקבוצות, שלושתם זריזים, אם יתפס בין שלושתם, אתם יודעים, זה מזכיר לי את בעונה שעברה שראיתי את הפועל תל אביב, את לואיזו, יחד עם החבר'ה שם,
3: קוריאל, רוי קורין,
4: קוריאל, קורין, כל האלה, אמרתי, וואלה, יש שם משהו, אם זה יתחבר להם, הם יצליחו. הם יצליחו והם יביאו הרבה תכלס לקבוצה.
3: אתה רואה שזה יתחבר?
4: זו השאלה הגדולה. לא, זו, עכשיו יש לך שחקנים זריזים, מהירים, טכניים, שזה לא היה. לא היה שנה שעברה.
3: שניים הם היו.
4: לא, הוא לא שיחק.
3: גם דוד וגם בנסון.
4: הם שניהם הגיעו באמצע עונה ובנסון נפצע.
5: גם גורי, חורי.
4: לא,
3: חורי הוא לא מדבר, הוא מדבר על בנסון, ברוניניו.
4: אני אגיד לך, יש לי בעיה
3: ודון.
4: ודון, יש לי בעיה עם גורי במשחק שלו שהוא, בוא נאמר תכלס, כאילו הוא פחדן. כל פעם שיש מגע, הוא בורח.
1: כמוך, בדיוק.
4: כן, בדיוק כמוך.
1: כן, בדיוק כמוך. כמוך, בדיוק כמוך.
4: הוא פחדן במשחק שלו, כל מאבק הוא מפסיד, וזה משהו שלא, אני לא אוהב אצלו, אם הוא לא ישפר את זה, אז תהיה לו בעיה לסיים.
5: אבל כרגע, נכון לעכשיו, עוד פעם, שאנחנו מדברים
4: חסר חלוץ, חסר חלוץ ביחד.
5: רגע, שנייה, שאנחנו מדברים על להביא מספרים מהכנפיים, כמה שזה דבר חשוב, כרגע הכנפיים של מכבי חיפה זה בנסון וגורה?
3: כרגע כן.
5: שסדריק, זה לא מספיק טוב.
3: לא, שסדריק דון גם יכול לצחק.
5: אבל גם סדריק דון לא שחקן של מספרים.
3: מסכים איתך, מסכים איתך.
5: סדריק דון במקסימום, זה חמישה, שישה שערי ליגה
3: בעונה. אני חושב שמכבי חיפה צריכה להביא שני שחקני כנף וחלוץ.
5: אתה בשביל לעשות אליפות, חייב להביא שחקני כנף שבמינימום נותנים 10 שערים בעונה, זה המינימום של המינימום.
3: אני מסכים, אני מסכים, אבל בחיפה בונים על בנסון.
4: רגע, אבל אתה לא, זה לא המספרים שבאו נניח מבאר שבע או מכבי תל אביב, אז בבאר שבע היה ביטון, מצד שני לא היה.
3: מצד שני לא היה.
4: נכון. מכבי תל אביב היה באגפים, לא היה, היה דור פרץ ו...
3: אבל בגלל זה מכבי תל אביב
4: היה. לא, אבל הם רצו.
3: מי שביתר ירושלים היה.
5: רובן, קנגווה כקשר אמצע נתן 12 שערי ליגה. נכון,
4: כקשר אמצע, בסדר.
1: אז הוא עושה פיצוי.
4: אז למה אני אומר, אני נתן דוגמה את הפועל תל אביב של שנה שעברה בגלל החבורת שחקנים הטכנית הזאת הזריזה שלא ידענו אם הם ייתנו מספרים, אף אחד מהם לא ידענו אם הוא ייתן מספרים חוץ מטוריאל.
3: גם טוריאל היה בסימן שלה, זה
4: כן, גם הוא היה סימן שלה, אבל ברגע שזה התחבר, שזה התחבר ביניהם, הם הצליחו לייצר שערים ובישולים וקבוצה מאוד טובה, הפועל תל אביב. ופה אני רואה את הדמיון הזה, שאני אוהב את זה שיש שחקני כדורגל, מה שלא היה במכבי חיפה. יש היום שחקני כדורגל של טיקי טאקה.
3: אבל עדיין היחיד שאוספת
4: רוב את זה... יש טיקי טאקה שאפשר לחבר את זה.
3: זה ברוניניו. לא אוספת את זה, אוספת את ברוניניו.
4: נכון, אבל יש את שניים הנוסף, בנסון ודון, שהם צריכים להתאקלם השנה.
3: אוקיי.
4: הם הגיעו בעונה שעברה, באמצע העונה שעברה.
5: למה, רוב, אתה רואה את סדריק כשחקן כנף?
4: לא.
1: לא, בצנזיר ארי הוא שיחק בפועל ירושלים,
4: אני רואה אותו כשמונה, אני רואה את בנסון בצד אחד וברוניניו מתחת לחלוץ, אני רואה את שלושתם קרובים אחד לשני. חסר עוד שחקן לאגף השני, עוד שחקן לאגף השני, אבל בגדול יחד עם ירין לוי, עם הענת הכדור, עם אלי מוחמד, אלה שחקני כדורגל.
3: רובן, אתה מכניס פה אופטימיות לא יודע מכבי חיפה שלא הייתה קיימת.
4: אני חסר לי את אותו שחקן שם, גם מלמד, וגם חלוץ נוסף שיהיה שם, שחייב להיות מהיר.
3: בעיניכם?
4: סטיוארט כבר, הם החליטו שלא, אז זה לא
3: רלוונטי. כן, אבל מה זה החליטו? כל עוד הוא פה לא מביא שחקן אחר.
4: לא, אני אגיד לך מה, מה שקרה עם סטיוארט, הבעיות שהוא עשה.
3: כן, זה התנהלות, זה לא...
4: לא, לא, מעבר. יש דברים שמעבר. שהוא עשן, לא אגיד את זה פה.
1: לא, את כבר את פה.
5: רגע, מקצועית, מקצועית מכבי חיפה.
4: מקצועית הוא מצוין למכבי חיפה, אבל הבעיות שהוא עשה...
3: זה אמרתי, התנהלות.
4: לא רק בתוך הקבוצה, לא זה שהוא כאילו לא רוצה לשחק.
3: לא, לא, התנהלות שלו, התנהלות, כמימחות.
4: כן, בדיוק, הוא לא... אני מצדיק את זה שמשחררים אותו.
3: אבל גם, אבל הם עדיין מתעקשים על מחירה, וכל עוד המחירה לא תגיע, אז תודה.
4: אני חסר לי עוד חלוץ.
1: מחירה או לא מחירה, חברים, אני צריך לתת פה חסות, אתם יודעים את זה, אנחנו תוכנית רדיו.
3: אז תכניס לנו פפלינוס,
1: צריך לעשות פה חסות.
4: אבל עכשיו תבין, אלי לקח איתו את המסעיות, לא ישאר לנו
1: כלום. אז אני פה כדי לאזן את זה. אז שימו לב, נתקעתם בלי 20 מטר, אלבא?
3: רגע, תן לנו, יש לנו פתיח לחסות, תן לנו לדני, דני, תירגע. פתיח.
1: קדימה.
7: החסויות בחסות
3: שלך דני.
1: נתקעתם בלי 20 מטר אלבד? חייבים דחוף חבילת לורדים פג תוקף? אתם במקרה ליסה ביסת? בואו לבריסטול סיטי, החנות מספר אחת לציוד משרדי שנותנת מענה לכל מועצת אזורית אשתאול. מתגאים בשירות עדי ויעיל של נהוראי שהולך למחסן כל 4 דקות כדי להסניף טיפקס. בריסטול סיטי, כל מה שמיותר עם ריח מוזר.
3: יפה, יפה, זו החסות...
1: עכשיו קיבלנו כמה מסעיות.
3: זו החסות שלנו. רובן, ממש בקצר איפה שרוצים פרסומות, מגן שמאלי עדיין אין למכבי חיפה, ואנחנו לא רואים גם שרוצים להביא כרגע.
1: מוזר.
4: זה קצת תמוע, כי אני מבין את זה שאמת, יש להם...
1: בונים על קני סייף, אמרת אתמול.
4: כן, קני סייף.
3: בונים על חזרה של קורנאו ושל פיינל.
4: זה ייקח הרבה זמן. קני סייף כן יכול למלא את זה, אבל אני חושב שלאורך זמן, בדיוק, אני לא חושב שלאורך זמן, ויהיה נכון להביא מגן שמאלי בתפקיד הזה.
1: טבעי, כן. אבל קשה למצוא מגנים שמאליים.
4: אני חושב שמבחינה התקפית, חלוץ טוב, ויש חבר'ה של טיקיטקה.
2: ויהיה מעניין.
4: כן, עם ירין לוי ועם... יש שחקנים.
2: לא, אגב שם...
4: בלסון, ברוניניו, דון...
2: רון, סליחה שאני
4: מושך לרסומות
1: בעוד חצי דקה.
2: דווקא שם, ב-6-8, יש רביעה לא רעה בעיניי. ירין לוי, רט, נראה לי מוחמד, איתן אזולאי, רביעה לא רעה בעמדות 6-8.
1: זה בסדר.
4: נכון, נכון.
2: לליגה הישראלית רביעה לא רעה.
4: שלישייה מאוד, כן, רטנר, אלי
2: מוחמד. לא, שניים מהם כל פעם שחקו, אבל
4: רביעה. גם אזולאי
2: מוחמד. אתה לא מסכים איתי לפי ה...
5: לא, לא, לא, לא, עוד פעם, אשתי, ברגע שאני שותק, אז זה אומר שאני מסכים.
1: זהו, זה ככה, זה אצלו אם הוא שותק.
5: האמצע בסדר, אבל עדיין לא
2: הבאתי לי תשובות
5: לגבי השחקנים שצריכים להנפיק מספרים.
4: ברוניניו, בנסון ודון.
1: הוא שורף לי פה את האולפן.
2: אז הוא אומר, רובן הולך על ברוניניו, בנסון ודון.
4: וכמובן חלוץ שצריך להביא.
2: מעניין, מעניין מאוד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזר.
1: יאללה.
8: הספרות וחסות.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: חם ברדיו ירושלים.
10: קיץ חם.
12: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ צוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילוי. מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בחסות
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
2: טוב, מבזק מונדיאל, קצרצר, אמש ברזיל הותחה על ידי נורווגיה, ורלינג הלנד, 2-1 לנורווגים, הלנד כבש צמד, ונאמר צימק בפנדל בדקה, 100 גול. נעים את השוער של נורווגיה.
3: בוא'נה, אנחנו היינו צריכים גם לעשות באולפן פה, ככה אתה...
2: כן, את החקירות, אבל זה של וייסי, אנחנו נשאיר לו את זה.
4: זהו,
2: השוער של נורווגיה גנב את ההצגה אולי.
4: וייסי, עשית טעות שלא רשמת פטנט על הדבר הזה.
3: אמן לי.
4: באמת. איזה טיפש אתה.
2: בעיניי השוער של נורווגיה גנב את ההצגה עם הצלות אדירות.
5: מילן, מילן, איזה שוער. בוא'נה, בלי קבוצה.
4: כן, זה הזוי.
5: בלי קבוצה, הוא סיים את החודש שלו בסביליה.
3: וגם לא שיחק בסביליה.
4: ולא שיחק השוער
5: משנה. היה שוער משנה.
2: אמת. ולפנות בוקר ב-4 אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו במשחק אדיר. בלינגהאם עם צמד וקיין הוסיף בפנדל. הערב ב-10 פורטוגל נגד ספרד, נקווה למשחק לא פחות טוב מאנגליה מקסיקו. אפשר סגיר.
4: סגיר.
0: וואו, איזה משחק. מבזק מונדיאל בחסות
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: אם דיברנו באמת על חלוץ במכבי חיפה, אז גם מכבי תל אביב ברור לכולם אחרי העונה שעברה שהיא חייבת להתחזק בעמדת החלוץ. ופרלה, תני לנו פרטים על החלוץ שהיום מדווח ש...
2: אז בתקשורת הסרבית
6: שהולך להגיע,
2: מדווחים שהחלוץ הסלובני אסטר סוקלר,
6: נבחרת סלובני, נכון?
5: אסתר,
2: אסתר.
6: אסתר, סבתא אסתר.
2: כמו יהודית. זה בשביל יהיה אסתר המלך, ולא אסתר המלכה. בן 27, כבש בעונה החולפת 15 שערים, וסייע לקבוצתו להינצל מירידה.
6: איפה?
2: ברדניצקי.
6: בקבוצה שגם שנה שעברה, אני מזכיר לכם, סטיוארט הגיע אחרי 15 שערים שם.
5: יש שתי רדניצקי, יש אחת רדניצקי
2: מיש, ויש
5: אחת רדניצקי
2: אחרת. זה כמו בגן, יש רדניצקי הבן והבת.
6: כן.
3: ויש סטיוארט, ויש...
6: סטיוארטה.
4: סטיוארט.
5: לא, אבל כמו שפרלה אמרה, כבש 15 שערים בליגה הסרבית. בליגה הסרבית, שאתה מסתכל על כל חמשת הכובשים המובילים בליגה הסרבית, ארבעה מגיעים מהכוכב האדום, הוא היחיד שהצליח להשתחל.
6: מה אנחנו יודעים עליו עוד, חוץ מזה? זה שחק... בן כמה הוא אגב?
2: 27.
5: 27. גיל טוב. זה לא עכשיו איזה בא לך תשע, אתה יודע, סטייל סטיוארט, מטר 90 כזה ענק וזה.
6: מהיר?
5: אחד יותר מהיר, אחד יותר טכני כזה.
2: כמו קיארטנסון שהם הביאו.
5: משהו כמו, לא,
3: אפשר להגיד.
4: זה לא ניקולאסקו.
5: ניקולאסקו,
3: כן, אפשר לומר שזה המבחן הראשון של המנהל המחלקה
6: החדש. של ונה, ונה, ונה, כן. השאלה היא עוד פעם, מכבי תל אביב חייבת לפגוע בחלוץ בעיניי. מדברים את זה הרבה על מכבי חיפה. השנה שעברה זה היה מחדל, מכבי תל אביב אחרי שאיבדה את דור תורג'מן ואיבדה את טרן זהבי, נכון שהביא את ניקואלסקו, אבל בינואר אחרי שהוא היה פצוע לא הביא אף אחד, אף אחד, והיא חייבת לפגוע שם. מיכאל, זה החלוץ שהוא באמת יכול לקרוא הרשתות בעיניך בארץ?
5: עוד פעם, על הנייר, אני לא מכיר אותו כמובן.
6: כי הליגה הסרבית היא חלשה, צריך להגיד את האמת.
5: חלשה, עוד פעם, ביחס למה?
6: אפילו ביחס לישראל בעיניי.
3: מי החלוצים שיש להם? מה דימון?
6: הכוכב זה...
5: רגע, שתי, אני אגיד לך, הבעיה עם הליגה הסרבית, המתקנים פשוט קטסטרופה, נשארו ב-1950, אבל אי אפשר לערער על היכולות של השחקן הסרבי, הלו, משם יוצאים כל הגדולים.
6: כן, אבל הם יוצאים בגיל מאוד מוקדם לליגות אחרות.
5: שחקנים סרבים טובים לא נשארים בליגה הסרבית.
3: בדיוק. כן, מה דימון הולך להיפגע מה...
6: אני חושב שמדמון כבר פגוע, לא? לא רק
3: הוא מקבל. הוא יגיע עוד חלוץ
4: על שתי מיליון, והוא לא...
6: הוא לא קיבל בעיניי יותר מדי.
4: בדיוק, אבל זה גם...
5: אבל מצד שני הוא מקבל כסף.
3: יש את פרחי, נכון.
5: בסדר, הלו. רגע, איזה קבוצה תשלם לו את מה שמיץ' משלם?
6: זה נכון.
4: אז אתה רוצה כסף או קריירה? הוא בגיל שלו.
5: יכול להיות שבשלב הזה...
4: בגיל שלו זה עדיין לא צריך לחשוב.
6: נכון, מסכים איתך. מי שבעיניי כן ייפגע זה אבו פרחי.
3: לדעתי הוא ישחק.
6: ישחק עדיין?
3: כן.
5: יכול להיות שאבו פרחי יעזוב.
6: יכול להיות, אבו פרחי.
4: חכו, מכבי תל אביב אולי גם תהיה בשני מפעלים, אז צריך להרחב.
5: לא, אם אתה שואל אותי, אבו פרחי חייב לצאת החוצה, חייב, זה הוא בגיל.
4: ואם אין לו הצעות.
5: בטוח יש לו הצעות, יכול להיות שהוא לא הצעות שהוא מכוון אליהם, אבל בגיל 20 לצאת החוצה, אתה חייב לצאת כדי להדביק את הפער מהאחרים. אל תמתינו לגיל 24-25, כי אחרי זה ציימו כמו יונתן כהן וכל הזה, שאחרי זה לא הצליחו להדביק את הפער. אין מה לעשות.
3: אם הוא לא ישחק, אז כן, אבל לדעתי הוא ישחק.
6: לא, הוא אומר גם בלי קשר,
3: הוא בעונה שעברה שחק הרבה. לא, וייס, שעונה שעברה שחק הרבה.
6: אין בעיה, נכון.
3: ואם הוא ישחק אותו דבר בעונה הקרובה,
5: אם שיחקת הרבה בעונה הזאת, צא.
4: רוב הסיכויים שמכבי עושה
3: הערכה שלי, הוא עובר את 10 שערים העונה הזאת במכבי תל אביב.
6: אני מחזיק ממנו, כן, מחזיק ממנו, חלוץ טוב.
3: אז למה לעזוב את מכבי תל אביב?
6: לא, הוא אומר להתקדם.
3: לחול,
6: לחול,
3: אוקיי, סליחה,
6: לחול, בטח.
4: אבל מכבי תל אביב, רוב הסיכויים שתעשה שלב בתים, לא יודע אם זה ביורופ ליג או בקונפרנס ליג, כי היא קבוצה מדורגת. אז מכבי תל אביב מסתכלת גם על זה, רוצה סגל רחב, כמה שיותר רחב. אז זה לא יותר בקלות על מדמון ואבו פרחי.
5: לצאת ממכבי תל אביב לאירופה זה קשה מאוד. התנאים שהם דורשים הם...
4: מיץ' מאוד קשה.
6: בוא נדבר אתמול ככה על הגונג, קיבלנו את זה, אבל בוא נדבר על זה עכשיו יותר בהרחבה. עירוי, פרשת העירויים נקרא לזה כך, רונית ורת, מול 5 שחקנים, דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, קנדום עמדו סמבה, יונתן טפר, וגם אלירן חודדה, והמנהל הטכני חן סול, ומאמן הכושר שלומי ודרדו, מושים זמנית, אגב צריך להגיד, על ידי וואדה.
3: מה זה זמני?
6: כרגע, אין זמן, זה לא כמו שיר צדק שאמרו שנתיים. עד סוף הבדיקה להערכתי.
5: לא, אבל הבנתי מהדברים שכרגע יש השבתה מוחלטת של פעילות של המועדון, זה מה שהבנתי.
6: של מי?
5: של טבריה?
6: לא.
5: אין.
3: הם לא מתאמנים?
5: איסור קיום משחקי אימון, הם כנראה לא יצאו למחנה אימון שתוכנן בחול, זה כרגע זה שיבש להם את כל ההכנות לעולם.
6: ואנחנו קוראים גם אתמול, שגם בהתאחדות נכנסים לעניין, ובלי קשר, או בלי קשר לוועדה, אולי יבקשו כבר, להעמידו אותם לדין, ויבקשו כבר הורדת ליגה.
3: אתה מבין איזה חכם דור מיכה?
2: בדיוק באתי להגיד,
3: איזה חכם דור מיכה. כולם חשבו הוא ירד לליגה שנייה, הוא בכלל בליגה
2: צהר. אני רוצה עוד נקודה שלא דיברו על נט, שלחתים שחקנים, כי יודעים שאולי המקום שלהם בליגה צהר.
4: לפני שתדבר על הנקודה, אני חייב פה להקריא כמה דברים, חבר'ה, זה ככה טבריה.
6: תן לנו את זה, תן לנו את זה.
4: על רקע האישומים, אוקיי, והשעיות המסתמנות, הבעלים החליט לפתוח אולם אירועים שיחסה את ההפסדים, באולם יוגשו צ'ייסרים של מי מלח, במקום עציצים, האורחים יקחו הביתה תמיסות. הבעלים של טבריה טען אתמול, לאחר הפרסום, שהסוכנות לסימום נכנעה לאשדוד. היא בערך היחידה שנכנעה לאשדוד בשנה האחרונה. עוד הוסיף הבעלים של טבריה לסכינים המושבים, אנחנו איתכם במיליארד אחוז, ולא נזוז מכם ולא לשנייה אחת. זה בערך הדבר האחרון שגיא חדיד רצה לשמוע, לחפש כמו קבוצה חדשה לאפריל.
6: אגב, אם השחקנים האלה יושבו להרבה זמן, זה יכול לגמור להם קריירה, בטח לקלטינס וחדידה.
3: הקבוצה אמורה להיענש.
6: ברור, אבל גם השחקנים עצמם.
3: כן.
6: אגב, נושא של, אתה יודע, כמעט ולא מוזכר, אחד השחקנים חברים הוא הבן של מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל.
4: נכון, אני אמרתי את זה.
6: הבן של יריב טפר.
3: כן.
5: יושב ראש איגוד השופטים.
6: בדיוק, זו שאלה קשה, איך ההתאחדות מתייחסת לזה, אתה יודע, זה...
3: ואני מכיר את הילד.
6: זו בעיה.
3: היה אצלי, בטח.
4: אני אגיד משהו.
3: אחלה ילד.
6: ילד
3: מדהים, מוכשר. נקלע לסיטואציה לא מתאימה.
4: רובן. תן לשני פה איזה משפט, אני אגיד משהו לכאורה, אני אגיד עוד פעם לכאורה ולכאורה, הרי כמון חוגג חברים, אז אל תצפה לכלום.
6: לא, איך אבל, באמת מיכאל, איך ההתאחדות יכולה לטפל בזה, כאילו עכשיו שהמנכ״ל זה הבן שלו?
5: יש פה בעייתיות, אבל עוד פעם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניינים משפטיים.
6: לא, בטוח שהוא עצמו לא יתעסק בזה, קשה לי להאמין שיריב יתעסק בזה.
3: רק שביבי לא יתערב בגלל...
6: אולי טראמפ יתערב, אולי טראמפ יגיד לעצמו
3: אותם. ביבי יגיד לעצמו, אם טראמפ מתערב שם, אני אתערב.
4: בוא, זה עוד יקרה פה בכדורגל, אני אומר שאני, אתה יודע, אצלנו לומדים הכל מהגויים. בסוף זה עוד יקרה אצלנו, אוטוטו.
6: איך אתם רואים את זה, אבל את העניין השעיה הזה?
5: חמור מאוד, קודם כל, עוד פעם, זה... אגב, שמעתי היום את דניאל הרשטיין, הוא יושב ראש ועדת הסימום
4: בישראל.
6: מה הוא אמר? לדעתי, כן.
3: מה הוא אמר?
4: ועדת לא הסימום,
5: מניעת סימום.
4: מניעת
5: סימום. מניעת סימום.
4: תן לי טלפון של הוועדה.
5: מניעת סימום בספורט הישראלי. כן. אז בין היתר, הוא באיזשהו מקום רמז לכך ש... לאוטוטו יחלו החקירות של השחקנים שבעצם קיבלו השעיה זמנית, והם יחפשו, איך הוא הגדיר זאת? סוג של...
6: פשרה?
5: עד מדינה, מבחינת לבוא ולתת מידע על מה שקרה מבפנים.
6: שמישהו יפתח.
5: בדיוק, על כל מה שקרה בטבריה. במידה ואותם שחקנים יגלו ויפתחו על פי ראות הוועדה של הזה, יתנו למעשה בשר לוועדה למניעת סימום, יכול להיות שאותם שחקנים ינסקו פחות מבחינת האנישה, והעונש הכבד ילך כלפי המועדון.
6: אגב, אתה יודע שזה מטורף הוועדה הזו, לי יש חברים של ספורטאים, לא בענפי הכדורגל דווקא.
4: בענפי הנרגילה.
6: לא, לא, ספורטאי על, כן? אבל לפעמים הם נותנים לך שבשנה הקרובה, אתה חייב לתת כל רגע איפה אתה נמצא, כי הם יכולים לבקר אותך אפילו בבית. הם שמים אותך בסוג של שנה במבחן כזה, יכולים לבקר אותך בבית אפילו. ולבדוק, כן, ולבדוק אותך מה קורה איתך כרגע. אז זו באמת, ואגב, זו הוועדה היחידה שאף התאחדות לא יכולה לדבר איתה. אם יש החלטה, זהו, זה סופי, זה לא שהיא יכולה.
4: אלה הם כן טראפ.
6: זה כבר משהו אחר. לא יכולה, ראינו, אנחנו זוכרים את מקרה שיר צדק, אנחנו זוכרים את מקרה מהרן ללה, שניהם בעיניי סיימו קריירה על הדבר הזה, לא חזרו לעצמם. והשחקנים האלה, אני מקווה שימצא שלא עשו כלום. אבל השאלה היותר עיקרית מבחינתי, כי אצל שיר צדק, לא, אצל שיר צדק זה, אני הייתי אז בפנים, סיכרתי את בר שבע, הייתי מאוד מעורה, לתחושתי, כאילו, מה השחקן השם, אם הוא במסגרת המועדון, באו אליו, אמרו לו, תיקח את זה.
4: אז אין במסגרת,
6: למה השחקן השם?
4: לא, השחקן צריך להגיד, אתה רוצה שאני אקח את החומר? תביא לי את הדוקטור, תביא לי את הרופא, אם הוא יגיד לי, כן, אני אקח.
3: כן, אולי
6: הרופא נתן אישור.
3: רגע, מה, הרופא לא היה שם? מה, הוא לא היה בחדר הלבשה? מה,
4: בסיפור של שיר צדק? לא.
3: לא, לא, לא, בסיפור עכשיו.
4: של טבריה?
6: מה, נתנו אינפוזיות בלי רופא?
3: חבר'ה, זה במחצית.
5: חשוב להדגיש אבל דבר אחד, רגע, חשוב להדגיש דבר אחד. טבריה אומרים, הם לא אומרים
6: שלא
5: נתנו אירועים. נתנו אירועים בגבול המותר. זה סלע המחלוקת. האם טבריה נתנה...
4: כמה מותר? 100 סיסי?
6: 100 מל.
5: מעל 100 מיליליטר, אוקיי? חומר שעד 12
6: שעות לפני המשחק.
5: הם, טבריה אומרים נתנו עד 100 מיליליטר.
3: אי אפשר להוכיח אחרת.
5: עכשיו, זה סלע המחלוקת. האם הצליחו להוכיח שטבריה...
4: וכמה טוענים שלקחו 400?
3: אי אפשר להוכיח אחרת.
5: אין לי מושג, אין לי מושג.
3: אי אפשר להוכיח, מיקו.
5: עוד פעם, אני לא יודע.
6: אלא אם מישהו יפתח.
3: גם אם מישהו יבוא ויגיד, יגידו, הוא סתם אומר.
4: יגידו, הוא סתם אומר.
3: אין לך הוכחה, אין ראייה.
6: באשדוד אומרים שיש להם הקלטה.
4: באשדוד אומרים.
6: שיש להם הקלטות.
5: באשדוד אומרים שיש להם את הראיות הנחוצות והקלטות.
4: אז אני קורא מפה לג'קי, דבר עם טראמפ, הוא יעזור לך יותר מהוועדה הזאת.
3: כן.
4: של החברים של מיכאל, של הסימום הזאת.
6: אנחנו חייבים לקחת תירוי רגע, אז פרסומות, תירוי קטן וחוזרים.
0: הספעות בחסות
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
7: פרסומות וחוזרים. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
20: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
21: ירושלים נט.
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
20: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
20: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
21: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
24: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
25: מה בטוב?
26: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
27: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
26: מי צייץ?
0: בריא.
1: לא, שתף. לא רוצה שמסי ייקח, רק לא הוא.
0: ככה זה אוהדי רונלדו.
1: מה זה, מה זה? אנחנו אוהבים גם את רונלדו וגם את מסי, ומקווים שמסי...
2: בדיוק, למה צריך? למה צריך להיות...
0: בלחץ מהמשחק של היום. רוצה שפורטוגל
2: ינצחו. רובן, מי אתה רוצה שתזכה? עזוב מה אתה חושב, מי אתה רוצה?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, כן?
1: גם אני, חד
0: משמעות. אני לא.
1: לא רק בגלל מסי, ארגנטינה.
0: לא, אני מסי.
2: בגלל מי? רודריגו דה פול?
1: לא, אני התאהבתי במדינה לפני 15 שנה.
2: לא, אז אני לא, אז אני ארגנטינה.
3: בפייס ישיר את הזיכרונות שם.
2: אז אני את ארגנטינה עוד לפני עידן מסי, לא כזה מסמפת אותם.
1: לא, למה? בטיסטות.
0: אני אהבתי תמיד את ארגנטינה, ומסי מבחינתי...
3: אני או פורטוגל?
0: אם הסרט יחזור על עצמו כמו במונדיאל הקודם ומסי יצליח להגיע לגמר, וואו,
1: זה מטורף.
0: דרך אגב, הוא הרבה יותר טוב ממה שאני ראיתי אותו במשחקים במיימי. הוא רץ, הוא רץ, הוא פעדן, הוא רץ,
2: ריצה קלה. תגיד לו כמה במשחק האחרון הוא עשה,
1: ריצה קלה. אבל
2: יהודי, תגידי לו כמה הוא זה.
0: וינסנט, מי אתה?
3: מה זה השאלה הזאת?
2: ביבל אפרונס
1: צרפת, אל תותלו.
2: הגמר בקטר עדיין לא עבר בגרון. השנה זה התיקון של צרפת.
1: שדיבו פרס כנה ידיים, זה היה אחד הרגעים השמחים שלי בכדורגל בשנים האחרונות.
3: תבין איך מהלך משנה היסטוריה. כל אומואני נותן פס, אמבפה מסיים עם רביעייה בגמר גביע העולם, מונדיאל שני ברציפות.
1: ברור.
0: איך אני רוצה לראות את הגמר הזה עוד הפעם?
1: הלוואי, הלוואי. זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות, לא? רגע, זאת תהיה הפעם השלישית ברציפות.
0: ואז אתה, תקשיב.
2: לא, הגמר ברוסיה היה צרפת קרואטיה.
1: קרואטיה, נכון, כן.
0: ואז אתה תראה.
1: לא, הפעם השלישית ברציפות שהם בגמר.
2: כן, כמו ברזיל בזמנו. כיאה לנבחרת הטובה בעולם, זאת אומרת.
1: אגב, ובזה אני מסכים, חד משמעית צרפת, אם אתה לוקח אובייקטיבית, כמה רמות מעל כל נבחרת אחרת.
0: אבל.
1: ברור שזה לא מפתיע.
0: אני רוצה שהם יגיעו לגמר עם מסי.
2: הלוואי.
0: ואז לראות את מסי
2: מול מצרים.
0: בשיא שלו. בשיא שלו.
2: אתה רוצה את מצרים בחצי, לא די.
0: עזוב אותי מצרים.
1: מיכאל, אם אור מאיר אמר, רובן אמר שהוא חושש מהמשחק היום, בין פורטוגל לצרפת, אתה חושש קצת ממרוקו?
2: כן.
1: אני מסכים, זה משחק לא פשוט לצרפת.
2: קודם כל, אל תשכח שיש להם את יצר הנקמה, כי זה במונדיאל הקודם בקטר הם נפגשו בחצי הגמר, צרפת ניצחה 2-0.
0: הרחובות בכל מקרה יהיו...
2: בכל מקרה אני אמרתי לבאבק, תברח מפריז.
1: אל תהיה בפריז היום הזה.
2: הוא הקשיב, הוא לא בפריז עכשיו, הוא הקשיב. השאלה כשהוא יחזור, מי לו לבית לחזור אליו. תמיד מלחיץ שאינו, תמיד מלחיץ שאתה אומר לצלך, רגע, מה קורה אם צרפת מודחת, איך אני עכשיו מחזיק 10 ימים עד הגמר, איך,
3: וואי וואי, אם זה יקרה באמת, זה נורא.
2: צרפת לא תודח.
3: לא תודח, וגם עד שיחו שמרוקו בלי סייברי כנראה.
1: כן,
2: אלא אם כן טראמפ יתערב, הוא מלך מרוקו הפעם.
3: מה הוא יעשה?
2: אולי מלך מרוקו ידבר עם אינפנטינו. אבל פשוט זה לא הולך להיות, אבל בסדר, בואו. מלך מרוקו ידבר עם אינפנטינו, יגיד לו, אתה יודע, הסבא שלך, הוא היה בארמון של הסבא שלי, של המלך. אגב, אחד האנשים הכי קרובים בעולם לאינפנטינו, זה פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה יושב ראש.
1: עכשיו הוא
2: יוציא משהו אחר. יושב ראש התאחדות המרוקאית.
0: מיקו וינסנט מסתלבט עלינו, הולך הביתה, אומר, ראיתם איך סיפרתי להם, הם כולם מסתכלים עלינו, אני לא אוכל את זה.
2: אחד האנשים החזקים בכדורגל.
0: איך השם עוד
2: פאוזי לגז'ה? פאוזי לגז'ה. פאוזי לגז'ה. אני מיהו פאוזי, יאללה, דני דבורי נכנס פה.
1: תדע לך שהוא המציא את הפסטיה.
3: אנחנו מקווים שנשמע היום בערב לפחות 4 פעמים.
0: סי.
2: שו, שתיים
3: שנפסלים ועוד 2 מאושרים.
1: דבר אלינו דניאל,
2: בוא נגיד תודה. עורך ומפיק קרויה על שם הקשר האיטלקי האגדי רון פרלה פירלו בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר ועומר אלימלך. עריכה ותוכן מוביל הקמפיין ארלינג תפרוש לקרלינג תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי פאקינג סגור. ברד ירושלים עירונית עזרן. באולפן, במגעים לרכישת קבוצה איטלקית, שלמה קומו וייס.
0: קומו.
2: עם בעיטה כמו שלו, אפשר לקרוא לו רובן בסטן רובן עטר. מגיש המגזין, חור בטריקולור, מיכאל וינסנדט. והשאיל מאנצ'לוטי מסטיק נגד ניקוטין, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. אז אושר כולנו ערב טוב,
1: ושבוע טוב לכולם, נהיה פה גם מחר כמובן.
2: תענוג.
1: ביי ביי.
2: יאללה, ביי חברים.
27: ברדיו ירושלים
4: קיץ חם
5: בחסות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: צירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
14: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
15: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: חברי כנסת מתנדנדים והחוק הזה עשוי או עלול ליפול. יש לחץ גדול בליכוד ובציונות הדתית על לשכת ראש הממשלה שאומר להם ייצרו את חוק יסוד לימוד תורה גם מהשיקולים האלקטורליים שדפנה פרטה. אנחנו בכל זאת 111 יום לפני מועד הבחירות, וגם בגלל הטענה שיורדת לשורש הסיבה שהחוק הזה בכלל נחקק. הרי נתניהו הולך אליו בגלל הסקרים שמעידים ברוב הערוצים על כך שנתניהו לא מצליח להגיע ל-61, הוא די רחוק מזה. הדרך שלו למנוע מהצד השני להרכיב ממשלה ולבוא בתנאים נוחים היא לשמר את אותו בלוק. זה עבד לו ב-2019, זה עבד לו ב-2020, זה עבד לו ב-2022, ולכן הוא רוצה לעשות את זה שוב. אבל הם אומרים לו, אם החוק הזה ממילא ירוקן מתוכן על ידי בהליכים המשפטיים, אז החרדים הם לא פריירים, הם לא יישארו איתך. ההנחה בלשכת ראש הממשלה היא אחרת, שהאירוע שם הוא תלוי מאמץ ולא תלוי תוצאה. זאת אומרת שאם הסיעות החרדיות יראו שהליכוד הלך את כל הדרך והעביר את זה, הם יהיו בגוש נתניהו, אבל בעצם זה כל הדבר הזה קם ונופל. וכאמור על השאלה, האם בגלל הפריימריז ובגלל התקרבות הבחירות יהיו עוד 3 חברי כנסת שיעשו את הדבר הזה ויצביעו נגד החוק.
2: עמית, תודה רבה. בהמשך נראה איך כל זה גם משפיע על סקר מנדטים של יום שני, אבל מה שהגדיל עוד יותר את הפער בין משרתים למשתמטים, ניר דבורי פרשננו הצבאי, אתה מביא אזהרות קשות שצהל מציג לדרג המדיני, השורה התחתונה, אסור לקצר שירות למשרתים.
3: נכון, הסיפור הוא כמובן המאמץ של צהל למנוע את קיצור שירות הסדיר מ-32 ל-30 חודשים, כבר בתוך חודשים אחדים. הצבא הציג בעצם מסמך לדרג המדיני שמפרט את כל המשמעויות וההשלכות של מהלך כזה, אם זה לא ישונה בחקיקה או בצו שעה במהלך הימים הקרובים, כפי שתיארה כאן דפנה. צהל מזהיר שקיצור שירות הסדיר ל-30 חודשים הוא קו אדום, אם תרצי יארג ובל יעבור. מדובר בנפילת סדק דרמטית שאסור להגיע אליה, כך על פי הצבא, נטילת סיכון גבוהה מדי. בין המשמעויות המרכזיות שהוצגו לדרג המדיני, קיצור כל ההכשרות ובראשן קיצור קורס הקצינים וקורס המקים, וזה כמובן יכול להשפיע גם על רמת המפקדים ועל איכות המפקדים. וגורם ביטחוני בכיר אומר באוזנינו את הדברים הבאים: הדרג המדיני לא יכול להישאר אדיש מול מה שהוצג לו, והתקווה בצהל שהדבר הזה כמובן יטופל. יש ניסיונות ממש בימים, בשעות האלה, לשכנע את חברי הממשלה בעניין הזה, כי אם זה לא יקרה, בתוך 5 חודשים, אולי קצת פחות, נכנסים אל קיצור השירות, על כל המשמעויות, גם שתיארנו כאן עכשיו, וגם כאלו שכבר מוכרות ופורסמו בימים האחרונים.
2: אז מצד אחד יאפשרו השתמטות, ומצד שני קריאה בכל זאת לא לקצר את השירות למי שכן משרת. תודה רבה. תודה, ניר. למרות שהחרדים סגרו דיל עם נתניהו ואמורים לקבל את החוקים שחשובים להם, יש חוק אחד שהרבנים הטילו עליו וטו, החוק להחלשת התקשורת של השר קרי. אחרי יהדות התורה, גם סיעת ש"ס בהובלת אריה דרעי הודיע היום שלא תתמוך בחוק ושל הסעיפים הפוגעים בערכי הדת, לדבריהם הכתבה של כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
4: אני מבינה שאחרי 4 שנים בקדנציה הזאת של עבודה מאוד קשה של האופוזיציה, אריה דרעי החליט להיפתח לעולם הליברלי, והוא עכשיו איתנו, והוא מאמין שצריך לעלות ליישומון הממשלתי בשבת את כל התכנים בחינם.
5: בבוקר עוד היה נראה שאולי מפלגת ש"ס תתמוך בחוק של השר קרי להחלשת התקשורת החופשית, למרות שכמה מהרבנים הזהירו כי החוק גם יגרום לתפיסתם לחילולי שבת ולשידורי תועבה כלשונם.
6: הייעוץ המשפטי לוועדה ביחס לשני הסעיפים שזה עתה נדונו, 98א, איסור אספקת חומר תועבה והגנה על קטינים, הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
5: אולם אז הגיעה היועצת המשפטית של הכנסת וטרפה את הקלפים. בדיון בוועדת הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק הסבירה שכבר אי אפשר לשנות את החוק בשלב הזה לאחר סיום הדיונים בוועדה ולהכניס סעיפים והסתייגויות שהוסרו מהחוק. המשמעות שאי אפשר להוסיף את התיקונים שהחרדים ביקשו, סגירת היישומון בשבת וסינון התכנים.
6: הצבנו תמרור אדום בזמן אמת על זה שככל שמוציאים את הסעיפים האלה לא ניתן יהיה אחר כך בדלת האחורית להכליל איזשהו תיקון אחר ביחס אליהם.
5: ביהדות התורה על שני חלקיה, דגל התורה ואגודת ישראל, מיהרו להודיע כי התנגדו לחוק.
7: היום אתם מודיעים באופן רשמי, נצביע נגד. מה קרה?
8: זה לא התחדש בשום דבר, משלא קרה משהו שהיה צריך לענות לנו למה אנחנו כן נצביע.
7: אתה אומר זו החלטה סופית, אנחנו מצביעים נגד החוק.
8: אנחנו כבר אמרנו לו זה.
5: ובזה, דגל התורה הצטרפה לעמדת אגודת ישראל נגד החוק.
9: הפרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. לקבוע כבר עכשיו בחוק עצמו בצורה מפורשת וחד משמעית איסור על שידור תכני תועבה, תכנים מיסיונרים או תכנים בעלי אופי אלים באמצעות היישומן הממשלתי.
5: כמה שעות לאחר מכן הודיע גם ש"ס כי לא תתמוך בחוק. בהודעה מטעם הסיעה נכתב, מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת על פי הוראת הרבנים כדי למנוע פגיעה בערכי הדת לא נכללו בנוסח הסופי.

0: הציעו לקרי לנסות להביא ניסוח חדש לחוק. עם זאת נכתב, שס מפצירה ודורשת מסר קרי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. במהלך כזה נתמוך ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם. מה שספק אם הוא אפשרי בשבוע וחצי שנותרו לכנסת לפני פיזורה.
1: תגיד לו שזה... אני בכל אופן, לאנשים שלי, אני לא אסכים בשום פנים ואופן, וגם אני אגיד בארש גלי שבשום פנים ואופן אסור לעשות את הדבר הזה.
0: על יושב ראש ש"ס אריה דרעי הופעל לחץ כבד לתמוך בחוק של קרי בתמורה לחוק הכשרות שישיב את מונופול הכשרות לרבנות הראשית ויהפוך אלפי משגיחי כשרות, רבים מהם אנשי ש"ס, לעובדי מדינה. אולם ההתנגדות של כמה מרבני ש"ס ושל יהדות התורה הביאה להסרת התמיכה של דרעי מהחוק.
1: אסור לפתוח פתח חס ושלום לדברים כאלה. אם אדם פותח פתח, גמרנו, אין שבת ואין כלום. ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואחר כך אין שבת בכלל.
2: חס ושלום, חס ושלום. לא דבר כזה, לא שבת שאין כדוגמתו. זה לא זאת שבת, יש.
0: הערב נראה שחוק השידורים של קרי בקשיים. ספק גם אם הכנסת תוכל לפצל שוב את החוק כהצעתו של דרעי רק כדי לאשר את ההטבות לערוצים שהקואליציה חפצה בעיקרה.
3: כן, בינתיים אלי, אתה מספרנו שנתניהו, כמו נתניהו, נערך גם ליום שאחרי הבחירות, דורש מהחרדים התחייבות להישאר בגוש ולא ללכת עם אייזנקוט.
4: ממש ככה, לפני שבועיים הייתה פגישה דרמטית, דרעי וגפני, שואלים ותיקים, מגיעים לראש הממשלה, הם רוצים את החוקים שלהם, ואז נולד הדיל הגדול. הם קיבלו מה שהם רצו, אבל מסתבר ומתברר עם כמה מקורות ששוחחנו, שראש הממשלה בא בראש אחר, הוא רוצה שהחרדים יתחייבו שאחרי הבחירות שישארו בגוש שלו, שאולי יחתמו לו, וגם אומר שאם יהיה אפשרות ללכת עם אייזנקוט או מועמד אחר, אני רוצה שתלכו איתי, והוא מנסה להבין אם נעביר את החוקים שחשובים לכם, מה שדרעי במיוחד דוחף זה המעצרים ויסוד לימוד התורה, האם אתם נשארים איתנו. מה שאני מבין שדרעי אומר לו שזה סוג של קו אדום בלי שני החוקים האלה, אין על מה לדבר, אבל אם הם יעברו, נראה שיתוף פעולה בהמשך. זה מתחבר לדברים ששמענו גם מאוד גורמים בשס, שהם לא עוברים לשום מקום. מה שמעניין שגפני מדגל התורה אומר במפורש לנתניהו, ההנחיה שלנו מהרב לנדו שקיבלנו, שכרגע אין גוש ואין שום דבר, וגם אם אתה מעביר את שני החוקים האלה, אנחנו לא בכיס שלך, עד שהרב יחיע אחרת. ואני יכול לספר לך שנתניהו היה לו גם שיחה בהזדמנות אחרת עם גורמים באגודת ישראל שהם לא היו בפגישה הגדולה, וגם איתם הוא ניסה לגשש, אם אני אעביר לכם את החוקים, האם אתם באים אליי אחרי הבחירות? הוא כבר עובד על אחרי הבחירות. הם גם אמרו לו, קודם תעביר, אחרי זה נדבר.
3: אלי, תודה רבה. בהמשך המהדורה נאמר, סקר מנדטים חדש עם שינויים מפתיעים, וגם סקר מיוחד בקרב בוחרי הקואליציה, מה ישפיע על הבחירה שלהם בקלפי. הנשיא טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה. ראש הממשלה נתניהו מנסה למנוע מחירה של המפציץ החמקן F-35 לחיל האוויר הטורקי. שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו מה ביקש נתניהו מטראמפ לומר לארדואן. ברק.
5: כן, יונית, במהלך שיחת טלפון שנתניהו קיים עם הנשיא טראמפ ביום שישי האחרון, הוא בעצם התלונן בפני טראמפ על שורה של התבטאויות אנטי-ישראליות של נשיא טורקיה ארדואן, וביקש ממנו שארצות הברית לא תמהר למכור לטורקיה מערכות נשק שישדרגו את חיל האוויר הטורקי, כך אומרים לי בכירים ישראלים ואמריקנים. עכשיו, למה זה חשוב? כי טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה, הוא צפוי להיפגש גם עם הנשיא ארדואן פגישה בילטרלית, ועל הפרק כמובן גם עסקת ה-F-35 שטורקיה בעבר הוצאה ממנה, עכשיו היא מנסה לחזור אליה, וגם עסקה למכירת מנועים למטוסי קרב טורקים מתקדמים. נתניהו מודע גם מעסקאות הנשק, גם מהרטוריקה הטורקית המסלימה, ובכיר אמריקני שמעורה בפרטי השיחה בין נתניהו לבין טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: נתניהו העלה בקשה והנשיא הקשיב לו, לכן ייתכן שהנשיא יעביר לארדואן מסר בסגנון הבא, אולי פשוט תוריד קצת את הלהבות בנושא ישראל. בלשכת ראש הממשלה ובבית הלבן סרבו להתייחס לדברים, אבל יונית, נתניהו בימים אלה הוא לא בדיוק המנהיג הכי פופולרי בבית הלבן או בסביבתו של הנשיא טראמפ. ארדואן מנגד נחשב על...
3: כן, אנחנו נשים על התקלה הזו, אבל הדברים הסייפה של דבריו של ברק מובנים. נתניהו לא נחשב פופולרי כרגע בבית הלבן. ארדואן מנגד כן סובר שם יותר אהדה לקראת הפגישה הזו של טראמפ וארדואן. הנה הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.

0: יביא או לא יביא? זו השאלה שכולם עוסקים בה עכשיו.
1: He's a strong member of NATO, yeah. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
0: טראמפ נשאל כאן על המנועים למטוס הקרב הטורקי כאן, שפותח כדי להחליף את מטוס ה-F-16 שרכשה טורקיה מארצות הברית, ומיועד גם לייצוא. אבל עיקר העניין גם בירושלים וגם באנקרה הוא באפשרות שטראמפ יסיר את האיסור לספק לטורקיה את ה-F-35, החמקן דור 5, ויאפשר לה לשוב ולקחת חלק בפרויקט היוקרתי. שר החוץ הטורקי מאמין שטראמפ יתקשה לומר לא למזומנים שבהם טורקיה מוכנה לשלם.
2: ortaklardan biri olarak geri dönmek iki ayrı konu. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu.
0: ראש הממשלה נתניהו הביע היום חשש ממהלך כזה.
3: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets.
0: הממשל הנגוע הזה, דברי ראש ממשלת ישראל, יארח מחר את ראשי נאטו כולם לפסגה השנתית. גם את נשיא ארצות הברית, שיגיע עם המטוס המפואר שהעניק לו שליט קטר, שלדברי ראש הממשלה אינה מדינת טרור, אבל נחשבת בהחלט למי שתומכת באחים המוסלמים. טראמפ וארדואן יוכלו להשוות מטוסים, כי כדאי לזכור, גם לנשיא טורקיה, מטוס 747 נוצץ, שקיבל מקטר. מעטים העזו לצאת לרחובות אנקרה בירת טורקיה כדי למחות על הפסגה שתיתן לגיטימציה לשלטון רודני ומדכא שתופל על מתנגדיו עלילות שווא, קולה אותם ודורש עונשי מאסר מופרכים. באיסטנבול היו מי שעזרו אומץ לתלות שלט מעל קרן הזהב ועליו הכיתוב הסתירו את ילדיכם. רמז למעורבותו של דונלד טראמפ בפרשת הפדופיל ג'פרי אפסטין.
4: This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%.
0: כן, בנאטו הבינו שהדרך לשמור את ארצות הברית של טראמפ בברית היא חנופה ללא גבולות ומחזיקים אצבעות שלא יפרק את החבילה. פוטין, שממשיך את המלחמה באוקראינה, ברגעים אלה ממש רואה בברית נאטו איום. במדינות החברות שגובלות ברוסיה חוששים שכישלון המלחמה באיראן יגביר לדוב הרוסי את התיאבון. גם היום נמשך מסע הלוויה של המנהיג העליון אלי חמנאי שחוסל במכת הפתיחה. חמנאי איננו, אבל ממשיכי דרכו מקפידים להבהיר שניצחונם בשרידותם.
5: We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. We can knock out their electricity and power generating plants and I would say a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. They know that.
0: בין המקוננים נראו היום הנשיא מסעוד פזשקיאן וגם קודמו מחמוד אחמדינג'אד שאולי היה חלק מהתוכנית להפיל את המשטר. זו שקשלה לכאורה בגלל ההתעקשות של ארדואן שבשתי היממות הקרובות יתנהל קרוב קרוב לטראמפ, ידידו הטוב.
6: Welcome to Ankara, the heart of Turkey. Turkey occupies a unique position in global security, trade and connectivity.
0: ועוד לפני שהחלה, ההערכה הרווחת היא שהפסגה הזו מבססת מאוד את המעמד האזורי, האסטרטגי והגיאופוליטי של טורקיה ושל רג'פ טאיפ ארדואן.
7: מערכת הביטחון כאן עוקבים כמובן בדריכות אחרי ההתפתחויות באיראן, מסע הלוויה, איומים הדדיים בין ארצות הברית לאיראן, ניצן שפירא כתבנו הצבאי בישראל, מתעקשים גם אם מחתם הסכם לישראל תישמר האופציה הצבאית.
8: נכון, בראש ובראשונה מסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, אלי חמינאי, שחוסל בתום בתחילת מבצע שהגת הארי, איראן, נכון לעכשיו יונית, עדיין מוגדרת כזירה המרכזית של מערכת הביטחון. ההבנה שהאיראנים בימים אלה, גם בימים אלה, מנסים לשקם שני מערכים מרכזיים שידרשו להם אם וכאשר תיפתח מערכה ומלחמה נוספת עם ארצות הברית, או עם ישראל, או עם שתיהן, בין גם הטילים הבליסטיים, וגם יכולות ההגנה האווירית, שתפקידן בסופו של דבר, או למנוע, או לכל הפחות לפגוע, באפשרות של תקיפה אמריקנית וישראלית בשטח איראן. על רקע המגעים בין איראן לבין ארצות הברית, שכאן בישראל לפחות מגדירים כשבריריים, בישראל שומרים על כוננות גבוהה, מתוך הבנה שהכל יכול בסופו של דבר להתהפך ברגע. במערכת הביטחון אומרים היום שגם אם וכאשר ייחתם הסכם, ישראל תחזיק תוכניות עם כוננות תקיפה בשטח איראן. אני שם כאן כוכבית שדרוש לשים כאן, לא רואה איך הדבר הזה מתיישב בסופו של דבר בלי אישור ובתמיכה של האמריקנים. זה בסופו של דבר המוקד המרכזי כרגע של מערכת הביטחון, וההקשר הזה גורם ביטחוני אומר לנו הערב את הדברים הבאים. מבחינתנו העיניים על הכדור, והכדור נמצא באיראן. היכולת לצפות בסיטואציה הנוכחית מה יקרה בזירה הזו היא אולי הכי נמוכה שהייתה לנו מזה הרבה זמן, כך אומר אותו גורם ביטחוני, מה שמעיד שוב על המצב כרגע בהקשר הזה.
7: מטרידים. תודה רבה. תודה, ניצן. הפסקה של פחות מדקה אחרי הריבית יורדת, ההשפעה של זה על ההחזרים של נותני המשכנתאות. מיד.
9: וואי, זה החמיר. מה עם ההופע של הלדינו ערב?
10: ביטלנו. הצלחתי לשכנע ידות בדרינו.
11: לא! מבטלים הופע של לוס בילביליקוס!
12: או שלא הצלחתי.
11: פדרי פדרינו, קרי קרידו.
10: אני מפריע?
9: זה משנה לך?
10: גייצ'ו, שפריץ קטן לתוך העין של חלב איזה. לא מפוסטר ולא מפוגח. לטו פיגרס!
13: אדיו סנטו.
10: אלגרה!
9: לא, הוא צריך רופא.
10: יבזיקה, תור לרופא עיניים זה נצפח.
9: בכללית יש רופא עיניים מעכשיו לעכשיו.
10: בוא לאלגרה.
12: לא, טוב לי ככה.
10: אל חשש. הנה, גם פדרינו שם, בבקשה. זה קצת צורף היום, אלגרה. מה אכלת היום?
9: פדרינו? המהפכה של כללית נקסט מגיעה לעיניים שלכם עם רופאי עיניים בתוך שעתיים, כי לקוחות כללית לא צריכים לחכות.
10: תודה דוקטור. אני רק שאלה.
9: רוצים גם? הצטרפו עכשיו.
7: בהתאם לציפיות, בנק ישראל מוריד היום את הריבית במשק ברבע אחוז. העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו, קרן, זו הייתה החלטה צפויה, גם הביקורת עליה צפויה.
14: נכון, יונית, בשוק העריכו שהריבית תרד ברבע אחוז, ואכן צדקו מול השקל החזק והאינפלציה שנמצאת ביד. זאת הייתה נראית כמו החלטה קלה יחסית של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית. זה מסייע למשקי הבית שלוקחים אשראי, גם במשכנתאות, גם בהלוואות, גם במינוס. זה מסייע על המגזר העסקי עם אשראי זול יותר. בתיאוריה זה גם אמור לעזור לדולר להתחזק, כי הריבית היום של הדולר היא גבוהה יותר מריבית בנק ישראל. אני אומרת בתיאוריה, כי בהורדת הריבית הקודמת זה לא ממש עזר. אז ביקורת על הנגיד היום גם מצד התעשיינים וגם מצד שר האוצר, שחושבים שההורדה הייתה צריכה להיות חדה יותר. הנגיד אומר, תנו לי את הקרדיט שהצלחתי להוריד את האינפלציה. יהיו עוד הורדות ריבית, עוד שתי הורדות ריבית בשנה הקרובה, אבל בינתיים צריך ללכת בזהירות. הנה דברים שהוא אומר לנו הערב בריאיון לשבע.
15: אנחנו עדיין צריכים לנהוג באחריות. יש עדיין נושא השכר, נושא שכר דירה, הגדלת תקציב הביטחון, כל אלה יכולים להשפיע על האינפלציה כלפי מעלה, ואנחנו נוהגים באחריות, האחריות אצלי. אנחנו כן מסמנים תוואי של הורדות ריבית תחת התרחיש הבסיסי, שבו אנחנו לא חוזרים ללחימה מחודשת מול איראן.
7: תודה רבה, קרן. יובל שדה, אתה עם הנתונים איך הורדת הריבית תשפיע על נוטלי המשכנתאות ועל שוק הדיור. יובל.
16: כן, יונית, בואי נדבר באמת על איך הורדת הריבית פוגשת בסוף כל אחד ואחת מאיתנו. המשכנתה הממוצעת בישראל עומדת על כמיליון שקלים. לפי התאחדות יועצי המשכנתאות, זה אומר שהורדת הריבית הנוכחית של רבע אחוז היא תהווה הוזלה של כ-66 שקלים לחודש לכל בן אדם שנטל את אותה משכנתה ממוצעת. זה מצטבר סך הכל לחיסכון של כ-20 אלף שקלים במשכנתה הכוללת. אבל אם אנחנו הולכים יותר אחורה, בעצם לאותו רצף של הורדות ריבית שאנחנו נמצאים בו, בעצם הריבית ירדה באחוז שלם מאז נובמבר 2025, אנחנו כבר מגיעים להחזר הרבה יותר, להנחה הרבה יותר משמעותית, ירידה של כ-340 שקלים בהחזר החודשי, שמצטברים לחיסכון של כ-80 אלף שקל במשכנתא ממוצעת. יש מי שהיה חושב שכל ההורדות ריבית האלה היו אמורות לטלטל את שוק הנדלן ולשחרר אותו מהכיפאון שהוא מצוי בו. כרגע זה לא המצב. אנחנו רואים ששוק הנדלן יש ירידה של 13% במחירות ברבעון הראשון של 2026 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשנה האחרונה הייתה ירידה של כ1.3% במחירי הדירות. בינתיים זה נראה שלמרות הורדת הריבית אנחנו נמשיך לראות את אותו כיפאון, ואולי המחירים אפילו ימשיכו לרדת.
7: יובל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ברשותכם, מיד אחריה. נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש. בדקנו גם בקרב מצביעי הקואליציה מה ההשפעה של החוקים שהמפלגות החרדיות רוצות לעבור ויעברו בשבוע וחצי הקרובים. בהמשך, התלונה החמורה נגד מגישי ערוץ 14, לטענה שהפרסומים פגעו בביטחון המדינה. האנשים שעושים כסף מהבינה המלאכותית בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת. וגם הכרטיס האדום שבוטל אחרי השיחה של טראמפ עם חברו פסקל פיפה.
13: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: על חופי הים, ואני רואה את כל המטופלים שלי בעוד 20 שנה.
1: בוא נסדר את הספרייה שלי.
2: זה התפוצץ בטיק טוק.
3: אתה מבין איך אני חיכיתי לזה, חסכתי מלא כסף לזה.
4: יש פשוט תור ענק, זה נראה כאילו מנסים להיכנס לזה מופע של כוכב רוק.
5: היינו צריכים לבוא עם רולי.
6: כן, אני אמרתי לו לבוא עם רולי, הוא לא הקשיב.
7: אי אפשר לעצור, זה ההתמכרות שלי.
8: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
9: ממשיכים תלונה שהגישו פורום לוחמי ולוחמות חרבות ברזל נגד ערוץ 14 ועובדיו בגין חשד לביצוע עבירות ביטחון חמורות והפרות של הוראות הצנזורה שבוצעו בשנתיים האחרונות וחשפו שיטות פעולה, מיקומי כוחות ויכולות של מערכת הביטחון במגוון זירות. התלונה הוגשה לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ולצנזור הצבאי הראשי. הכתבה של יובל שדה.
10: אחת ההפתעות שדובר עליה, כבר אפשר להגיד את זה, וכן תהיה פעילות יבשתית משולבת עם מיליציות קורדיות בצפון מערב איראן. אם אתה מבין למה אני רומז, אני רומז.
11: עבירות פליליות והפרות חמורות של הוראות הצנזורה. זו הכותרת של התלונה חסרת התקדים שהוגשה היום לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות במשטרה ולצנזור הראשי, על ידי פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אלוף משנה במילואים חנוך דאובה.
12: חלק מאנשי הערוץ מקבלים מידע מסוכן מאוד, משמעותי מאוד, ביטחוני מאוד ורגיש מאוד. ומשתמשים בו לצורכי רייטינג ומסכנים ככה או מאמצים של צהל כמו הדלפה לפני מבצע הביפרים ובין אם זה סימון של מקומות שחיילים נמצאים בהם ונלחמים בהם או עדות מוקדמת למהלכים שצהל עושה כאשר לדוגמה הטייסים שלנו מטסים לאיראן למול מערכות ההגנה האווירית הכי מתקדמות בעולם ובערוץ 14 מדווחים על זה לפני ונותנים לאויב את הטיפים שמסכנים את האנשים שלנו.
11: לפי התלונה, מזה למעלה משנתיים שערוץ 14 מבצעים לכאורה עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, הכוללות מסירת ידיעות סודיות הנוגעות לפעילות מבצעית עתידית של גופי הביטחון הישראליים וליכולות מודיעיניות רגישות.
13: חלון הזמנים הידוע בישראל הוא מאוד מאוד קטן לעניין האיראני, עוד שבועיים לעניין. אני חושב שאנחנו במהלך של ימים ספורים לקראת תקיפה באיראן, אנחנו נצטרך עזרה בהגנה של האמריקאים.
11: לא חסרות דוגמאות. אחת מהן היא חשיפה בשידור של אחת משיטות ההתראה המודיעינית איניות סביב מתקפת השיבה באוקטובר. חשיפה שהצנזורה קבעה כי גרמה לנזק ביטחוני ממשי.
14: ב-12 בלילה, בשיבה באוקטובר, 1,000 מחבלי נוחבה מכניסים סים ישראלי באותה שנייה לנייד שלהם.
11: חשיפת מידע על תוכנית מבצעית באיראן שהוגדרה כהפרת צנזורה חמורה.
10: מה שאני שומע שהחומר לא קבור, רק הדלתות לתוך המתקן קבורות, את החומר עצמו נכנסת למתקן, לא משנה מי רמז לי את זה, נכנסת למתקן, אתה מרים את המחלים ויוצא החוצה.
15: אין לי דרך.
10: שומעים אותי, אני לא יכול לדבר.
11: התראות מוקדמות לקראת מבצע הביפרים בלבנון ולקראת חיסולו של חסן נסראללה.
13: אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נראה יותר פעולות עצימות לפני תמרון צבאי אחר. הפעולות העצימות האלה יהיו מיועדות כדי לרקח את הקרקע. נתניהו מודיע לקבינט היום, אני לא מוריד את הרגל מהגז, אני מנחה לנצל את ההזדמנות לחסל כל גורם בכיר בחיזבאללה בלבנון, והוא אומר, יש לכם אור ירוק בוהק להוריד כל מטרה צבאית בלבנון.
11: בשידורים כמו זה, 3 שעות בלבד לפני התקיפה הישראלית באיראן.
16: לדעתי החלטה כבר התקבלה.
17: החלטה התקבלה?
16: לכן הייתי מאוד רגוע שדיברתי איתך, כן?
17: לא רגוע,
16: מסופה. ישראל תתקוף באיראן על מנת להשמיד את יכולת הגרעין.
17: רונדל, אבל כשאתה אומר ישראל תתקוף באיראן, זה עניין של ימים, שבועות, חודשים.
16: ימים.
17: שעות.
11: ואף חשיפת מיקומי כוחות צהל ויעדים מבצעיים באופן שעלול היה לסכן את הכוחות.
10: רק לצייר מפות, מותר להראות שכבשת את תל חיים, ואנחנו עולים לכיוון טייבה, ובגזרה המערבית עלינו לנקורה. מותר לצייר מפות, מותר להגיד מה קורה, כי זה די, הצופים שלי כל הזמן אומרים לי, ריקלי, נפה מפה.
18: יש פה, יש פה נציג צנזורה, צריך לשאול אותו.
12: אנחנו מבקשים מהרשויות היותר בכירות של אכיפת החוק, לשים לדבר הזה סוף.
11: הדרישה מהפרקליטות היא להורות באופן מיידי על חקירה פלילית נגד המעורבים בחשד לעבירות של מסירת והחזקת ידיעה סודית והפרת הוראות הצנזורה. בינתיים לא נמקטה אף פעולה. בספק אם במקרים כאלה של הדלפות אמיתיות שמסכנות את חיילי צה"ל ואת ביטחון המדינה, אכן תיפתח חקירה.
9: כן, ובינתיים לפני זמן קצר השר קרי מנסה לעשות עוד מהלך בניסיון להעביר את חוק התקשורת אחרי שהחרדים שהם לחצו על הבלמים. דפנה, אנחנו איתך בסיפור
5: כן, הזה. כן, השר התקשורת מודיע הערב שלדרישת ש"ס ויהדות התורה, כך הוא אומר, וכפי שסוכם, הוא יקבל תיקון שהציע חבר הכנסת אבי מעוז שנועד למנוע פגיעה בערכי הדת. בסופו של דבר זו בדיוק ההסתייגות שהיועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הגיעה היום לוועדה לומר שהיא לא קבילה ולא חוקית, כי זו הסתייגות שבעצם לא דנו בה, גם נדחתה בוועדה, ובסופו של דבר היא לא חוקית ולא תוכל להתקיים. בדיוק אחרי ההודעה הזאת של סגית אפיק, גפני כבר הודיע שהוא לא יוכל לתמוך בחוק, אחרי זה גם ש"ס, אבל קרי לדעתי עושה פה איזשהו בלון ניסוי לראות אם זה מתקבל, אם בכל זאת יש אפשרות להזיז את הרבנים. בסופו של דבר זה לא פותר את הבעיה של חילולי השבת, וגם לא את העניינים של שידורי התאובה שבכלל נשארו מחוץ לחוק, אז אני לא רואה איך הדבר הזה יעשה שינוי, אבל זה ללא ספק ממחיש לנו שקרי לא מרים ידיים, שיש שם לחץ מאוד מאוד כבד, והוא צפוי להימשך לכל אורך השבוע הקרוב, עד שהחוק הזה יגיע לקו סיום בשבוע הבא.
9: דפנה, תודה רבה. שני שורדי שבי שעברו את הגיהנום של עזה עומדים יחד תחת חופה. ספיר כהן, ששרדה 55 ימים בשבי, שוחררה בעסקה הראשונה, נלחמה 443 ימים על חזרתו של בן זוגה סשה טרופנוב. אתמול הם ניסו, מהכתבה של הילי קרן.
15: מקודשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל. מקודשת.
19: אתמול חגגו שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן את אהבתם והפכו תחת החופה לבעל ואישה.
15: סיבך ראשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא נעלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
19: השניים התארסו לפני כשנה, שניהם נחטפו מבית משפחתו של סשה בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר והוחזקו בשבי בנפרד. ספיר שוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה יחד עם אמו וסבתו של סשה. סשה עצמו שב לישראל רק לאחר כמעט 500 ימים בשבי. גם שם הוא חלם על הרגע שבו יעמוד תחת החופה לצד ספיר אהובתו. אמיליה אלוני, שהייתה רק בת ארבע כשנחטפה, ציירה עוד במנהרות את הרגע הזה.
20: לפני שעברנו לגור ביחד, דיברנו בערך על זמנים, תיאום ציפיות. אני מקווה ומצפה, אבל אני גם לא חיה בסרט. יכול להיות שפתאום אנחנו נהיה שני אנשים שונים שלא מתאימים בשום צורה.
21: במשך כל הזמן הזה שחיכיתי לו, היו לי שני חלומות גדולים. אחד מהם זה לראות אותו חוזר בחזרה לאימא שלו. והשני היה שיום אחד אלוהים ישלח אליי את הגבר שמיועד לי, שאני אזכה להתחתן ולהקים משפחה.
22: ספיר הייתה כל הזמן, כל התקופה הזאת, איתי ביחד, היא והמשפחה שלה. אנחנו הפכנו להיות משפחה אחת, אז בעצם כשסשה יצא מהשבי כבר לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה אלא להתחתן עם ספיר.
19: אמש מול בני משפחה, חברים ושורדי שבי נוספים שהגיעו לשמוח איתם, החלום הזה הפך למציאות.
15: הניסיון הזה הגיע שוב למעמקים והוא מתנגן לי באוזן שאני מתחיל לבכות. אני חושב עליי, אני חושב על הערכים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו. תודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות ברית הנישואים הזאת. אני פשוט אוהב.
19: ספיר וסשה פתחו פרק חדש בחייהם, ואחרי ששרדו את התופת של חמאס, הם מוכיחים, האהבה מנצחת הכל.
9: יש בעולם הזה גם סוף טוב, וטוב שכך. זה קורה כמעט בכל סופרמרקט בעולם, מדף המוצרים שתוקפם עומד לפוג נמכרים בהנחה ניכרת. בישראל זה לא קורה, אני מרוויח מזה שאנחנו זורקים כל כך הרבה מזון. מעיין פרטי עם הסוד של רשתות השיווק.
0: תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה בפריז. כמעט בכל סופר אפשר לראות פה הנחות על מוצרים שכמעט פגי תוקף, אפילו היום, מחר, במחירים הרבה יותר נמוכים. זה יהיה או במקרר אחר, או בקדמת המדף עם מדבקה.
19: בעולם זה כבר מחזה מוכר. הגבינה עומדת לפוג תוקף בעוד כמה ימים. במקום להיזרק, המחיר נחתך בעשרות אחוזים. מדבקות אדומות או צהובות ומדפים שלמים שמאפשרים לצרכנים לחסוך כסף וגם להציל מזון.
0: למשל, ניקח את הגבינה קמבר שבמקור עולה במחיר הרגיל של 5.41 יורו. אחרי 30% הנחה היא תעלה בערך 3.7 ואפשר לראות שהיא פג התוקף מחר.
19: במדינה אחר מדינה אפשר למצוא מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה במחירים נמוכים משמעותית.
1: מדובר בתופעה מאוד מאוד נפוצה כאן ברשתות הסופרמרקטים הבריטיות. כמעט בכולן אנשים תמיד מחפשים את המדבקות הצהובות, כי אנחנו יודעים שברגע שמוצר יש לו מדבקה צהובה, אמנם נשאר רק יום או יומיים ליהנות מאותו מוצר, אבל ההנחות יכולות להיות משמעותיות. עוגת גורמה בעבודת יד של שוקולד ואגוזי לוז בדרך כלל עולה 22 פאונד, עכשיו 11.28. חלב אורגני במקום 2 פאונד 60, פאונד 48, פג תוקף מחר.
2: אנחנו עכשיו במקום שזה נהיה הכי מעניין, האזור של הגבינות. כל המדבקות הצהובות שאתם רואים, זה הכל הנחות מאוד משמעותיות שמורידות מחירים לפני פגות תוקף. אנחנו כאן במדפי הפיצות. מצאנו הדבר הראשון שקיבלנו כאן, מחיר רגיל של פיצה, 32 קונות, קונות, שתי קונות זה שקל בערך, אחרי הנחה, 26 קונות.
19: ובהולנד למשל, שם כבר מדובר על תחום מאוד מסודר.
23: בהולנד, אני חושב שהכי מתקדמים בעולם זה אלברטיין ההולנדים, שם יש להם מנגנונים אוטומטיים וברורים. זאת אומרת, אתה מתחיל בשלושה ימים לפני, וזה כמובן תלוי קטגוריה, ואתה מגיע ל-30% הנחה, יום אחרון אתה ב-50% הנחה, בשעות האחרונות של המוצר, אתה יכול להגיע גם ל-70% הנחה. בכל אירופה זה מסודר, יש להם גם מקררים יהודיים.
19: וכאן בישראל המצב בדיוק הפוך. מדינת ישראל היא בטופ זריקת מזון. אין מספיק חשיבה סביבתית, ובטח שאין חשיבה איך אפשר להוריד את המחיר לצרכן.
24: הסביר לי למה בחול למשל כן מוכרים בהנחה מוצרים שעומדים לפוק תוקף ובמדינת ישראל לא?
25: מודעות.
24: מודעות?
25: מודעות לגמרי.
24: זהו, זה הסיפור?
25: אני חושב שכן, מודעות.
24: לא כוח אדם, לא עבודה קשה, לא טכנולוגיה.
25: לא, זה מי שיגיד לך את זה, אז הוא מחפש איזשהו תירוץ כדי להגיד למה לא. בעיקר מודעות, אבל יותר מזה, גם מודעות של הצרכנים. הצרכנים דורשים את זה. הם מבינים גם את הנושא של הצלת מזון, מעבר לכימונאים עצמם, והכימונאים משתפים פעולה עם הצרכנים.
19: ונשאלת השאלה, למה זה כל כך קשה?
23: בישראל התפיסת עולם הייתה, בוא נזמין קצת פחות ונזמין מדויק יותר.
24: תגיד, יכול להיות שבעצם כל אחד זורק את זה על השני. היצרנים אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. רשתות השיווק אומרות, למה שנעשה את זה? אנחנו נרוויח פחות. ואז הצרכן הוא זה שמשלם את המחיר הגבוה כל הזמן?
23: את היצרנים זה פחות מעניין, כי היצרנים מזמן חתמו עם הרשתות על הסכמי יחזרה.
24: זה מעדיפים לזרוק במקום להרוויח חצי מהמחיר?
23: כן, הם מעדיפים להזמין פחות, ואולי להישאר קצת עם חוסרים כדי לא לזרוק. ואם אתה מגיע כבר לתהליך של זריקה וזה אחד או שתיים, אתה כבר זורק את זה.
19: והנה עובדת בחירה מאוד לשעבר באחד מקונצרני המזון הגדולים בארץ, מספרת על הסיבה הברורה למה מעדיפים לזרוק מאשר לנסות להוזיל ולהציל.
26: בגלל הסכמי ההחזרות שמאפשרים לרשתות השיווק להחזיר מוצרים שלא נמכרו לחברות המזון ולקבל עליהם את הכסף בחזרה, לא משתלם להם להוריד את המחיר כדי למכור מוצר לקראת שהוא פג תוקף. חשוב לזכור שלייצר מקרר של פגי תוקף דורש הרבה מאוד כוח אדם שיבור את המוצרים, נשים אותם במקרר בצד. מה עדיף לרשתות השיווק? לשלם על כוח אדם שיסדר מחדש את המקררים ועל כוח אדם שבקו קופות ויתמחר מחדש, או פשוט להחזיר את המוצר פג תוקף לחברת המזון ולקבל כסף?
25: משפחה זורקת בערך מזון בשווי של 10,000 שקל בשנה. שזה בכמויות אדירות.
24: מטורף, זה כן. משכורת אחת מזכורת. ממוצעת לחודש.
25: נכון, נכון.
24: שאנחנו זורקים.
25: זורקים לפח עכשיו, זה לא, זה כולל את כל העלויות גם של הרי חקלאי לא יפסיד וגם הקימונאי לא יפסיד. והוא יודע שיש לו אחוז מסוים של פחת. אז את האחוז הזה של הפחת הוא יטיל על המוצרים שהוא כן מוכר.
24: ברור.
27: לקוח
3: מקבל סל מפנק. אנחנו מביאים לו מגוון של מאפה, סנדוויץ', לחם, גם משהו מתוק, גם משהו מלוח.
4: ובתחום אחר, מאפיות, מייצרות, מאפים, לחמים, זה דווקא קורה. הם איכשהו מצליחים לשמר את המזון ומרוויחים גם כסף על הדרך.
6: כמה הנחה בעצם מקבל הלקוח שקונה?
3: 50% הנחה.
6: 50% פחות?
3: 50% פחות, כן. הוא משלם בסביבות ה-35 שקל לסל ומקבל סל של 70 שקלים.
6: כי הישראלים מחפשים לחסוך, הם מחפשים דרכים
3: יצירתיות? אנחנו במדינה מאוד יקרה, קשה לנו לסגור את החודש. אז אם יש את הפתרון הזה, לקחת סל מפנק ולסגור איזה ארוחת ערב או משהו לילד במחיר שהוא סמלי, וזה לשתי הצדדים.
4: בסוף אותו המוצר יכול להגיע לאחת משתי כתובות, לעגלת הקניות במחיר מוזל או לפח. במדינות רבות כבר בחרו באפשרות הראשונה, בישראל הדרך לשם עדיין ארוכה.
9: עכשיו אנחנו עם מוסף הטכנולוגיה שלנו. עד לא מזמן, כדי לפתח אפליקציה, היינו צריכים ללמוד תכנות, לגייס הרבה כסף. היום זה הרבה יותר פשוט. איתמר מיינמר פגש את הישראלים שמצאו דרך לייצר הכנסה נוספת מבינה מלאכותית, הכל בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת.
7: טוב, בן, הבנו, אפשר להתייעץ עם הצ'אט לגבי חופשה או תוכנית תזונה, אבל איך אפשר להרוויח מזה כסף?
8: שאלת השאלות.
7: אז כמה קל לבנות היום אפליקציה שממש מכניסה לנו כסף? הלכנו לבדוק עם בן לוי, מומחה לפיתוח עסקים דיגיטליים ללא ידע מוקדם.
8: אתה לא צריך לדעת קוד, אתה לא צריך להבין מה זה שפות תכנות, אתה לא באמת צריך להבין מה אתה עושה, אתה פשוט שואל את ה-AI, אתה שואל אותו, אני רוצה לפתח אפליקציה, מה לעשות? ואז הוא עושה. זה החלק המטורף.
7: כדי להוכיח לנו כמה זה פשוט, ביקשנו מבן להקים אפליקציה חדשה, ממש עכשיו מול המצלמה.
8: טינדר לחתונות. שבוע לפני החתונה, הבעל והחתן קלה שולחים בעצם לכל האורחים הרווקים לינק, ו-24 שעות לפני החתונה עצמה, נפתח לכם הטינדר שלנו, ומוצא את הפלוס אחד שלך.
7: בזמן שהמחשב של בן בונה לנו את אפליקציית ההיכרויות של היתיד, יצאנו לפגוש את מי שכבר הפך את הקסם הזה לכסף. תכירו את אורן סעדון מאשקלון, עד לא מזמן סביבת העבודה שלו כללה פחות מקלדות והרבה יותר פטישים.
13: אני עבדתי עם אחים שלי, משרד פרסום תעשייה שלה ותעשיות שלטים, עבודה מאוד פיזית, מברגות, סולמות, מנופים, לעבוד בחוץ, שמש.
14: תגיד, יש לך רקע טכנולוגי, למדת בטכניון?
13: הרקע שלי הוא שכלי בעיקר, זהו. לא רקע לא למחשבים, לא לטלפונים, לא לשום דבר. לפתוח מחשב הייתי צריך לנחש איפה אני לוחץ בשביל להדליק את המחשב.
7: אבל זה לא עצר אותו. בעזרת בינה מלאכותית, אורן והשותף שלו משה פיתחו את קוויקלי, סוכנת AI חכמה בוואטסאפ שמפיקה חשבוניות ודוחות לבעלי עסקים באופן אוטומטי, ישר לרואי החשבון. פיתוח שפעם נחשב לנחלתם של מומחי תוכנה בלבד.
13: לפני מה שיצרנו היום היה צריך צוות של 10 מתכנתים לפחות בשביל להגיע למה שהגענו. והיום בזכות המערכות שקיימות והמודלים שקיימים, זה עניין של חודש-חודשיים אדם אחד שיכול להגיע לתוצאות מדהימות.
7: ואורן ממש לא היחיד שחישב מסלול מחדש ועזב את המקצוע הקודם שלו. קחו גם למשל את אור נחום.
27: אני לא חושב ששיניתי כיוון, אני חושב שפשוט החלפתי אהבה אחת ואהבה אחרת.
7: עד לפני דקה הוא היה די-ג'י מבוקש וסוכן אומנים של זמרים רבים. היום הלקוחות שהוא מייצג הם לא זמרים, אלא סוכני בינה מלאכותית ומומחי טכנולוגיה.
27: אנחנו בעצם חברת קריאיטיב, וויזמן קריאיטיב האוס, שאנחנו נותנים שירותים לחברות הייטק, לסטארט-אפים, חברות טכנולוגיות, והאמת היא שמאז המלחמה פתחנו את עצמנו גם לכל מיני חברות כמו משרדי פרסום ודברים כאלה, וגם חברות פה בארץ. אתה יאי?
28: דה, ואתה שקל.
27: ויש לנו מחלקת משפיענים של יוצרי תוכן וטכנולוגיה ו-AI. אני מצאתי לפחות הרבה פתרונות שיכולות לעזור גם למוזיקאים, גם לחברים שלי המוזיקאים, וגם לשאר החברות וללקוחות שלנו.
7: נחזור לבן לוי. עברו בערך 5 דקות מאז שביקשנו ממנו לבנות לנו את טינדר החתונות. בואו נראה מה המכונה הצליחה לייצר בזמן הזה.
8: אז תוך ממש 5 דקות קיבלנו את האתר הזה. יש לנו כבר את האפליקציה, אנחנו יכולים ליצור חתונה חדשה. נכתוב פה דני ומאיה, אני מהחתן. חבר שלו מהגן, תאריך החתונה נעשה סתם מחרתיים, ויצור את האירוע. הוא יצר לנו את תמר גל, היא מנהלת שיווק בסטארט-אפ, אנחנו עושים כן, לא, כמו בטינדר ממש, נעשה סווייפ ימינה, סווייפ שמאלה, מגניב, זה היו המאצ'ים בנקודה הזאת.
5: אתה יודע, אתה עושה את זה כלאחר יד, אבל כל מי שיסתכל על זה עכשיו יחשוב שלקח לך שנים לבנות כדבר כזה. זה קרה בדקות.
8: כן. עד לפני שנה, כשהייתי מדבר על זה, הייתי אומר, כל מה שאתה צריך זה לדעת לכתוב זה, ולדעת אנגלית, וכל מיני פרמטרים. וככל שהזמן עובר, אני פתאום מוצא את עצמי, כאילו, תשמע, אתה אפילו לא צריך לדעת אנגלית, אתה לא צריך לדעת לכתוב, אתה יכול לדבר בגדול גם שוודית וזה יעבוד.
7: זה אכן נראה מדהים וקל, אבל רגע לפני שאתם מתפטרים מהעבודה ומתחילים לזרוק פקודות למחשב בציפייה להתאשר, כדאי שתקשיבו לכמה טיפים חשובים, כדי שלא תיפלו כבר בצעד הראשון.
8: הטיפ הראשון זה אל תנסו לבנות משהו שאתם לא מבינים בו, אפליקציה בעולמות שאתם לא מבינים בה. הטיפ השני זה תנסו להתחיל מפיצ'ר אחד ממוקד וקטן, לא לנסות לבנות אפליקציה שיש בה המון המון המון אפשרויות ופיצ'רים וכפתורים. ולסיום, אל תתעסקו בפרטים אישיים של אנשים, בריאות, הבטחת מידע, כרטיסי אשראי, כל מה שעלול להיות נתונים רגישים, תיזהרו מזה, זה מסוכן מן סתם, אתם עלולים לעבור לחוק.
7: תעשיית ה-No-Code, כלומר פיתוח ללא קידוד, מגלגלת היום מיליארדים. רק בשנה האחרונה מיליוני יזמים חדשים הרימו עסקים שפעם דרשו צבא של מתכנתים. אז בפעם הבאה שעולה לכם רעיון גאוני במקלחת, במקום להגיד חבל שאני לא מבין במחשבים, פשוט תפתחו את הצ'אט ותתחילו לדבר.
27: בסופו של יום יש לך רעיון טוב, היום אתה יכול לגרום לו לקרות ב...
9: אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרינו, איתכם כתבנו ופרשננו עם סקר מנדטים חדש, כמה מביא איחוד גדול בין השחקנים שעוד לא מצאו מפלגה במרכז ימין, ועוד הרבה שאלות ותשובות מעניינות. ואז לראשונה מאז 7 באוקטובר, מרוקו נפתחת מחדש לישראלים, דין פישר יהיה עם הפרטים. והכרטיס האדום שבוטל אחרי השיחה של נשיא ארצות הברית עם מזכ"ל פיפ"א.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך הרגעים החשובים של החיים.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: מחר בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

הדרך, איך מתעקשים על האמת עם מכורים לשקר. אני חושב עלייך.

0: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה.
1: אז איך הגעת להיות דיילת?
2: חלום ילדות. הייתי מפקדת אגף של רוצחים, אך קטן עליי הנושא העצבני. אם הייתי יכולה לסכם את העבודה הזו, זה חופות.
3: כל אחד אחרי שהוא מסיים את הקריירה הגדולה שלו, צריך לבוא לכאן, לטעוק
4: לגמרי. יום רביעי במהדורה המרכזית.
5: לסקר מנדטים חדש שבוע וחצי לסיום כהונת הכנסת עם בליץ חקיקה לא פופולרית שכנראה תאושר. איך כל זה נראה? סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אייפאנל. הפעם גם בדקנו איך הייחודים המתגבשים משפיעים על מפת המנדטים. דפנה ליאל, התוצאות בידייך.
6: כן, אז יונית, אנחנו רואים שרוב המגמות שאנחנו מכירים הולכות ומתחזקות, ועדיין יש לנו הפתעות בצמרת. בפעם הראשונה, שוויון. תקו. הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 23 מנדטים, כך גם ישר של גדי אייזנקוט. ביחד בראשות נפתלי בנט עם 16 מנדטים, כבר פער די גדול. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10. ישראל ביתנו עם 9, כך גם עוצמה יהודית. ש"ס בראשות אריה דרעי עם 8 מנדטים, גם יהדות התורה עם 8. חדש תעל עם 6, הציונות הדתית עם 4, וכך גם רם בראשות מנסור אבאס, 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה אפשר למצוא את כחול לבן בראשות בני גנץ, ואת המילואים ניקים בראשות יועז הנדל, גם בלד רחוקה מאוד משם. מפת הגושים השבוע, ללא שינוי, הקואליציה של נתניהו עם 52 מנדטים, חדש רם וטל עם 10, האופוזיציה 58 מנדטים. בדקנו גם מה יקרה אם גנץ ושמחי היו מקימים מפלגה חדשה ורצים. במקרה כזה, ישר עם גדי אייזנקוט מתחזקת ל-24 מנדטים, הליכוד מאחוריה עם 22, בנט עם 16, מפלגה של בני גנץ ודדי שמחי לא עוברת את אחוז החסימה. גם המילואים ניקים ברשות יועז הנדל, שכרגע מפלגה שרצה בנפרד, רחוקה מאחוז החסימה. מה קורה במפת הגושים? במקרה כזה קואליציית נתניהו נחלשת ל-51 מנדטים, המפלגות הערביות על 10, גוש השינוי עולה במנדט ל-59 מנדטים. הפעם גם בדקנו איחוד של רוב השחקנים ששוקלים להתמודד בימין ובמרכז, מפלגה שבה התמודדו יחד. אדלשטיין, ארדן, גנץ, טרופר, אנדל ושקד, בלי לציין כרגע מי מוביל, כי אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח. ובתרחיש כזה, הליכוד ואייזנקוט בשוויון 22 מנדטים, יחד יורדת ל-14, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית על 8, והאיחוד הגדול בימין מרכז מביא 6 מנדטים. במפת הגושים, קואליציית נתניהו על 50, המפלגות הערביות על 10 מנדטים, האיחוד בימין מרכז על 6, והאופוזיציה על 50.

0: מדד ההתאמה לראשות הממשלה, כשבודקים את בנט מול נתניהו, נתניהו עם 38% התאמה, בנט עם 34%. הנדנדה בין נתניהו לאיזנקוט נמשכת, הפעם גדי איזנקוט שב להוביל 38% לאיזנקוט, מול 37% לנתניהו, וכשמציבים את נתניהו מול ליברמן, נתניהו עם 37% התאמה, ליברמן יושב ראש ישראל ביתנו על 25%.
1: דפנה, תודה רבה. אנחנו מיד נחזור אלייך. אנחנו עכשיו איתך מיצג על פרשננו הפוליטי, אז גם המשך הירידה של בנט, גם העובדה שאיחוד גדול במרכז ימין מביא לפי הסקר הזה 6 מנדטים.
2: כן, דובר הרבה על אותה קלישאת חצי הגמר בין בנט ואיזנקוט, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן יונית דנים במקבילה של זה, שהיא בעצם, אני דרך לקרוא לזה, המוקדמות אי שם באוקיאניה. כל הסיפור של שברי המפלגות שמנסות איכשהו להתחבר עם ההוא וזה, להתחבר עם הזה ולעבור את אחוז החסימה, עד עכשיו לא כל כך עם הצלחה. תראי את גנץ ושמחי שמתרחקים מאוד מאחוז החסימה. תראי גם בעיקר את העובדה הזאת, ולדעתי היא נתון מאוד מעניין, שאלנו כמובן מפלגה שלא תקום, עם כל הכוכבים, גנץ ושמחי וארדן ושקד וטרופר ואחרים, וכל זה ביחד שווה 6 מנדטים. אז למה בכל זאת אנחנו מתעסקים מזה? אם זה הפוטנציאל, האם מישהו בכלל יכול לעבור את אחוז החסימה? התשובה היא קודם כל לא בטוח. אבל אני אגיד שני דברים. אחד הוא העובדה שבמקרה הזה כל המוסיף גורע. ההנחה הסבירה של כל הגורמים המעורבים זה שחיבור של 2 הוא האידיאלי. 1 לבד לא מספיק, 3 זה כבר יותר מדי עומס של גנרלים ללא חיילים, ולכן אפשר להגיע למספרים האלה. ו2, אנחנו יודעים ש6 מנדטים בבחירות הספציפיות האלה יכריעו את גורל המערכה. מפלגה כזאת שמשיגה 6 או אפילו 5 או גם 4 תמנע מכל צד להשיג את ה-61. לכן האירוע קריטי, ולכן למרות שזה המוקדמות באוקיאניה, אז שני הצדדים לוטשים אליו עיניים, כולל מאמצים וקמפיינים וגם כסף לא הכי קשר שמושקע משני הצדדים כדי לגרום לחיבור שרוצים ושלא יבזבז קולות. עכשיו הערה בכל זאת על המקומות הגבוהים יותר. גם בסקר הזה, העשירי הרצוף, זה השבוע העשירי, בנט ולפיד מאבדים את המנדט העשירי. וזה מוביל את איזנקוט כבר לעמדה של שוויון עם הליכוד. אין חשיבות גדולה לשאלת המפלגה הגדולה כמו שלמדנו כולנו, אבל יש לה חשיבות סימבולית. ובעיקר העובדה שהפער בין איזנקוט ובנט הוא כבר 7 מנדטים, פער מאוד משמעותי, וכרגע הוא לא מראה מגמת עצירה בניגוד לסקרים אחרים.
1: עמית, תודה רבה. יאיר שרקי כאן באולפן. יאיר, בוא נדבר גם על איזנקוט מול נתניהו וגם על אותם שחקנים בלי בית כרגע במרכז ימין.
3: נתחיל במה שקורה בצמרת. כשגדי איזנקוט מקבל את נתוני הסקר הזה, על מה הוא מסתכל קודם? על הפער מבנט או מנתניהו? עד עכשיו בעיניי זה היה הפער מבנט. היה שם דרבי להכריע בתוך הגוש. ואני חושב שכרגע מה שיותר מעניין את איזנקוט זה לא עוד מנדט מעל בנט, אלא מה קורה לו מול נתניהו, וקורה לו משהו מאוד טוב. פעם ראשונה שוויון מול הליכוד. אם הוא ממשיך בקו המגמה הזה, אז הסיפור זה כבר לא ירידת בנט, אלא אם גדי איזנקוט יעמוד בראש המפלגה הגדולה בישראל. זה נתון חשוב ודרמטי להמשך מעקב. עכשיו לגבי אותו משושה שמדדנו, 6 שמות, 6 מנדטים, הגלקטיקוס הזה של המרכז ימין, או האיחוד הגדול כמו שקראנו לו, הוא לא איחוד גדול. הוא די קטן, הוא קטן מסך הפוטנציאל של מה שמונח שם. בעיניי הם מקזזים אחד את השני, השלם קטן מסך על הקו. הבעיה גם שסך על הקו לבדם לא מספיקים כדי לעבור את אחוז החסימה. יש מקום למפלגה אולי 2, אחת בימין, אחת במרכז, ובעיניי מה שאנחנו הולכים לראות כרגע זה ברירה טבעית. כלומר, יתחילו לרוץ בכמה ראשים, ומי שישרוד זה לא מי שיאחד אליו, אלא מי שהציבור בסקרים ייתן לו בכל זאת איזשהו פור, הוא בסופו של דבר ישרוד, ואז יהיה קמפיין אכזרי אולי להכריח את האחרים לפרוש בברירה טבעית פוליטית. ורק הערה אחת אחרונה, גנץ ושמחי, כשהם לא עוברים, הם מקטינים את הגוש של נתניהו. וזה אולי רמז לפחות מאיפה מגיעים הקולות שלהם.
1: מעניין, יאיר, תודה רבה. דפנה, חוזרים אלייך. המון דברים דרמטיים קורים. התזוזה היא לא משמעותית בסוף.
0: כרגע התזוזה היא לא משמעותית, אבל צריך לומר על זה שני דברים. קודם כל, הציבור כבר שמע 1,000 פעם שמעבירים חוק תור מגיוס, ומעבירים כל מיני חוקים משפטיים, ובסוף חלק גדול מהדברים לא הגיע לקו הסיום. אז אני חושבת שצריך לבחון את האפקט של הדיל של נתניהו והחרדים בקו הסיום, כשנראה מה באמת הגיע לקריאה השנייה. השנייה והשלישית, ואני מאמינה שגם מבחינת הציבור זה יהיה הרגע המשמעותי. עוד לא יודעים פה בעצם מי מרמה את מי. את זה אנחנו נדע ב-17 ביולי, איזה ציבור יהיה זה שישאר מאוחזב מאירועי השבועות האחרונים. צריך גם לומר שבשלב הזה נתניהו כבר היה רוצה לראות התאוששות, זאת אומרת הוא היה רוצה להתחיל לראות את מגמת הצמצום, ואני חושבת שגם מעניין מאוד לראות את

0: הנתון על אותה מפלגה בימין, זה באמת מעיד על כך שאין שם מקום ליותר ממפלגה אחת, וגם זה בקושי, ואלה שמות שדגמנו בלי להכניס פנימה אנשים חדשים. למפלגה כזאת לא היה זכות קיום אם היא לא תביא עוד פרצופים, אחרים ידחקו, זה אירוע מאוד מאוד מורכב. יש שם קולות, אבל לא בטוח שיהיה כל כך פשוט לממש אותם.
1: נאמר רק 17 ביולי, סוף כהונת הכנסת.
0: היציאה לפגרת בחירות.
1: תודה רבה, דפנה. עופר חדד, אנחנו רוצים לנסות להבין את הלך הרוח דווקא בקרב מצביעי הקואליציה, אל מול החוקים האלה שנתניהו מעביר.
2: ולשם כך עוד כמה מספרים, שאני חושב יונית ש... מספקים לנו איזשהו סנטימנט מאוד מעניין שכדאי לנתניהו לקחת בחשבון. זה שהקואליציה הנוכחית מאבדת מכוחה אנחנו יודעים, אבל עד כמה המהלכים של נתניהו עבור השותפות עם החרדים מסכנים אותו פוליטית? בואו נתחיל רגע מהשאלה הראשונה, כללית יותר שהפנינו למצביעי הקואליציה. ביקשנו לדעת מה הסיבה העיקרית שבגללה אתם מצביעים למפלגה שתצביעו לה. קצת יותר ממחצית, 51% השיבו שזו הבחירה שמתאימה להם, אבל 47% שימו לב, השיבו שהם מצביעים למפלגות הקואליציה פשוט כי אין להם כרגע אלטרנטיבה אחרת. זה מתחבר לדברים של דפנה ושרקי, נתון שמלמד על וקום, על מצע מאוד נוח לעוד מפלגה, לעוד שחקנים חדשים באזור החיוג של הימין מרכז. ופה אנחנו רוצים להתמקד בשני ציבורים שיחקבו במוקד הקמפיינים משני הצדדים, החרדים ונושא הגיוס שהפך למוקש פוליטי עבור נתניהו והליכוד, והמפלגות הערביות סביב שאלת ההישענות או החבירה עליהן ביום שאחרי. שאלנו את מצביע הקואליציה, מהלכי החקיקה לדרישת המפלגות החרדיות, בראשם חוק יסוד לימוד תורה, חסינות מפני מעצר עריקים, כמה זה יגרום לכם לשקול, לעזוב בשל כך, ולעבור למפלגה שאינה חברה בקואליציה הנוכחית? שימו לב למספרים. 21% החליטו לדבריהם, או נוטים להחליט לעזוב את גוש נתניהו בשל מה שקורה עכשיו בכנסת. מבחינת נתניהו, אחד מכל חמישה מצביעי קואליציה, זה נתח דרמטי שהיה בחיסו לכאורה, וכעת עלול לנטוש. לזה אפשר להוסיף את העמודה הזו, שבדרך כלל אנחנו אדישים אליה, לא יודע, אבל 18% שמשיבים שהם מתלבטים בשאלה הזו, זה אומר שבעצם סיפור הגיוס יוצר עבור נתניהו בריחות די מסוכנת בבית, וגם אם יש לו את אותם 61% שאיתו, זה לא משהו שהוא יכול להתנחם בו. עכשיו, גם תבינו יותר טוב למה הליכוד דוחף בכל הכוח את המפלגות הערביות, כמעט בכל הזדמנות. את אותם מצביעי קואליציה, כשראינו את יחסם לסוגיית החרדים והגיוס, שאלנו כמה הם חוששים או לא חוששים מהקמת ממשלה עתידית שנשענת או כוללת את אחת המפלגות הערביות. שימו לב לתוצאות. כמעט 90% אמרו שהם חוששים או חוששים מאוד מהתסריט הזה, הרבה יותר מהסנטימנט השלילי כלפי המפלגות החרדיות, ולכן סביר מאוד להניח שמה שנראה כאן במוקד הקמפיינים אלה שני מיעוטים שמחכבים, כשהאופוזיציה היונית תדבר על החרדים, נשמע את הליכוד עובר לדבר על הערבית.
1: לפחות אנחנו יודעים איך הקמפיין יראה בבחירות 2026. עופר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם העניין הזה. לפני 7 באוקטובר היו טיסות סדירות מישראל למרוקו. עם תחילת המלחמה הפעילות הזו הופסקה. דין פישר כתבנו, אתה מספר שעוד לפני החגים צפויות לחזור הטיסות הישירות.
3: נכון מאוד יונית, בעצם לפני כ3 שנים הקווים למרוקו הופסקו לחלוטין, לאחר שהם היו קווים מאוד פופולריים, גם הטיסות מכאן למרקש, גם לקזבלנקה, לא מעט טיסות שבועיות יצאו במשך השנים הללו, כשהיחסים היו טובים וחמים הרבה יותר בין ישראל לבין מרוקו. אבל אם מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר, הטיסות הללו הופסקו לחלוטין, ואחד הקווים כאמור הפופולריים ביותר שיצאו מנתב"ג פשוט חדל מלפעול. אבל כעת אנחנו יכולים לספר שבמשרד התחבורה קיימו היום לא מעט שיחות, ובימים האחרונים עם המקבילים שלהם בממשלה המרוקאית, והם סיכמו שהקווים בין ישראל לבין מרוקו יחזרו לפעול כבר בסוף חודש אוגוסט, עוד לפני חגי תשרי. היו ניסיונות כבר במהלך השנים האחרונות בתוך המלחמה לחדש את הקווים, אבל היו לא מעט גורמי ביטחון שפסלו את הטיסות הללו. כעת עדיין לא התקבל האישור הסופי משירות הביטחון הכללי כאן בישראל, אבל בצד המרוקאי אומרים, אנחנו מוכנים ורוצים להחזיר את התיירים הישראלים אלינו, כאמור כמה שיותר מהר, מחכים לאישורים הסופיים מהשבק, וכשזה יקרה, כבר בסוף חודש אוגוסט, אנחנו נראה מחדש את הקווים מנתב"ג ממריאים, סוף סוף גם למרוקו.
1: דין, תודה רבה.
3: תודה.
1: בזמן שישראל הרשמית עדיין מנסה לפצח איך להתמודד עם השטף האנטי-ישראלי ברשתות החברתיות, יש מי שהחליט להכשיר סטודנטים מרחבי העולם לעמוד בחזית ההסברה בקורס אקדמי ממוקד, הכתבה של אבי סברינה.
4: הסטודנטים האלה הגיעו מכל העולם לקורס אקדמי ראשון מסוגו, קורס משפיענים, והמטרה גדולה בהרבה מכל מותג אופנה או קוד קופון. הם כאן כדי לעשות את מה שהמדינה, איך נאמר, פחות הצליחה בו. לשווק את ישראל ולנצח במלחמת ההסברה.
5: We have brand new enemies that are much smarter and much more coordinated than we are, and it's our time to catch up. The goal was to give us essentially a toolkit to learn how to make content and advocate for Israel.
6: Hi everyone, this is my life in Israel.
4: לא כל הצעירים והצעירות שמגיעים לכאן יהודים, כמו חסיאל ברנו הרננדס, שהגיע מפנמה.
7: Hi. My name is Haciel. 5 years ago, I arrived in Israel not knowing that one city would completely shape my experience here. That city was Jerusalem.
6: I feel like the first reaction is to tell me like, oh my God, are you okay? I take this opportunity to tell them how amazing the life in Israel is and how much I don't want to leave now that I'm graduating.
8: לצד שדה הקרב של המטוסים והטנקים והאירובים, יש לנו שדה קרב לא פחות חשוב ולא פחות משמעותי, שזה הרשת. וישראל לצערי היום לא מצליחה לנצח שם. המטרה של הקורס הזה זה לתת כלים אמיתיים לאותם סטודנטים שהם ציונים, שהם בעד ישראל, כדי לספר את הסיפור שלנו.
4: הקורס של אוניברסיטת רייכמן ביוזמת איש העסקים ברנדון קורף מביא אליו את המרצים המובילים בעולם, כמו נס דיילי, בלוגר ערבי ישראלי עם קהל של למעלה מ-70 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות.
9: Like this guy is pointing a camera at my face and I love it, okay? And you see the average person doesn't love it. Point a camera at anybody's face anywhere in the world. People want to be heard. Because the number of times this happens to the average human is close to zero. So when you're there, say, I want to tell your story.
10: This is the most controversial video I will make. And it's about Israel and Palestine.
11: Every content creator on social media who makes Israel videos pays a price. Because Israel is not very popular on social media. But every content creator should share their truth. Even if it comes at a cost.
10: So instead of siding with the extremists, get out of your village and befriend an enemy. You will see what I saw for 30 years.
12: We want to be able to share the good parts of Israel and the diversity and all of that. So it's a good way to learn that. Like, I'm in content creation, but I've never learned how to tell stories the way I did now.
6: They teach us how to, like, use the correct hashtags, how to, like, make a video that will, like, capture more audience. And it is important not only what you want to say or how to say it, but to who are you saying it.
13: יש פנים שונים לחברה הישראלית. יש כל כך הרבה טוב שיוצא מהחברה הזאת. וכל כך הרבה דברים שהם דברים חיוביים שצריך לספר אותם ולהעביר אותם.
4: בשבוע שעבר הקורס הגיע לסיומו, ובקרוב הסטודנטים האלה יחזרו הביתה להפיץ לעולם את ישראל האחרת.
1: נצא להפסקה של פחות מדקה אחריה, שערוריית הכרטיס האדום שוקפה אחרי ששוחח הנשיא טראמפ עם מזכ"ל פיפ"א. מיד.
14: כל פעם שעובדות ועובדי לאומי פוגשים מקרים שאין להם פתרון לפי הספר, הם ממציאים פתרון.
15: סטופ, כיווי אישור. עובדים ממציאים פתרונות? אני לא,
16: תכי לי. היי.
15: מה אני שומעת? שעובדי לאומי ממציאים על דעת עצמם פתרונות כדי לתת שירות יותר טוב. מה אנחנו? היפים? במקרים כאלה אני ממליצה ללכת by the book.
16: תחושה קלה שבאת לקדם פה משהו.
17: כשעובדי ועובדות לאומי יוצרים את קוד השירות, יותר ויותר לקוחות ממליצים על לאומי. וזו הסיבה שלאומי נבחר במקום הראשון לסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו לכרטיס האדום המדובר ביותר במונדיאל, זה שנדחה או בוטל לכוכב נבחרת ארצות הברית, עם ובלי קשר לבקשה שהעביר הנשיא טראמפ לחברו נשיא פיפה. טראמפ עצמו הודה היום שגילה בפעם הראשונה מה זה אדום, ופסק שבכלל לא היה פאול. נשיא פיפה הודה שקיבל שיחה מטראמפ, אבל אמר ועדת המשמעת עצמאית לחלוטין על האירוע ושהרסיעה הלילה, כתבה של טל סגי ואסף יחזקאל.
18: stunning red card reversal tonight is sending shockwaves through the World Cup.
4: שיחת היום במונדיאל, כמובן הכרטיס האדום שבוטל והפוליטיקה שמאחוריו. פולריאן בלגן האמריקני שדרך על הרגל של החלוץ הבוסני והורחק, אבל פיפה הודיעה הלילה שההרחקה מושעת או נדחית לשנה, וזה אחרי שלגמרי במקרה,
18: according to the New York Times, Trump called Gianni Infantino, the president of FIFA, directly days ago and asked they review Balogun's one game.
4: דחיית הרחקה, משהו שלא קרה שנים.
19: Not many places I can place my foot in such a scenario.
4: הכעס מובן במיוחד בהינתן מערכת הקשרים האישית עם אינפנטינו. הוא הוזמן לאירועים פוליטיים, פתח משרד במגדל טראמפ, וכזכור המציא עבור הנשיא פרס מיוחד. ברור שחזרתו של בלגן לנבחרת מייצרת תנופה לקראת השמינית מול בלגיה במגרש הביתי, ועשויה להחתים כל ניצחון. ולצד זה, שפע של הלצות.
20: You get a red card. Nah, bro, I have the Trump card. I win. What? That's not how it works.
4: הגדילה לעשות וופה האירופית, שטענה השעיית האדום היא בבחינת חציית קו אדום. גם סב בלטר, מזכ"ל פיפה לשעבר, התבטא, והוא הרי על הראש שלו הר של חמאת שחיתות ושלמונים היסטורית. וטראמפ עצמו, מה יש לומר? כך נשמע הערב.
21: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, and that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. There was two guys running full speed that happened to crash into each other. These were two great athletes that got tangled up, and he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. Yes, I asked for a review by FIFA. How would you feel if I took, you know, we take Messi out, or we took Ronaldo. I think the referee's call was horrible. Referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past.
4: וזה היה רק התקציר של טראמפ. לא ידעתי מה זה כרטיס אדום בכלל, אבל זה ממש לא היה פאול, והשופט הזה חשוד. זה גם היה לילה שבו ברזיל הודחה. גיבור האומה נאמר שעלה מהספסל הצליח בקושי לצמק מול נורווגיה, שחגגה וזינקה עם הוויקינג שלה עוד בטבלאות האימורים לגמר ואפילו לגביה עצמו. ואולי הכל שיזכר מהערב הזה היה הארי קיין.
22: The team, everything against us.
4: הבריטים שברו את מבצר האצטקה הביתי של מקסיקו, והמראיינת מהבי-בי-סי לא ויתרה.
22: It was one of those days that the ref gave a lot against us. Unbelievable support.
4: לא היה ישראלי אחד שלא נזכר במאיר תרגע ההיסטורי שלנו, ומחר תושלם תמונת שמונה הגדולות.
1: נאמר שמשחקי המונדיאל משודרים בכאן 11. במהלך כתבה ששידרנו אמש על ההזדמנות שפוספסה להזין לחמאס בלילה שקדם לטבח, שורבב בטעות שמו של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן. נדגיש, לתת אלוף ג' אין קשר למה שתואר בכתבה. עכשיו, הצצה קצרה לפרויקט מיוחד של ערוץ 12 שיחל בקרוב.
23: אתם בטח זוכרים את התעודה הזו. בשנה החולפת הצלחנו יחד להתגייס למען מילואים ניקים בעלי עסקים בכל הארץ, אבל לא סיימנו פה, להפך, רק התחלנו עם הפרטים. חנוך דאום.
24: מי אם לא אני עם הפרטים, דני? אני איש של פרטים. שאל את אפרת, אמרנו לכם ללכת לקנות בעסקים של מילואים ניקים, והלכתם ובאתם והצפתם את המקומות ופרגנתם להם, והם כל כך הודו לנו. עם ישראל היקר, אני פונה לכם שוב, אנחנו מתקדמים לשלב הבא.
1: הפסקה של פחות מדקה עכשיו אחרי התחזית.
25: 12. אתם יודעים על מה פלייקארד לא רואה אף כרטיס אחר? יש הרבה כרטיסי אשראי, אבל פלייקארד זה לא רק כרטיס אשראי, זה כרטיס טיסה. אמרתי כרטיס? התכוונתי כרטיסים. תנו לי להסביר. רוצים חופשה זוגית? קבלו פעם בשנה כרטיס טיסה אחד ועוד אחד. מוצאים יותר מ-5,000 שקלים בכל חודש? כבר יש לכם אחרי שנה כרטיס טיסה. והכי חשוב, מצטרפים החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. להצטרפות יכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, תשים, נקודה.
0: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
3: גם בה.
8: שלום לכם, אז יולי יחסית סביר בינתיים, אנחנו עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע, באזור הצפון 33 מעלות בקצרין, 29 מעלות בלבד בצפת. מחר אנחנו עם ירידה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף, בהמשך היום התבהרות ומזג אוויר יחסית נוח, 28 מעלות בלבד בירושלים, 37 בים המלח. עומס החום למחר כמובן בינוני ברוב האזורים, כבד אם אנחנו מדברים על אזור הבקעה והדרום, אבל יחסית סביר ליולי הזה. מודיעין עם עומס חום כבד, ירושלים עומס חום מתון, 55% לחות. בהיבט נעים לרחצה בים התיכון, דגש עיקרי, מחר מסוכן לרחצה, נחנים עד מטר וחצי גובה הגלים, בתוך המים קצת מתחמם, 28 מעלות בצפי לדגלים שחורים. חוץ מזה, התשקיף שלנו בסך הכל סביר, ירידה נוספת בטמפרטורות ביום רביעי, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהיר בשאר היום. בהמשך מיום חמישי עלייה הדרגתית בטמפרטורות לקראת סוף שבוע, חם מהרגיל. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות
2: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
3: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר.
3: בנעים.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
3: גם בה.
1: לפני סיום, נבקש לעדכן אתכם שהכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמקדם את הקואליציה ועדת חקירה שתמונה על ידי הפוליטיקאים לחקר טבח 7 באוקטובר. שם אנחנו נמצאים, שבוע וחצי לפני שהכנסת מתפזרת והולכים לבחירות. עד כאן המהדורה שלנו, תודה שהייתם איתנו. עכשיו מיד אחרינו, רוקדים כוכבים ערב, טוב ושקט שיהיה, להתראות.
26: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: המתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב
1: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: חליפה כמו הדגים של יום שישי בתוך הסיר. אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר.
1: ביי, נתרת עליי, אתה כזה נעל בית. אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.